0: siku yako ikawe njema sana. Habari ya asubuhi, tunakusalimu kwa jina Mwenyezi Mungu aliye hai. Kumekucha kwa uzuri, tumefumbua macho Baba, umetuhifadhi sisi wanaye. Tumepewa nafasi nyingine tena kuona nuru ng'avu wakati ndege wakiimba wakimshukuru Mungu kwa ajili ya asubuhi hii. Sisi tulio waja wake ambao tumepewa upeo mkubwa kuliko viumbe wote duniani, tunaungana pamoja nawe kuanza na Bwana na kumwambia Mungu asante kwa zawadi ya uhai ambayo ametupatia asubuhi ya leo. Hata kama umeamka changamoto ya afya huko na mambo hayajakaa sawa sawa, jambo la msingi ni kwamba tumepewa nafasi nyingine siku ya leo kuiona siku hii, kwa ni Jumatatu ya Juni 29, tukiendelea kuhesabu baraka na kumshukuru Mungu kwa wema na fadhili zake katika maisha yetu. Kwa niaba ya timu ya Bwana, tunakualika ungane pamoja nasi siku ya leo kama ilivyoada, kuanzia muda huu saa 11 mpaka atakapotimia saa 3 kamili ya asubuhi, tukiwa na mengi ambayo yameandaliwa kwa ajili yako. Kifurushi kikiwa kimejitosheleza, kazi yako ya kufanya ni kuongeza sauti na kusalia pamoja nasi na kutuma linki kwa wale wapendao, ili kizuri waweze kula na ndugu. Na kwa sababu tumaini linaanzia hapa kupitia Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM, tunakualika ungane pamoja nasi asubuhi ya leo, tukiyakabidhi maisha yetu kwa Jehova, kaongoze hatua zetu na kila kitu kikaende sawa sawa. Mimi na Niva Mungu, na niko naye Negele Peter na Tanae Gilbert, tunakualika ungane pamoja nasi siku ya leo. Na tukianza na tafakari hii ambayo inatukumbusha kuwa kama Kristo angekuja leo, hili ni swali la kujibu na tunalo jawabu. Basi kesheni nanyi kila wakati mkiomba, ili mpate kuokoka katika haya yote yatakayotokea na kusimama mbele za mwana wa Adam. Luka 21 mstari wa 36. Yesu anatuamuru tukeshe ili tuweze kuhesabiwa kustahili kukwepa mambo yanayojua yanayojia ulimwengu. Ni muhimu sana kwamba tuzingatie agizo hili. Adui ya haki yote yu njiani mwetu akitafuta kutuongoza kumsahau Mungu. Tunapaswa kujawa na furaha katika fikra ya ujio wa Yesu hivi karibuni. Kwa wale wanaopenda ujio wake, atawajia wasio na dhambi kwa ajili ya wokovu. Lakini kama akili zetu zimejawa na fikra za mambo ya kidunia, hatuwezi kutarajia kwa furaha ujio wake. Kama ningejua kwa Kristo anakuja miaka michache ijayo, mtu mmoja anasema, ningeishi kwa namna tofauti sana. Lakini kama tunaamini kwamba atakuja hatimaye, tunapaswa kuishi kwa uaminifu kana kwamba tunajua kuwa angekuja miaka michache ijayo. Hatuwezi kuona mwisho toka mwanzo, lakini Kristo ametoa msaada kamilifu kwa ajili ya kila siku katika mwaka. Leo ndio siku tunayopaswa kuizingatia. Tunaazimika leo kuwa waaminifu kwa imani yetu. Tunaazimika kumpenda Mungu kwa moyo wetu wote na jirani zetu kama tunavyojipenda leo. Ni leo ndio tunapaswa kuyapinga majaribu ya shetani na kupata ushindi kwa njia ya neema ya Yesu. Hivyo ndivyo tutakavyokesha na kungojea ujio wa Kristo. Kila siku tunapaswa kuishi kana kwamba tunajua kuwa leo hii ingekuwa siku yetu ya mwisho duniani. Ikiwa tungekuwa tunajua kuwa Kristo angekuja kesho, je, tusingeshehenisha aina zote za maneno mema, matendo yote yasiyo na ubinafsi tuwezayo kuyafanya leo? Tunapaswa kuwa wavumilivu na wapole na wenye bidii sana, tukifanya yote kwa uwezo wetu kuungua roho kwa ajili ya Kristo. Ninawasihi sana mgeuze fikra zenu kutoka kwenye mambo ya ulimwengu na kuelekeza kwenye mambo ya umilele. Kristo amewekeza uzima wa milele katika uwezo wetu kufikia, naye ameahidi kuwapatia msaada katika kila wakati wa uhitaji. Kamwe hatupaswi kuketi tukiwa tumeridhishwa na mafanikio ya sasa. Ikiwa tutakaza akili na moyo katika kazi ya kufikia ubora wa Mungu kwa ajili yetu, ikiwa tunamwendea Kristo msaidizi mwenye nguvu kwa ajili ya msaada, atatupatia msaada ule tunaohitaji. Ataweka juu yetu nguvu ile ambayo ingetuwezesha kuwa washindi kwenye mapambano dhidi ya uovu. Mwenyezi Mungu atubariki sana kwa tafakari ya asubuhi ya leo. Kama Kristo angekuja leo, ungekutwa katika nafasi ipi? Kama Kristo anakuja leo, nyenendo zako zikoje? Matendo yako yakoje? Mahusiano yako na Mungu yakoje? Hii ikawe kumbusho siku yetu leo. Tukiwa tumepewa uzima na afya njema huenda, lakini uzima na uhai, kwamba kila siku tunatakiwa kuishi kama Yesu anakuja leo, ili wakati tusioujua na saa tusioujua mwana wa Adamu atakapokuja, tukawe sehemu ya wale ambao watashangilia wakiurithi ufalme mbinguni. Mungu akubariki kwa tafakari ya siku ya leo. Ukafanya maamuzi yaliyo sahihi leo, ishi kwa kadri ya mapenzi ya Mungu. Kila hatua unayopiga, kila kauli unayotoa, kila tendo unalolifanya likaakisi utayari wako wa kumlaki Kristo aje hapa mawinguni. Karibu ngana pamoja nasi tunapoomba, tunapoanza na Bwana siku ya leo. Ningeende karibu.
1: Tupate ombi. Mtakatifu, mtakatifu Baba Mungu ushie mahali pa juu mbinguni. Asante kwa upendo wako wa pekee. Asante kwa mibaraka yako. Ni siku nyingine tena watumishi wako tuko hapa tayari kuanza kazi. Na tunaamini kila mmoja mahali alipo anayetufuatilia kupitia AWR, kupitia Hope Channel Tanzania, Rock FM, na hata wale ambao wanatufuatilia kupitia mtandao wa YouTube, kila mmoja analipokea tumaini jipya kwa siku nyingine tena ya leo kwa kuendelea kuwa pamoja nasi. Baba, asubuhi tunajikabidhi kwako. Tunaomba hekima ya mbingu ikatawale mahali hapa. Kila kile ambacho tumekiandaa kukifanya leo kikawe ni hatua moja kumsogeza mtu katika msalaba wa Kalvari, hasa wakiona taswira yako ya pekee yenye upendo wa pekee unaojibidisha katika maisha yetu, na watu wengi wakavutwa na kujua wewe kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Tunapoanza sasa, ambatana nasi, ambatana na kila mmoja mahali alipo. Wapo wengine ni wagonjwa hospitalini, wengine hawana tumaini kwa sababu ya misiba wanalia, wengine wanapitia madhira ya aina mbalimbali, huenda wapo katika mazingira ambayo usiku hakukuwa na amani, huenda ni kwa sababu ya vita, huenda ni kwa sababu ya roho chafu za usiku. Lakini Baba, asubuhi hii wote tukauone ukuu wako unaotupa tumaini la pekee katika maisha yetu. Tunajikabidhi sasa kwako tukiomba na kuamini. Ni katika jina la mwana wa Yesu Kristo. Amen.
0: Basi asante sana kwa kuungana pamoja nasi. Tumeanza na Bwana hivyo. Shukrani kwa kuwa pamoja nasi asubuhi leo. Karibia sasa kwa nusu saa ya kwanza ambapo tutakutana kama wanafamilia kwa mshana. Ni muhimu kujua ndugu yako ameamka, rafiki ameamka, ameamkaje, kupita namba 0745183847. Tuanze na Bwana na tumai siku yetu kawe njema sana. Ndugu zangu, jana hali.
1: Alhamdulillah,
2: salama, tunamshukuru Mungu tena.
0: Kwa kocha kwa wazee wa Yes,
2: tumeanza wiki mpya tena. Weekend iko kwa safi. Yes. Sijui kwenu ndugu zangu.
0: Safi kabisa, kwa nzuri. Kwa njema.
2: Tunamshukuru Mungu tena, tumeanza wiki mpya. Okay. Tunaenda kukaribia kumaliza mwezi wa sita. Mm-hmm. Siku kadhaa tu tuweze kumaliza mwezi wa sita. Kama tatu hivi, tatu mbili.
0: Kama mbili hivi, leo na kesho.
1: Licha kusema kwamba
2: tuna moja.
1: Si tunaanza mwezi wa sita, sema tunaenda kuugawa mwaka kati sasa.
2: Hivi mwezi wa sita unapoingia tu
0: tunaugawa.
2: Au unapoisha ndo tunaugawa. Maana unapoisha tunaanza mwezi wa saba.
0: Hapana, tunapoanza ndo tunaugawa hivyo.
1: Hapana.
0: Kalenda iko wapi? Sawa.
1: Unapo
2: nusu ya 12 ni ngapi?
0: Ni sita.
2: Sita ya kwanza au ya mwisho?
1: Eh?
2: Mwezi wa sita ya kwanza au ya mwisho?
1: Ya kwanza ndo tukimaliza tunasema tumeugawa mwaka sasa. Mm. Kwa huu ndo mwezi tunaoenda kuanza kuugawa mwaka. Ikifika tarehe 30 tushaugawa. Tushaugawa
0: na yeye, usirudishe nyuma.
1: Hapana, ukiugawa sasa hivi tarehe 1. Mm. Unaona, hizi siku zote zingine nazo baki hizi nyingine.
0: Tukimaliza mwezi na mando tutakuwa tumeshamaliza nusu ya mwaka.
1: Hapo si ndo ninachokisema mimi dada, sio mapema.
0: Mwezi ujao ndo tunaendelea na nusu nyingine iliyosalia.
2: Ya basi ndo hivyo.
1: Kwa
0: tukimaliza. Marafiki anatupigia simu jamani, tujane hali katika maeneo mbalimbali. Na marafiki ya thamani anafuatilia kwa uzuri kabisa siku leo. Tusonge.
1: Basi napokea hapa marafiki wanahamu kabisa. Halo, halo.
0: Amen. Amen.
1: Tunaongea na nani rafiki?
3: Naongea na Evanda, niko mwenyeji wa Masasi Mtwara.
1: Evanda toka Masasi. Karibu sana katika wasaa, anza na Bwana ndugu yangu siku ya leo.
3: Haya, anza na Bwana niende nao hapa. Hewani kuna shamba la kuku liko mjika maji makubwa. Kuna zaidi kilenga na papi, naambia tuanze na Bwana tuonuke tusikilize na tafakari baadaye. Kazi njema.
1: Amina, barikiwa sana.
0: Asante, barikiwa kwa fupi kabisa.
1: Naam. Halo, habari?
3: Salama, habari asubuhi.
1: Ni njema kabisa. Tunaongea na nani, unapiga simu toka wapi?
3: Naupia Shagama, ndio maana pale alifika.
1: Ah, karibu sana Chagama. Habari ya hapo Upareni?
4: Habari ya Upareni nzuri, tunashukuru Mungu sana kwa kufikia hapa leo.
1: Naam.
4: Ndio ndio.
1: Barikiwa sana. Karibu basi tuweze kuamsha marafiki kama watatu hivi.
4: Na pamoja ni aende na huyo Yohana Mbaga atua pale Arusha, namwambia ampe aende na bwana.
1: Amina. Amina.
4: Namba tatu iende kwa Veronika Ofanga, namwambia mke wangu na bwana ujumbe.
1: Naam.
4: Tumtegemee Mwokozi siku zote za maisha yetu.
0: Amen.
1: Amina, barikiwa sana.
4: Amina, barikiwa kwa studio.
0: Amen. Asante sana. Haya, shukrani sana.
1: Hello.
0: Rafiki.
1: Naona amekatika.
0: Tutasoma ujumbe kwa namba 0785183487 wakati wote kupitia ujumbe kupitia marafiki wanaotufuatilia kupitia kurasa yetu ya YouTube Hope Channel Tanzania. Rafiki huyo okay, anaitwa Jesus Lives, My Savior Lives. Mungu awabariki sana kwa kazi kubwa mnaendelea kufanya. Salamu sana kwa okay, mwinjilisti Adam Nyando, na nafikiri na mashefu barikiwa sana na somo la tambua majira, Mungu akuongoze. Asante sana Dennis kutoka pale nchini Kongo kwa kuanza siku pamoja na asibarikiwe sana. Yakobo Msafiri anasema Bwana Yesu asifiwe hapo studio, na sisi nasema amina. Anapenda kuamsha washiriki wote Chidachi na kwaya Chidachi pia Dodoma mjini waamke waanze na Bwana. Asante, namshukuru Mungu, makambi ya Ntuka 2026 alikuwa hot. Safi, ongereni sana. Tunaamini imebarikiwa na kuwabariki waja wa Mungu katika kutaniko jema sana. Stephen William asema kila mwenye pumzi na msifu Bwana. Namshukuru Mungu ameniamsha salama, na ameniwaamshie tuanze na Bwana. Godfrey Ferdinand, Daudi Nikombole, Stanley Matisho, Ombe Lucas, Aman Golson pamoja na Alias Mesha kiwanze na Bwana asubuhi leo. Asante sana. Matisho Junior, ni Manuel Stanley huyu kutoka Arusha, na waamsho wafuatao: Steven Mbambo, Helena Julius, Ibrahim Stanley, Stanley Matisho, Leonard Stanley, na ujumbe anasema Bwana ndiye kimbilio letu na atakia asubuhi leo njema. Asante sana, barikiwa, amerejea sana. Na tena Jesus Lives, My Savior Lives, anasema asante sana mama. Tunakushukuru. Asante kwa kutufuatilia. Tuma linki kwa marafiki wengine tafadhali ili waendelee kubarikiwa pamoja nasi tukiwa tumeanza na Bwana kutoka pale nchini Kongo na maeneo mengine. Turejea kwa ujumbe wa marafiki wanatujulia hali asubuhi leo.
2: Yeah, jumbe ni nyingi. Na mimi kwa haraka tu hapa nianze na Dede Sensa kutoka Chinamili, anasema anza na Bwana kwa ufuatao: baba mzazi mzee Sensa, namba mbili ni ba mdogo mzee Kija Dede, na watatu ni mdogo mzee Giripa Dede. Ujumbe: akili za Mungu hazichunguziki, ukizichunguza kabisa. Ni sawa na kupima ujazo wa maji ya bahari kwenye glass.
0: I see. Kwamba
2: narudia kusema, anasema akili za Mungu hazichunguziki, ukizichunguza ni sawa na kupima ujazo wa maji ya bahari kwenye glass.
0: Amemaliza.
2: Yes, yani
0: amemaliza.
2: Mungu akili yake ni tofauti na sisi. Yes. Ukijaribu kuchunguza utaona kama unapima maji ya bahari kwenye glass.
0: Kufikia upeo wa Mungu.
2: Yeah, sure.
0: Yes. Asante sana. Jumbe mzuri kabisa, anza na Bwana siku hii.
2: Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Rafael Tango wa Mangola. Anza na Bwana nikiwa baba mzazi mzee Baso Sidawe Luka, Ombeni mama Amina pamoja na mke wangu mpendwa Raheli Daudi. Ujumbe: tuamke tuanze na Bwana.
0: Asante sana
2: kwa ujumbe huo. Mapela Lucas anasema kutoka Geita, namshukuru mdogo, namwamsha mdogo wangu Msasa Masasila, Matayo Daudi na Zabron Sahani na Pasta Mashashi wa mtaa Lulembela. Anza na Bwana, kipindi kinachotusogeza na karibu na Bwana. Ujumbe: tumaini lenye baraka, Yesu anakuja.
0: Amina.
2: Hakika Yesu anakuja. Na hili ndio tumaini lenye baraka. Emmanuel Stanley kutoka Arusha, nawaamsha wafuatao: Steven Mbombo, Helena Julius, Ibrahim Stanley, Stanley Matisho, Leonora Stanley. Ujumbe: Bwana ndiye kimbilio letu na wakati asubuhi njema.
0: Amen.
2: Asante sana Stanley. Anza na Bwana, ni mimi MC James Nyahigiwa wa Lagana Kishapu, na waamsha Emmanuel Baluba, anapatikana Mbalagane Maswa. Wa pili ni Admini Matayo, anapatikana Nyawa Kishapu. Na watatu ni Mahona kasema, anapatikana Mwadudu Kishapu. Ujumbe: tusome Waefeso 6 mstari wa 11. Sawa, ndio waamsha amepewa na fungu hilo. Mnapopata saa mpitie sasa. Bwana ni mwema. Mwinjilisti Mandela Tito wa Muganza Kasenda, naomba kuamsha washiriki wa Muganza Mission waanze na Bwana, pamoja na washiriki wa Kasenda waanze pamoja na Bwana, pamoja na washiriki wa Bujunang waanze na Bwana, na wainjilisti wote wa Bukoba waamke waanze na Bwana. Nimebarikiwa sana asubuhi ya leo.
5: Asante sana
2: mwinjilisti. Doto Maona wa Magungu Igunga. Amen. Nawapata na Mungu abariki sana hapo studio. Ehe. Ujumbe mwingine ni kutoka kwa rafiki yetu hapa, nasema Prosper Makoe, niko member Biaramuro. Hakika Mungu ni mwema, ninazidi kumlaki kila siku. Hakika Mungu ni mwema.
5: Hakika
2: yes.
5: Kabisa, barikiwe
2: yes.
5: Sana.
2: Sayenda Magesha kutoka Shibalanga Geita. Anza na Bwana kuwafuatao. Mwinjilisti Ayubu Nyarobi wa Mwabuki SDA. Mama mdogo Pendo Malagwa Buziku na Debora John wa Nyangokolwa SDA Bariadi.
5: No,
2: yes. Asante kwa mshirafiki zako. Naitwa Lucas Ombeni wa wa Kaprat Mangola Mbuga Nyekundu. Unapafahamu hapa?
6: Eh.
2: Okay.
5: Mbuga Nyekundu.
2: Mbuga Nyekundu. Yaani hiyo mbuga ni nyekundu ndo asili yake.
5: Itakuwa itakuwa kuna dongo jekundu.
6: Dongo jekundu huko kuna limwa sana vitunguu.
2: Okay.
5: Mm. Barikiwa.
2: Ehe, anasema anamwamsha Mama Amina, Steven William na Rafael Baso wa Unaeli Shauri. Ujumbe, jirani o jirani amkeni.
5: Tumeamka jirani. Asante jirani kwa kuanza na Bwana pamoja nasi.
2: Asante. Mbukweni unaitika Mbukwa.
5: Okay.
2: Hiyo maana yake ni
5: tunasalimiana hivyo.
2: Hicho ni Kigogo.
5: Eh, anasemaje tena?
2: Mbukweni unaitika Mbukwa.
6: Mbukwa.
5: Haya, Mbukwa.
6: Mbukwa. Mbukweni. Mchana sasa. Mbukweni kwenye kuamka.
2: Hicho ni Kigogo.
6: Kigogo.
5: Okay. Kigogo kwa wapi? Dodoma.
2: Dodoma. Dodoma ndio hapo wengi wa Dodoma.
6: Baba, mko salama.
5: Barikiwe sana. Asante.
2: Anasema niite Veronica Njemeti wa Dodoma. Yes, ni huko huko. Kwa Gogo.
5: Ehe,
2: naanza na Bwana na mme wangu Joel akiwa Msunjilile na mama akiwa Mbande. Mwisho zifike kwenu hapo dada Aniva na Peter Negere.
5: Asante.
2: Ujumbe, tuombe sana, vita vya shetani ni vingi.
5: Hakika kabisa.
2: Ya shetani ana vita vingi na kutoka Dodoma tumeambiwa tuombe jamani.
5: Yes, sisi tunashinde, tuendelea kuomba mpaka salama.
2: Huyu ni Nicholas Zakayo, nipo Miunzi Korogwe Tanga. Naamsha mchungaji Henry Mnango akiwa pale Kange Tanga, mchungaji Fungameli akiwa pale Hale Korogwe na mchungaji Elia akiwa pale Muheza.
5: Okay.
2: Ujumbe, Yesu wetu ni anatupenda sana.
5: Amen.
2: Asante sana, amempatia ujumbe kwa wachungaji hao.
5: Yes.
2: Sadiki Rafaeli wa Kisogwe Kibondo, nipende kuamsha baba Omera, Doto Maona, Anyimike Mwembe na Jeremia Kirindi Biseko. Ehe, waanze na Bwana. Huyu ni Sadiki Rafael wa Kisogo Kibondo. Asante sana Sadiki. Bwana ni mwema hapo studio. Jina langu ni Rebecca Benado kutoka Singida. Naamsha mtaa wa Unyankae na makanisa yake likiwemo kundi letu la Tumuli. Ujumbe, kambi la utakaso, bado wiki tatu tu, tujiandae kwenda kukutana na Mungu.
5: Okay.
2: Awe pamoja nanyi hapo studio.
5: Nitakwenda nikimsubiri. Yes.
6: Kambi la utakaso.
5: Yes.
2: Yani nadhani ni mtaa wa utakaso.
6: Mtaa wa utakaso.
2: Au unijua ni nini?
6: Kuna kambi jingine nalo sasa sijapata taarifa zake.
2: Na hisi ni mtaa wa
5: utakaso pia kwamba
6: watu wanaingia kambi la utakaso
5: kwa ajili ya kujitakasa, kuanza kurasa upya na Mungu.
2: Ya, na ndio madhumuni ya zile siku saba utakaso. Na kuweza kujiweka karibu na Mungu.
5: Yes.
2: Ehe, Yohana Jeremia wa Nemba Biaramuro na Amsha Wilson Lufunguro wa Njombe, Amos Isai wa Nemba, wana Nemba wote. Ujumbe, dunia inawayawaya, kwa hiyo tuichukie dhambi.
5: Mm-hmm.
2: Yes, ameambia ameandika tuichukue dhambi bila tuichukie.
5: Tuichukie dhambi. Anamaanisha
2: ameteleza kidogo, eh? Naitwa Jeremia Kirindi Bachikile kutoka Kichanga Kibondo Kigoma. Bwana ni mwema, nipende kuamsha wafuatao. Abudon Mateo akiwa Mkabuye, mwana Mtulanya akiwa Kikomakoma, Bialamulo na watatu wapendwa wote wa Kisogwe. Nimalizie kwa Jonas Bitahilo akiwa pale Burundi. Ujumbe, tumtegemee Mungu.
5: Asante sana.
2: Asante sana kwa ujumbe wako.
5: Marafiki yao wamewakilisha marafiki wengi ambao wameanza na Bwana pamoja nasi siku ya leo. Asante Joseph Apinari Mohol wa Kisogwe Kibondo Kigoma. Anasema kwake kumbuka Simon Daniel ya Mungu. Damien pamoja na kanisa la Kisogo. Ujumbe, hakuna kanisa lenye watakatifu wote, tuombeane. Maneno vema kabisa. Basi siku imekuwa ni njema, tumeanza hivyo rafiki ya thamani. Wiki hii tuna habari njema ambayo tukirejea hapo baadaye pia tutamjuza muda wetu. Unajua huu ni msimu wa sherehe za sikukuu za vibanda. Kwa hiyo katika maeneo mengi najua Nathaniel katika unasali kanisa gani Nathaniel?
2: Mimi nasali Ilala.
5: Ilala. Mm-hmm. Ilala bado.
2: Ilala bado paka tarehe 8 Agosti.
5: Oh, mwezi wa 8. Negele.
6: Mboko mwezi wa 8.
5: Mwezi wa 8. Okay. Sisi kwetu Mbondole mwezi wa 7. Sawa. Basi maeneo mengine tunaamini sherehe za sikukuu za vibanda zinaendelea. Kwa wiki hii habari njema tulionayo, tutakuwa mubashara na katika kambi pale kanisa la Waadventista Sabato Kirumba jijini Mwanza. Ni muda gani? Tukirejea hapo baadaye tutakujuza vizuri habari njema ili kuweza kuungana pamoja nasi kupitia Hope Channel Tanzania na Rock FM, bila kusahau kurasa yetu ya Hope Channel Tanzania. Hii ni siku njema ambayo Bwana ametujalia tuungane pamoja nao tukiwa tumeanza na Bwana kwa ushindi. Ungana pamoja nasi sasa kwa neno la nguvu kwa ajili ya kutafakari kile ambacho Mungu atatuagiza kupitia kwa mtumishi wake siku ya leo. Tukikusi utenge muda, tafakari, nasikilize maagizo ya Mungu na hatimaye siku yetu tukiwa tumeanza na Bwana ikiendelea kuwa na baraka tele. Asante kwa kuwa pamoja nasi na Mungu aendelee kukubariki sana.

amri yangu na wapeni, amani yangu na waachieni. Mioyo yenu isisononeke wala mioyo yenu isiogope. Ni maneno ambayo Yesu aliyasema na wanafunzi wake katika kitabu cha Yohana sura ya 14 mstari ule wa 27 alipokuwa anakaribia kuacha, na ni hapo hapo alipoambia msifadhaike mioyoni mwenu. Lakini bado akawaongezea neno la matumaini, msikilizaji na mtazamaji, ambalo ninatamani lisikike masikioni mwako na masikioni mwangu asubuhi ya leo. Yesu akisema nawe na akisema nami, akisema wazi ya kwamba amani yangu na wapeni, amani yangu na waachieni. Mioyo yenu isisononeke wala mioyo yenu isiogope. Penzi msikizaji wangu na mtazamaji popote pale ulipo, ninajua unapokosa amani woga unaingia, unapokosa amani hofu inatawala, unapokosa amani kile ulichokipanga akiwezi kwenda. Mwokozi wetu Yesu Kristo akiyajua hayo, ndio maana alipowatazama wanafunzi wake walipokuwa na maswali, nani atakayetuongoza sasa, itakuwaje, akina Petro akifikiria jinsi atakavyorudi kwenye kazi zao za uvuvi, kila mmoja akifikiria maisha mapya, wakambao walitoka kwenye familia zao kwa kebei, wakambao waliwacha ndugu zao katika mazingira fulani, na sasa mwokozi wao anaondoka. Wanapokuwa na hofu, Yesu aliyakijua mioyo yao akawaambia neno hili: amani yangu na wapeni, amani yangu na waachieni. Mioyo yenu isisononeke, mioyo yenu isiogope wala kufadhaika. Penzi msikizaji wangu na mtazamaji popote pale ulipo, ninakukaribisha katika ibada hii ya asubuhi ya leo, ibada ambayo imekuwa baraka kwa kila mmoja wetu. Kutoka katika madhabahu hii tumeshuhudia watu waliokuwa wameteswa na nguvu za giza wakifunguliwa. Kutoka kwenye madhabahu hii nimeshuhudia watu ambao walikuwa wamefungwa katika hali ya kutokupata uzao, nimeshuhudia watu wakipata watoto, watu waliotafuta ndoa kwa miaka mingi, hata nyumba zao za ibada au familia zao wakiwa wamewakatia tamaa kabisa kabisa ya kwamba huyu hawezi kuolewa. Hapo mahala ambapo nilipoingia kwa ajili ya huduma, watu wakaniambia, hata washirika wakaniambia, mtumishi unaweza ukaombea wengine, lakini sio huyu. Huyu kwanza miaka imeenda, watu wote wanamfahamu, labda olewe na mtu kutoka mbali. Lakini habari njema ni hii, nilipo tu sema kwamba leo nitaombea wote wanaotamani kulitamka neno hili, na natamani msikilizaji wangu liwe neno lako, nilitamka nikasema wale wote ambao hawajawahi kusema na kutoa wewe fulani uwe mume wangu wa ndoa, waje mbele niwaombee. Yule dada akawa wa kwanza kutoka. Alipotoka nikaomba, watu wanaangalia chini wanamcheka, lakini akatoka kwa imani. Nikaomba na wengine nikaomba, lakini yeye nikamuombea kwa namna pekee sana. Habari njema ni hii, baada ya wiki moja kutoka pale, ndani ya kanisa hilo hilo walilokuwa wamemkataa, waliokuwa wamemkatia tamaa, ndani ya kanisa hilo hilo kijana yule yule aliyokuwa anamuona miaka yote na kuwahi kumposa, lakini baada ya wiki moja ndoa ikatangazwa. Bali njema ni hii kwako mtazamaji wangu, yawezekana na wewe umekatiwa tamaa, yawezekana wazazi wamekukatia tamaa, na nimegundua wako wazazi duniani leo ambao umefika hatua wanawaingiza watoto wao wa kike katika changamoto eti kwa sababu wamechelewa kuolewa. Sikiliza mama,

Mungu awabariki sana. Wiki hii kuanzia leo mpaka tutakapokutoka tunakamilisha wiki, utakuwa nami mwinjilisti Sixbert Philbert Terugwa, mshiriki wa kanisa la Word Adventista wa Sabato Nzasa, ambaye nimekuwa mwinjilisti mlei katika maeneo mbalimbali, na miaka hii miwili 2025 na 2026 Bwana ameniita katika ulei na katika huduma katika kanisa la Word Adventista wa Sabato Mbezi Juu hapa jijini Dar es Salaam. Wala ambao mnatokea Mbagala, mnatoka Temeke, mnatoka Kibaa, ni eneo la Makonde. Panda magari yanayokwenda Tegeta, uliza kituo kinachoitwa Makonde. Ukishuka tu hapo, dereva boda boda yeyote unayemkuta pale, mwambie nipeleke kanisa la Wali wa Sabato Mbezi Juu pale wanapoombea watu. Kila boda boda anafahamu eneo lile. Boda boda wote walioko pale Makonde wanafahamu, maana wamekuwa wakifanya kazi nzuri ya kuwaleta watu katika kanisa lile. Mungu akubariki sana. Na juma hili tutaangalia mambo mbalimbali, yale ambayo shetani amekuwa akiyapiga vita katika maisha yetu, lakini pia tutaangalia kitabu cha Zaburi, lakini pia tutaangalia nguvu ya uimbaji, lakini pia tutaangalia mambo mbalimbali. Na kualika mtazamaji wangu na msikilizaji wangu, kile inapofika saa 11:30 kubali kuanza na Bwana kupitia AWR Tanzania na Op Channel International. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru kwa sababu umetupa tena nafasi nyingine tena ya kuja mbele zako kulisikia neno lako, ambalo ahadi yako wewe ni kwamba unapolituma siku zote halijawahi kukurudia bure. Asante kuruhusu juma hili lote mimi mtumishi wako ulitie neno lako ndani ya kinywa changu kwa ajili ya msikilizaji na mtazamaji. Ninaomba Bwana, asubuhi ya leo tunapoanza, Roho Mtakatifu akaachiwe kwa nguvu isiyokuwa ya kawaida, ili atupatie usikivu, maana pasipo yeye sisi hatuwezi chochote. Yeye ndiye anaye uliyetuachia ili atufundishe, yeye ndiye uliyetuachia atupatie kufasiri, yeye ndiye uliyetuachia atupatie usikivu. Basi Bwana, tunamuomba asubuhi ya leo apate kutupatia usikivu, lakini aniongoze mimi kwa ajili ya kulinena neno lako, kama alivyowaongoza walioandika Biblia akiongozwa na Roho Mtakatifu. Kadhalika aniongoze na mimi leo kufasiri yale ambayo yaliandikwa, ili mwisho wa ibada ya asubuhi ya leo, ili mwisho wa kipindi hiki, kila atakayetega sikio lake, kila atakayetenga muda wake kusikiliza, Bwana akakiri kwamba hakika nimekutana na Mungu. Asante Bwana kwa sababu utatenda, maana nimeomba kupitia jina la Yesu. Amina. Mpenzi msikilizaji wangu, asubuhi ya leo ninalo somo ambalo nimelipa kichwa kinachosema mambo matatu yanayomchukiza sana shetani. Mambo matatu yanayomchukiza sana shetani. Msikilizaji wangu, mara nyingi ninapokuwa nikihubiri, iwe ni katika madhabahu hii, iwe ni katika mikutano ya hadhara, iwe ni katika makanisa mbalimbali ambapo Bwana amekuwa akinituma, nimekuwa nikimtangaza shetani mbele yako ya kwamba tunapigana na mtu ambaye amewahi kuishi mbinguni, anafahamu madhara ya mbinguni na faida za mbinguni, anafahamu mipango yote ambayo Mungu aliipanga juu yako mwanadamu, anafahamu ni kwa namna gani Mungu anampenda mwanadamu, anafahamu ni kwa namna gani Mungu amepanga package nzito kwa ajili ya mwanadamu. Na hivyo yeye aliposhindwa kukaa mbinguni, yeye aliposhindwa kukaa mbinguni, maana neno linasema mara paka hapo kuonekana tena, akatupwa duniani. Na hivyo alipokuja, hakuja kuanzisha jambo jipya, hakuja kutengeneza utawala mpya, alikuja kuharibu kile ambacho Mungu alikiandaa kwa ajili yako mtazamaji wangu na msikilizaji wangu. Vile ambavyo Mungu alikusudia mwanadamu avitende ili awe na mahusiano mazuri Mungu na mwanadamu, shetani alipokuja, alikuja na agenda moja ya kuharibu hivyo, wala hajawahi kuanzisha kipya. Unaona leo ameanzisha waganga wa kienyeji, wanafanya miujiza, wanafanya maajabu, wanafanya mazingaombwe, lakini kiukweli aliye na nguvu ya kutenda miujiza ni Mungu. Na hivyo kiomba Mungu, miujiza inatendeka. Na kwa sababu shetani anajua hilo, na anajua mwanadamu kuamini kwake kutatokana miujiza, akaamua kuanzisha bandia kwa waganga wa kienyeji. Asubuhi ya leo nataka nikwambie, yako mambo matatu ambayo shetani yanamchukiza sana,
Yani akiyasikia kwenye maisha yako, hasira yake, ugomvi wake unaamuka mara tatu zaidi ya ugomvi alionao. Penzi msikizaji wangu, ungetaka kujua ni mambo gani hayo, ni haya hapa. Jambo lolote ambalo Mungu ametamka kwa kinywa chake kwamba hiki kitu ni changu, kwa kinywa chake, wapendwa, neno hilo linamchukiza sana shetani. Yani chochote unaposoma kwenye Biblia ambacho Mungu ametamka na akasema hiki kwa kinywa chake, hiki ni changu, wapendwa, neno hilo linaamsha hasira ya shetani juu ya maisha yako, linaamsha hasira ya shetani juu ya maisha ya kitu chochote ambacho Mungu amesema hiki ni changu. Ngoja tuone katika Biblia, kitabu cha Mathayo, Mathayo sura ile ya tatu, nitaanzia mstari wa 13 kushuka chini, alafu taona jibu linapokwenda kupatikana. Biblia inasema, wakati huo Yesu akaja kutoka Galilaya mpaka Yordani kwa Yohana ili abatizwe. Lakini Yohana alitaka kumzuia akisema, mimi nahitaji kubatizwa nawe, nawe waja kwangu? Yesu akajibu akamwambia, kubali hivi sasa, kwa kuwa ndivyo itupasavyo kuitimiza haki yote. Basi akamkubali. Pointi iko hapa, mstari wa 16. Naye Yesu alipokwisha kubatizwa, mara akapanda kutoka majini, na tazama mbingu zikamfunukia, akamwona Mungu akishuka kama ua juu yake. Sikiza mstari wa 16. Na tazama sauti kutoka mbinguni ikasema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye. Hilo shetani yeye aliamini moyoni mwake kwamba hakuna mwanadamu anayeweza kumpendeza Mungu. Sasa Yesu akiwa katika ubinadamu 100%, sauti inatoka mbinguni kusema, huyu ni mwanangu mpendwa ninayependeza naye. Manake Mungu akamthibitisha Yesu kwamba huyu ni mkamilifu kwangu, huyu ni mtakatifu kwangu, huyu ni mwaminifu kwangu, huyu ndiye ninayependezwa naye. Msikizaji wangu, vita ya shetani dhidi ya Yesu ilianzia pale. Pale tu Mungu alipotamka huyu ni mwanangu mpendwa ninayependezwa naye, hasira ya shetani ikanyanyuka kuona kwamba kuna mwanadamu ambaye Mungu anaweza akamthibitisha kuwa ni ananipendeza. Shetani akakasirika. Ndio maana mpenzi msikizaji wangu, hata leo unapojaribu kufanya yanayompendeza Mungu, unashangaa vikwazo vinainuka, unashangaa unakata tamaa, unashangaa unavunjika moyo, unashangaa unapoteza matumaini. Unapojaribu kufanya jambo la kumpendeza Mungu, shetani huwa anakasirika kusikiliza Mungu anasema, yuko mwanadamu anayenipendeza mimi. Unasema mwinjilisi, unasema kitu gani? Sikiliza Biblia inachokisema, Mathayo sura ya 4 mstari wa kwanza. Kisha Yesu alipandishwa na Roho nyikani ili ajaribiwe na ibilisi. Akafunga siku 40 mchana na usiku, mwisho akaona njaa. Mjaribu akamjia akamwambia, sikiliza anavyomwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, amuru mawe yawe mkate ule. Nikana kwamba anamwambia, ikiwa nilichokisikia ni cha kweli, ikiwa kweli nilichosikia Mungu anasema ni kweli, geuza haya mawe yawe mkate. Kwa hiyo vita ya shetani dhidi ya Yesu haikuwa jambo lolote, ilikuwa ni ile sauti ya Mungu kutangaza kwamba huyu ni mwanangu mpendwa ninayependezwa naye. Penzi msikizaji wangu, nataka nikuambie asubuhi ya leo, kuna wakati unatenda yaliyoadili mbele za Mungu na Mungu anathibitisha kwamba huyu John ni mwanangu mpendwa anayependezwa naye. Hiyo sauti haijawahi kukoma, hata leo, hata kesho, hata asubuhi ya leo, hiyo sauti inatamkwa kwamba huyu Joy ni mwanangu mpendwa anayependezwa naye, huyu Roda ni mwanangu mpendwa anayependezwa naye, huyu Bakari ni mwanangu mpendwa anayependezwa naye, huyu Hana ni mwanangu mpendwa anayependezwa naye, huyu Jerry ni mwanangu mpendwa anayependezwa naye, huyu Michael ni mwanangu mpendwa anayependezwa naye, huyu Juma ni mwanangu mpendwa anayependezwa naye. Neno hilo linapotamkwa, shetani anakasirika kwa sababu apendi kusikiliza Mungu akisema huyu ni mwanangu mpendwa anayependezwa naye. Nataka nikutie moyo msikilizaji wangu na mtazamaji asubuhi ya leo, wenda Mungu anakutaja asubuhi ya leo kwamba ni mwanangu mpendwa anayependezwa naye. Neno hilo linaamsha hasira dhidi ya shetani. Kwa hiyo chochote kile
ambacho Mungu ametamka kwa kinywa chake kwamba hiki ni cha kwangu, shetani ana hasira nacho. Ndio maana unaona vita ya shetani dhidi ya Yesu ilikuwa ni kali. Mara akampeleka, mara akaenda katibua bahari ili bahari chafuke, Yesu afue maji ili kuzima kila ambacho Mungu amesema ni mwanangu mpendwa anayependezwa naye. Mara akampeleka msalabani, mara kuzimu. Habari njema ni hii, Yesu katika shindano hili anashinda kwa imeandikwa. Ndio maana wakati ninapohubiri na kwambia nguvu ya neno, nguvu ya kushinda shetani ipo katika neno. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana msikilizaji wangu na mtazamaji. Yesu anapo, Mungu anapokuthibitisha kwamba wewe ni mwanangu mpendwa nayependezwa naye, ni vita. Angalia kitabu cha Ayubu, Mungu anaposema ya kwamba hakuna aliye mkamilifu kama huyo, shetani anaanzia vita pale kwa lile neno ambalo Mungu alithibitisha, huyu ni mwanangu mpendwa ninayependezwa naye. Kitu cha pili ambacho shetani ni ambacho Mungu ametamka kwamba ni cha kwake, ni chaka ametamka kwa kinywa chake, shetani anakipiga vita. Kitabu cha Mambo ya Walawi, Mambo ya Walawi 27 mstari ule wa 30. Mambo ya Walawi 27 mstari wa 30. Nataka tuangalie yale yote ambayo Mungu amesema ni ya kwangu na vita yaliyo nayo. Mambo ya Walawi 27 mstari ule wa 30. Sikiliza, Biblia inasema hivi. Mambo ya Walawi 27 mstari ule wa 30. Ngoja tuanzie wa 29. Tuanzie 27. Neno la Bwana linasema, na kama ni mnyama asiye safi ndipo atamkomboa kama hesabu yako ilivyo, naye ataongeza sehemu ya tano ya bei yake, na usipokombolewa ndipo atauzwa kama hesabu. 28. Pamoja na hayo, akitauzwa wala kukombolewa kitu chochote kilichowekwa wakfu, ambacho mtu amekiweka wakfu kwa Bwana, na katika vitu vyote alivyo navyo, kama ni mtu au mnyama au kama ni shamba la miliki yake, kitu kilichowekwa wakfu ni kitakatifu kwa Bwana. Kila aliyewekwa wakfu, aliyowekwa wakfu na binadamu hatakombolewa, sharti atauawa. Tena 30. Tena zaka yote ya nchi, kama ni mbegu ya nchi, kama ni matunda ya nchi, ni ya Bwana, ni matakatifu kwa Bwana. Zaka si swala la kanisa. Penzi msikilizaji wangu, naomba nielewe. Ninapokuwa ninafundisha hapa katika madhabahu hii, sifundishi swala la dhehebu. Ninafundisha mahusiano yako wewe binafsi na Mungu. Zaka sio swala la kanisa, sio swala la dhehebu. Zaka ni tamko la Mungu. Ndio maana anasema ya kwamba zaka yote ya nchi ni ya kwangu. Angalia vita iliyomo katika zaka. Leo pambano kubwa la shetani ni mwanadamu kumtolea Mungu zaka. Ni kwa sababu Mungu ametamka ni ya kwangu. Chochote kile ambacho Mungu ametamka ni cha kwangu, shetani anakipiga vita. Wako wanaoamini ya kwamba zaka wachungaji wanakula, zaka zinakwenda wapi? Yaani mtu anaoji jambo la Mungu, si kosa lako. Ni pambano la shetani dhidi ya vitu ambavyo Mungu ametamka kwamba ni vya kwake. Bwana Yesu asifiwe sana. Si kosa lako. Leo zaka imewafakanisha watu na Mungu. Leo zaka imewafanya watu wakimbia nyumba za ibada. Sikiliza nikwambie msikilizaji wangu, kama kiongozi wako wa kiroho hakufundishi kuhusu zaka, kama kiongozi wako wa dhehebu hakufundishi kuhusu zaka, anakukosanisha wewe na Mungu. Lakini kama kiongozi wako wa kiroho anakufundisha zaka, anakufundisha kumtolea Mungu zaka, alafu wewe roho inainuka, mawazo yanakuja kwamba wachungaji wa siku hizi, viongozi wa kiroho wa siku hizi wanataka sana zaka, wanahubiri sana zaka, si wewe, ni pambano la shetani juu ya jambo hilo. Maana Mungu ametamka zaka yote ya nchi ni ya kwangu. Yesu alitamka huyu ni mwanangu mpendwa, akaingia kwenye pambano. Ametamka zaka yote ni ya kwangu, imeingia kwenye pambano. Nimesema mambo matatu. Kwanza, tumemwona Yesu kiingia katika pambano akiwakilisha wanadamu wote ambao Mungu anawathibitisha kwamba ni mwanangu mpendwa. Yesu anasimama akikuwakilisha wewe, kwamba pale ambapo Mungu anathibitisha unapotenda yaliyo adili mbele zake, akakuthibitisha kwamba huyu ni mwanangu mpendwa, umeingia kwenye pambano dhidi ya shetani. Pili, tumeona zaka
zaka ambayo Mungu amesema ni ya kwangu mimi, leo imeingia katika pambano, leo imegawa nyumba za ibada, leo watu wamemwasi Mungu, leo watu wamekimbia kwa watumishi wao. Ukimuliza anasema mchungaji yule anafundisha zaka. Mtu sikiliza nikutie moyo mama, sikiliza nikutie moyo baba, mchungaji yeyote anayekufundisha kuhusu zaka, piga magoti mshukuru Mungu kwa ajili ya huyo mchungaji. Maana anakupatanisha na Mungu, maana anakusaidia kushinda pambano. Lakini roho inayoinuka ndani yako na kukuambia ya kwamba wachungaji wa siku hizo wanafundisha zaka, bona kila siku zaka, ni roho ya shetani na wala sio wewe. Ni pambano lililopo kati ya mambo ambayo Mungu ametamka, haya ni ya kwangu. Jambo la tatu ambalo linapita kwenye pambano kwa sababu tu ya kutamkwa, Mungu kulitamka kwamba ni la kwake. Kitabu kile cha Kutoka, kitabu cha Kutoka, Kutoka sura ya 13, Kutoka sura ya 13, nami nitasoma mstari wa kwanza na wa pili. Biblia inasema, Biblia inasema, Bwana akasema na Musa na kumwambia, nitakasieni mimi wazaliwa wa kwanza wote, kila kifunguacho mimba katika wana wa Israeli, wa binadamu na wa mnyama, ni wangu huyo. Mzaliwa wa kwanza, angalia vita anavyopigwa mzaliwa wa kwanza, angalia pambano analopitia mzaliwa wa kwanza, angalia changamoto anazozipitia mzaliwa wa kwanza. Biblia inasema ya kwamba nitengeeni mzaliwa wa kwanza. Mungu anasema huyo ni wa kwangu. Tendo hilo la Mungu kusema mzaliwa wa kwanza ni wa kwangu ni pambano dhidi ya shetani. Chochote kile ambacho Mungu anasema, msikilizaji wangu, kwamba hiki ni cha kwangu, Mungu anatangaza hivyo, shetani anatangaza pambano juu ya jambo hilo. Ndio maana leo utashangaa katika familia kila mzaliwa wa kwanza ni vita. Angalia Rubeni, angalia wazaliwa wa kwanza wote, hata kwenye familia yako. Msikilizaji wangu, wenda asubuhi ya leo wewe ni mzaliwa wa kwanza, unapita kwenye magumu, kile unachokifanya kiendi, kile unachojaribu kugusa kiendi, iko udumo na paswa ingie katika maombi ya kukombolewa, maana una vita. Mzaliwa wa kwanza una vita. Vita yako ni vile Mungu alivyosema wewe ni wa Bwana utengwe. Tangu Bwana aliposema wewe ni wake utengwe, shetani aliinuka na kuanzisha vita ili usifanikiwe, ili usimpendeze Mungu, ili familia iharibike kwa ajili yako. Ndio maana zipo koo zamani, ilikuwa mtoto wa kwanza akizalia nyumbani, wanaofuata wote wanazalia nyumbani. Na tunamshukuru Mungu, dini zimekuja kutusaidia, dini zimeleta uelewa mkubwa sana. Lakini zamani, wazee wangu mnaonisikiliza mtakubaliana nami, ilikuwa mtoto wa kwanza akipata mimba wanaondolewa nyumbani ili asitie aibu ukoo. Ndio hiyo ni vita. Leo tumeshuhudia kila mzaliwa wa kwanza, angalia hata mafanikio yake, yeye ndiye amebeba baraka za familia, yeye ni lango, yeye ni mafanikio ya familia. Lakini hivyo vyote vinaweza visiwe na maana, yeye ni wa Bwana. Biblia inasema wazi, Bwana akasema na Musa akamwambia, nitakasieni mimi wazaliwa wa kwanza wote wa kila funguaye tumbo katika wana wa Israeli, wa binadamu na wa mnyama, ni wangu huyo. Tendo hilo la Mungu kusema ni wangu huyo, shetani anavita sana juu ya wazaliwa wa kwanza. Penzi msikilizaji wangu, wenda nazungumza na mtu ambaye ni mzaliwa wa kwanza na anapitia katika vita. Wenda nazungumza na mtu ambaye mzaliwa wake wa kwanza anapita katika pambano. Pambano hilo si lako, ni kwa sababu ya Mungu kusema wewe ni wake. Alipotamka kwa Yesu kwamba huyu ni wangu, vita ya shetani kainuka. Na unaiona vita inapoinuka, sema ikiwa wewe ni mwana wa Mungu, ikiwa nilichokisikia ni cha kweli, geuza mawaya yawe mkate upate kula. Ndicho anachokifanya kwako wewe mzaliwa wa kwanza. Ikiwa wewe kweli umetengwa kwa ajili ya Bwana, fainikiwa ili unufaishe ndugu zako. Ikiwa wewe kweli Mungu anasema wewe ni wake kweli, inuka usonge mbele ili umche huyo Mungu.
asubuhi ya leo, mpenzi msikilizaji wangu, haya mambo matatu unayapitia kwa sababu ni vita dhidi ya shetani. Habari njema ni hii, wala usikate tamaa, wala usivunjike moyo, wala usiseme mtumishi itakuwaje. Muamini Yesu, yeye ndiye kinga yako, yeye ndiye ufunguo wa hayo yote. Kwa sababu gani? Kwa sababu yeye alipopelekwa kwenye pambano la namna hiyo alishinda, kwa kusema imeandikwa. Alipopelekwa katika hiyo changamoto alishinda. Namleta kwako asubuhi ya leo, wewe mzaliwa wa kwanza, hawe kiongozi wako, akusaidie kushinda vitu unayopigwa, akusaidie kupambana pambano unalopambana. Na kuchileta kwa, namleta kwako Yesu, wewe rafiki yangu ambaye kile unapojaribu kutoa zaka unashangaa maneno yanainuka. Na ngoja nikwambie msikilizaji wangu, wako watu wanaosema ya kwamba hatutoi zaka ili tubarikiwe, hatutoi zaka ili tubarikiwe. Sio kweli. Mungu amesema leteni zaka kamili, muone kama madirisha yatafunguka kutoka mbinguni. Zaka inafungua baraka kwa sababu ni yake, inaonyesha jinsi ulivyo mwaminifu kwake. Mungu anajivunia kila alichokisema kwako unapokitenda. Utasemaje kwamba hatutoi baraka, hatutoi zaka ili tubarikiwe? Tunatoa zaka, sio ongo, lakini ni miongoni mwa njia za kufungua baraka kwenye maisha. Tunatoa zaka, sio ongo, lakini ni miongoni mwa njia za kufungua baraka kwenye maisha yetu. Sio ongo kwa

asubuhi ya leo. Geuza nia, ona jambo hilo ni kwamba unamfanyia Mungu, na unapolifanya ni dalili ya kwamba umeshinda lile pambano lililomo ndani yako. Umeshinda pambano ambalo shetani analiendesha kuifanya zaka ionekane sio sio ya Bwana. Penzi msikilizaji wangu, asubuhi ya leo tunapoianza wiki, naomba uanze na hayo mambo matatu ambayo yana vita mbele ya shetani. Kwanza ni uaminifu wako. Uaminifu wako kwa Mungu una vita kuthibitishwa. Yesu anasimama akituwakilisha wote. Yeye alipothibitishwa kwa Mungu kwamba huyu ni mwanangu mpendwa anayependezwa naye, shetani akainuka na vita na kusema kwamba haiwezekani, kama nilichokisikia ni cha kweli, basi geuza ya mawe yawe mkate. Hiyo sauti iliyosikika wakati Yesu anatoka kubatizwa yaweza kusikika kwako dada, yaweza kusikika kwako wewe mama. Haijalishi watu wanakusema wewe vipi, haijalishi wanakuona huna muendelezo mzuri, lakini haizuii sauti ya Mungu kusema huyu ni mwanangu mpendwa ninayependezwa naye. Na hivyo Mungu anaposema huyu Michael ni mwanangu mpendwa ninayependezwa naye, huyu Samuel ni mwanangu mpendwa ninayependezwa naye, huyu Ana ni mwanangu mpendwa ninayependezwa naye, huyu Terugwa ni mwanangu mpendwa ninayependezwa naye, huyu Ayubu ni mwanangu mpendwa ninayependezwa naye, shetani anainuka ili kukatisha tamaa hicho kilichothibitishwa kisiweze kutendeka maishani mwako. Lakini habari njema ni hii, zaka, narudia tena, Mungu amesema zaka yote ya nchi ni yangu mimi, hiyo ni yangu. Penzi msikilizaji wangu, zaka ina vita, ni pambano, kwa sababu inakupa mahusiano wewe na Mungu. Lakini tatu, ni mzaliwa wa kwanza. Mzaliwa wa kwanza Mungu amethibitishwa ni wangu huyo, nitengeeni, nitakasieni. Maana yake kama anasema nitakasieni, anachosema ni mchafu, nitengeeni. Na hivyo mzaliwa wa kwanza ni watofauti, ametengwa kwa ajili ya Bwana. Haleluya. Na anasema wa binadamu na wa mnyama. Penzi msikilizaji wangu, hivi unajua wewe ni wa thamani, mzaliwa wa kwanza? Hivi unajua uthamani wako mbele za Bwana? Wewe ni wa Bwana. Haleluya. Wewe si wa kawaida. Wewe umebeba ukoo, wewe umebeba familia. Anguko lako ni la familia, kuinuka kwako ni kwa familia. Wewe umebeba baraka za Bwana katika familia. Asubuhi ya leo, penzi msikilizaji wangu na mtazamaji, popote pale unaponitazama na kunisikiliza, umegundua ya kwamba mtumishi wa Mungu unachosema ni kweli, habari njema ni hii, mkimbilie Yesu. Yeye alishinda pale mlimani, yeye alishinda pale mlimani. Kila jaribu aliyokuja nayo Yesu alishinda, akituwakilisha sisi sote ya kwamba Mungu anaweza akakuthibitisha wewe asubuhi ya leo. Anaweza akanithibitisha mimi, anaweza akamthibitisha fulani, lakini shetani anakwambia haiwezekani. Mwambie toka uende zako, Yesu ananitosha. Yesu ukisimama naye atakuwezesha. Na kutia moyo mzaliwa wa kwanza, na kutia moyo uliye na pambano la zaka. Zaka sio swala la dhehebu, zaka sio swala la dini, zaka ni mahusiano ya mwanadamu na Mungu. Na hivyo pambano lilokuwapo ni shetani anajua, ukilifanya tu Mungu anakwenda kuachilia baraka, Mungu anakwenda kujidhihirisha kwako, Mungu anakwenda kufungulia madirisha ya mbinguni. Sipa hapa kukwambia kwamba zaka ni ongo, sipa hapa kukwambia kwamba unapotoa zaka unamwomba Mungu, hapana, bali nipo hapa kukwambia ni miongoni mwa njia ambazo Mungu kwa neema yake, kwa upendo wake, ameamua itumike kuonyesha kufungulia baraka juu ya maisha yetu. Anazo njia maelfu za Mungu kufungulia baraka, siku nyingine nitafundisha, lakini nimekuonyesha zaka ni njia ambayo Mungu ameamua kuitumia kama sehemu ya kutupatia sisi baraka, na wala hatuipuuzi. Kama mtu anakuambia oh, hatubarikiwi kwa sababu tunatoa zaka, hatutoi zaka ili tubarikiwe, nataka nikwambie, na mimi sisemi tunamuonga Mungu, lakini ninachosema zaka ni sehemu, ni njia mojawapo ambayo Mungu ameamua kuileta kwetu kutuonyesha kwamba imebeba baraka zetu. Asubuhi ya leo, mpenzi msikilizaji wangu, natamani tuombe. Uenda wewe ni mzaliwa wa kwanza, uenda wewe umethibitishwa na Mungu kwamba huyu ni mwanangu mpendwa anayependezwa naye. Wenda wewe ni zaka inapambano ndani yako. Hata unapotoa maneno yaishi kinywani mwako. Hata unapotoa unaanza kuijaji, unaanza kuiwekea masharti, unaanza kufuatilia mpaka imefanya kazi gani. Nataka nikwambie kwa namna hiyo utatoa miaka nenda miaka rudi mpaka utakapogundua
kwamba ni njia mojawapo ya kukupatanisha wewe na Mungu. Ndipo baraka za zako utakapoziona maishani mwako. Na shetani anaruhusu uendelee kutoa huku.

unanungunika, uendelee kutoa huku naoji, uendelee kutoa kwa taratibu, usione siri iliyomo ndani yake. Na anasema hawa nimewamaliza. Asubuhi ya leo kwa jina la Yesu tumeamua kuamuka na kuanza kutoa, kwa sababu tunataka kuthibitishwa mbele za Mungu. Mungu akubariki mpenzi msikilizaji wangu, Mungu akutie nguvu asubuhi ya leo, Mungu akupatie ushindi dhidi hayo mambo matatu ambayo shetani amekuwa yakimchukiza sana. Yanaposikika huyu ni mwanangu mpendwa anayependezwa naye, zaka yote ya nchi ni ya kwangu, mzaliwa wa kwanza, haya mambo matatu yanamchukiza sana shetani, kwa sababu Mungu ametamka kwa kinywa chake haya ni yake mwenyewe. Tuombe. Mtakatifu Baba uketie mahali pa juu mbinguni, ninalibariki jina lako na kulitukuza asubuhi ya leo. Ninayo furaha sana kwa sababu Mungu ukutuacha sisi kama vipofu, umetufunulia siri zilizostirika katika neno lako, umejipambanua kwetu ili tukufahamu. Lakini adui yako ambaye pia ni adui wa watoto wako amekuja kuwafifisha vile vyote ulivyojifunua kwako, na hivyo tumebaki tunakutafuta kwa kupapasa papasa. Kupitia juma hili Bwana, jifunue kupitia madhabahu hii, jifunue kwa mama yule, jifunue kwa baba yule, jifunue kwa kijana yule, jifunue kwa mchungaji yule, jifunue kwa kiongozi wa dhehebu yule, ili Mungu tukazione njia zilizo nyepesi za kukuendea wewe. Shetani ametutabisha na kutuambia kwamba njia ya kukuendea wewe ni ngumu, masharti ni magumu, mambo ni magumu, hata wako watu ambao wamekata tamaa kwamba kumtafuta Mungu haiwezekani, kumpendeza Mungu haiwezekani. Asubuhi ya leo Bwana, tunakuja kwako, hukatusamee, hukatutakase, hukatupokee tena. Ile maajabu uliyoahidi kututendea yatendeke kuanzia sasa. Kila aliyetabika kwa muda mrefu na magonjwa, asubuhi ya leo apokee uponyaji wake. Aliyehangaika kwa waganga kutafuta uzao, asubuhi ya leo Bwana fungua tumbo lake. Binti ambaye anaolewa anachumbua uchumba unakufa, katika jina la Yesu Kristo Baba ninaomba hiyo kaniki aliyofunikwa, hiyo roho ya kurithi ya kutokuolewa kutoka mzaliwa wa kwanza hata yeye, Baba ninaomba ikavunjike. Wako watu ambao Mungu wanateseka kwa laana za ukoo, katika jina la Yesu kila laana za ukoo zikavunjika asubuhi ya leo. Kila maagano aliyoingia kwa jina la Yesu Kristo, wewe Kristo uliye agano jipya, wewe uliye agano jipya, fanya agano jipya juu ya binti yule, fanya agano jipya juu ya mfanyabiashara yule, fanya agano jipya kwa kijana yule. Agano la kale ambalo liliingiwa na babu zake kwa damu ya Yesu Kristo likavunjike asubuhi ya leo. Kila laana za kutamkiwa, kila laana za kunenewa, kila laana za kutambuka, kwa jina la Yesu achia watoto wa Mungu, acha Kristo ashike maisha yao. Sante Bwana kwa sababu ni juma la kubarikiwa, hii ni wiki ya kukutana na wewe, hii ni wiki ya marejeo. Tunarejea kwako kama tulivyo. Bwana tembea nasi, Bwana tuongoze, katika jina la Yesu, amina. Namba yangu ya simu ni 0719 92 49 66, 0719 92 49 66. Waweza kupiga ili tuendelee kujifunza zaidi. Muda ni mfupi, lakini piga simu, tutaongea zaidi na tutajifunza zaidi. Mungu akubariki sana.

0: Hivi ndivyo tunavyosonga mbele kwa sababu tumechagua kuanza na Bwana katika siku iliyo njema, na kwa ajili yako mtazamaji wa Hope Channel Tanzania na msikilizaji wa Direct and then naomba nifuatilie kupitia kwa site yetu Hope Channel Tanzania. Tunaamini nimebarikiwa sana siku ya leo, na kwa sababu tumaini linaanzia hapa, tunakutakia siku iliyo njema sana. Baada ya neno la nguvu kutoka kwa mtumishi wa Mungu mwinjilisti Terugwa, ambaye siku ya leo Mungu amemtumia kuzungumza pamoja nasi, tukikumbushwa kuendelea kujenga mahusiano yetu na Mungu, na zaidi ya yote kukumbushwa umuhimu wa kujenga mahusiano yetu na Mungu na kutii maagizo ya Mungu kwa kutoa zaka na kile kilicho cha Mungu. Hichi ndicho ambacho tunaendelea kukifanya kwa sababu Mungu ndiye ametupagiza, na tunaamini katika yote tutaendelea kujifunza, na kama kuna mambo hayaenda sawa sawa, kama tumekengeuka, basi neno nguvu limetukumbusha siku ya leo ikiwa ni sauti ya Mungu kurudi na kutengeneza mahusiano yetu yaliyo na Mungu wetu. Saa hii ya pili anze na Bwana. Asante sana kwa muda kwa thamani, na hii ni anze na Bwana tukisonga mbele kwa uzuri pamoja nawe. Namshukuru Mungu sana kwa ajili yako. Mimi na Nivo Mongola niko na Enegele Peter, na sasa tukiwa tumerejea tena, tukiwa tumeongana pamoja nawe tangu ilipotimia saa 11 kamili alfajiri ya leo. Natamani sasa kusitoka kwako. Umebarikiwa kwa kiwango gani? Umejifunza nini katika neno la nguvu siku ya leo? Na kama kipo ambacho kitu umekichukua na kujifunza, tunaamini Mungu ataendelea kukusaidia kikakae ndani ya moyo wako, kitafakari na kifanyie kazi kwa ajili ya kujenga mahusiano yako na Mungu. Karibu ngana pamoja nasi kwa namba 0745183887, tukienda kumshukuru Mungu tena kwa ajili ya siku ya leo. Negele, tumebarikiwa sana kwa neno la nguvu.
1: Naam.
0: Na tumejifunza kwa uzuri.
1: Mwinjilisti Sixbert Terugwa ameanza vyema tena katika juma jingine hili.
0: Naam.
1: Unajua ni kwa jinsi gani huenda sisi wenyewe tunakuwa na wasiwasi, lakini yale yaliyo yetu tukimkabidhi Kristo, ushindi ni hakika.
0: Hakika kabisa.
1: Huenda kuna mwenzetu mmoja anapitia changamoto na haelewi, anakata tamaa. Lakini Mungu yupo kwa ajili yetu. Na upendo wake ni wa ajabu, haijalishi umepitia makuu mangapi ya magumu na ya ajabu, lakini kwake yeye yote yanawezekana.
0: Tunaweza yote katika yeye atutiaye nguvu. Kutoka kwa sasa yetu YouTube Hope Channel Tanzania, marafiki ambao wameanza na Bwana pamoja nasi siku ya leo. Anaitwa nani huyu? Sifuni mgeni akiwa Njombe, anasema naamsha familia yake waamke tuungane pamoja kuanza na Bwana asubuhi leo. Bwana awabariki sana. Amina. Barikiwe sana. Chimwene Nyondo. Hello, anaeleza Mongolia. Anasalimia kwa jina la Yesu. Bwana Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Amina. Sema okay kutoka pale Malawi. Bwana Yesu asifiwe sana. Asante. Rafiki mwingine kutoka pale nchini Malawi, tunakutakia siku njema na ukawe na baraka tele katika hii siku hii. Asante Shadia John na Karen Simon, asema amina mtumishi. Asante sana. Mahitaji namba yake ya simu, unaweza kurejea hapo baadaye kupitia kwa site yetu Hope Channel Tanzania. Rejea pale atakuwa ametaja namba yake ya simu kwa ajili ya kuwasiliana naye kwa ajili ya mashauri ya kiroho. Wilson Nabe, amina mtumishi, somo zuri sana. Asante, barikiwa sana akisikia mafundisho ya Mungu. Mungu atusaidie sana. Hakika kabisa Wilson. Veronica Enoch rafiki anasema nenda nyuma yangu ewe shetani. Mimi ni mtoto wa Mungu ninayependezwa naye. Hakika kabisa. Wanaanza na Bwana. Haleluya. Mesi sana familia yangu. Asante Veronica. Tumekumisi pia sana rafiki yetu. Asema naanza na Bwana akiwa pale Oman akiwa mwenye tabasamu. Asante sana. Tabasamu maana ndio kanuni ya Kristo. Asante kwa kuwa pamoja nasi Veronica. Tutakia siku njema muda wetu wa nguvu. Wasadi Rasta, asema Bwana Yesu asifiwe. Amina. Pardon na Hasara. Amina mtumishi. General Mageta anasema nimebarikiwa na somo zuri lenye kutia moyo kweli. Neno la Mungu lafaa na kufuata maelekezo ya Mungu pekee ndiye suluhisho. Hakika kabisa. Rehema Venant anasema amina mtumishi. Martha Daniel, amina barikiwa mwinjilisti kwa neno la uzima. Shukrani sana Binade Debora, ukawe na siku njema. Jesus lives, my savior lives. Amina. Asante sana mtumishi. Hussein Balozi wa Ilemi pale Mbeya, yanajiita nyota ya michezo yeye. Kumekucha vema, tunawasikiliza kwa umakini mkubwa kupata madini. Good morning. Asante Hussein. Good morning kwako pia. Kwa na siku leo njema. Mani Kaniki asema neno la nguvu limenibariki sana. Mungu abariki mtumishi Terugwa kutoka pale milima ya Upare pale Mamba Miamba. Barikiwe sana, kwa na siku njema. Asante Maria Netieno, ama kweli moyo utulie kwa Bwana. Hii ndio ombi letu kila siku. Kika tulia, tulia kwa Bwana, maana hapo ndio pekee ambapo pana usalama katika maisha yetu. Oscar Magori, asa Mungu abariki sana. Asante sana, ukae na siku leo njema. Na tafadhali kupitia kurasa yetu Buhawi Channel Tanzania, tuma link kwa marafiki wengine. Subscribe, jisajili kuwa mwanafamilia Wazee na Bwana, ikaendea kubarikiwa kwa uzuri pamoja nasi. Turejea kwa namba 0745183847, marafiki ambao wanatufuatia pia asubuhi leo.
1: Basi napokea simu hapa.
0: Naam.
1: Hello.
2: Habari za asubuhi.
1: Salama, habari ya kwako?
2: Salama kabisa.
1: Naongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Naongea na Pokea Biritakusa Jambo, nikiwa Nyakanazi Kagera hapa.
1: Pokea Biritakusa toka Nyakanazi Kagera, nabarikiwa sana kupata simu yako asubuhi ya leo. Karibu katika sehemu ya pili mara baada ya neno la nguvu, tushiriki pamoja.
2: Asante sana kwa kile. Katika asubuhi ya leo nimebarikiwa katika neno la nguvu. Nimebarikiwa sana katika neno la nguvu katika asubuhi ya leo.
0: Amina.
1: Amina.
2: Peter Negele.
1: Naam.
2: Karibu Nyakanazi aisee.
1: Siku moja nitakuwa hapo Nyakanazi.
2: Karibu kabisa, karibu Nyakanazi. Na sama lipo hapo, mwambie karibu Nyakanazi.
1: Naam.
2: Na niva Mungu la hapo.
0: Asante, nimepokea mwaliko, barikiwe.
2: Sisi hapa tuko kwenye makambi hapa.
0: Mtaa gani huo?
2: Yalianza jana, kwa hiyo tuna makambi hapa makubwa sana.
0: Ni mtaa gani? Hapo
1: mtaa wa Nyakanazi au?
2: Mtaa wa Nyakanazi kabisa, Central, mtaa wa Nyakanazi.
1: Barikiwe ni sana.
2: Karibu kabisa, karibu Samuel Paulo. Mbona simsikii? Samuel Paulo.
0: Utampata
1: iwani, sio wasiwasi.
2: Asante sana ndugu yangu Peter Negele.
1: Asante, barikiwa sana.
2: Asante sana.
0: Aya, Samu anaitwa huko. Titieni Samu.
1: Tuende makambi Nyakanazi. Halo.
3: Habari ya asubuhi.
1: Ni njema sana, habari ya kwako?
3: Mungu yu mwema sana, habari ya kuamka.
1: Ni njema. Tunaongea na nani babangu, unapiga simu kutoka wapi?
3: Naongea na Edward Malongo kutoka Songea Mpitimbi huko.
1: Songea Mpitimbi, Edward Malongo, tunafurahi sana kupata simu yako kwa siku ya leo.
3: Bwana, familia imekuwa kubwa na mba tunapambana mpaka hatuipati kwa kweli, familia imepanuka sana.
1: Pole sana, lakini hiyo sisi tunaona ni jambo jema. Tumekuwa wengi, tunapokuwa wengi tunakuwa na nguvu.
3: Tena ndo inayopendeza kabisa, kwa sababu ukiwa peke yako huwezi kufanya lolote.
1: Hakika.
3: Kwa kweli leo nina somo hili limenipeleka pale sana kwa kweli, nashukuru sana, nimebarikiwa nalo kweli kweli.
1: Amina.
3: Sana, lakini pia nakuja kutokia hao watu wanaohoji mambo ya zaka. Zaka ile ni ufunguo wa milango ya mbinguni. Yani kama wewe unaiacha zaka kutoa, ina maana unaupoteza ufunguo wako. Kwa hiyo usipobarikiwa, ukibarikiwa ni kwa bahati nasibu, ndio hivyo, lakini kikubwa ni ufunguo zaka kwako.
1: Amina, barikiwa sana.
3: Jamani, mbarikiwe sana na waendeshaji wa kipindi.
1: Amina. Ante. Amina. Naam, napokea tena simu nyingine hapa. Huenda mara baada ya hapo tutasoma na jumbe pia. Ni njema sana, habari ya kwako?
4: Nashukuru Mungu, habari za hapo studio.
1: Studio tuko salama kabisa. Tunaongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
4: Unaongea na Abeli Yalagagwa Bukingwamizi.
1: Abeli Yalagagwa toka Bukingwamizi Simiu. Karibu sana katika sehemu ya pili, anza na Bwana mara baada ya neno la nguvu.
4: Kwa kweli nimebarikiwa sana na ujumbe wa neno la leo, unatuhimiza tuwe watoaji, maana uko mtoaji unabarikiwa kwa kweli.
1: Amina.
0: Hakika kabisa.
4: Ni kwa somo hili la leo.
0: Naam.
4: Ni muombe hata kijana wangu John Ndelema akiwa Kanadi huko alifanyie kazi, maana unapokuwa mtoaji ni baraka ya Bwana kwa pamoja nawe.
1: Yes. Amina.
4: Alafu pale studio nisalimie Minza Mongola, maana ulimbashika jina la kitukuma Minza Mongola.
1: Tunamuita Minza
0: huyu. Asante sana.
4: Minza Mongola.
0: Nashukuru.
4: Kitukuma huyo.
0: Asante.
1: Nafurahi sana Abeli.
4: Barikiwa bwana Negele.
1: Nakukumbusha
4: tu kwamba bwana Negele.
1: Hey.
4: Sabato hii tuna changizo kubwa sana la ununuzi wa vyombo vya kwaya.
0: Okay.
1: Barikiwe.
4: Sasa tuombe jamani, bwana tubariki. Alafu tarehe moja mwezi wa nane hadi nane tuna makambi makubwa sana hapa Mkingwamizi.
0: No.
1: Mbarikiwe sana na makambi hayo.
4: Kwa hiyo mtuombe jamani, bwana awe pamoja nasi.
1: Amina.
0: Amina sana.
4: Na ikiwezekana bwana Negele na wewe uwepo kwenye kambi la Mkingwamizi.
1: Bwana, kwa neema ya Mungu mimi naamini siku moja nitasali. Unajua mimi maeneo hayo ni nyumbani. Mimi nyumbani ni Laganga Bilili hapo. Umeniambia Kanadi huko ni nyumbani pia mimi. Lakini ukinipeleka hapo Mbiti, Mango hapo ni nyumbani. Kwa hiyo wewe usiwe na wasiwasi.
4: Barikiwa sana. Muje na mimi za Mungu la na Samuel Po.
1: Basi
0: tuombe uzima.
1: Amen.
0: Asante sana, barikiwa. Yes, marafiki na barikiwa. Ujumbe 0785183847.
1: Tukipitia jumbe mbili tatu hapa.
0: Karibu.
1: Tuone jinsi ambavyo tumebarikiwa na ndugu zetu asubuhi leo. Mzee Shemu Magafu wa Musoma, anza na Bwana ya leo. Na waamsha wanangu wote, washiriki wote wa mtaa wa Bweri pamoja na mchungaji wa mtaa wa Bweri. Mukama Sagati, ujumbe wa mke tuanze na Bwana.
0: Amena.
1: Barikiwa sana baba yetu.
0: Asante sana.
1: Habari za hapo AWR radio.
0: Hapa ni njema kabisa.
1: Huyu ni Ali Muhammad anapatikana Machuku Singida. Namshukuru Mungu nimeamka salama. Hakika somo la leo la mwinjilisti limenibariki sana kwa siku ya leo. Meza yangu ya maombi ya leo namuomba Mungu aniongoze katika njia iliyonyooka muda
0: Amena.
1: Wote
0: Amen.
1: Na wakati wote.
0: Amen.
1: Na wapenda sana watumishi wa Bwana.
0: Tunakupenda pia na Mungu akatimize hitaji na hitaji la moyo wako. Barikiwe sana.
1: Amina. Yupo rafiki anasema Bwana ni mwema
0: wakati wote.
1: Nisome kama fichua toi. Kutoka Nyakwi Busunzu Kibondo.
0: Kigoma huko.
1: Kigoma.
0: Okay.
1: Niamshi wafuatao: Rutu Audivasi, Edison Josefu Yaone Toi, Benjamini Jovinari. Ujumbe tuwe watifu kwa Bwana.
0: Hakika kabisa.
1: Barikiwa sana kwa ujumbe mzuri.
0: Naam.
1: Naitwa Mahona Makunga kutoka Kisaki Ulanga. Waanze na Bwana wafuatao: Doto Mahona, Sadiki Rafael, Jeremia Kilindi Bachikile na mwana Matulanya. Ujumbe mbarikiwe sana hapo AWR.
0: Nawe ubarikiwe
1: sana, ubarikiwe sana. Anza na Bwana. Mimi ni MC James Nyahigi wa Lagana Kishapu, na waamsha Emmanuel Buluba anapatikana Mbalagane Maswa wa pili. Adimini Matayo anapatikana Nyawa Kishapo, na watatu Mahona Kasema anapatikana Mwamadulu Kishapo. Ujumbe tusome wa Efeso 6 fungu la 11. Barikiwa sana.
0: Asante.
1: Anasema Bwana ni mwema
0: wakati wote.
1: Mama Justine kutoka Mbeya, namuombea mwanangu wa kwanza apate kibali mbele za Bwana.
0: Amina.
1: Oh mama, ni sala kubwa sana hiyo.
0: Barikiwa mama Jasmine, Mungu akasikie taji la moyo wako.
1: Mungu akasikie taji lako.
0: Yes.
1: Joel Chamba wa Mali ya Kuimba, neno la Mungu kila siku ni jipya.
0: Yes.
1: Na linavutia siku baada ya siku. Bwana wabariki familia, anza na Bwana.
0: Asante, barikiwa pia mwana familia.
1: Barikiwe sana, barikiwe sana. Naitwa Yoramu, nipo Madale. Kingine ambacho ni cha Mungu ni sabato yake takatifu.
0: Ya
1: wewe ulikuwa unasema vile vitu vitakatifu. Ndoa ni takatifu. Sabato ni takatifu. Zaka na sadaka ni takatifu.
0: Yes.
1: Naam, kwa hiyo kati ya mambo matakatifu ambayo upachukiza nayo ni pamoja na hayo.
0: Titii maagizo ya Mungu.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
1: Somo zuri sana, nimebarikiwa kutoka Geita.
0: Oh.
1: Barikiwa sana, ingawa hujatuambia sasa wewe ni nani ndugu yetu, ungetuambia na
0: kutoka pale Geita.
1: Tufurahi kujua tunawasiliana na nani.
0: Yes.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
1: Ni kweli mimi mwenyewe ni mzaliwa wa kwanza, mwinjilisti. Yote uliohubiri ni nayapitia bado tena, mzaliwa wangu wa kwanza. Mateso ninayopitia, ila nilikuwa nikitafakari siku zote. Asante mchungaji, leo umenifungua.
0: Amina.
1: Sasa alikuwa anatafakari.
0: Ndio maana halisi ya kuanza na Bwana.
1: Kuanza na Bwana.
0: Kuna kitu unakipata.
1: Naam.
0: Yes.
1: Unapoanza na Bwana, huwezi ukabaki kama vile ulivyo.
0: Hautobaki kama ulivyo kama.
1: Na Mungu ni wa ajabu sana. Huenda unapoamka yeye ameilenga tumaini lako litokane na masomo haya.
0: Hakika kabisa.
1: Wainjilisti wanapoandaa, hawaandai kwa ajili yao, wanaandaa kwa yeyote ambaye anawafuatilia. Na ninaamini hata wao si wanaandaa kwa utashi wao na uwezo wao, lakini ni roho ya Mungu anawaongoza. Basi kile ambacho unakipata kupitia Anza na Bwana kikakupe tumaini katika maisha yako. Naam.
0: Basi tunamshukuru Mungu sana kwa jamaa rafiki ambao umetutumia ujumbe, tujausoma japokea simtu ya radhi. Maana tunatambua uwepo wako wa thamani, tunatambua sana muda wako ambao umetenga kwa pamoja nasi siku ile. Tumeona ujumbe. Asante sana kwa upendo, tunakupenda pia na sana zaidi. Na kwa sababu ya muda sio rafiki, tunayo mengi ambayo tumeandaa kwa ajili yako siku ile kama ilivyoada. Na baada ya muda si mrefu tutaungana pamoja nawe kukujuza leo ya kipaumbele katika kurasa za mwanzo za magazeti siku ya leo. Na kwa wapenzi wa michezo na burudani pia tutakujuza kwa uchache yale ambayo yamejiri na kupewa kipaumbele. Na kwa sababu hiyo basi, endelea kusalia pamoja nasi, usiondoke. Hii ni Anza na Bwana, tukiambasha yako kupitia Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania pamoja na Rock FM. Salia hapa pamoja nasi ukiendelea kubarikiwa pamoja nasi siku hii ya leo.
5: Shule ya sekondari Benihabati iliyopo Kivule jijini Dar es Salaam inakutangazia nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usahili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule ina walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabat Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabat. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0677 448898 au

0: Ewe mzazi na mlezi, shule za God Given zinatangaza nafasi za masomo kwa wanafunzi wa awali, msingi na sekondari zinazoendeshwa kwa misingi na maadili ya kanisa la Adventista wa Sabato. Shule zimesajiliwa na zinapatikana mkoa wa Njombe, wilaya Njombe, kata Mtwango. Zina walimu kutosha wenye uzoefu katika ufundishaji kwa kutumia vifaa vya kisasa. Shule ni za kutwa na bweni kwa wasichana na wavulana na zinapokea watoto wa dini zote. Huduma zitolewazo na shule ni pamoja na usafiri wa uhakika, chakula bora kwa ustawi na makuzi wa watoto, makuzi na malezi ya kielimu, kijamii, kiakili na kiroho. Nafasi za kuhamia zinapatikana. Ada zao ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu nne. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0711870778 au 0768052014.
1: Uongozi wa shule ya sekondari Kizu iliyopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha tano mwaka 2026-2027. Sifa za kujiunga na kidato cha tano: mwanafunzi awe na ufaulu wa division 1 au division 2 au division 3, awe na pointi 3 hadi 9 kwa taasisi za CBG na EGM. Pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa taasisi za HGE, HGL, HGK na HKL, na mwombaji asiwe na F kwa tahasusi anayotaka kusoma. Shule na mazingira mazuri na tulivu kwa mwanafunzi kujisomea. Ina walimu wenye sifa kwa elimu ya mwanao. Wasiliana nasi kwa nambari 0752999350 au 0784344013. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao.

0: Tunakushukuru sana mda wetu, asante sana kwa muda kwa thamani. Tukiwa tumerejea na sasa tukikujuza yale upewa kipombele katika kurasa za magazeti siku ya leo, ambapo tutakujuza yale ambayo umepewa kipombele katika kurasa za mwanzo kabisa, na katika michezo na burudani katika kurasa za nyuma. Mimi ni Anivo Mungula, niko naye Negele Peter hapa, tuko tayari kuendelea kukuhudumia kwa uzuri, maana ndio jukumu letu ambalo tumepewa kulifanya, na kwa sababu ya muda kwa thamani tuko hapa kukuletea kile kilicho bora. Na hivyo endelea kutega sikio, tukiendelea kuambatana pamoja nawe katika wasaa huu. Anze na bwana Negele.
1: Naam.
0: Tunasonga pamoja na mda wetu na kumjuza yale ambayo amepewa kipaumbele katika siku hii.
1: Kabisa. Kwenye magazeti leo, mimi nimeshika gazeti la Habari Leo. Bila kuchelewa nianze kwa mambo mbalimbali yaliyojiri hapa. Habari kubwa ikisema serikali yaanza kubana matumizi.
0: Okay. Makucha.
1: Inaanzaje? Yasitisha manunuzi ya magari mapya ya kifahari. Watumishi wanyimwa, wengine watumia ya binafsi. Magari yale.
0: Okay.
1: Milioni 500 gari moja.
0: Tunabana matumizi.
1: Waje tutumie ST sasa. Tutaona kweli tunawajibika vizuri. Safi sana lakini.
0: Tende kazi.
1: Mchechu ayabana mashirika ya umma. Goigoi. Ni kwa jinsi gani pata nakala yako? Samia, serikali kuvutia uwekezaji wenye tija. Na hii ni picha ya pamoja hapa ikimuonyesha Rais Samia Suluhu Hassan akizungumza na mfanyabiashara wa Nigeria na mwanzilishi na mmiliki wa Dangote Group, Aliko Dangote, katika ikulu ya Dar es Salaam jana. Hiyo ni habari picha kimonyesha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akiwa pamoja na tajiri Dangote, ni mfanyabiashara tajiri mmoja wa Kiafrika kutoka pale Nigeria.
0: Sawa sawa.
1: Naam.
0: Tajiri. Haya.
1: Kuna habari nyingine anasema Mwigulu, yanayokwaza wananchi tunayajua. Uzuri, jambo jema ili kama serikali inafahamu zile zinazo wakwaza wananchi.
0: Ni kweli kabisa.
1: Zanzibar kusimamia ardhi kidigiti. Kidigiti. Yaani kidigitali.
0: Ndio maana yake.
1: Ardhi sasa Zanzibar itasimamiwa kidigitali. Ni habari njema kabisa hiyo kwa wakazi wa Zanzibar. Kuna habari hapa nasema Msigu asema dira 2050 kufikiwa kwa uchapakazi na amani. Ni kweli kabisa.
0: Sawa.
1: Basi pona amani hakuna maendeleo. Miundombinu bora, injini ya tija, maliasili na utalii. Hiyo ni habari nyingine imepewa kichwa katika gazeti hili. Kuna habari hapa inasema tozo huduma za kipolisi kwa wananchi yapigwa marufuku.
0: Okay.
1: Huduma za kipolisi kwa wananchi zapigwa marufuku ile tozo ile.
0: Sawa.
1: Babu adai mbwa kichaa bado wanazurula. Ni kutokea wapi? Ukipata nakala yako utaipata habari hiyo kwa kina. Dada Anipa, mimi naitimisha hivyo kwenye gazeti la Habari Leo.
0: Yes, kwenye hiyo habari tulizungumza wiki iliyopita na kuna taarifa ambayo tuliona pia ambaye mbwa alikuwa na kichaa limngata mtu hadi kupelekea kifo. Tunaamini pia mamlaka zinazo husika zinaweza zikafanya sehemu yake kuhakikisha kwamba kwanza elimu inatolewa kwa wale watu ambao wanafuga ile mifugo ya nyumbani lakini wanashindwa kuitunza.
1: Yeah.
0: Lakini kuwapatia elimu kuhusiana na chanjo ikiwa ni muhimu sana kwa ajili ya mifugo hii, kwa ajili ya usalama wa mnyama mwenyewe lakini pia usalama wa wakazi wa nyumba, familia husika na katika maeneo husika.
1: Ya, unajua mbwa ni kiumbe mzuri sana kumfuga kwa sababu ni mlinzi.
0: Kweli?
1: Lakini vile vile ana gharama zake kwenye kumfuga.
0: Anatakiwa tunzwe.
1: Na zinatakiwa kuzingatiwa. Nimewahi kuona nikisoma katika mitandao kuna mtu kutokana na kutomtunza mbwa yeye alihukumiwa. Bali hukumiwa kifungo kikubwa tu. Sasa sijajua huku kwetu sheria hizo ziko vipi?
0: Kama ije vile.
1: Ije, yani wewe ulimfugaje mbwa afu unamwacha anaenda kwa majirani.
0: Kwa sababu kama mama kumfuga, lazima awe na uwezo wa kumtunza.
1: Kumtunza.
0: Apewe chakula kwa kadri inavyotakiwa, atakiwe na sehemu nzuri ya kulala.
1: Ambayo inasafishwa.
0: Eh, mazingira mazuri ya kulala. Lakini pia apewe matibabu, apewe chanjo.
1: Na uzuri maafisa wetu wa mifugo wako makini kabisa.
0: Ndio.
1: Yaani hata mimi nikiwa kule maeneo ya shambani kwa mzee wangu kule, ilikuwa ukimpigia maafisa wale. Haraka sana nasimama na pikipiki hapo. Wako makini.
0: Kwa
1: kuna haja ya haya mambo kuangaliwa kwa umakini zaidi. Hata paka tunakuta mtu mwingine ana mapaka matatu, manne.
0: Lakini
1: hayapi chakula, yanabaki kusumbua watu mtaani. Sasa unawafugia nini?
0: Sio sawa. Gazeti la Mwananchi, habari ambazo zimepewa kipaumbele siku ya leo, limeandika agizo la Katambi la pasua vichwa. Ni la kuwataka wamiliki wa hoteli na nyumba zote za kulala wageni kusajili wageni kwa kutumia kitambulisho cha taifa. Wadau wafunguka. Ukurasa wa 4. Ndege yangu kisafiri, beba kitambulisho chako cha kupigia kura cha taifa.
1: Cha taifa.
0: Ee, akajisajili pale mapokezi.
1: Wale ambao sio wa Tanzania.
0: Sijajua.
1: Wamefika kwenye nyumba za wageni.
0: Kuna dondoo muhimu hapa ambazo zimeandikwa. Nasema kwa mujibu wa Wizara ya Mambo ya Ndani, takriban watu milioni 27 wamesajiliwa na kutambuliwa na Mamlaka ya Vitambulisho vya Taifa. Ofisi ya Taifa ya Takwimu ilikadiria pia idadi ya Watanzania mwaka 2026 itafika milioni 70. Sasa hapa nukta pointi nukta 04 ya waje. Na nukuu ya Patrobas Katambe, ambaye ni waziri wa mambo ya ndani, anasema wamiliki wa hoteli zote, Airbnb, guest house na lodge nchini waanze kusajili kila anayeingia ndani kwa kutumia vitambulisho vya NIDA. Wageni wote wanaoingia kwenye majiji, miji wajisajili. Tukikuta watu wameingia bila kujisajili, hawaeleweki walipotoka, tutachukua hatua dhidi ya wamiliki pamoja na wahudumu. Sasa kama ni makali angate kote, kwa sababu bado kuna changamoto ya baadhi ya Watanzania ambao wamejisajili kupata vitambulisho vya NIDA lakini hawajapata. Umeelewa? Kwa hiyo sio kama mtu hana kwa makusudi. Lakini ameenda, amejiandikisha, ameambiwa subiri, hajapata bado.
1: Na vile vile huduma hizi mimi nilikuwa nasema ule urasimu ule. Wa mpaka mtu kupata ungetafutiwa ufumbuzi. Unajua hamna kitu cha thamani katika wakati ulionao kama muda.
0: Ni kweli kabisa.
1: Kwamba kuna mazingira mengine, kama wakati fulani nilipokuwa nikihangaika kwa ajili ya kupata leseni. Moja ya kitu kilichokuwa kinanisababisha jambo hilo linakuwa gumu ni muda.
0: Kwamba
1: naona ile nenda rudi, nenda rudi, mshono bwana, ngoja nifanye mambo yangu mengine, nitaenda siku nyingine. Unaona hivyo vitu, lakini
0: sana.
1: Kuna haja ya mambo kwa sababu yameshawekwa kwenye mfumo wa kidijitali. Yani mimi nisiwe na mzunguko mrefu.
0: Ndiyo.
1: Nijaze mambo yangu hapa, na nikijaza ofisi husika inipe ujumbe siku fulani kwamba nida yako imetoka, nenda akachukue.
0: Na ukikute kweli.
1: Na nikikute kweli.
0: Sio naenda na mbio, niambie nija subiri kwanza.
1: Mzunguko umekuwa
0: mkubwa. Mimi sioni sababu kwa nini tambulisho vichukua muda mrefu. Mimi sielewi.
1: Hata mimi kwa
0: kweli napata shida, sielewi.
1: Kwa sababu wenda sio ofisi gani. Huo mzunguko watu tuko tunakimbizana na wakati kwa ajili ya maisha ya leo.
0: Mimi mmoja kati ya wahanga. Naongea tu kwa ujasiri. Kitambulisho changu cha utaifa nilipata changamoto sana kukipata. Niliandikisha zaidi ya miaka 5 iliyopita wakati nikiishi Tanga. Sawa? Tukapewa namba kwamba kwa sasa tumia tu hizi namba, alafu baadaye mtajulishwa kwamba kitambulisho kimetoka. Nikafuatilia zaidi ya mwaka, naambia kitambulisho bado. Kila kienda kitambulisho bado. Mpaka nikaja nikahama. Nikaja huko da. Baadaye sana of course nilienda mahali ili niandikishe nipate kitambulisho kipya. Nikaambiwa hawezi kupewa kipya kwa sababu tayari ushajiandikisha mahali. Kwa hiyo subiri wale ndio atakayomwambia lini ukachukue. Kwa hiyo nimeishi tu na namba tu ya kujitambulisha, kumtambulisha kama Mtanzania kwa zaidi ya miaka 5. Niko tu na namba.
1: Kama unaweza kupata.
0: Baadaye ndio nimekuja kufuatilia, naambiwa okay, nikaja kupata ujumbe kwamba kitambulisho kiko Tanga. Imagine nafunga safari, unatumia gharama, huwezi kwenda na kurudi. Maana yani nitumie gharama ya nauli ya kwenda na kurudi. Na ibeba mimi. Lazima uende ukalale. Sawa? Tayari ni gharama ambayo naibeba na muda. mamlaka na usika yangalie
1: hilo jambo.
0: Yes. Tambulisho vya uraia, NIDA, tafadhali fanyeni mchakato wa Tanzania wapate. Na hii ni kelele ya watu wengi, maamiko wa Tanzania wengi. Vitambulisho vipatikane kwa wakati, watu wafanye mambo yao.
1: Ni kweli kabisa.
0: Ukweli mchungu, magonjwa ya moyo yakiongezeka. Sawa sawa. Kazi ya kitafiti, kazi za kitafiti zimeonyesha kuwa magonjwa ya moyo yanaongezeka kwa kasi, huku idadi kubwa ya wananchi wakiishi na magonjwa hayo bila kuyafahamu na kuyadhibiti. Mikoa ya kanda ya kaskazini inatajwa. Ukurasa wa pili gazeti hili la Mwananchi. Haya, changamoto hiyo. Ndio maana pia tunapata muda kupata elimu kupitia kipindi cha Anza na Bwana kwaje kuendelea kuchukua tahadhari na kutunza afya zetu. Safari ya elimu yenye mapambano. Hii ni ripoti maalum ambapo habari picha hapa inaonyesha wanafunzi wenye mahitaji maalum katika kitengo cha elimu maalum ya shule msingi Tanjema wakifundishwa kwa kutumia video, ambapo gazeti la Mwananchi linaonyesha hapo. Kafu bado hali si shwari, viongozi wake 16 wajiuzuru. Ukurasa 6 gazeti la Mwananchi limeandika zaidi. Kama utafuatia pia nagea kwenye mitandao ya kijamii, maeneo mbalimbali yamekumbwa pia na matetemeko nje ya Tanzania, nje ya bara Afrika, ambapo hapa habari picha na maonyesha habari imeandika tetemeko la angamiza acha vile wa Venezuela, ukurasa wa 4.
1: Venezuela.
0: Yes. Ni taarifa ambayo si njema. Tumeshuhudia zile video zikitembea na tetemeko kubwa, kubwa sana.
1: Cha hatari sana. Na kinatisha. Ulishawahi kushuhudia tetemeko likitokea mazingira huko?
0: Yeah, niliwahi. Ilikuwa Mbeya, sikumbuki vizuri mkagana, lakini ni miaka nyuma sana. Lakini haikuwa kubwa kama ambayo tumeona, lakini ilikuwa ni tetemeko. Tukaambia ilikuta tulikuwa darasani. Tukaambia kimbeni tokeni nje. Ili hata kama ikitokea tilafu kwenye majengo basi angalau.
1: Mimi ile 2016 ile nadhani kama sio 17 lile lilotokea ukanda wa Bukoba kule.
0: Okay.
1: Nilichukua hadi maeneo ya Uganda. Nilikuwa katikati ya jiji Kampala pale kwenye hoteli.
0: Ndio.
1: Chumbani. Kwa kile kitendo kile ndo niligundua kwamba ni shida. Kwa hiyo kama ikiwa ni kubwa kama yanavyotokea kwa wenzetu.
0: Kwa wenzetu.
1: Basi ni shida sana kwa sababu nilihisi hoteli inaanguka.
0: Yes. Vifo vimeripotiwa na majeruhi. Basi naombea Mwenyezi Mungu awapatie uponyaji wale waliopata majeraha. Na tukiendelea kusonga mbele Negele.
1: Naam.
0: Yes.
1: Mimi ni kuchukua moja kwa moja kwenye gazeti la Majira. Gazeti la Majira habari kubwa inasema msajili wa hazina aonya taasisi zenye utendaji duni.
0: Okay.
1: Ni zile za umma ataka zijitathmini na kuchukua hatua haraka. Asisitiza kutozivumilia siku ya gawio kesho Ikulu Dar es Salaam.
0: Okay. Sawa.
1: Sajili wa hazina.
0: Zisimame zenyewe.
1: Zisimame zenyewe.
0: Zijiendeshe na zitoe gawio kwa serikali.
1: Kabisa.
0: Sawa sawa.
1: TANESCO yafichua chanzo cha hitilafu ya gridi ya taifa. Unajua
0: juzi ilikuwa TAFRAN.
1: Jana juzi.
0: Ni juzi. Jumamosi.
1: Ilitokea TAFRAN nchi nzima.
0: Yeah.
1: Unajua umeme unapozimika katika kiwango cha chukulia jiji tu la Dar es Salaam lote likazima.
0: Yes.
1: Inatishia usalama,
0: na athari
1: ni kubwa sasa.

0: aliona akiondoa samaki kwenye freezer zima wakiwa wamesha haribika.
1: Si.
0: Kwa sasa ukimpigia samaki wale ni Sato kawatoa Mwanza na wengine hivi. Sasa hasara yake ni kubwa sana. Unaweza kumsababisha mtu ashindwe kuamka tena kiuchumi. Naam.
1: Sawa.
0: Basi gazeti hili limetoa taarifa hiyo ambayo imetolewa na TANESCO wenyewe. Lakini kuna habari nyingine hapa inamuonyesha Rais Samia na Dangote wajadili fursa za uwekezaji kiuchumi. Ni habari imejirudia katika gazeti hilo. Kafu yenyemelewa na jinamizi Zanzibar. Dada unalijua jinamizi?
1: Sitajui mimi.
0: Wakati tunakuwa tulikuwa na imani ambazo watu walikuwa wakiaminisha tunazita tabuzi, mambo ya imani hizi za kikaza za kimila hizi.
1: Okay.
0: Tulikuwa tunaambiwa kwamba kuna jitu linaitwa jinamizi linakuja linakukaba.
1: Hizo
0: zilikuwa ni imani, na mimi naamini sasa hivi nimekuwa naamini zile zilikuwa ni ndoto baada ya kuvimbewa. Wajiki watoto wakivimbewa ndio wataziota hizo. Kuna habari nyingine hapa inasema timu maalumu kuchunguza kuzimika gridi ya taifa. Hii sasa mimi ndio nimeipenda. Nakumbuka miaka ya zamani sana, sikumbuki ni miaka mingapi iliyopita, lakini jiji la New York lilikatika umeme kwa muda wa saa. Ilimlazimu waziri mwenye dhamana ya nishati ajiuzuru kwa saa tu moja. Sasa hii timu inayochunguza na yenyewe itutie majibu mazuri basi
1: ili kuepusha suluhisho pia.
0: Kuepusha hivyo vitu. Yes. Mwenge wapongeza mradi wa maji Korogwe.
1: Bila Korogwe.
0: Korogwe kwa Wasambaa huko. DRC yaipeleka Rwanda mahakama ya ICJ.
1: Sawa.
0: Hizi nchi zinavutana sana. Basi ukiipata gazeti utaipata habari hiyo kwa uzuri. Kulinda moyo wa mtoto ni kujenga mustakabali wa Zanzibar.
1: Naam.
0: Ni kauli hiyo imewekwa hapo. Nadhani naweza nikasema nimehitimisha hivyo kwenye gazeti la Majira.
1: Sawa, gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii, habari iliyopewa kipaumbele siku ya leo imeandika zuio la mikutano laibua mjadala, viongozi wa dini, wanasheria na wanasiasa watoa mitazamo tofauti. Kuna nukuu ya Mirambo Yusufu hapa anasema uamuzi huo ulipaswa kufanywa kwa kushauriana na wadau kwa sababu hakuna chama cha siasa wala Mtanzania yeyote mwenye nia ya kuona nchi kiingia katika machafuko. Lakini habari pia ambayo ni nukuu ya waziri wa mambo ya ndani Patrobas Katambi, ambapo waziri Katambi amesema serikali ina taarifa za tishio la maandamano hayo kisha kimwagiza mkuu wa jeshi la polisi nchini IGP Kamilesi Wambura kutotoa vibali kwa kazi zozote zinazohusisha mikutano ya hadhara ya kisiasa kwa vyama vyote kikiwemo Chama cha Mapinduzi. Ukurasa wa pili gazeti la Nipashe umeandika taarifa hii kwa kina zaidi. Wasichana wavuvi wanavyopiga pesa kwenye vizimba vya samaki. Safi sana. Nimeipenda hii. Nimeenda kutafuta riziki tu, kutafuta fursa za kujitafutia pesa.
0: Ndio.
1: Baada ya kulalamika na kukaa vijiweni na kwa nyumbani, hakuna ajira, maisha ni magumu.
0: Zamani kukuwa na kazi uweze ukasikia mwanamama anazifanya. Ni mojawapo ya mvuvi.
1: Kwa kweli.
0: Na rafiki yangu mmoja naye ni mwanamama dereva anaendesha magari ya kwenda mbali Kongo huko. Siku hizi kila kitu ni fursa kwa yoyote yule kikubwa wakifanya katika njia sahihi.
1: Yes.
0: Na uwe mwadilifu katika kile unachokifanya.
1: Sawa.
0: Mungu anakunyoshia mkono na unapata rehema zako na neema zako.
1: Ni kweli kabisa. Mimi nafurahi sana mwamko mkubwa ambao umejitokeza ambao unaendelea pia kwa ajili ya wanawake na wasichana kutambua fursa mbalimbali za kiuchumi.
0: Naam.
1: Katika kila sehemu, kila mmoja.
0: Kila mmoja.
1: Katika mazingira anayoishi, huku huyu anafanya hiki kwenye biashara, kwenye fursa mbalimbali, na kwa ni jambo zuri. Baada ya kukaa na kusubiria malalamiko basi hata kama mpata riziki kidogo lakini Mwenyezi Mungu anajalia. Marekani na Iran zarejea vitani. Na kuchatena.
0: Juzi wamesema wamepatana.
1: Gombe gani usioisha huu? Yamalize tu haya mambo jamani. Dunia iwe na amani.
0: Ila yote haya yanautimiza unabii.
1: Ni kweli kabisa. Alama zilizoachwa na mzee wa miaka 100 ni kurasa wa 4. Miaka 100 si haba ndugu yangu.
0: Miaka 100.
1: Baraka kubwa sana.
0: Baraka kubwa sana.
1: Miaka 100.
0: ili mtu ugundue miaka ni

0: 100 ni mingi, hesabu siku. Unajua mwanadamu
1: miaka siku kwa mwaka siku
0: 365 kwa mwaka
1: mara 100.
0: No.
1: Namka.
0: Ni alafu
1: kwanza ya pili, tatu mpaka 100.
0: Mpaka 100 ni safari ndefu sana.
1: Yes.
0: Safari ndefu sana.
1: Yaani yeye amekaa ameishi ile miaka 70. Afu na bonus 30.
0: Ya, unajua katika umri wanaofika hii miaka 100 sasa hivi ni rahisi wao kufika kutokana na mianzo yao ilikuwaje. Kwa nyakati zetu sisi mianzo imeharibika sana, tumebariki vyakula vimebadilika, mazingira, hali ya hewa zimebadilika,
1: tabia hatarishi pia
0: kutokea tabia hatarishi,
1: mfumo mbaya wa maisha.
0: Lakini pia hata ule wasi umeongezeka. Kwa hivi vitu vinachochea sana kupunguza uhai wa watu.
1: Mwigulu asema hatupaswi kupuuzia viashiria vya uvunjifu wa amani. Ukurasa wa 4 umeandika taarifa kwa kina zaidi. Sasa kuna hii habari ambayo inatuhusu sote. Utafiti wa baini ya mamilioni wasiopiga mswaki usiku.
0: Ni kweli.
1: Mbona umeniangalia hivyo?
0: Najua. Najua. Sio.
1: Okay.
0: Unajua sisi tuliaminishwa hata katika nyakati hizo, hata mashuleni, kwamba uamkapo asubuhi ni lazima upige mswaki.
1: Ndio.
0: Lakini haikueleza kwamba mswaki ni kitu kinafaa hata mara baada ya chakula.
1: Ndio. Ili kuondoa ile
0: mabaki ya chakula
1: kwenye kinywa.
0: Upigwa kabla ya kulala. Ni vitu ambavyo ni elimu ambayo Watanzania wengi hawana.
1: Hatuna.
0: Na unajua tabia hujenga, mazoea hujenga kuwa tabia. Sasa kwa sababu ni kitu hakijawekwa katika mazoea, ni ngumu kutengeneza kuwa tabia
1: ni
0: ya watu
1: kabisa.
0: Na huenda ikawa ndio sababu, unajua wakati fulani tulikuwa tunataniana na wenzangu kwamba inakuwaje kila mtu asubuhi anapoamka kinywa kinakuwa kina harufu ambayo sio nzuri.
1: Lakini vipolo hivyo,
0: ni vile vipolo vibaki vya msosi, mtu kala kaenda kalala,
1: umekaa kwenye ulimi,
0: lakini kama atakuwa amekula usiku na akapiga mswaki ndio akalala, kinywa hakiwezi kikawa na harufu mbaya sana. Lakini vile vile watu kujizoesha kupiga mswaki, kuna wakati nilikuwa na daktari wa meno kwenye kipindi, nadhani wakati niko kwenye hatua za ushindi, anakuambia kwamba watu wengi pia wanapiga mswaki, lakini wanapiga mswaki sio katika zile
1: namna
0: sahihi ya kupiga mswaki.
1: Kwa hiyo kuna haja ya kupata darasa.
0: Anasugua tu meno yale kidogo tayari.
1: Na mwingine anatumia sana nguvu wakati sio lazima.
0: Sio lazima.
1: Sasa kwenye ndoo ndio yangu anatumia nguvu kama anasugua gaga kwenye jiwe la mtoni.
0: Na mswaki pia wenyewe una muda wake. Kwa mfano ukishaona mswaki umeanza kulaza zile brush. Hata kama umeununua hauna muda mrefu, lakini kama umezilaza brush haufai, kwa sababu hautofanya kazi yake
1: inayotakiwa.
0: Lengo ni vile vibrush viweze kupenyeza,
1: vikiwa vimesimama vipite katikati ya meno,
0: kati ya meno na kusafisha.
1: Kwa
0: hiyo ukiweka hivyo unakuwa unasugua tu utando ambao umeleta kwenye meno, lakini kwenye njia.
1: Kwa hiyo tunaotumia miswaki vijiti tunataka kutuambiaje?
0: Ni vyema watu wafuate kanuni za kupiga mswaki. Kupiga mswaki kuna masaa yake, nyakati zake, kwamba baada ya chakula, asubuhi, kabla ya kulala. Na ni hiyo takwimu hapa walioiweka, wameweka uchunguzi wao ni wa kweli kabisa, kwa sababu naamini kwa Tanzania kwa Tanzania ni kitu ambacho wengi tumezoea tu kwamba mswaki unapigwa asubuhi.
1: Ndio.
0: Asubuhi alafu watu wanaondoka.
1: Kishamaliza basi maisha yanasonga.
0: Sasa atakula na pipi na nini, vitu mbalimbali, lakini napofika jioni analala tu.
1: Kwa
0: ni rahisi kutengeneza bakteria katika ule uchafu unaobaki ukamletea mtu shida ya kinywa.
1: Swala la afya ya kinywa ni swala ambalo pia watu napata nafasi kupitia kipindi cha Anza na Bwana kuja kupata elimu. Na ni kwa sababu ya umuhimu wake, basi tunaendelea kukumbushana kwamba ni muhimu kuendelea kutunza afya ya kinywa na meno ili kujiepusha na changamoto mbalimbali kama kuoza kwa meno, kutoa harufu katika kinywa, na changamoto nyingine kama hizo. Lakini naamini hatujachelewa. Tunaweza tukaanza pia na sisi wenyewe wazazi ambao hatukupata hii nafasi ya kujifunza. Tunaanza hata leo. Na wote ambao sikiza sasa anza kaanza leo pia na kuwafundisha pia watoto kwamba kila baada ya mlo wote anatakiwa apige mswaki na kabla ya kulala anatakiwa apige mswaki. Na asubuhi anapoamka pia anatakiwa apige mswaki kwa ajili ya kwenda kulinda afya ya meno. Ile gazeti la Nipashe mwanga wa jamii katika habari ambazo zimepaki kwa mbele siku ya leo, tunaenda uwanjani tukienda kujaza muda wetu katika wasaho.
0: Ya, katika kurasa za viwanjani mimi nimeshika gazeti la Majira hapa, habari kubwa inasema Yanga yatangaza Okello Day kesho.
1: Okay.
0: Ni mchezo wa mwisho dhidi ya JKT Tanzania kusherekea ubingwa. Haya jamani. Lakini michuano vyo kutimua vumbi Julai 29. Michuano ya vioni huko.
1: Okay.
0: Sijui ni ligi gani hiyo. Simba yaweka wazi mikakati yake ni ipi? Pata nakala ya gazeti lako uweze kujua mengi zaidi. Ninahitimisha hivyo katika gazeti la Majira la Daniva.
1: Okay, kwingineko kuna nani katika habari za michezo siku ya leo?
0: Najaribu kupitia hapa katika habari za michezo tena kwa siku ya leo. Katika Nipashe anasema Yanga pointi moja, Simba Sports Club kishindo.
1: Okay.
0: Vigogo hao washindwa kufikia rekodi ya misimu iliyopita. Basi wote tunasema wamechemka. Wisa atoa mabao yake kupoza vita DR Congo.
1: Okay.
0: Ni habari ambazo zimepewa kipaumbele katika gazeti la Nipashe. Nadhani tumehitimisha hivyo dada Anima katika kurasa za magazeti.
1: Basi wewe unaweza kupata nakala yake kwa ajili ya kuendelea kufahamu taarifa na yale ambayo yamejiri zaidi katika kurasa za magazeti siku ya leo, ambapo tumekujuza mda wetu kupitia gazeti la Majira, Nipashe, habari leo pamoja na gazeti la Mwananchi katika habari zaidi kurasa wa mwanzo. Tunaamini utapata nakala yako kwa ajili ya kufahamu taarifa zaidi na katika kurasa za michezo na burudani. Hii ni Anza na Bwana. Mimi na Nibomongo ni kwa naye Negele Peter. Tumekujuza leo pia kipambe katika magazeti siku ya leo. Na asante sana kwa muda wako tamani. Tarejea hivi punde tukikujuza yale ambayo tumeandaa kwa ajili yako ikiwa maendeleo ya kipindi cha Anza na Bwana siku hii ya leo mpaka atakapotimia saa 3 kamili asubuhi. Rejea kwa Negele, tunakukumbusha tena mdau wetu. Huu ni msimu wa sherehe za sikukuu za vibanda.
0: Naam.
1: Au tunaita makambi. Kwa wale ambao si wa Adventista, nafahamu makambi ni na kwa ni wiki moja ya kupokea mafundisho, kukaa pamoja na familia na marafiki, ndugu jamaa, kujifunza neno la Mungu na kukaa pamoja. Na habari njema ambayo tunayo wiki hii katika maeneo mengi pia, lakini pamoja na umuhimu wake, kanisa la Kirumba wana makambi katika wiki hii. Yes, na habari njema tulionayo kwamba tunakuwa mubashara tukiungana pamoja nao.
0: Tuungana
1: yes,
0: nao.
1: Kupitia kurasa yetu YouTube Hope Channel Tanzania pamoja na Hope Channel Tanzania kila siku saa 4 kamili mpaka saa 7. Saa 4 kamili asubuhi mpaka saa 7 mchana. Alafu tunaje tena maeneo ya saa 9 hapo tena. Tunajifunza vizuri.
0: Ya, kwa kweli ninachoweza kusema mimi ni kwamba huenda huwezi ukaelewa kwa nini yanaitwa makambi sikukuu za vibanda. Lakini hii ni msimu ambao unatokea kwa kanisa la Adventista wa Sabato kila mwaka. Wiki juma moja kwa mwaka ambalo tunatoa kuachana na shughuli zetu zote.
1: Naam.
0: Shughuli za kidunia, kazi na nini, kama ni ruhusa ofisini kaombe watoto watoke shule ili tuweze kukaa sehemu moja tukiutafakari ukuu wa Mungu wetu na upendo wake katika maisha yetu, tukijifunza neno lake. Lakini lilo kuu kabisa ni kurejeshwa madhabahuni, kusogezwa karibu na mbingu kwa njia ya maombi. Usikubali kukosa.
1: Yes.
0: Haijalishi wewe sio Sabato, tembelea kanisa la Adventista wa Sabato. Hutotoka bure. Si tu kwa ajili ya kwenda kuona kwaya, kwa ajili ya kwenda kusikiliza tu masomo ya Biblia. Yapo masomo mengi ambayo utajifunza kwayo. Lakini vile vile Roho wa Mungu atatenda kazi ndani yako. Hautokuwa kama ulivyokuwa awali.
1: Hakika kabisa.
0: Naam, na
1: yes.
0: Dada Aliva.
1: Basi napelekea kuhitimisha, tumepokea ujumbe kwa muda wetu hapa. Asema anza na Bwana kabla ya kupiga mswaki. Yeah, anaita Pantaleo yo Somati Senga.
0: Anza na wana kabla kupiga mswaki.
1: Sio mbaya, unaamka. Kwa sababu ni muhimu zaidi unapoamka tu pale kabla hujafanya shughuli yoyote. Nenda magotini, mshukuru Mungu kwa kwa kuamsha salama. Kupata nafasi ya kuwa hai.
0: Alafu sasa nenda kajiandae sasa.
1: Jiandae.
0: Kuoga, kupiga mswaki, hayo ni mambo yanayofuata.
1: Ni kweli kabisa. Basi asante sana rafiki wa thamani, mdau wetu wa nguvu katika Sawanja na Bwana. Leo hii tumekujuza aliyopewa kipaumbele kwenye kurasa za magazeti. Nini kinafuata? Tunarejea hivi punde, endelea kusalia pamoja nasi.

0: Mzazi na mlezi, je, unatafuta shule bora kwa ajili ya mtoto wako? Karibu Roselight English Medium School. Hii ni shule binafsi iliyosajiliwa kwa namba EM18973. Inatoa elimu ya kweli na bora katika mazingira ya upendo na hofu ya Mungu. Shule inaendeshwa kwa misingi na falsafa ya kanisa la Adventista wa Sabato. Ipo mkoa wa Njombe, wilaya ya Wanging'ombe, kata ya Igwachanya. Tunatoa elimu bora na malezi kwa mtoto katika nyanja kuu nne: kiakili, kiroho, kimwili na kijamii. Ufaulu mzuri na maendeleo bora ya mwanafunzi. Shule ni ya kutwa na bweni. Usafiri ni wa uhakika kwa wanafunzi wote. Chakula bora na cha uhakika. Nafasi zipo kwa wanafunzi wa kuhamia. Usajili unaendelea sasa. Kwa mawasiliano 0762483137 au 0718352181 na 0755900881. Roselight English Medium School. True education with love and fear of God.
1: Mkuu wa shule ya sekondari Suji iliyoko Same mkoani Kilimanjaro anakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha tano mwaka 2026. Shule inatoa taasisi zifuatazo: PCB, PCM, PGM, CBG, EKA, EGM, HGE, HGL, HKL na HGK. Masomo yataanza rasmi mnamo tarehe 1 Julai mwaka 2026. Nafasi za kujitegemea, yani private candidates, zipo. Pia nafasi za kuhamia zinapatikana. Mlete mwanao katika shule ya sekondari Suji ili kupata elimu bora itakayomkuza kiroho, kiakili, kimwili na hata kijamii. Ada zetu ni nafuu na unaweza kulipa kwa awamu. Mawasiliano zaidi waweza kutupigia kwa nambari za simu zifuatazo: 0768600620, 0785299090 au 0714574426. Nyote mnakaribishwa.
2: Safari yako ya mafanikio huanza na uamuzi sahihi wa wapi pa kusomea. Ni wapi nitajengwa kiakili na kiroho? Ni wapi nitafundishwa kuwa kiongozi wa kesho mwenye maono na maadili? Chuo Kikuu cha Arusha, University of Arusha, ni jibu lako. Kiko Usa River, Arusha, Tanzania, kitovu cha utulivu na hekima. Mazingira yanayokuza elimu ya kina na kumkuza mwanafunzi katika kila nyanja. Maombi kwa mwaka wa masomo 2025-2026 yamefunguliwa kuanzia Julai 15. Karibu uanze safari yako ya elimu yenye kusudi. UOA inatoa shahada ya theolojia au masomo ya kidini, diploma na certificate katika theolojia, shahada ya biashara yani BBA katika uhasibu, shahada ya sanaa kwa elimu yani Bachelor of Arts with Education yenye major katika Kiswahili, Geographia au isimu yani Linguistics, shahada ya umahiri katika uongozi na usimamizi wa elimu, stashahada ya uzamili yani postgraduate ya elimu, certificate na diploma ya uuguzi na ukunga yani Nursing and Midwifery kupitia chuo cha afya cha Dr. Richard Raj. UOA haikuandai kwa ajira tu, bali kwa huduma, tabia njema na uongozi wa kiroho. Ni zaidi ya chuo, huu ni wito. Jisajili leo kupitia www.uoa.ac.tz au wasiliana nasi kwa simu namba 0778-261-297 au barua pepe info@uoa.ac.tz. Chuo Kikuu cha Arusha, kuelimisha kwa utumishi, kuandaa kwa umile.

0: Hii ni saa ya tatu katika wasaa wanza na Bwana leo hii, na asante sana kwa muda kwa thamani. Na kama ndio kwanza umeungana nasi, hii ni Hope Channel Tanzania, tukiwa mbashara pia kupitia Dar es Salaam na Rock FM, bila kusahau kwa site YouTube Hope Channel Tanzania. Karibu ungane pamoja nasi siku ya leo tena, tukiwa tumetenga muda kwa ajili ya kuthamini uwepo wako na kuthamini muda ambao umetenga kwa pamoja nasi. Tunakuletea kile kilicho bora, ukajifunze mambo yaliyo ya msingi katika maisha yako ili kuleta mabadiliko. Tunapata wasaa katika masuala mbalimbali, lakini siku ya leo tunapata wasaa mwingine wa kujifunza fursa mbalimbali za kiuchumi. Tukitamani kuendelea kuwa na uchumi leo imara, na kwa sababu pia Mungu ametuagiza tufanye kazi, ni muhimu tukawa na uchumi ambao tutaweza kumtolea Mwenyezi Mungu sadaka na zaka, na zaidi ya yote familia zetu zikaendelea kunufaika na kupata mahitaji yaliyo ya msingi. Na hivyo basi, katika mwendelezo wa wasaa huu tunaendelea kujifunza mambo yaliyo msingi sana katika kutambua fursa mbalimbali za uwekezaji. Na kama uliungana pamoja nasi wiki iliyopita, kuna masuala tulijifunza hapa pamoja nawe kuweza kutambua angalau tofauti katika fursa mbalimbali za uwekezaji. Na leo hii ikiwa ni mwendelezo mwingine, kwa sababu ya maswali mengi ambayo yamejitokeza kutoka kwa wadau wetu, tunatamani tujifunze tena kuelewa kwa uzuri zaidi katika siku ya leo, ambapo leo tutaweza kujifunza tofauti kati ya uwekezaji wa hisa pamoja na hati fungani. Hizi ni tofauti mbili, na hivyo basi mdau wetu ameona, kwa sababu amepigiwa simu sana na ametoa nafasi kwa ajili ya kujifunza kaja kupata ufafanuzi wa swala hili, ili kuweza tofautisha na kutambua namna ya kuweza kuwekeza katika maeneo yote mawili. Mimi na Nevo Mongola, na sasa nimeleta kwako CPA Osodi Urasa, ambaye ni mdau wetu katika Wasanza na Bwana, akienda kutupatia elimu katika kutambua fursa mbalimbali za uwekezaji. Yeye amepewa idhini na Benki Kuu ya Tanzania kwenye kutoa elimu ya kifedha kupitia vyombo vya habari na katika maeneo mbalimbali. Na hivyo basi, fursa hii tumie tena, sisi nafanya sehemu yetu kukuletea rafiki huyu, na yeye fanya sehemu yako kujifunza na ukafanya maamuzi yaliyo sahihi kwa ajili ya kutengeneza kesho yako iliyo bora. Karibu ngana pamoja nasi siku ya leo tujifunze tena. Kama utakuwa na maswali na maoni, tutumie kwa namba 0745183887. Tuko hapa kukuhudumia, lakini kupitia kurasa yetu ya YouTube au channel tendeni, tutumie pia maoni yako, tutayasoma na maswali pia kuweza kupata ufafanuzi kwa yale ambayo tutamani kuelewa kwa kina zaidi. Sipe Urasa, habari ya siku ya leo tena?
1: Asalamu alaykum, habari za asubuhi?
0: Ni njema kabisa, hongera kwa majukumu.
1: Asante sana.
0: Asante sana.
1: Namshukuru Mungu kwa afya.
0: Amina.
1: Ya, lakini pia kupata nafasi ya kuja kuzungumza na kuelimisha watumishi wa Mungu mambo ya uwekezaji.
0: Ni kweli kabisa. Naona wadau wetu wameendelea kujifunza sana sana. Kaniambia bwana, hebu sasa tujifunze tena kwenye masuala mazima ya uwekezaji kwenye hisa pamoja na hati fungani. Kile ni moja kati ya fursa moja wapo pia ya kufanya uwekezaji kwa ajili ya mustakabali wa taifa la Tanzania na kesho yetu iliyo bora. Labda turejee kidogo kwa muhtasari, wiki iliyopita tujifunza nini angalau kuweza kutengeneza uhusiano mzuri kwa yamba na mwanangu pamoja nasi siku ya leo katika mwendelezo wa mada hii.
1: Okay. Mada hii ya leo tunaendeleza yale ambayo tulianza wiki mbili zilizopita, ambayo tulikuwa tunazungumzia jukumu la wana hisa kwenye mkutano mkuu ni kuidhinisha gawio. Na kama mtakumbuka, wiki mbili zilizopita tulizungumza magawio kama nani hivi ambayo umetangazwa kwenye makampuni yaliyoorodheshwa kwenye soko la hisa la Dar es Salaam, ambayo ndio jukumu la mwana hisa kuidhinisha. Na ndio analipwa kwa wana hisa. Then tukawa tumepata baadhi ya maswali mengine, akauliza amewekeza kwenye UTT, yeye ategemea gawio lini. Kwa wiki iliyopita tulitoa tofauti kati ya kuwekeza kwenye hisa, maana yake unakuwa mmiliki, na kuwekeza kwenye mifuko hiyo uwekezaji wa pamoja, jinsi unavyoweza kupata ile faida yako. Na pia kuna baadhi ya maswali yalikuja kuuliza tofauti ya kuwekeza kwenye hati fungani na kwenye hisa, na ndio maana nikaomba tukutane leo ili tueleze tofauti kati ya hisa, uwekezaji kwenye hisa na uwekezaji kwenye hati fungani. Kwa hiyo kilichopita tulikuwa tumezungumzia kuhusu hisa na mifuko ya uwekezaji pamoja, leo tujikite kwenye hisa, uwekezaji kwenye hisa na hati fungani. Zinatofautianaje, lakini pia kuna baadhi ya mambo zinafanana hasa kwenye taratibu zake.
0: Okay. Asante kwa ufafanuzi huo. Sasa tuelekee kwa kile ambacho najifunza siku ya leo, itaweza kutambua, na zaidi ya yote mwisho wa siku tunatamani mda wetu aweze kupata fursa na kufanya maamuzi katika uwekezaji. Labda tuanze na swali zima la uwekezaji katika hisa. Chakato unafanyikaje?
1: Okay, uwekezaji kwenye hisa, ukiwa mwekezaji kwenye hisa, wewe unakuwa mmoja wa wamiliki wa kampuni husika, na hisa unazomiliki ndio idadi ya kura zako na ndio idadi ya sehemu ya umiliki kwenye kampuni. Kwa hiyo kama kampuni ina hisa 10, wewe unamiliki hisa 2, maana yake unamiliki 20% ya ile kampuni. kwa maana ya ule mtaji wa kampuni na ili kumiliki asilimia 20 unakuwa umefanya uwekezaji, umetoa mtaji. Na zile hela zako za mtaji ndizo zinakwenda kufanya biashara kwenye eneo husika. Mwisho wa siku, mwisho wa mwaka, wakurugenzi, bodi ya wakurugenzi inaandaa ripoti ya fedha inaonyesha jinsi ambavyo kampuni ifanya biashara kwenye maeneo husika, mapato na matumizi, inaondoa gharama zote, kile kilichobaki inakuwa ni faida kabla ya kodi, alafu tengo la kodi linatolewa kwa sababu lazima ilipwe, kampuni ilipe kodi. Alafu kilichobaki faida baada ya kodi ndicho kinacholetwa kwenye mikutano mikuu ya wanahisa kwamba tumepata faida baada ya kodi kiasi hiki, na pendekezo la wakurugenzi ni kulipa gawio. Kwa hiyo ukiwekeza kwenye hisa, maana yake unakuwa ni miliki, lakini unategemea kwamba mwisho wa mwaka utapokea gawio kwa sababu ndio mapato ya uwekezaji wako. Unaowekeza kwenye hisa, na unakuwa na fursa kama mwanahisa kwenda kushiriki kwenye mkutano mkuu utakaribishwa. Kama mtakumbuka, mwezi wa sita kumekuwa na mikutano mikuu mingi ya wanahisa makampuni yaliyoorodheshwa kwenye soko la hisa la Dar es Salaam, na hata Jumamosi iliyopita tulikuwa na mkutano mkuu wa Benki ya Maendeleo. Kwa hiyo mnaitwa kwenye mkutano mkuu, linaletwa pendekezo la wakurugenzi kwamba kwa faida tuliyopata baada ya kodi tunapendekeza tulipe gawio kiasi fulani. Na nyinyi wanahisa ndio mnalolipitisha. Kwa hiyo ukiwekeza kwenye hisa, tegemea kupata gawio kwa maana ya dividend. Lakini pia faida nyingine unayopata kama mwekezaji, kunakuwa na ongezeko la thamani. Unaweza kununua hisa zako shilingi 200 alafu baada ya muda likafika zikapanda thamani. Zikafika mara moja hata mara mbili hata mara tatu wakati mwingine kulingana na nguvu ya soko. Sasa ile ongezeko la thamani ndio faida yako nyingine unayopata kama mwekezaji kwenye hisa. Kwa hiyo unapata faida kwa njia mbili. Moja ni gawio ambayo ni faida inayopatikana kutokana na kufanya biashara, na kile kinachobaki kinagawiwa kwa wanahisa kama gawio. Lakini cha pili ni kuongezeka kwa thamani ya hisa, ambapo sasa unaweza kuamua kwamba ili niweze kufuta au kupata taslim ile faida inayotokana na ongezeko la thamani, inabidi uuze ama uuze zote au uuze sehemu. Watu wengi wanachokifanya, nauza tu sehemu na kuchukua ile ongezeko, lakini anabaki kwa mwanahisa. Lakini si vibaya pia kuendelea kuiacha kwenye kampuni kama sehemu yako ya uwekezaji, kwa sababu ni ndio faida unayoipata. Ila utaipata, lazima kuipata ile faida ya ongezeko la zamani la thamani, ni lazima uiuze ndio utakapopokea pesa taslim. Kwa ndio unachokipata kama ukiwa mwekezaji mwanahisa.
0: Tenda kwenye hati fungani, hii ni nini na inafanyikaje?
1: Hati fungani nayo ni uwekezaji, lakini ni tofauti na hisa. Na tofauti yake ni kwamba hati fungani ni deni. Unakopesha kampuni, unakopesha serikali. Wiki iliyopita tulikuwa na hati fungani ya miaka 25 ambayo ilitolewa na Benki Kuu ya Tanzania kwa niaba ya serikali. Kwa hiyo maana yake alinunua hii ya wiki iliyopita walifungua, ambayo ilikuwa imetolewa mwezi wa pili. Kwa hiyo ina miezi kadhaa chini ya miaka 25. Lakini baada ya miaka 24 na miezi nadhani na miezi kwa sababu mwezi wa pili imeshakaa sokoni miezi minne kama sijakosea. Maana yake baada ya miaka 24 na miezi 8 ndio serikali itarudisha wale waliokopesha kwa miaka 25. Kwa hiyo tofauti ya hati fungani na hisa ni kwamba hati fungani ina ukomo maalum. Hisa haina ukomo maalum. Ukiniuliza, nadhani nitoa mfano kwamba watengenezaji wa Cadbury chocolate mwaka jana walishiriki miaka 200. Kwa hiyo kuna hisa iliyotolewa na imeendelea kuwepo miaka 200 iliyopita. Na uhakika kizazi cha kwanza wala cha pili na hata pengine cha tatu wanaomiliki hisa kwenye ile kampuni hawapo. Kwa ukimiliki hisa, maana yake unaweza kuirithisha kwenye kizazi chako. Lakini hati fungani ina ukomo. Miaka 20, miaka 5, Tanzania Mortgage Refinance tarehe 3 mwezi huu wa 6 walikuwa wametoa hati fungani ya miaka 5. Kwa baada ya miaka 5 unarushiwa pesa zako. Kwa uwekeza kwenye hati fungani ya serikali kuu, kwa maana zile zinatolewa na Benki Kuu au hizi zinazotolewa na makampuni TMRC, CRDB pia washirikitoa NMB na kadhalika, ina ukomo maalum, na baada ya ule muda unarudishiwa pesa zako. Ule mtaji uliowekeza. Lakini kuna malipo ambayo unapokea kwa kila mara. Hii TMRC unalipa mara mbili kwa mwaka. Baada ya miezi 6 unapokea nusu ya 11%. Miezi 6 inafuata unapokea nusu ya pili. Lakini baada mwaka wa 5 wa mwisho inapoiva, wanakurushia kile ulichowekeza pamoja na nusu ya ile riba ya 11% TMRC, au ulichowekeza pamoja na nusu ya riba ya 13.25% kama ulinunua hati fungani ya serikali kuu wiki iliyopita. Kwa hiyo hati fungani zina ukomo maalum moja, lakini hati fungani ni deni. lakini pia hati fungani una uhakika kile unachokipata kama mapato yako ya uwekezaji, asilimia 13.25 kwenye hati fungani ya serikali kuu juma iliyopita, au asilimia 11 ya TMRC, au asilimia 14 ya EFTA ambayo ni taasisi ya fedha waliorodheshwa, wameorodheshwa kwenye soko la hisa la Dar es Salaam, una uhakika. Tofauti na hisa, hisa ni kama kuna faida. Na mwanahisa kwa sababu pia ni mmiliki, maana yake ikitokea mwaka usika faida ya kupatikana, unatakiwa uwe tayari kusubiri mwaka unaofuata. Kwa sababu ni mmiliki, ni mtu wa mwisho unayefaidi matunda ya biashara na shughuli za ile kampuni. Kwa hiyo hisa una uhakika wa kwamba utapata kiasi gani, na hasa kama biashara ikwenda vizuri. Lakini kile ambacho umewekeza kwenye hati fungani una uhakika na hakitaongezeka wala hakitapungua, kwa sababu ni mkataba kwamba mimi ndani ya miaka 25 nitakuwa napokea asilimia 13.25 kwa mwaka, na ikiiva unarushiwa kile ulichowekeza. Kwa hiyo una uhakika kwamba kiwango chako cha mapato ni kile kile, hakitaongezeka wala kitapungua. Kwenye hisa, kama biashara ikiwa nzuri na benki ya NMB kwa mfano walitoa gawio la kawaida, lakini wakatoa gawio la ziada kilopita tulizungumzia 610 ambazo ndio gawio utakalolipwa na NMB. Kuna sehemu ambayo ni gawio kwa mujibu wa ile sera yao ya kulipa gawio, na kama sikosei ilikuwa ni 30% ya faida baada ya kodi, lakini pia wakatoa ziada. Sasa kwenye hisa inaweza kutokea unapokea gawio kama ilivyo kawaida, lakini una cha ziada. Lakini pia inaweza kutokea kwamba kuna mwaka ambao ile faida haikupatikana, wewe kama mwanahisa inabidi usubiri. Kwa hiyo tofauti ya hisa ni kwamba hauna uhakika moja kwa moja kwamba utakachokipata kama gawio kiasi gani, lakini kwenye hati fungani una uhakika ile 14% 13% una uhakika kwa sababu ni mkataba. Kwamba lazima ule mkopesha kulipe ndani ya muda husika. Lakini pia kama tulivyozungumza, hisa zina muda mrefu. Ukiendelea kubaki nayo unakuja kurithisha vizazi vinavyofuata. Lakini zile zilizotolewa zinaendelea kuwepo kama tu kampuni inaendelea kufanya biashara. Kama hakuna ambacho kimesababisha ikafilisika, basi itaendelea kuwepo kwa vizazi na vizazi, lakini hati fungani zote siku zote zina ukomo.
0: Asante. Kwa ajili ya kutambua hili, kuna maswali mawili hapa kutoka kwa wadau wetu. Swali la kwanza, mdau anauliza, anasema kebuni aje, na huyu anasema yeye iko Katoro Geita, anasema nashukuru kwa mada hii. Anasema anauliza huyo mkurugenzi wa kampuni anapatikanaje, uchaguliwa na wanahisa au anachaguliwa kwa namna gani?
1: Mkurugenzi wa kampuni inategemea na sera ya kampuni. Kwenye mkutano mkuu wa wanahisa wa Maendeleo Bank wiki Jumamosi iliyopita, bodi ya wakurugenzi ilitengeneza mchakato wa kuwapata. Kwa wakatangaza kwenye magazeti, wakaleta application, wengine wakafanyiwa nani usaili, alafu wakapelekwa kwenye bodi, wakapendekezwa kwamba tunawapendekeza hawa wapigiwe kura. Kumbuka mkurugenzi anawakilisha maslahi yako wewe mwenye manese kwenye bodi ya wakurugenzi. Kwa hiyo unaletwa kwenye mkutano mkuu wa wanahisa, ndio wanapiga kura kwamba tunaleta majina labda manne, naomba tupate mawili, watakaopata kura nyingi ndio watakaopua wamepata wamechaguliwa kwa wakurugenzi. Na idadi ya hisa zako ndio kura zako. Kwa hiyo mnaweza mkao watu 100 na hisa 20, lakini mtu mmoja tu mwenye hisa 80 kura yake moja tunahesabu ni kura 80. Nyie watu 100 ni kura 20 tu. Kwa sababu maana yake ni kwamba mwenye hisa 80
0: ana nguvu zaidi.
1: Lakini ameweka la nyingi.
0: Kwa
1: hiyo lazima maslahi yake yalindwe. Na ndio maana kwenye mkutano mkuu ya wanahisa, hisa zako ndio kura zako. Yeah. Kwa hiyo unapokuwa na hisa nyingi ndio unakuwa na nguvu zaidi, ndio unakuwa na kura zaidi. Kwa hiyo ukishaletwa kwenye mkutano mkuu akipigwa kura, wale wanaopata kura nyingi ndio wanateuliwa kuwa wakurugenzi. Lakini kwa upande wa taasisi za fedha zinazosimamiwa na benki kuu, lazima majina yapelekwe kule benki kuu. Sasa unajua benki inatumia fedha za watu kufanya biashara. Kwa hiyo zinatizamwa kwa karibu sana na benki kuu. Yeah. Kwa hiyo utaratibu ndivyo ulivyo kwa makampuni mengi yaliyoorodheshwa kwenye soko la hisa. Majina na mapendekezo ya wanaoomba kuwa wakurugenzi analetwa kwenye mkutano mkuu na mtapiga kura, na ni ajenda nyingine ambayo inakuaga kwenye mkutano mkuu ya wanahisa.
0: Asante kwa ufafanuzi huo, rafiki yetu. Tumia swali, naamini umeelewa. Asante kwa kuendelea kutufuatilia. Kuna mdau pia anauliza, anasema naomba unisamehe kama sijaelewa vizuri, naomba ufafanuzi kwenye kipengele cha hati fungani. Je, kuna kiwango maalum cha kuanzia na nitakaa muda gani niweze kupata faida?
1: Okay, asante sana. Inategemea na atifungani zile za serikali kuu shilingi milioni moja. Ndio kiwango cha chini, lakini kuna
0: kianzio
1: yes. Okay. Na kuna commission unalipa either bank au stock broker anataka kusaidia kununua. Kwa hiyo tunashauri kwenye kama milioni moja na laki moja hivi kwa kuanzia kama unataka kwenda moja kwa moja. Lakini za makampuni nategemea kampuni nyingi kwa hizi ambazo zimetoka siku za karibuni, ile TMRC, kulikuwa na iTrust, kulikuwa na First Housing, kiwango cha chini, hata zile za TCB mwaka jana Tanzania Commercial Bank ilikuwa shilingi laki tano. Kwa hiyo kuna na kiwango cha chini, na ukitaka kuongeza wanaweka aga viwango vya kuongeza, uweze kuongeza kama sikosea TMRC lazima uongeze shilingi 10,000. Yaani uweze kutoa 500,000 na 5,000. Inabidi tu 500,000, 10,000, 520,000, 530,000 na kadhalika. Kwa hiyo kuna na kiwango cha chini ambacho kinakupa fursa ya kuanza kuwekeza kwenda moja kwa moja.
0: Okay.
1: Lakini riba kwenye hati fungani inategemea pia aliyetoa hati fungani ana mpango gani wa kulipa riba. Ya TMRC ilikuwa mara mbili kwa mwaka, kwa maana yake unapokea mara mbili kwa mwaka.
0: Okay.
1: Alafu ya iTrust ni mara nne, ile asilimia 13 unagawa kwa nne. Kwa kila baada ya miezi mitatu kuna muamala unaingia kwenye akaunti yako ambayo ni robo ya ile asilimia 13. Hii ya EFTA pia ni mara mbili kwa mwaka, kwa hiyo nusu unapokea mara mbili na kadhalika. Hizo serikali kuu na zenyewe mara mbili. Tulionunua hatufungani wiki iliyopita, tegemea baada ya miezi sita, na iko vile ilifunguliwa nadhani kwenye mwezi wa nane, kuna muamala utaingia kwenye akaunti yako, alafu ambayo ni nusu ya ile asilimia 13.25, alafu nusu nyingine itakuja miezi sita baadaye.
0: Okay.
1: Kwa ukiwekeza kuna kiwango cha chini, lakini pia inategemea na masharti ya ile hatifungani, kama ni mara mbili kwa mwaka, ingine ni mara moja, ingine mara nne, ndiyo ndicho kitakachokuwa kinaingia kwenye akaunti yako.
0: Okay.
1: Kama tulivyozungumza wiki iliyopita, hakikisha akaunti yako iko hai.
0: Awesome.
1: Kwa sababu mawasiliano kati anayetoa hatifungani na hata wanaotoa hisa na kulipa gawio na wewe ni akaunti yako, zinatumwa moja kwa moja kwenye akaunti yako. Kwa hiyo inabidi uhakikishe kwamba akaunti yako haijafungwa, ili hela ziingie kwa wakati. Lakini pia ni vizuri kama mwekeza uweke kalenda kwamba tarehe leo, tarehe 29 nategemea kupokea gawio au nategemea kupokea mapato ya uwekezaji wangu kwenye hati fungani, ili ufuatilie kwa karibu, kwa sababu wakati mwingine unajua mambo ya electronic unaweza kutuma kuta labda mtandao wa benki husika haukuwa active, kwa
0: sababu
1: lazima ufahamu kalenda na tarehe zako unazotegemea kupata kipato.
0: Okay.
1: Na ndio kazi yako kama mwekezaji.
0: Mm-hmm.
1: Ukishawekeza lazima ufuatilie uwekezaji wako, usikae kimya.
0: Yes. Nachungulia jikoni.
1: Yeah, exactly.
0: Kila
1: exactly.
0: Saa. Sawa, sasa kwa ufafanuzi. Labda kwa faida ya yule ambaye inawezekana wiki iliyopita tulikuwa naye, ninaona kuna maswali pia ambayo yanajitokeza sana kuhusiana na swala la uwekaji wa fedha katika hiyo mwendelezo, kama aidha ni kwenye hisa au hati fungani. Maana like kama gawio, mfano kama ni mara mbili kwa mwaka au kama ni mara moja kwa mwaka, au katika hati fungani kwa baada ni kila baada ya robo moja. Kuna mdau hapa mmoja ameuliza, anasema ikitokea kuna pesa alikuwa ameweka, alafu labda karibia na gawio akaja akapata pesa nyingine kubwa akatamani kuiweka katika ile sehemu ambayo umetanguliza awali. Je, ile pesa ambayo atakuja kuiweka baada ya muda mfupi itahesabika kwenye faida au itasubiria muda unaofuata ndio ihesabiwe kama faida?
1: Okay, hiyo inategemea, kwa sababu wanahisa, makampuni yote yenye wanahisa wengi na leorodhesha mwenye masoko ya hisa, yana daftari la wanahisa shaula za register. Na wakati wa kutoa taarifa za fedha kwa mwaka na kutangaza gawio, wanatangazaga tarehe ambazo ukinunua hisa unaweza kupata gawio. Kwa Kiingereza wanaita cum dividend.
0: Okay.
1: Yani including dividend. Na kuna tarehe ambazo ukinunua uweze kupata hisa, kwa sababu muda uliopo kati ya, kumbuka ukinunua hisa unanunua kutoka kwa mtu mwingine.
0: Ndio.
1: Kwa mimi nauza hisa zangu anivyo unazinunua.
0: Mm-hmm.
1: Sasa muda kati ya siku nimeuza mimi, jina langu liondolewe kwenye register na jina lako liingizwe kwenye register. Ndizo zinazoongoza tarehe ya kuamua kwamba nikiuza mimi sitapata gawio, zinakuwa ni ex div, au ukinunua wewe utapata na gawio, unapata gawio zinakuwa cum div. Na tarehe huwa zinatangazwa kabisa, ili kumpa taarifa mwekezaji kwamba ninavyonunua leo nitategemea gawio au nitapata gawio au sitapata gawio, kwa sababu ya zile tarehe ambazo ni siku zinazohitajika. Jina la muuzaji litoka kwenye register, jina la mnunuzi liingie kwenye register. Kwa kama umenunua na ule muda wa kuingiza jina lako mpaka tarehe ya kulipa gawio hautoshi kuingiza jina lako, basi muuzaji pamoja na kwamba hata zimiliki zile hisa ndiye atapokea ile gawio.
0: Okay.
1: nani bei ya hisa pamoja na gawio na hisa bila gawio kwenye zile tarehe za unazozo karibia malipo ya gawio zinakuwa na tofauti, na kwa ile tofauti inakuwa ni ile gawio ambayo limetangazwa, kwa sababu kwa wakati huo itakuwa imeshatangazwa rasmi kwamba gawio ni shilingi kadhaa. Kwa ni muhimu kabisa kabla kuwekeza ufahamu, na ni vizuri kushauriana na mshauri wako wa uwekezaji ili uangalie muda sahihi wa kuwekeza ili siku ya kulipwa gawio jina lako liwe mshenge kwenye kwenye daftari la wanahisa, kwa sababu watu kampuni wanalipa gawio hawajali kwamba ameingia siku moja kabla ya kulipa. As long as jina liko kwenye daftari la wanahisa ndio anayelipa.
0: Okay.
1: Hata kama ameingia siku moja, hata kama ingia, hata kama ni masaa, lakini jina kishenge kwenye register wanahisa walioko ndio wanalipa bila kujua amezimiliki kwa mwaka mzima au kwa pungufu ya mwaka mzima. Kwa ni muhimu kufahamu tarehe za kununua. Na kwa maana kujibu swali la mtazamaji ni kwamba tarehe ya kununua inategemea kampuni imetangaza nini gawio lake na siku ya kulipa gawio. Na kama kuna muda wa kutosha yule anayekuuzia jina lake liondolewe kwenye register ili jina la mnunuzi liweze kuingia.
0: Okay. Mchakato wa kupata taarifa za kuelekea kwenye gawio unafanyikaje na hizi kampuni za hisa?
1: Kama mwekezaji kama tulivyozungumza, ukishawekeza lazima ufuatilie kwa karibu. Usisubiri mtu mwingine akusaidie kufanya kazi jambo lako. Tunavolima shamba dada Aniva tunakwendaga kuhakikisha kwamba tumepalilia.
0: Ndio.
1: Tumeweka mbolea.
0: Dawa imepigwa. Sawa sawa.
1: Alafu mazao yakiiva tunakwenda tunavuna, tunapakia kwenye gari, tunakuja nyumbani.
0: Na vyakadi sokoni.
1: Mpaka sokoni.
0: Adira na yangu
1: sokoni. Kabisa. Mpaka inaingia jikoni. Mpaka inaingia jikoni kama ni mahindi umekula na sehemu yako nataka kula kama kama mkulima. Hata kwenye uwekezaji ni hivyo hivyo.
0: Okay.
1: Kwa lazima ufuatilie kila wakati ule uwekezaji wako kwenye hisa, kwenye hati fungani, hata kwenye mfuko wa uwekezaji wa pamoja ili kujua mambo yanakwendaje. Na uzuri ni kwamba sheria inalazimisha makampuni yote leo orodheshwa kwenye soko la hisa kwenye soko la hisa kila baada ya miezi sita wanatoa taarifa.
0: Okay.
1: Kwenye magazeti na vyombo vya habari na uzuri siku hizi kuna mitandao ya kijamii inatoa taarifa kwa karibu zaidi. Kwa ukishafahamu mwaka wa fedha wa kampuni yako ni Januari mpaka Disemba. Tegemea baada ya Disemba kuanzia mwezi wa pili, mwezi wa tatu, mwezi wa nne uanze kuona taarifa zinazotoka kwenye magazeti, vyombo vya habari kwamba faida kwa mwaka uliotangulia ni kiasi hiki. Na kadhalika na kadhalika. Kama umewekeza kwenye hisa za mabenki unapata taarifa mara kwa mara, kwa sababu sheria ya benki kuu inalazimisha mabenki yote kila miezi mitatu lazima utoe taarifa ya utendaji ya miezi mitatu.
0: Okay.
1: Kesho ni tarehe 30 mwezi wa 6. Ndani ya siku 14 mpaka mwezi wa siku 15 mpaka katikati ya Julai itaanza kupata taarifa za utendaji wa mabenki yote ya mwezi wa April mpaka mwezi wa 6. Na hivyo zile mwisho wa mwaka. Kwa hiyo kama mwekezaji fuatilia kwa karibu, lakini pia kama una mshauri wako wa uwekezaji muulize. Na baadhi ya washauri wawekezaji nafahamu wamefungua nani WhatsApp groups ambazo wanatoa hizo taarifa mara kwa mara. Lakini kama mwekezaji inabidi ufuatilie kwa karibu, kwa sababu kumbuka ni mtaji wako, ni fedha yako umewekeza. Na kama mwekezaji mategemeo ni kupata faida. Kwa hiyo lazima kama tunavolima mashamba kuhakikisha kwamba tunafuatilia kwa karibu tuweze kuvuna unavowekeza kwenye hisa, kwenye hati fungani, kwenye mfuko wa uwekezaji wa pamoja. Lakini pia hata kama tunafanya biashara zetu sisi wenyewe inabidi kufuatilia kwa karibu, kwa sababu kuna mbegu yako umepanda mahali ukitegemea kwamba itakuja kukupa mavuno makubwa ya safari. Fuatilia kwa karibu kila wakati.
0: Asante sana. Shukrani kwa uelewa huu. Mtazamaji msikilizaji, tunaendelea kujifunza pamoja nawe tukiweza kutambua tofauti kati ya uwekezaji katika hisa na hati fungani, ikiwa ni maendelezo wa kukupatia fursa wewe mda wetu wa kuwekeza kwa ajili ya kesho yako iliyo bora na kwa ajili ya mustakabali wa uchumi wako endelee kuwa imara. Na hivyo basi tuko naye CPA Urasa ambaye anaendelea kupatia elimu ambayo tunajifunza kwa uzuri, na hatimaye mwisho wa siku tunaamini wewe mda wetu utapata nafasi ya kufanya maamuzi yaliyo sahihi, na kama tayari umeshaanza kutambua fursa za uwekezaji basi fanye uwekezaji kwa kufuata taratibu ambazo zitakunufaisha kwa ajili ya kesho yako iliyo bora. Napendelea kujifunza tukirejea kwako CPA Urasa. Kuna mda wetu hapa nadhani huenda ukipita hatukuwa naye, lakini ni mwewe swali pia wadau wengine akaweza kukumbushwa na kuelewa. Yeye anauliza ikitokea aliweka hisa katika kampuni fulani na yapata changamoto ya kifamilia ambayo anahitaji ile pesa aiondoe, mchakato unafanyikaje?
1: Okay, asante sana kwa swali zuri. Makampuni yaliyoorodheshwa kwenye soko la hisa, lengo ni kukupa mwekezaji fursa kwamba leo sitaki kuendelea kuwa mwanahisa wa kampuni A. Kwa hiyo unachukua hisa zako, unakwenda kwa dalali wa soko la hisa, anatafutia mnunuzi. Akipata mnunuzi atauziwa mtu mwingine, pesa atakayoitoa ndio anakurudishia wewe kama mwekezaji.
0: Dasa.
1: Kwa ajili ya kwenda kutatua changamoto kama za kifamilia au wakati mwingine ukiona kwamba faida unayopata kampuni A sio nzuri kulinganisha na kampuni B au kampuni C, unamwambia broker kuuzia, anahamisha hela zake kutoka kampuni A anaenda kuweza kampuni B.
0: Za
1: unajua kama mwekezaji unatamani siku zote upate faida kubwa.
0: Faida, yes.
1: Tunakwenda kulima mashamba tunategemea tupate mazao, si ndio? Kwa ufanisi mkubwa. Kwa hiyo kama unataka kuuza inabidi uende kwa stock broker, dalali wa soko la hisa. Uzuri sasa hivi DSE wamerahisisha. Kuna kitu kinaitwa hisa kiganjani. Kama una simu janja, ule mtandao ile application na kusaidia kuuza na kununua hisa.
0: Okay.
1: Ukishajiunga inabidi uchague broker. Wako brokers 23, sisi ni mmoja wapo, Wealth Capital Fund. Unachagua broker ambaye atakusaidia kuuza zile hisa zako, alafu ndani ya akishapata mnunuzi ndani ya siku tatu unapewa hela zako, lakini kuna commission wanakata kwa ile huduma, kwa sababu sio amekusaidia kupata mnunuzi. Kuna asilimia kama 2 nadhani ambayo inakatwa kwenye yale mauzo yako, alafu kilichobaki unawekewa kwenye akaunti yako.
0: Okay.
1: Kwa hiyo unaweza kuuza kama umepata changamoto, lakini pia unaweza kuuza kama unataka kuhamisha uwekezaji wako kwenye kampuni moja kwenda kampuni nyingine, kwa sababu umeona ile unakuhamishia fedha zako ina faida kubwa na kadhalika. Ni rahisi kabisa, ni jambo linawezekana, lakini pia sio lazima uuze. Hatufungani, ni rahisi zaidi hata hisa. Pia unaweza kwenda benki ukaziweka kama collateral.
0: Okay.
1: Ukapata mkopo.
0: Okay.
1: Kwa hisa baadhi ya benki inachukua mpaka 70-75% kulingana na bei. Lakini kwa hati fungani unapata mpaka 80%, kwa sababu hati fungani kama tulizungumza pale awali una uhakika wa kipato. Ile 13.25% una uhakika italipo, kwa sababu ni deni, ni mkataba, lazima walipe kimkataba. Lakini pia unaweza ukatengeneza kiasi kwamba badala ya kupokea yale mapato yako ukachukua mkopo ukatatulia changamoto uliokuwa nazo, au kama unataka kufanya biashara na kadhalika, lakini yale mapato ya riba yakafanya marejesho.
0: Okay.
1: Na ndani ya miaka 6 mpaka miaka 7 kama utachukua marejesho yako kwa zile zinazolipwa mara mbili kwa mwaka, unaweza kuhamishia mkopo mzima.
0: Okay.
1: Kwa hiyo sio lazima uuze, unaweza ukachukulia mkopo, lakini kama umebanwa sana na unataka kuuza, unaweza kuziuza kwa kupitia madalali wa soko la hisa la Dar es Salaam na Wealth Capital, moja wapo kati ya madalali wanafanya.
0: Okay.
1: Unaweza kusaidia kujambona kufanya kuuza hisa zako hata atifungani. Sio lazima ukae nazo.
0: Okay.
1: Mpaka zitakapo hivyo.
0: Asante, elimu nzuri sana hii. Ujumbe kutoka kwa mdau wetu anasema anza na bwana, elimu hii ni nzuri sana. Anasema natumaini vijana wanasikia elimu hii ya hali ya juu, vijana tuchangamkie fursa. Hakuna atakaye kushika mkono kwenda kwenye maendeleo zaidi ya wewe mwenyewe kuamka. Anaitwa Bruma Nelson. Asante sana Bruma, tunafurahi kwamba unatufuatilia na unahamasisha hasa vijana pia kuendelea kuwekeza katika fursa kama hizi za uwekezaji. Na tunaenda kupata elimu katika swala hili, tukisalia hapo kwenye swala zima kutambua tofauti kati ya uwekezaji kwenye hisa na hati fungani. Katika haya yote ambayo umeyainisha, je, kuna uwezekano kulingana na kipato cha mtu na pesa alionayo anaweza pia kawekeza kote? Akamwada kama kiasi fulani akiwekeza kwenye hisa, kiwango fulani akiwekeza kwenye hati fungani. Lakini pia kuna kipengele nataka pia ukitilie mkazo kwa ajili ya kujenga uelewa kwa wadau wote ambao wanatufuatilia sasa kwenye swala zima la mchakato wa kuweza kufahamu uwekeze wapi, na masuala na wale ambao wamesema ni madalali wa hisa au madalali wa masoko ya uwekezaji kwenye hisa na kadhalika. Kuna gharama zozote ambazo huyu mwekezaji, mimi mwekezaji, nitalazimika kumlipa huyu mtu? Au kuna kisemo umegusia kwamba kuna asilimia inakatwa, ile ni kwa nisema malipo yake au ni mchakato unafanyikaje hapo?
1: Okay, asante. Nikianza na swali la kwanza, ni kweli unaweza kuwekeza kwenye hisa na kwenye hati fungani hata maeneo mengine, lakini ni inategemea na mtaji wako uliokuwa nao.
0: Sawa sawa.
1: Ila kuona manufaa sana ya uwekezaji, ni vizuri ukaweka malengo. Kwa mfano ukasema nataka niwe na hisa 10,000.
0: Ndio.
1: Kwa sababu hata kwa mfumo ulivyo DSE sasa hivi una minimum hisa 10. Sasa hisa 10 utaona ile faida yake kubwa, lakini pia kupata hisa 10 unalipa commission 2% na kuna set minimum commission ambayo lazima kama ita wakichukua 2% ya hisa 10 kama itafika kile kiwango cha chini kuna unalipa commission kubwa zaidi ya ile 2%.
0: Sasa
1: kwa mara nyingi ni vizuri ukawa na lengo kubwa kuwekeza labda 5000 10000 20 laki moja kulingana na malengo yako. Na tunashauri sana anza kutengeleza malengo yako ikiwa mapema. Kuna mdau amezungumza kuhusu vijana. Ukianza mapema unaweza kutengeneza malengo yako, sema nataka niwe na hisa 10000 za makampuni mawili. Ukawa unanua hisa za 10000 kampuni ya kwanza, ukamaliza ukishafikisha 10000 unahamia la pili na la tatu na kadhalika. Tukumbuka pale siku za nyuma tulikuwa tunazungumzia jinsi ya kutengeneza kipato mbadala, passive income. Na tulisisitiza kuwa na angalau vyanzo vitano vya mapato.
0: Sawa.
1: Ukiwa na hisa makampuni 12 unapata gawio 12 kwa mwaka. Tulikutana wiki iliyopita tulizungumza magawio makampuni 8 ambayo ameshatoa gawio. Kwa hiyo ukiwa na lengo sasa, ili kuona pia manufaa zaidi ya uwekezaji wako, ni bora kuanzia ukawa na mpango wa kuanza sehemu moja, kimaliza ndio unakuja kwenye sehemu nyingine. Labda unataka kuwekeza makampuni mawili sawa 10000, kimaliza la kwanza unamaliza la pili, and then unakuja kwenye hati fungani, na yenyewe pia unatakiwa kuwa na lengo lako, kwa sababu milioni moja ambacho ndio kiwango cha chini kwenye zile za serikali kuu.
0: Ndio.
1: Maana kwa hiyo bondi ya mwaka ya wiki iliyopita unapata 132,500 kwa mwaka. Gawa kwa mbili unapata shilingi 60,000 na kitu. Kwa unaona usangine watu wengine wanaona kwamba ni hela ndogo, bado ni uwekezaji.
0: Yes.
1: Kwa sababu usingepata zile 135,000 kama usingeacha kutumia shilingi milioni moja ukawekeza mahali. Lakini ungekuwa na milioni 10, maana yake gawio lako, faida yako au riba yako ni milioni moja laki tatu na milioni moja laki tatu na 25,000. Ambapo gawa kwa mbili unapata kama 600,000 na kitu kwa kila baada ya miezi sita. Kwa kiwango cha uwekezaji kinapokuwa kikubwa, ndio unaona faida inakuwa kubwa na unaweza kufanya jambo la maana. Lakini pia tunasisitiza kwa watu wengi kwamba, na hasa vijana, ile faida unayopata usitumie, iendelee kuiwekeza ili kupanua wigo wako wa uwekezaji kwa haraka zaidi. Na watu wote ambao wameanza kufanya uwekezaji mapema, nawafahamu mimi, wanapata faida kubwa, wanapata impact kubwa ule uwekezaji wao, kwa sababu wameshawekeza mamilioni ya fedha ambayo kwa mazingira ya kawaida mpaka usubiri upate hizo hela isingewezekana.
0: Sawa.
1: Ndio maana mfumo wa fedha unawezesha kila mtu kuwekeza. Tulizungumza kipindi kilichopita shilingi 1000 imwekeza 10000 mfuko wa uwekezaji wa pamoja. Lakini kama ukichukua hisa 10 za zidisha kwa bei ya makampuni, ni fursa pia unaweza kufanya uwekezaji. Kwa hiyo unaweza kuwekeza maeneo yote kama una mtaji wa kutosha. Lakini ni vizuri ili uweze kuona ile faida kubwa ya uwekezaji wako, ukaweka mpango kwamba anza na kuwekeza kwenye hisa, labda kiwango chako ni 1000 10000 kulingana na malengo yako, alafu ukiyafanyia kazi yakamilika unahamia kwenye sehemu nyingine na kadhalika. Kwa hiyo inawezekana kabisa kama una mtaji wa kutosha. Sasa kwa mazingira tulionayo, si rahisi kuwa na huo mtaji wa kutosha. Ni vizuri kuanza kidogo kidogo, lakini ukiwa na malengo yako kwamba nikishatoka kwenye hisa na kwenye hati fungani na kadhalika. Na watu wengine tunavyofanya, tunatumia mfuko wa uwekezaji wa pamoja kukusanya hela. Wakati unaendelea kuzikusanya, zinakuzalishia.
0: Ndio.
1: Shilingi 1000 kwenye mwekeza nakupa mpaka 13,000.
0: Sawa.
1: Kwa unavyozikusanya, maana yake zinakusaidia kupata fungu, na ikifika lengo lako, labda unataka kile baada ya umepata milioni 2 milioni 3 unakwenda nazo moja kwa moja kwenye hati fungani au kwenye hisa. Kwa unaweza kutumia mfuko ile uwekezaji wa pamoja, kile kidogo ulichokuwa nacho ukakiwekeza, na ikakusaidia kukusanya fungu ambalo mwisho siku unaenda kuwekeza. Wazungu wanasema, Waswahili wanasema, hata mchicha mbuyu ilianza kama mchicha.
0: Kwa
1: shilingi 1000 shilingi 10000 usidharau.
0: Hata mbuyu
1: ulianza kama mchicha. Kwa kile kidogo ambacho nikiwekeza kwa muda mrefu, unaweza kujikuta kwamba unatengeneza mbuyu wako mbele ya safari.
0: Asante sana. Swala zima la malipo.
1: Ilikuwa
0: gharama.
1: Ilikuwa gharama zile.
0: Yes.
1: Mnunuzi anakata wakati wa kulipa. Unaolipa wakati wa kununua. Kwa mfano unataka kununua hisa, ile 2% commission kwenye fedha unaoweka kwenye account maalum ya stock broker kwa ajili ya mambo ya uwekezaji, unaweka na ile commission. Lakini muuzaji anakata wakati wa kukulipa, anakata 2% ile ambayo ni commission ya kusaidia kuuza. Kwa hiyo kununua na kuuza kuna gharama ambazo ni ziko kisheria na ndizo zinazosaidia stock brokers kufanya kazi, lakini pia sema hiyo 2% na kwenda mamlaka masoko ya mitaji, na maana nyingine inaenda DSE.
0: Okay. Asante. Naelekea kuhitimisha kwa faida ya mda wetu ambaye ndio kwanza inawezekana ameungana nasi leo. Inawezekana amehamasika kuwekeza, lakini jinsi ya kutambua hili tulishalizungumza kabla, lakini kwa ajili ya faida ya yule ambaye anasikana nasikiliza leo, anawezaje kumtambua stock broker ambaye ni halisi?
1: Okay.
0: Ili kwa kuepukana na changamoto ya kuingia kwenye mikono ya watu ambao sio watu wema.
1: Sawa kabisa. Stock brokers ni madalali wa soko la hisa ambao wameidhinishwa na mamlaka ya masoko ya mitaji na dhamana ambayo ni taasisi ya serikali.
0: Okay.
1: Ni kampuni iliyosajiliwa na BRELA, lakini pia wana wataalamu waliosomeshwa, walifundishwa na kufanyishwa mtihani na kupewa leseni na Capital Markets and Securities Authority. Unaweza kuwapata kwenye tovuti ya CMSA na ya DSE. Na hao peke yao ndio madalali waliopewa ruhusa ya kukusaidia kununua na kuuza hisa na hati fungani. Na hata wekezaji pamoja pia wanahusika nao. Kuna baadhi ya stock brokers wamekuja na mifuko yao wekezaji pamoja. Kwa nenda kwa wale ambao wameidhinishwa. Na mtu yote akikukaribisha kuwekeza, muulize una leseni ya Capital Markets, unao wataalamu ambao wameidhinishwa. Kama hana hivyo vitu, huyo sio mtu sahihi, sio mtu sahihi. Anataka kukutapeni na kupoteza pesa zako. Kuhakikisha unakwenda kwenye tovuti ya CMSA na DSC, upate wakala sahihi. Wako 23 kama alivyosema. Chagua yule ambaye unataka akusaidie kwenye mambo yako ya uwekezaji, na ndiye atakuwa mshauri wako mkuu. Na baadhi ndio nimesema wamefungua makundi ya WhatsApp ambayo hizi taarifa unazipata mara kwa mara. Leo kuna labda kuna kampuni A imetoa gawio, imetangaza gawio na tarehe za kulipa na kadhalika, lakini pia kuna ambazo zinataka zinakusanya mtaji kwa njia ya kuuza hisa au hisa upendeleo. Kama juzi juzi hapa tulikuwa na mwalimu Komasho Bank alikuwa na rights issue, au tulikuwa na TMRCI Trust na nyingine. Wale ndio watakupa taarifa, kwa sababu wale kwa vile wako sokoni wanapata taarifa mara kwa mara, ni rahisi kushirikisha ili nawe uweze kushiriki katika masoko ya mitaji kwa ajili ya kujenga kesho yako.
0: Shukrani, asante sana. Tumejifunza na tutafanya maamuzi leo sahihi kwa ajili ya kuendelea kufanya uwekezaji. Yupo rafiki ambaye tunatamani kuwasiliana nawe kwa ajili ya kuendelea kutoa ushauri zaidi kwa ajili ya fursa za uwekezaji na namna sahihi ya kufanya, kama unaweza kutaja namba yako tafadhali.
1: Okay, sawa. Nina ofisi mbili, moja ni inaitwa Diamond Financial Services wako hapo Mwenge, lakini ya pili ni Wealth Capital Fund iko kule mjini PPF Tower ghorofa ya 9. Hiyo ndio kwa ajili ya kusaidia kuwekeza, kununua na kuuza hisa, lakini pia kupa ushauri mambo ya uwekezaji.
0: Okay.
1: Simu yangu ni 0754 269 119, 0754 269 119. So ukinipigia ukinikosa, nitakuweza kuelekeza kaongea na wenzangu wengine wako kusaidia na kupa ushauri zaidi, kwa sababu wakati mwingine mimi niko kwenye mikutano, inakuwa si rahisi kuzipokea simu zote.
0: Sasa.
1: Lakini ukituma WhatsApp message nitajitahidi kuhakikisha kwamba najibu, na baadhi ya maswali nilipata kwenye WhatsApp kusema kweli, ambayo aliniomba yanifanye niombe tukutane tuwe na kipindi cha leo, kwa maana kueleza tofauti kati ya hisa, uwekezaji kwenye hisa na uwekezaji kwenye hati fungani.
0: Okay. Yeah. Tunakushukuru sana. Asante kwa upendo. Maana mtu anayekupenda na kupatia kitu kizuri.
1: Yaani ni yangu kuona Watanzania tu na maskini, hasa vijana kusema kweli. Na sana sana vijana, anza tengeneza budget. Kwenye session tulizopita tulizungumza habari kutengeneza budget. Na tenga fungu lako, fungu la 10 lazima, matumizi ya lazima, yasiyo lazima, lakini ile uwekezaji ile ndio unalitumbukiza kwenye uwekezaji. Na unaulia automate, litue machoni pako. Sasa siku zote pesa iko sasa
0: inatumizi.
1: Lifiche kabisa, sikama machoni pako.
0: Ili sishawishike. Asante sana CP Urasa, tunakushukuru kwa mada kwa thamani. Naendelea kujifunza na naamini wadau watakupigia simu kwa ajili ya kutoa kupata maelekezo zaidi na kufanya maamuzi yaliyo sahihi kwa ajili ya kesho yaliyo bora.
1: Asante sana.
0: Shukrani sana. Basi nami nitakaribia tena wakati mwingine.
1: Asante.
0: Mtazamaji wa Hope Channel Tanzania na msikilizaji wa Dar es Salaam na Rock FM, tunahitimisha hivyo kwa sasa. Tukikushukuru sana kwa muda wako wa thamani. Tumejifunza siku ya leo tofauti kati ya uwekezaji katika hisa na uwekezaji katika hati fungani. Tunaamini nimejifunza na kuna maamuzi ambayo tunatamani uyafanye kwa ajili ya kuboresha kesho yako. Na hakuna anayejua kesho ni mtihani, basi fanya jambo la msingi kufanya uwekezaji kwa ajili ya kwenda kukua katika uchumi. Na ikitokea basi utakia umelala, basi wale utakaoacha nyuma yako wakaweze kupata kitu cha kukumbuka kama sehemu ya uwekezaji na kuendelea kuwa na uchumi ambao uko imara. Mimi na Nipo Mongola tulikuwa na CPA Usaid Urasa ambaye kwa muda wa thamani amekuwa nasi katika nyakati nyingi akipatia fundisho mafundisho katika fursa mbalimbali za uwekezaji. Lakini pia amepewa idhini na Benki Kuu ya Tanzania katika kutoa elimu ya masuala ya kifedha. Na hivyo kazi yake anaifanya kwa uzuri, na wewe fanye sehemu yako kufanya maamuzi leo sahihi kwa ajili ya kutengeneza kesho yako iliyo bora na kutambua fursa mbalimbali za uwekezaji. Jina langu ni Nipo Mongola. Asante kwa muda wa thamani. Hii ni Anza na Bwana. Endelea kusalia hapo pamoja nasi.

Ninakusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania. Ni matumaini yangu buheri wa afya leo, ikiwa ni siku ya Jumatatu ya tarehe 29 mwezi wa 6 mwaka 2026. Karibu tushiriki pamoja. Kipindi hewani ni huku na kule, wasaa maridhawa kwa wewe kuweza kupata uchambuzi wa habari. Tukikuletea habari mbali mbali kwa kina, habari za kitaifa, habari za kimataifa, lakini habari zinazolihusu kanisa la Waadventista wa Sabato.

Le ni na kualika uweze kushiriki nami kwa siku ya leo. Kwa machache tulionayo kati ya yale mengi ni pamoja na serikali imesema haitopuuza kiwango cha wananchi wanachokionyesha kwa kutunza amani na utulivu uliopo. Waziri wa maji Juma Aweso amemwagiza katibu mkuu wa Wizara ya Maji Mhandisi Mwijuma Waziri kuwapa maelekezo watendaji wote wa sekta ya maji nchini. Na washiriki wa kanisa la Waadventista wa Sabato wametakiwa kuandaa mara kwa mara majuma ya uamsho ya kaya na familia makanisani.

0: Basi kwa hayo na mengine mengi tulio kuandalia, tafadhali usiondoke, tunakwenda katika mapumziko mafupi na tutakapoweza kurejea ni habari hizi kwa kina.
1: Matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
2: Dereva akapita spidi, wakajua malengo yake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea kwa kati
3: mkanikia, hatuelewi kama alikuwa kalewa au alikuwa tu mzima, yani hatuelewi mpaka dakika hii.

Pasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usajili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati, Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule inao walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa, NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi,

0: Asante sana msikilizaji wa AWR Tanzania kwa kuendelea kudumu nasi kwa wakati wote huu. Na sasa tunapoenda kuzianza habari zetu, tunaliangazia jiji la Dodoma. Serikali imesema haitopuuza kiwango cha wananchi wanachochochea cha kutunza amani na utulivu uliopo. Jennifer Mrema anayo taarifa kamili.
1: Akizungumza wakati wa kuhitimisha siku kuu hizo za vibanda, mwenyekiti wa jimbo hilo la kati mwa Tanzania amesema kuwa
0: na kumradhi kwa mkanganyiko wa taarifa hiyo ya habari. Waziri wa maji Juma Aweso amemwagiza katibu mkuu wa Wizara ya Maji Mhandisi Mwajuma Waziri kuwapa maelekezo watendaji wote wa sekta za maji nchini kuongeza uwajibikaji na kuhakikisha wanatekeleza majukumu yao kwa ufanisi ili kuleta matokeo yanayoonekana kwa wananchi. Kutoka studio na mwanahabari wetu kwa taarifa hii.

watendaji, kwa maana management ya wizara ya maji na watendaji wa wizara ya maji. Jambo la kwanza, waambie waziri anawashukuru na naibu waziri. La pili, tumemaliza bunge, tumekaa ndani ya miezi mitatu katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Waambie Watanzania wa leo wanataka watendaji watakaoonyesha matokeo. Watanzania wa leo hawahitaji bla bla maneno. Mhandisi wa maji, jukumu lako watu wapate maji. Kafanye kazi. Katika kila kazi kuna faida. Maneno matupu yanaleta hasara. Mimi kama kiongozi wa wizara hii ya maji, natambua kabisa serikali ya awamu ya sita imefanya uwekezaji mkubwa katika kuhakikisha wananchi wanapata huduma ya maji safi na salama. Nchi yetu ya Tanzania vijijini, tuna vijiji 12,333. Kupitia wakala wa maji vijijini RUWASA, tumeshafika vijiji 10,758. Tumebakisha vijiji 1,575 tu, maeneo ambayo yote tumejenga miradi ya maji. Wananchi wasipewe maji kihisani, wananchi wapate maji ya uhakika. Haiwezekani wananchi leo mradi umejengwa milioni 500, mradi umejengwa milioni 900, mwananchi anateseka juu ya adha ya maji. Unauliza kwa nini mwananchi ana maji, unasema nuku imekwisha. Hatutokuwa na msalie mtume, tutafukuza watumishi ambao tunaona wanatuchelewesha kati ya kuhakikisha wananchi wanapata huduma ya maji safi na salama. Mamlaka za maji, Mheshimiwa Rais amewekeza kwenye mamlaka za maji. Leo tuna miradi ya miji 28, tumefika maeneo mjini zaidi ya 90%. Leo unakuta baadhi ya maeneo maji yanapotea, mwananchi anatoa taarifa, maji yanapotea, hakuna mtu wa kwenda kuziba maeneo yale, hana habari. Hatutotoa nafasi kwa mtumishi mzembe wa aina hiyo, tutachukua hatua. Leo mwananchi anataka kuunganishiwa maji miezi mitatu, miezi sita, mpaka atoe kidogo dogo ndio apatiwa huduma maji. Haiwezekani, hizo zilipendwa. Haiwezekani wananchi kwenye mamlaka ya maji jiji la Dar es Salaam, majiji mbalimbali, mwananchi anataka huduma ya maji, mwananchi anapata huduma ya maji saa 9 usiku. Haiwezekani, katibu mkuu, sitokubali. Watu wafanye kazi. Maeneo ambayo tumeona labda maji si mengi, mahitaji ni makubwa, uweke utaratibu ulio wazi. Mwambie mwananchi wa Njedengwa, mwananchi wa Nkuhungu, mwananchi wa Nzuguni, wewe utapata maji Jumatatu, utapata maji Jumanne, utapata maji Jumatano. Maanake unampa nafasi ya kuhifadhi, sio unampa maji saa 9 usiku.

Asante sana kwa habari hiyo kutoka studio. Na sasa tukisalia hapo studio, tunapata habari nyingine. Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Paulo Makonda amewataka wananchi wa Arusha kufanya kazi kwa bidii, kuendelea kushirikiana na kulinda amani ili kuunga mkono juhudi za serikali katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Mwanahabari wetu kutokea studio anatujuza kwa kina habari hii.

kwamba sasa Arusha inajengwa. Daktari Samia ameamua kuijenga Arusha upya. Tunaposema Arusha inajengwa, na maana ya kwamba kila kona utakapopita utakuta kuna ujenzi unaendelea. Ujenzi wa barabara za Tanzania, ujenzi wa barabara za Tanula, hata ujenzi wa halmashauri yetu ya jiji la Penyeri tunajenga. Tunaongea na Sakina Mheshimiwa Waziri, utakuta kuna barabara tunatandika pia kule lami. Ndoto yetu ni kuhakikisha kwamba Arusha mpya yenye miundombinu mipya inakuja chini ya jemedari Daktari Samia Suluhu Hassan. Jambo la pili, tuilinde amani yetu. Inakuwa jambo sio jema viongozi kama hawa leo siku ya Jumapili wanakimbizana kukamilisha kazi, alafu watu wanaingia kuvuruga amani ya mkoa wetu na jimbo letu. Jambo la tatu, tutoe ushirikiano kwa viongozi wanaotupa fursa za kutengeneza maisha yetu. Kama hivi Daktari Samia ametupa fursa ya kujenga mji wetu upya, tumpe ushirikiano. Anapokuja mwenyekiti wetu wa mtaa, tumpe ushirikiano. Anapokuja diwani wetu, tumpe ushirikiano. Anapokuja mkuu wetu wa

Asante sana kutokea studio, na sasa tunaelekea mkoani Geita. Mkuu wa mkoa wa Geita Mheshimiwa Martin Shigela ameagiza halmashauri ya wilaya Bukombe kubuni na kutekeleza miradi mipya ya kuongeza mapato badala ya kutegemea mapato ya madini peke yake. Tuungane na mwanahabari wetu kutokea Geita, Garos Liwa, kwa habari hii kwa kina.

0: Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Geita Martin Shigela ametoa maelekezo hayo wakati wa kikao maalum cha baraza cha kusikiliza na kujadili taarifa ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG kwa mwaka wa fedha unaoishia Juni 2026.
1: Tusiwe hodari wa kujibu hoja, tuwe hodari zaidi wa kuzuia hoja. Hoja hii ya bilioni 19, taratibu za manunuzi zifanyaje? Unaweza mkaichukua kwa urahisi rahisi, lakini ndio hoja hizo waga mnakuja, inaagizwa TAKUKURU, kamata, weka ndani. Utakuja kujieleza na nyaraka kuzitoa, ushaonekana umekula rushwa. Ndio inachafua image ya serikali. Jambo ambalo hakuna mtu aliyekula rushwa, hakuna mtu aliyependelea, hakuna mtu aliyefanya ujanja kupindisha utaratibu. Lakini the way inavyoonekana ni kama vile kulikuwa na upendeleo, kulikuwa na ujanja, hamkufichindanisha, ni mtu tu alichukuliwa, bwana njoo tukupe kazi hii, saini mkataba huu hapa, tutengeneze maslahi yetu kama ni asilimia, ndicho kinachoonekana kwenye eneo hili. Lakini kumbe watendaji na wataalamu mnajua kila kitu kilizingatia utaratibu wa kisheria.
0: Naye katibu tawala mkoa wa Geita Mohamed Gombati amesema halmashauri hiyo imefanikiwa kukusanya shilingi bilioni 5 za mapato ya ndani, sawa na asilimia 136.5 ya lengo, hatua ambayo imeipatia sifa halmashauri hiyo.
2: Halmashauri ya wilaya ya Bukombe imekusanya mapato ya ndani zaidi ya bilioni 5 ambayo ni sawa na asilimia 136.5 ya lengo. Pongeze wewe, lakini ni wapongeze waheshimiwa madiwani kwa ushirikiano ambao umekuwa ukimpatia mkurugenzi na timu nzima ya management katika usimamizi na ukusanyaji wa mapato.
0: Mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Bukombe Mheshimiwa Eric Kagoma kwa niaba ya madiwani amesema amepokea na atatekeleza maelekezo ya kupunguza idadi ya hoja zinazoibuliwa na CAG katika miaka ijayo.
3: Mheshimiwa mkuu wa mkoa, tumekusikiliza maelekezo yako na maoni yako hasa katika kujibu hizi hoja. Umetuasa na umetuelekeza tusiwe mabingwa wa kujibu hoja, tuwe mabingwa kupunguza hoja zisionekane kabisa. Kupitia maelekezo yako na management ya mkuu wa mkoa yuko hapa anatusikiliza, nasi madiwani tutakaporudi kwenye vikao vyetu, sisi kwetu ni maelekezo, tutahakikisha tunakaa kwa zile hoja zisizokuwa za msingi, lazima zisije kwenye maeneo yetu.
0: Nikiripoti kutoka hapa wilayani Bukombe mkoani Geita, mimi ni Garo Siriwa, huku na kule, AWR Tanzania.
4: Asante sana Garo Siliwa kwa taarifa hiyo ya habari. Na sasa tunarejea hapa studio. Mkuu wa mkoa wa Songwe Jabiri Makame ameitaka halmashauri ya wilaya ya Momba kuendelea kubuni vyanzo mbadala vya mapato badala ya kutegemea kwa kiwango kikubwa ushuru wa tozo za mazao ya kilimo, akieleza kuwa hali hiyo ni hatari pale sekta ya kilimo itakapokumbwa na changamoto. Mwanahabari wetu kutoka studio anayo habari kamili.
5: Tia mapato yetu sisi. Tujiulize, tunafanya nini kwenye sekta ya kilimo katika kuwasaidia hawa wakulima? Ni kiasi gani cha fedha kinarudi kwa wakulima kwenda kuwasaidia kuongeza tija na uzalishaji kutokana na mchango ambao wanachangia katika maendeleo ya halmashauri yetu? Hilo ni swali la msingi ambalo tunapaswa kujiuliza. Halmashauri yetu ya Momba, kwa sehemu kubwa mapato yetu yanachangiwa kutokana na shughuli za kilimo. Kwa mfano, mapato yanayotokana na ushuru wa mahindi pekee ni takribani kama bilioni 2, ambayo ni sawasawa na asilimia 46.6. Mapato yanayotokana na ushuru wa mpunga takribani milioni 831.0, sawasawa na asilimia kama 19 hivi. Mapato yanayotokana na ushuru wa ufuta milioni 206.7, sawasawa na asilimia 6.6 ya mchango wake katika bajeti yote ya halmashauri. Ukichanganya vyanzo hivi vitatu pekee, chanzo cha mahindi, chanzo cha mpunga pamoja na ufuta, inakuja kama 62.3%. Kwa hiyo bajeti yetu sisi ya halmashauri ya Songwe kwa 62.3% inachangiwa na mazao mangapi? Matatu tu. Kwa hiyo wananchi wa halmashauri ya Momba wakiacha kulima mpunga, wakiacha kulima ufuta, wakiacha kulima na mahindi, maana kwa halmashauri tunaifunga, si ndio? Sasa wajibu wetu ni nini? Wajibu wetu moja, twendeni tupanue wigo wa mapato yetu. Lazima tukae tufikirie kwa ajili ya kuweza kupanua wigo wa mapato yetu, kutafuta vyanzo vingine vya mapato, kwa sababu kilimo, kuna wakati kilimo kinaathiriwa na factors zingine ambazo ziko nje ya uwezo wetu. Zikitokea changamoto hizo, manake mwaka huo halmashauri inaingia kwenye matatizo makubwa sana ya ukata wa nini, wa fedha, kwa sababu tumekuwa tukitegemea kwenye chanzo kinachotokana na kilimo. Kwa kilimo kikiingia kwenye misukosuko, na sisi halmashauri yetu inaingia kwenye misukosuko. Kama wakulima wa Momba tunawategemea kwa 62.3% kuweza kutupatia mapato yetu sisi. Tujiulize, tunafanya nini kwenye sekta ya kilimo katika kuwasaidia hawa wakulima? Ni kiasi gani cha fedha kinarudi kwa wakulima kwenda kuwasaidia kuongeza tija na uzalishaji kutokana na mchango ambao wanachangia katika maendeleo ya halmashauri yetu? Hilo ni swali la msingi ambalo tunapaswa kujiuliza. Changamoto tuliyokuwa nayo kwa wakulima wetu ni tija ndogo na uzalishaji kwenye sekta ya kilimo. Tunafanya nini kwenye kuhakikisha kwamba tunaongeza jitihada za upimaji wa afya ya udongo, ili wakulima wanapoanza kufanya shughuli za kilimo wawe na uhakika na udongo ambao wanaenda kufanya shughuli za kilimo, ili wasaidie kwenye matumizi ya mbolea kwa usahihi. Tunafanya nini katika upatikanaji wa pembejeo, kuanzia kwenye mbegu bora, kuwarahisishia upatikanaji wa mbegu bora, badala ya mbegu hizi kwenda kuzifuata mbali, zipatikane katika maeneo yetu ya karibu kupitia hizo kampuni yenu ya halmashauri, au kupitia katika mifumo mingine ambayo itawasaidia wakulima kuweza kupata mbegu bora kwa urahisi na kwa njia ambayo kwao itakuwa na nafuu kubwa sana. Lakini hali kadhalika swala la mbolea,
4: asante sana kutokea studio. Na bado tuko tumesalia kwa wenzetu wa studio, mamlaka ya mapato Tanzania TRA imepanda miti 3,850 nchini kote, ikiwa ni sehemu ya jitihada za kukabiliana na mabadiliko ya tabia ya nchi na kuhamasisha utunzaji wa mazingira, sambamba na kutoa elimu ya kodi kupitia klabu za mazingira mashuleni. Mwana habari wetu kutokea studio anatupasha kwa kina habari hii.
6: Kwa vizazi vijavyo, tunataka watoto hao ambao watakuwepo hapa na wengine watakao kuja, sababu miti tuliyopanda ni ya matunda na tutailebo ile miti, wakumbuke kwamba mamlaka ya mapato ilipanda miti, na tumepanda miti kwa kutumia gharama, na hizo gharama ni kodi ya wazazi wao, ili na wao sasa wahamasike kama wazazi wao wanavyolipa kodi leo, na tunafanya haya na wao waendelee kulipa kodi. Nafahamu mabadiliko ya tabia nchi, nafahamu uchafuzi wa mazingira. Njia mojawapo ya kulinda nchi yetu ni kupanda miti kwa ajili ya sustainability ya nchi yetu. Zoezi hili tunalolifanya leo linafanywa nchi nzima, na tumepanda miti 3,850 kwa nchi nzima. Ili miti hii ikue na tufikie lengo nililosema, TRA tunawaahidi mwalimu mkuu na wenzake kwamba tutaigaramia hii miti kuanzia leo mpaka itakapokuwa inatoa matunda. Kila mtu utakuwa na mwanafunzi anaoulinda. Na hii sio hapa tu, ni nchi nzima. Na yule mwanafunzi tutampa token kila mwezi, na mwalimu naye atapata hela kila mwezi.
7: Dhima kubwa ya wakala ni kuhakikisha watu wanatunza mazingira kwa kupanda miti. Na tunawapongeza mamlaka ya mapato TRA kwa kushiriki na sisi kama wadau wa mazingira. Tunawapongeza sana. Imekuwa ni jambo kubwa. Tunatoa rai kwa taasisi nyingine kuiga hili jambo.
8: Niseme kwa niaba ya wanafunzi wangu na walimu, tunashukuru kwa kuja kutupandia miche hiyo ya matunda. Watoto wetu watafaidika na kimvuli, lakini pia watafaidika na matunda.
6: Kupanda miti.
4: Asante sana kutokea studio, na sasa tunaelekea kule mkoani Kigoma. Wananchi wa kata ya Herembe na Ilagala, wilaya ya Uvinza, pamoja na kata ya Mkigo katika halmashauri ya wilaya ya Kigoma mkoani Kigoma, wameiomba serikali na wadau wa maendeleo kuimarisha na kujenga miundombinu yenye uwezo wa kuhimili majanga ya mafuriko ili kuwanusuru na athari ambazo zimekuwa zikiwapata. Kadislaus kutoka Kigoma anayo taarifa kamili.

0: Maombi hayo yanakuja wakati shirika la kimataifa la uhamiaji IOM likifanya tathmini ya kubaini athari za mafuriko na majanga ya asili ili kuweza kusaidia jamii kwa kupunguza athari za mafuriko na kuimarisha ustahimilivu wa jamii katika maeneo yaliyoathiriwa zaidi. Kata ya Herembe na kata ya Ilagala wilayani Uvinza pamoja na kata ya Mkigo katika wilaya ya Kigoma kwa kipindi cha miaka minne wamekumbwa na mafuriko yakiwaacha wananchi bila makazi na maeneo mengine miundombinu ikiathirika.
1: 21 mpaka sasa bado maji yapo.
0: Kwa Herembe, daraja lililokuwa tegemezi likisalia kama eneo hatari kwa maisha ya wakazi hawa.
2: Tunaathirika kwa sababu ya madaraja haya, madaraja tuliojengewa hapa, miti huwa inafika inaziba, inashindwa kupita. Kwa hiyo maji yanaacha njia yake, yanaparamia juu ya daraja na kutafuta njia nyingine, na ndio yanayotuathiri sana.
3: Ipo pata athari ya kubomoka, ilitengenezwa kwa mbao. Kwa mbao kunakia kiji, kuna wakati mtu akipita anaweza akapita vibaya, mtu akadondoka maji.
0: Kilio hiki hakitofautiani sana na watu wa Mkigo, japo kwao hata daraja lenyewe hakuna kabisa.
4: Watoto wanapokuja shule wanaathiriwa na maji, mvua inanyesha, mto unajaa, wanakosa mahali pa kuvuka. Mara nyingine watoto wengine hata shule wanaweza wasije kabisa.
0: Na haya ni matamanio ya wananchi katika kupata suluhu dhidi ya majanga ambayo yamejitokeza.
1: Nitamani kama Mungu angejalia tukapata wafadhili wakatusaidia, baadhi ya watu ambao hawajiwezi kabisa wakapata support hata kujengiwa nyumba.
5: Leo tunaomba tujengwe daraja la kisasa ambalo litasaidia watu huko ng'ambo na huko ng'ambo, kwa sababu huko ng'ambo wanakaa watoto.
0: Changamoto hizi zinaligusa shirika la kimataifa la uhamiaji IOM kuja na mradi ambao unaenda kuleta suluhu dhidi ya athari zilizosababishwa na mafuriko.
6: Tutatekeleza shughuli ambazo zinalenga kuongeza ustahimilivu katika jamii ambayo itahusisha miundombinu na masuala ya shughuli mali ambayo ni livelihood, lakini pia tutatekeleza lengo lingine ambalo ni la kwanza lenyewe ni kuboresha hasa mifumo ya kusimamia mambo ya maafa ambayo inahusu mambo ya taarifa za awali, mifumo ya taarifa za awali,
0: jambo ambalo serikali imelipokea kwa mikono miwili.
7: Naamini baada ya kufanya ukarabati na mrejesho wa maeneo haya, wananchi wataendelea na shughuli zao kama ilivyokuwa hapo awali.
0: Mradi huu utatekelezwa kwa kipindi cha miaka minne katika wilaya ya Uvinza, Kigoma DC na Kigoma MC, huku kata sita kutoka wilaya hizo ambazo zimeathirika na mafuriko kwa kiasi kikubwa zitanufaika na mradi huu.
8: Ni alama isiyofutika ambayo imeachwa na mafuriko yaliyoikumba kata ya Herembe na Ilagala wilayani Uvinza pamoja na kata ya Mkigo katika wilaya ya Kigoma kwa kipindi cha miaka minne, yakiwaacha wananchi bila makazi na maeneo mengine miundombinu ikiathirika.
1: 21 mpaka sasa bado maji yapo.
8: Kwa Herembe, kutokana na mafuriko daraja.
0: Kutoka Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli.
9: Asante sana Kadislaus Ezekieli kutokea Kigoma hapo. Na sasa tunaelekea katika jiji la Mbeya. Katika kuadhimisha miaka 30 tangu kuanzishwa kwake, mamlaka ya mapato Tanzania TRA mkoa wa Mbeya imetoa msaada wa blanketi kwa kitengo cha wazazi Meta katika hospitali ya rufaa ya kanda ya Mbeya, ikiwa ni sehemu ya kurejesha kwa jamii manufaa yanayotokana na kodi zinazokusanywa. Samueli Mpogole kutokea Mbeya anayo taarifa kamili.
10: Meneja wa TRA mkoa Mbeya Nasoro Ndemi amesema msaada huo ni sehemu ya maadhimisho ya miaka 30 ya mamlaka hiyo, yanayolenga kuonesha kuwa kodi zinazolipwa na wananchi hurejea kwa jamii kupitia huduma mbalimbali za maendeleo pamoja na shughuli za kijamii.
11: Katika maadhimisho haya kuna matukio mbalimbali tunayofanya, ikiwemo kurudisha fadhila au shukrani kwa jamii. Sasa kama mnavyofahamu, kazi ya TRA ni kukusanya mapato ya serikali, lakini msingi wa kukusanya mapato ni walipa kodi. Walipa kodi wetu wakiwa na nguvu wanafanya kazi na wanalipa kodi, lakini tukaona pia walipa kodi wale wale wakipata madhila, changamoto za kiafya, wanakuja hospitalini. Kwa hiyo tukasema hapana, tuwezi kuwasahau kwa sababu wana madhila mbalimbali. Tukaona ni vema tuchukue nafasi hii, tuje kuwaona katika mazingira haya ya hospitali.
10: Kwa upande wake, mkuu wa kitengo cha wazazi NETA, ambaye pia ni daktari bingwa mwandamizi wa afya uzazi na akina mama, Dr. Francis John, ameshukuru TRA kwa msaada huo, akisema utasaidia kuboresha huduma kwa akina mama wanaojifungua na wenye uhitaji katika kitengo hicho.
12: Hii ni zawadi au ni sapoti ambayo umekuja mahususi kabisa na kwa wakati, kwa sababu tuna uhitaji. Pamoja na juhudi kubwa za serikali za kuboresha afya kwa ajili ya wananchi, lakini kwa kweli mahitaji ni makubwa ya kiafya. Lakini ukishamaliza kuwa na miundombinu ya majengo, kuna vifaa tiba, kwa mfano mitambo vifaa tiba ambazo huwa haziishi. Kwa mfano tuna uhitaji wa mashuka, tuna uhitaji wa mablanketi, tuna uhitaji wa vichwa vya hewa za oxygen, tunaita oxygen regulator. Na niendelee kushukuru TRA tulipowapa mahitaji yetu, kuna mengine ambayo mbali na hayo walioleta, lakini wameshachukua kwamba siku nyingine watakapokuja watasupport kwa namna nyingine.
10: Naye mmoja wa wagonjwa waliopokea huduma katika kitengo hicho, Oliver Mwandambo, amepongeza TRA kwa kugusa maisha ya wananchi kupitia msaada huo, akisema utaleta faraja kwa wazazi wanaopatiwa huduma hospitalini hapo.
13: Nashukuru sana kwa mlivyoamua kwa kuja hapa. Kwa tunaupenda muwepo tena. Tunashukuru kwa jina wote.
10: Maadhimisho ya miaka 30 ya TRA yanaendelea nchini, yakihusisha shughuli mbalimbali za kijamii, huku mamlaka hiyo ikisisitiza umuhimu wa ulipaji wa kodi kama msingi wa maendeleo na uboreshaji wa huduma za jamii. Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.
9: Asante sana Samuel Mpogole kutoka hapo jijini Mbeya. Na sasa tunaelekea mkoani Tabora. Mwanamke mmoja, Martha Biteko, anayekadiriwa kuwa na umri wa miaka 54, mkazi wa kijiji cha Shauri Moyo, kata ya Ndeverwa, wilaya na mkoa wa Tabora, amenusurika kifo baada ya kuvamiwa na fisi aliyemjeruhi hadi kupoteza vidole vyake vitatu vya mkono wa kulia. Solomon Yohana anayo taarifa kamili.
14: Baada ya tukio hilo kutokea AWR Tanzania, tumefika katika hospitali ya Halmashauri Manispaa Tabora, ambapo ndipo alipofikishwa mama huyo kwa ajili ya kupatiwa matibabu. Na hapa anaelezea tukio hilo kwa kina, huku awali kijana aliyemuokoa mama huyo ili asiendelee kujeruhiwa na fisi akielezea jinsi alivyopambana na fisi huyo.
15: Nimeamka asubuhi kama saa 1 nikaelekea kisimani, mara mkono wangu wa kushoto nikaona kitu kama vile kinakuja mbio, nikageuza shingo nikaona ndo hivyo mnyama anakuja. Kabidi nikatupa ndo, nikaanza kujiandaa kukimbia. Nilipiga kama hatua mbili, tayari akawa amesimama mbele yangu, tayari akawa amebugia mkono. Sasa akaning'ata ya kwanza, kama nami napiga kelele kwa nguvu sana, akawa amening'ata ya kwanza, ya pili, ya tatu. Nikamwona kijana mmoja katokea na fimbo, kafika kampiga mgongoni.
16: Alikuwa anaomba msaada huyo mama. Mimi nikafika pale, ilikuwa na fimbo ile, kwenye namna ya kumuokoa yule mama, ile fimbo nilitumia ikakatika. Ilipokatika nikamkaba na kumkaba hapo hapo, yeye akawa anarudi lifasi, tuingia kwenye maji hapo. Kwa nimembana tu mmo kwenye maji.
14: Kutokana na matukio hayo kutokea mara kwa mara katika maeneo hayo, mashuhuda wa tukio hilo wakiomo viongozi wameiomba serikali kuadhibiti wanyama hao.
17: Matukio kama haya kwa sababu yanakuwa yamekuwa yakijirudia rudia kabisa kwa ndani ya kijiji changu. Ni hatuwezi jua mwarubaini, lakini zaidi tu ya kuchukua sisi tahadhari kama wananchi.
18: Kwa sisi wazee tuna mashaka makubwa sana. Hatuna uwezo wa kukimbia mnyama, hatuna uwezo wa kukabiliana naye. Kwa hiyo sisi tunaomba tu serikali tusaidie kwa mambo haya ya wanyama wakali.
14: Kwa upande wa daktari aliyempokea mgonjwa huyo, Daktari Edwin Mbise, anabainisha hali ya mgonjwa huyo, huku kamanda wa uhifadhi kanda magharibi, kamishna msaidizi mwandamizi wa uhifadhi Willy Bright Munuo, akitoa kauli juu ya tukio hilo.
19: Kwa hiyo tulimpokea katika hali ambayo ikiwa nzuri sana, ikiwa na hofu nyingi, lakini tulimpatia matibabu na baadaye tukatengeneza zile sehemu kwa kumshona na vile ambavyo vilikuwa vifai basi tukaviondoa kwa sababu vilikuwa vimejeruhiwa sana. Na kwa sasa yuko vizuri, anaendelea na matibabu, tumweka odini kwa sababu ya uangalizi.
20: Kinachotakiwa tu tunachowatahadharisha wananchi, na maana wakiona uwepo wa sisi ni kutoa taarifa kwanza kwa uongozi wa kijiji deni wilaya. Wilaya pia wana wataalamu maafisa wanyamapori wa wilaya ambao wana hilo jukumu la kudhibiti hawa wanyama. Lakini wakizidiwa wanatakiwa wao wasiliane na kituo cha karibu cha taasisi ya uhifadhi. Aidha TAWA, TFS au TANAP.
14: Nikiripotia huko na kule kutoka mkoani Tabora, Solomon Yohana, AWR, Tanzania.
9: Asante sana Solomon Yohana kwa taarifa hiyo ya habari. Na sasa tunaelekea mkoani Morogoro. Wafanyabiashara mkoani Morogoro wametakiwa kuendelea kufanya kazi kwa ufanisi ili kuweza kuchochea maendeleo zaidi katika sekta hiyo kwa manufaa yao, ikiwa ni pamoja na taifa kwa ujumla. Tunaungana naye mwanahabari wetu Esther Mwalimu wa taarifa zaidi.
21: Wito huo umetolewa na Media Operation CSW Tanzania, Esther Mwalimu, wakati wa utoaji wa tuzo kwa wafanyabiashara hao wakiwemo wadau katika sekta ya utalii.
22: Leo tulikuwa tuna organize events ambayo inaitwa Morogoro Business Awards. Hii tumeifikiria kuileta Morogoro kwa sababu tuzo nyingi zinafanyika mkoani Dar es Salaam, lakini kuna watu wa mikoani ambao wanasaulika na wanafanya kazi nzuri sana kama makampuni tuliyoyaalika hapa. Watu wamepokea tuzo, wamefurahi, lakini pia hiyo inawapa moyo wa kuendelea kufanya kazi zaidi. Kwa nini tulichagua Morogoro? Kwa sababu tumeona Morogoro ni mkoa ambao wafanyabiashara wakubwa na wadogo wapo, wanapambana, wanafanya kazi, lakini sisi tumeinuka kuandaa hizi tuzo ili kuwa motivate kuendelea kufanya kazi kwa bidii zaidi.
21: Aiza meneja huyo amesema wanatamani kuona zoezi hilo leo linafanyika kila mkoa hapa Tanzania, ambapo pia ameeleza changamoto wanazokabiliana nazo.
22: Sisi kama CSW tuna plan kuwa tunafanya hizi event kila mkoa hapa Tanzania, kufikia kila mkoa mmoja mmoja, kutambua michango ya wafanyakazi sekta mbalimbali binafsi, lakini pia na sekta za serikali. Hizi tuzo tunaziandaa, lakini kuna changamoto ambazo pia tunapitia. Changamoto moja hapo, ofisi yetu ipo Dar es Salaam, Mwangatawa, Makumbusho. Mtu ukimwambia yuko Mwangatawa afu event ni Morogoro, mwingine anaweza labda asikuelewe, akaona tapeli. Lakini tunahakikishia kwamba CSW Tanzania tumeorganize event nyingi sana. Events nyingine ni za kiserikali, wanatuamini.
21: Kwa upande wake, mkuu wa hifadhi ya taifa ya milima ya Udzungwa, kamishna msaidizi wa hifadhi Theodora Royce, mbali na kupongeza tuzo hizo, pia amesema ujio wa treni ya SGR umechochea kwa kiasi kikubwa ukuaji wa sekta hiyo.
23: Kusema kweli, tunashukuru sana. Tuzo hii tunaona imekuja kwa wakati mwafaka, kwa sababu baada ya serikali kutangaza utalii wa ndani kama tunavyojua, gaji mkubwa ambaye ni rais wetu wa nchi, yeye baada ya kutangaza royo, sasa hivi tunaona wageni wanakuja kwa wingi. Lakini vile vile kwa mkoa wa Morogoro tuna bahati kubwa sana. Mkuu wa mkoa pia ni mhifadhi namba moja tunamuona, kwa sababu amekuwa akishiriki moja kwa moja kwenye matendo ya uhifadhi pamoja na utalii. Lakini kiacha na hivyo, baada ya SGR kubwa, serikali imefanya jitihada, sasa hivi wageni wengi wanakuja moja kwa moja. Kama unavyofahamu, watalii wengi wanaopenda kutalii wenzetu hata kutoka nchi za nje, asilimia kubwa unakuta ni watu wazima ambao hawataki safari za kuchosha.
21: Ripoti kutoka mkoani Morogoro, Wario Baigombe wa AWR Tanzania.
9: Asante sana Warioba Igombe, na kwa taarifa yake Warioba Igombe. Na tufikisha mwisho wa habari za kitaifa kwa siku ya leo. Tunakwenda katika mapumziko mafupi, tutakapoweza kurejea ni habari zinazolihusu kanisa la Waadventista wa Sabato.
24: Ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa huku kumetokea nini.
25: Dereva akapita spidi, akajua lengo lake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea, kutana katikati
26: kama alikuwa kalewa au alikuwa tu mzima, yani atujua kadaika hii.

ya nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usajili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati, Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule ina walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbukili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa, NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabati. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 44 88 98 au

0: Asante mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania kwa kuendelea kudumu pamoja nasi, na sasa tunakwenda kuziangazia habari zinazolihusu kanisa la Waadventista wa Sabato. Kwa kwanza habari zetu tunaangazia mkoa wa Mbeya. Washiriki wa kanisa la Waadventista wa Sabato wametakiwa kuandaa mara kwa mara majuma ya uamsho wa kaya na familia makanisani ili kuamsha imani na matendo katika familia. Musa Mkane anayo habari kamili.
1: Hayo yamesemwa na mchungaji Christopher Mkama, mkurugenzi wa kaya na familia jimbo la Nyanda za Juu Kusini mwa Tanzania, wakati wa hitimisho la juma la kaya na familia lililofanyika katika viwanja vya kanisa la Waadventista wa Sabato Forestin.
2: Jana anaweza kukosea, lakini kuna nafasi ya kurekebisha kwa Mungu. Vijana kuwa na subira, kuwa na uvumilivu, kumweka Mungu kuwa ni tumaini lao. Ninawaomba sana viongozi wa idara ya huduma za familia kwa kushirikiana na wachungaji wa mitaa, hebu tuandae majuma ya uamsho kwa familia kama haya, badala ya kusubiri yale ambayo ni maalum kwa kalenda ya kanisa ulimwenguni. Tuandae majuma ya uamsho wa familia. Tunakwenda kwenye makambi sasa, lakini baada ya hapo tunaweza kuandaa kitu kama hicho kulingana ratiba zetu, ili kuzisogeza familia hizi karibu na Mungu na kusaidia kutatua changamoto mbalimbali kwa vijana wetu.
1: Pamoja naye Devota Shimbe na George Masatu ambao ndio walikuwa wakufunzi katika juma hilo, amesema vijana wanapaswa kuwa wenye subira na wenye kumtegemea Mungu katika maisha yao.
3: Vijana ninawatia moyo kwa jambo kubwa la kwanza, waamini mchakato. They have to believe the process. Kwamba maisha hayaji tu vap yakatokea ukafanikiwa leo hii, kila kitu kapata leo hii. Waamini katika mchakato, kuna kuanza, kuna kuweza, na mwisho kuna kuhitimisha. Kwa hiyo yote haya yawe kapate kuwa sehemu ya maisha yao. Lakini wasidhani ving'aavyo vyote ni dhahabu. Kuna shaba, kuna bati na kuna udongo. Ni wadada pia, si uzuri tu wa uso utakao kufanya upate mume mwema, lakini wapambane kuhakikisha wana uzuri wa ndani. Roho wa Mungu, wema, ukarimu, ucheshi na uchapakazi ndio tunu za thamani katika maisha ya ndoa.
4: Wito wangu kwa vijana na ambacho naendelea kuhimiza ni kwamba atupati mahusiano yaliyo sahihi kwa kutafuta watu sahihi tutachelewa sana. Lakini tunapata mahusiano sahihi kwa sisi kuwa sahihi kwanza. Kwa wito wangu kwa vijana wala ambao wako kwenye mahusiano wanatamani kuingia kwenye ndoa, watambue hakuna mtu ambaye yuko perfect. Tunatengenezana sisi wenyewe. Kuwa na mtu mmoja mliyetengenezana kuna ubora zaidi kuliko kuwa na watu kadhaa kadhaa mpaka watano saba ndio ukapata mtu mmoja. Utakuwa umeharibu tu wako, umeharibu heshima yako.
1: Pamoja naye Benedetha Masatu ambaye ndiye kiongozi wa kaya na familia katika kanisa hilo, amesema ilikuwa muhimu kwa juma hilo ili kuamsha kaya na familia kiimani katika maeneo hayo.
5: Lengo letu kama idara ilikuwa ni kuziamsha familia zetu, vijana pamoja na watoto, kwa sababu tunaamini familia ikiwa imara katika mambo ya kimungu, kanisa linakuwa imara zaidi. Lakini pia wanandoa wameelekezwa ni namna gani wanapaswa kuishi kwa ajili ya kusudi la Mungu aliloliandaa tangu alipomuumba Adamu katika bustani ya Edeni. Ndoa ni taasisi, ndoa na iheshimiwe, ndoa ni baraka.
1: Nao baadhi ya washiriki waliohudhuria katika juma hili walikuwa na haya ya kushuhudia.
6: Ni kwamba katika maisha tunatakiwa kuwa na consistency katika kufanya maamuzi. Maamuzi ya kimaisha, lakini pia maamuzi hata ya kimahusiano.
7: Baada ya kujifunza haya, si tu katika maneno, kwa kuweka katika vitendo na pia kwa kuwafundisha vijana wenzangu na kuelekeza kuwa mambo haya tukiyafuata ni ya msingi na yataleta mchango mkubwa na mabadiliko makubwa katika jamii. Hakutakuwa tena na migongano wala kuwa na ile hali ya uchumba usiofikika kule unakotakikanika kwenye ndoa.
8: Kitu cha kwanza ambacho nimejifunza katika mahusiano ni kutojithaminisha kwa mtu asiyejua thamani yangu. Pia nijitambue kwamba mimi ni wa pekee na nimeumbwa kipekee sana.
1: Nikiripoti kutoka Mbeya, mimi ni Musa Mkane.
0: Asante sana Musa Mkane. Na tukibakia hapo jijini Mbeya, wito umetolewa kwa washiriki kuendelea kujitoa kufanya kazi ya Mungu hata katika mazingira magumu yanaweza kujitokeza. Stumai Mbawala anayo taarifa kamili.
9: Wito huo umetolewa na mchungaji wa mtoa Chimala ndugu John Peter wakati wa kuwapokea wabatizwa wa mkutano wa Njombe Net Event uliambatanishwa pamoja na sabato ya ujirani mwema iliyofanyika mtaa wa Chimala kijiji

kuwashukuru watu magangani kwa kujitokeza kwa wingi katika kuwapokea wabatizwa, sambamba na kuwaomba watu kuendelea kujitoa katika michango mbalimbali ili kuweza kufanikisha ujenzi wa kanisa la Tumaini lenye baraka lilopo mtaa wa Chimala kijiji

0: Magangani.
1: Injilisti Elia Machia ndio mlei wa kundi la Magangani amesema eneo hilo lina mwitikio mzuri katika masuala ya kiroho, lakini changamoto ipo katika suala la malezi kutokana na jiografia ya eneo husika ilivyo.
2: Eneo hili la Magangani

0: Yvonne Tadei ni mshiriki mtaa wa Chimala amesema washiriki waendelee kuwaombea na kuwatia moyo wabatizwa wote wa Magangani kwa safari ya kwenda mbinguni.
1: Tumekuja hapa mwalimu wetu kwa ajili ya kushiriki ibada siku ya leo pamoja na wabatizwa wetu.

0: kuombewa na mashuhuri kuatia moyo kwa ajili ya Yesu Kristo.
1: Baadhi ya wabatizwa ambao ni Emmanuel Kija pamoja na Agnes Robert wameonyesha furaha yao ya kumpokea.

0: taifa letu liendelee kuisha.
1: Picha hii kila siku naiangalia, kimenivutia sana juu ya wasabaji wanavyoendesha kazi zao, wanavyoendesha

0: nikiripoti kutoka Chimala, kijiji cha Magangani, mkoani Mbeya, ambapo kanisa la Tumaini lenye baraka linapojengwa. Mimi ni Stumai Mbawala.
1: Asante sana Stumai Mbawala, na kwa taarifa yake Stumai imetufikisha mwisho wa habari za kikanisa kwa siku ya leo. Na sasa tunaungana naye Nathaniel Gilbert kwa ajili ya kutupatia habari za kimataifa.
2: Nchini Uganda, shirika kubwa zaidi la uhuru la habari nchini Uganda, National Media Group, limearifu kuwa limewekwa chini ya ulinzi mkali wa kijeshi mapema Jumapili. Hatua hiyo inafuatia amri iliyotolewa na mkuu wa jeshi Jenerali Muhoozi Kainerugaba, aliamuru kufungwa kwa television, radio na magazeti ya chombo hicho. Kainerugaba, ambaye pia ni mtoto wa rais wa Yoweri Museveni, alitangaza kupitia mtandao wa X kwamba vituo vya NTV Uganda na gazeti la Daily Monitor vitafungwa hadi pale atakapotangaza tena kufunguliwa. Mkuu huyo wa jeshi la Uganda ameeleza kuwa wazi haamini katika uhuru wa vyombo vya habari na kwamba vyombo hivyo vinapaswa kufuata maagizo ya serikali. Shirika la Afya Duniani WHO limesema kwamba zaidi ya watu 13,000 wamefariki dunia barani Ulaya kutokana na wimbi la joto kali linaloendelea kushuhudiwa lililoanza tangu Juni 21 mwaka huu. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO Tedros Adhanom amesema watu milioni 150 wanakabiliwa na joto kali na mamia wamefariki dunia. Ameongeza kuwa shule zimefungwa katika maeneo kadhaa kutokana na hali hiyo. Pia huduma za umeme zimeanza kulemewa kwa sababu ya matumizi makubwa. Duru za habari zinasema nchini Ufaransa pekee kumeripotiwa takriban vifo 1,000 zaidi ya vilivyotarajiwa, na hii ni kwa mujibu wa mamlaka za afya. Wimbi la joto kali ambalo lilifika hadi nyuzi joto 41.05 katika kipimo cha Celsius. Joto hilo lilisababisha pia moto wa nyika nchini Ujerumani, huku polisi mjini Berlin wakilazimika kuwanyunyuzia watu maji kutoka kwenye magari yao ili kuwasaidia kupunguza athari za joto kali. Mwanaume mmoja pamoja na mtoto wake wa kiume wamekolewa wakiwa hai kutoka chini ya vifusi siku ya Jumapili katika mji wa Carabeda uliopo takriban kilomita 40 kaskazini mwa mji mkuu wa Venezuela wa Caracas. Waandishi wa habari wa AFP waliripoti kuwa tukio hilo limeleta matumaini mapya, huku idadi ya watu waliofariki kutokana na matetemeko makubwa ya ardhi yaliyotokea wiki iliyopita ikiongezeka kufikia zaidi ya watu 1,450. Waathirika hao walipatikana na timu za uokoaji kutoka Ufaransa na Marekani karibu siku 4 baada ya matetemeko mawili ni ukubwa wa 7.2 na 7.5 kwa kipimo cha Richter kuyakumba maeneo hayo. Matetemeko hayo yalisababisha uharibifu mkubwa, yakibomoa kabisa takriban majengo 200. Rais wa mpito wa Venezuela Delcy Rodriguez aliwapongeza waokoaji kwa juhudi zao za kuendelea kutafuta na kuokoa manusura. Akizungumza Jumapili alisema, "Leo tumeokoa watu ambao bado wako hai. Hivyo juhudi hizi hazitasitishwa siku zote, tunashikilia tumaini." Uokoaji huo umeleta mwanga wa matumaini katika janga hilo kubwa ambalo limeikumba Venezuela, nchi ambayo tayari inakabiliwa na changamoto kubwa ya kiuchumi, na hata hivyo makumi ya maelfu ya watu bado wanaripotiwa kupotea, huku muda muhimu wa saa 72 unatajwa kuwa na nafasi kubwa ya kuokoa watu waliokwama chini ya vifusi ukiwa tayari umepita. Mbali na vifo na uharibifu wa miundombinu, mamilioni ya wananchi pia wanakabiliwa na uhaba wa huduma muhimu ikiwemo vyoo, maji safi na mahitaji mengine ya msingi, kufuatia mojawapo ya majanga makubwa zaidi ya tetemeko la ardhi kuwahi kutokea katika Amerika Kusini. Ni hayo tu katika habari za kimataifa. Jina langu ni Nathaniel Gilbert, endelea kusikiliza Hope News.
1: Asante sana Nathaniel Gilbert kwa kutufikisha katika anga la kimataifa. Na kwa machache tuliokuwa nayo kwa siku ya leo ni pamoja na serikali imesema haitapuuza kiwango cha wananchi wanachokionyesha cha kutunza amani na utulivu uliopo. Mkuu wa mkoa wa Geita Mheshimiwa Martin Shigela ameagiza halmashauri ya wilaya ya Bukombe kubuni na kutekeleza miradi mipya ya kuongeza mapato. Na washiriki wa kanisa la Waadventista wa Sabato wametakiwa kuandaa mara kwa mara majuma ya uamsho ya kaya na familia makanisani. Kwa niaba ya wale wote waliofanikisha matangazo haya, jina langu ni Negele Peter Negele, na kutakia wakati mwema unapoendelea kufuatilia vipindi vingine kupitia redio yako pendwa AWR Tanzania.

Na mpendo msikilizaji wa AWR Tanzania, hivyo ndivyo tumehitimisha katika wasawa huku na kule. Na punde na kwenda kukuunga na kipindi cha Sema na Jamii itakapofika tu saa 3 kamili. Kwa kuwa nao AWR idhaa Kiswahili kutoka pale mjini Morogoro. Barikiwa sana.

0: Mpendwa msikilizaji, ni matumaini yangu hujambo na unaendelea kutegea sikio AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Mimi jina langu ni Fanuel Tanda, karibu tuweze kwa sote katika kipindi hiki cha Sema na Jamii. Kama jamii tunazungumza wote kwa pamoja. Na siko peke yangu, nipo naye
1: Kibaga Mwaipaja, tuwe sote mwanzo mpaka mwisho.
0: Sasa we Kibaga, sio Kibaga, ni Kibaga. Kibaga.
1: Unaleta mbea. Basi labda ni mkumbushe msikilizaji nambari ambayo ataitumia kuweza kupiga simu za moja kwa moja, lakini pia kutuma ujumbe mfupi wa maandishi ni 0712695992. Hiyo ni namba ambayo ataitumia mara baada ya kuweza kusikiliza mada hapa studio kupitia kwake Dr. Shaw Brighton, ambaye leo hii ataweza kutubariki sana. Tafadhali, unachopaswa kufanya ni kupitia 0712695992. Hivyo kwa ujumbe mfupi wa maandishi, tafadhali zingatia tu taratibu.
0: Lakini kabla tujamruhusu Dr. Shaw Kibaga, nipende kukuambia kwamba kabla ya kukuruhusu kupiga simu au kuweza kutuma ujumbe, unaweza kutuma ujumbe tukausoma kwa baadaye, lakini usipige simu sasa hivi mpaka Daktari Shaw amalize mada yake. Na tutazungumzia kitu gani hasa leo Kibaga?
1: Leo bwana ni ile mada ambayo naamini kwamba watu wengi wanapenda na wanatamani kuwa hivyo. Unajua, naamini kwamba pia tunatamani kuzeeka. Sasa leo tunazungumzia kutozeeka. Ni vitu gani tuvifanye ili tusizeeke? Kwa hivyo leo hiyo ambayo tutakusikia, yule ambaye anatamani kuzeeke, naamini hapa ndio mahali pake. Na kwa kufanya hivyo, basi maisha yetu yatakuwa, yani hata kama mtu mzima anaonekana kijana tu, kwa sababu sasa si mchagua.
0: Ila
1: hata mimi sitaki kuzeeka.
0: Ila namba imefunga. Basi tukutane na Dr. Shaw, yupo Arusha, jijini Arusha.
1: Ndio.
0: Sasa kitokea moja kwa moja kutoka jijini Arusha na kuja kuwakilisha mada hiyo ya kutozeeka mapema, alafu tutakuruhusu mpendwa msikilizaji kutoa maoni yako. Watatumia takriban ya dakika 35 kufafanua na hasa katika lishe. Ni huyu hapa, au kuna cha kuzungumza
1: hapa mbali? Siti neno, tumsikilize.
0: Daktari Shaw,
2: na leo tutajifunza kuhusiana na vitu ambavyo vinasaidia mtu kutokuwahi kuzeeka, na hii kwa education ya kuzuia uzee, lakini actually ni zaidi ya hapo, kwa sababu tunazungumzia msingi mzima wa afya, kwa sababu kadri ambavyo mwili unakuwa hauzeeki, maana yake ndivyo inamaanisha kwamba huyo mtu anakuwa na afya, anabakia akiwa kwa lugha nyingine tunasema kwamba siku hizi unaweza kukuta kijana mdogo lakini anaonekana amezeeka. Kwa hiyo kadri unavyozeeka, maana yake ndivyo unavyowahi kufa. Kwa hiyo sasa anti-aging education ni elimu ya vitu ambavyo vinakusaidia wewe usiwahi kuzeeka. Sasa vipo vitu kadhaa, na siku ya leo tutaanza na vitu vichache ambavyo mtu anaweza akavifahamu na vikamsaidia kudelay au kuchelewesha kuzeeka. Kitu cha kwanza ni mfumo wa chakula. Lakini badala ya kuzungumzia moja kwa moja vyakula gani ambavyo vinasaidia mtu asiwahi kuzeeka, kwanza kabisa lazima tujue ni mfumo gani wa ulaji ambao unamsaidia mtu aweze kuwa imara, mwenye nguvu kwa muda mrefu zaidi. Sasa kuna kitu kimoja kinachoitwa fasting. Fasting ni neno la Kiingereza ambalo linamaanisha kufunga. Na sasa badala ya ile wengi wanafahamu kwamba kufunga kwamba unakaa siku nzima labda haujala, utaratibu wa mtindo ambao umekuwa unafanywa na jamii mbalimbali au dini na imani kadhaa,

utaratibu wa kisayansi wa kufunga ambao unahamasishwa kwa ajili ya afya ya kimwili huwa unaitwa kwa Kiingereza intermittent fasting, ambao ni aina ya ufungaji ambayo mtu anakuwa mfumo wake wa kula hautabiriki. Iko ndo kitu ambacho kinamaanisha, na hiyo inatokana na kwamba kibiolojia mwili umedesigniwa kutokuwa na uhakika wa kula. Yeah, na hiyo ndio sababu utagundua kwamba wanyama wote ukiachana na binadamu wanafuata huo mfumo. Ukiangalia mfano mnyama kama simba. Simba maana yake anawinda na kula. Lakini na anashiba. Lakini kuja kupata chakula kingine ni mtihani. Lazima kuna kipindi kitapita hapo cha stress mpaka apate chakula. Na hiyo ndio evolution inavyosema kuhusiana na biolojia ya ulaji. Lakini kwa binadamu pia ndivyo ilivyo, kwamba kuna msimu ambao unapaswa ule na kuna msimu chakula kinatakiwa kiwe shida. Na ndio maana unakuta kuna msimu wa vyakula na msimu ambao hauna vyakula sana. Hizo seasons zina maana kubwa. Na hii imekaa hata katika mfumo wa siku. Kwa kawaida Professor David Sinclair, ambaye ni profesa maarufu zaidi duniani kuhusiana na swala zima la kuchelewesha uzee. Yeye ana miaka 50 lakini ukimwangalia ana miaka 55 lakini ukimwangalia ni kama vile kijana wa miaka 20, kumaanisha kwamba anakifahamu anachokifundisha. Ya miongoni mwa vitu ambavyo wanahamasisha na vinafahamika, of course, kwa sababu sio yeye tu, wataalamu wengi, mfano Dr. Jason Fung na wengine wengi maarufu duniani wanalifahamu hili, kwamba kadri ambavyo mtu atakuwa anakula kwa wastani katikati ya ya milo masaa 12 mpaka 14 anakuwa na afya zaidi. Kwa lugha nyingine ni sawa na kusema kwamba pima muda wa mwisho uliokula. Kama umekula saa 1 za usiku, kwa tunategemea uje kula saa ngapi? Angalau ni saa 2. Ndio. Ya, huo ndio muda ambao unakuwa unafaa zaidi, kwa sababu unakuwa umejipa muda wa masaa 12 mpaka 14. Na hii ina maana kubwa sana, kwa sababu kwa nini issue ya kwa nini issue ya chakula kupishana kwa muda wa masaa 12 mpaka 14 ina umuhimu? Ina umuhimu kwa sababu moja, njaa ni kitu muhimu zaidi katika kumfanya mtu aweze kuwa imara kiafya na aweze kuishi miaka mingi. Kwa hiyo kuna takwimu kadhaa ambazo ziliwahi kufanywa, na zile takwimu zinaonyesha kwamba zilifanywa kwa mbwa. Kwa waliangaliwa mbwa wanaofugwa ndani, lakini wakaangaliwa na mbwa ambao walikuwa wa mtaani tunasema. Kwa waligundulika kwamba mbwa wa mtaani wanaishi miaka zaidi ya mbwa wanaofugwa kwa 30%, kwa sababu mbwa wa mitaani ni mbwa ambao kwao uhakika wa chakula sio 100%. Kwa kuna wakati anaweza akapata chakula, kuna wakati asipate chakula akakaa na njaa, kwa kile kitu kinawasaidia. Lakini wale ambao wanakuwa na uhakika wa kula kila mlo walionekana kwamba life span yao inashuka sana. Ya, na kisayansi zaidi issue imekaa kwamba kwa ule wakati ambao unahisi njaa, mwili huwa una tabia moja, huwa unaondoa mafuta yote ambayo yangeweza kuwa na hatari mwilini. Lakini muda huo una tabia ya kufuta kemikali sumu zilizo mwilini kupitia process inaitwa autophagy, na hiyo haifanyiki usipokuwa una njaa. Kwa hiyo lazima uwe na njaa. Sasa shida inakuja, ili uwe na njaa inabidi mfumo wako wa ulaji uwe usiende kwa interview ya masaa 8 kama wengi wanavyofanya. Maana yake watu wengi ukifuatilia siku nzima wanakuwa wana chakula mwilini, kwa sababu kama umekula saa 1, maana yake mpaka saa 8 chakula bado kipo. Lakini ukala saa 6 saa 7 tena chakula kipo. Ukaja ukala saa 3 saa 4 unakuja kula tena saa 1. Kwa hiyo unakuta katika damu wewe chakula kipo masaa yote. Na hiyo inahusiana na issue ya insulin. Kila unapokuwa unakula alafu sukari, vyakula vinakuwa kwenye damu, hasa vyakula vya sukari glucose,
huwa inasababisha insulin inakuwa juu. Sasa insulin ikiwa juu muda wote inachofanya ni nini? Insulin ni hatari kwa sababu yenyewe kila inapokuwa juu mwilini huwa inapelekea shida zingine za kiafya, hasa huwa inahamasisha kutengenezwa kwa mafuta ambayo yanachochea sana shida za moyo, na pia huwa inachochea sana uundwaji wa kansa. Kuna uhusiano upo kati ya insulin kuwa juu na kansa, kwa sababu insulin inahamasisha sana ukuaji sana wa tishu na vitu kama hivyo ambavyo sitataka ni vizungumzie kwa sehemu hii ya kwanza. Kwa hiyo kitu cha kwanza kabisa ambacho naweza nikasema mtu ambacho anaweza akakifanya sasa hivi ambacho kinaweza kikampa matokeo makubwa sana ni kuhakikisha kwamba anajipa muda wa kufast, kutokula. Ni jambo gumu lakini lina ufanisi mkubwa kama mtu ataanza. Inaweza kawa ni changamoto mwanzoni, lakini kama mtu atakuwa anajitahidi kwa kila namna kuhakikisha kwamba hata kama amezoea na uraibu ule wa kula, kwa sababu ule uraibu pia unatokana na kwamba ulikuwa haujipi muda wa kuwa na njaa. Kwa hiyo ubongo wako ni kama unakuwa umesha adapt kwamba kile unapokuwa na njaa unapaswa kula. Na hiyo inatokana na kwamba kuna homoni inaitwa leptin inayohusiana na hisia za kuridhika. Ya, kwa hiyo ile pale inakuwa muda wote ipo juu, lakini pia mwili ubongo unashindwa kuisense. Inaitwa leptin resistance. Kwa hiyo unakuta mtu anakula. Na vitu ambavyo vinasababisha sana watu kula sana ambavyo watu wengi hawafahamu ni kwamba vyakula hivi vya wanga ambavyo tunakula kwa kawaida tulitakiwa tuwe tunakula kiwango kidogo sana. Vitabu vingi sana vinaonesha kwamba wanga ambayo mtu alitakiwa ale kwa siku, kwa mtu ambaye hafanyi kazi za kumkeep busy, mtu ambaye muda mwingi anakuwa ametulia, angalau awe anatumia wanga kwa gram 65 mpaka 70 au asizidi gram 100 ambayo kwa ukijaribu kuibadilisha katika vipimo ni sawa sana na mtu ambaye amekula ugali matonge 10-11 yavuki hapo kwa siku. Lakini ukipiga mahesabu kiwango cha chakula ambacho watu wengi wanakula hiyo unakuta ni asubuhi tu. Ya, kwa hiyo sasa issue inakuja kwamba watu wanasema kwamba tunawezaje sasa kuishi bila kula kwa kiasi hicho. Wanaona ni kama nadharia za kusadikika mtu kuweza kuishi bila kula kiasi hicho cha chakula. Lakini no, inawezekana. Issue kubwa ni jua vyakula gani ambavyo unaweza ukavitumia vikakusaidia. Sasa option ambayo mimi wanahisi ya kwanza kabisa ya kumsaidia mtu kupunguza uraibu wa wanga, ambayo ndio chanzo kinachopelekea watu kushindwa kufunga au kushindwa kuvumilia kuwa na njaa, option ya kwanza ni kutumia sana maji. Maji huwa yanasaidia kutengeneza hisia za kuridhika, japo sio kwa kiwango kikubwa, kwa sababu maji huwa yanajaza tumbo, na tumbo linapotanuka huwa linapunguza zile sensa za kutamani kuendelea kula. Lakini maji hayana mafanikio sana. Ukiwa unakunywa maji utakuwa na hisi njaa, kwa sababu pia maji yanakaa tumboni muda mchache. Lakini kuna aina ya vyakula ambavyo unatakiwa vitumie, hasa vyakula vya wanga vyenye kamba fibers. Ukiwa unatumia vyakula vyenye fibers huwa ni ngumu kuvunjwa, kwa hiyo zinafanya chakula kinakaa muda mrefu kidogo tumboni. Ya, kwa hiyo inaweza kusaidia kidogo kupunguza ule uraibu wa kula. Lakini kitu ambacho chenye mafanikio 100% ambacho science literature zinaonesha kwamba huwa kinasaidia kupunguza hamu za kula ni mafuta ya wanyama. Mafuta ya wanyama ambayo huwa yanapatikana kwa watu ambao wanatumia sana vitu kama kwa Kiswahili tunasema, kwa Kiingereza inaitwa beef tallow. Kwa Kiswahili ni mafuta ambayo wengine wanaona kama ni samli, naweza nikasema kama samli au labda niseme mafuta ya nazi. Na hayo mafuta ya nazi, mafuta ya nature ile huwa yanasaidia sana kutengeneza hii homoni ya leptin, ambayo hiyo ndio huwa inasaidia hisia za kuridhika kichakula kwa au hamu ya kula. Kwa kama ukiwa na mfumo mzuri wa kukufanya kwamba unapata hivyo vitu katika diet yako, ukao una replace wanga, itakusaidia wewe una uwezo mkubwa kuridhika. Na hiki kitu nimekigundua sana, ukijaribu kufuatilia historia utagundua jamii za watu ambao walikuwa wanatumia sana hizi aina za mafuta ya wanyama, utagundua kwamba walikuwa wana afya sana na ilikuwa inawasaidia pia kukaa muda mrefu bila kula. Mfano mzuri ni wachungaji. Ukifuatilia watu kama wa Masai,
ambao muda mwingi sana walikuwa wanautumia wakiwa kwenye machungo, wakiwa wanachunga. Walikuwa muda mwingi mchache sana wanaopata kwa ajili ya kula. Na hiki kitu unaweza watu ambao wapo kwenye jamii za wachungaji wengi ambao wamewahi kuchunga wanaweza wakakueleza vizuri kwamba wao walikuwa na utaratibu mzuri sana wa kutumia vitu kama siagi au mafuta yao ya wanyama ambao walikuwa wanatumia kwenye vyakula vyao. Haya yalikuwa yanawafanya unaweza kukuta akala mlo mmoja na asiwe na shida. Lakini mtu mwingine ambaye anatumia tu wanga na hatumii hizi aina za mafuta, utagundua kwamba asipokula milo mitatu aisee anapata wakati mgumu. Na sasa hiko ni kitu kibaya sana. Na kitu kingine ambacho naweza nikasema ni hatari sana kwa kuzungumzia afya ya unawezaje kufunga, kitu cha kuzuia pia ni snacking kwa Kiingereza. Kwa Kiswahili ni tunasema kula katikati ya milo. Umesha toka kula asubuhi breakfast, hakikisha hauli mpaka wakati ambao ulipanga ule. Usile katikati kitu chochote. Sasa hiyo ni kitu kinachowatesa sana watu. Unless azawezi ni maji katikati, lakini the rest usile chochote. Sasa unakuta mtu ameshakula lakini hapo katikati unakuta amekutana na tunda anakula, amekutana na ametamani tu kutafuna babilishi. Muda mwingine unakuta labda ametoka kula kabisa lakini hapo katikati unakuta amekutana na muhindi umemvutia. Sasa hivyo ni vitu vibaya kwa sababu kila unapokula mwili wako unazalisha hormones na enzymes za umengenyaji. Kwa hiyo itakukost baada ya muda, utajikuta unazidi kupunguza ufanisi wako. Kwa kumbe miongoni mwa vitu vya msingi sana ambavyo naweza nikamshauri mtu ni kuhakikisha kwamba hauli katikati ya milo. Hiyo ni hatari sana. Hiyo ni siri ambayo itakusaidia sana kuweza kuishi miaka mingi. Kwa hiyo tutakapokuja kuangalia section nyingine ambayo nitakuja kuelezea somo la pili linalohusiana na namna gani unaweza ukafanya mwili wako uweze kuishi miaka mingi, tutakuja kugundua kwamba hii sehemu ya kwanza nimeieleza kwa ufupi lakini kiuhalisia ina maana kubwa sana. Na watu wengi hawafahamu pia kwamba hizi snacking ambazo ni vyakula vingi vya kubebeka ambavyo sisi sasa hivi wa Afrika tumeviadapt, ukifuatilia kwenye historia havikuwa asili yetu. Hivi vyakula vilitoka hasa maeneo ya Asia na Ulaya, ambapo unazungumzia Eurasia, ambapo kipindi kile cha mapinduzi ya viwanda Waingereza wengi sana walikuwa wanatumia muda mwingi sana katika uzalishaji wa bidhaa, walikuwa nakaa viwandani sana. Kwa hiyo unaweza kuta maelfu ya vijana wapo kwenye viwanda na watu wazima wapo kwenye viwanda wanafanya kazi muda wote. Kwa kupata ule muda wa kwenda kupika ilikuwa ni challenge, au kupata mazingira ya kuandaa chakula ilikuwa ni challenge. Kwa wengi wao walikuwa wakaanza utaratibu kuwa wanatumia snacks. Snacks ni vyakula vidogo vidogo ambavyo vinakuwa vimeandaliwa. Mfano sasa hivi tunavyosema kama chapati, mandazi. Kwa hivyo vilikuwa ni vyakula ambavyo vilikuwa ni vizuri zaidi kwa kiviwanda, vinawasaidia manake ana uwezo wa kutumia ndani ya muda mfupi na akiweka na akaendelea kufanya kazi. Lakini kwa kipindi watu wakaona kama ni utaratibu wenyewe, lakini no, haukuwa ni utaratibu wa Mwafrika kwa asili, na haukuwa utaratibu wa kiafya. Huu ni utaratibu ambao umeanza miaka michache tu hapo baada ya mapinduzi ya viwanda. Nazungumzia karne ya 19 kati hapo ndipo ambapo watu wengi walianza hizi ama tumizi ya snacks, na haya ndio yalipelekea ikafika kipindi nchi ya Uingereza ikaongoza watu wa harufu mbaya za mdomoni. Na sababu ilikuwa ni kwamba watu wengi walikuwa wanafanya kazi, kwa hiyo walikuwa wanatumia hizi snacks. Hizi snacks ni vyakula vya sukari, kwa hiyo vinabakia kwenye meno na vinafanya bakteria wengi wanakuwa kutengeneza harufu mbaya. Kwa hiyo snacks baadaye watu wakaona ni zikazidi kusambaa sababu zilikuwa zina nikizungumzia snacks ni biashara, kwa sababu watu wanauza vyakula vidogo vidogo. Na nchi za Asia kuanzia India, China walikuwa vizuri kwenye kuzalisha, kwa sababu kama unafahamu mpaka sasa hivi wapo vizuri sana kwenye bidhaa za spices na nini. Kwa walikuwa na spices au vitu vingi vya
ubongo viungu vinasikia sana sana kukaa muda mrefu bila kuathirika au bila kuharibika. Kwao walikuwa wanauza, wanasambaza mpaka Marekani, na huu utaratibu ndio ukaathiri, kwa sababu hizi nchi zimeendelea sana kiviwanda. Kwa watu wakaamini ule ndio mfumo. Lakini ilipokuja Afrika, Afrika snacks zilikuja, lakini actually Afrika mfumo wa snacks haukuwepo kabisa. Watu hawakuwa na mfumo wa kula katikati ya milo, wala hawakuwa na mfumo wa kula vyakula ambavyo vya wanga sana, kwa sababu nilisha kusema kwamba hivi vyakula vyote ambavyo sisi tuna vitu vingi vya sisi tu, ukizungumzia wazee ambao walikuwepo kabla ya ukoloni na sasa hivi watakwambia tofauti. Watakwambia kwamba no, havikuwa vyakula vyetu vingi. Vingi vimekuja, mahindi yamekuja, miogo imekuja, viazi vimekuja. Ya hivi vitu vingi vimeletwa. Kwa hiyo sasa hii ina maana gani? Ina maana kwamba sisi tulipo adapt hii mifumo ya wanga imetuathiri zaidi. Kwa sababu gani? Imetuletea uraibu sana wa kula kuliko tulivyokuwa asili yetu, kwa sababu kwa asili Mwafrika alikuwa ni mtu ambaye hali sana, hasa Mwafrika ambaye yupo chini ya jangwa la Sahara, nazungumzia sub-Saharan countries, mfano nchi kama Tanzania, Kenya, Uganda, hizi zote za Afrika. Hizi ni nchi ambazo watu kwa asili walikuwa hali sana. Kwa nini walikuwa hawali sana maeneo haya? Ni kwa sababu haya yalikuwa ni maeneo ambayo kuna kiwango kikubwa sana cha jua. Kwa hiyo ili jua lilikuwa linasaidia, ili jua always wanasema kwamba wali linasaidia sana kuongeza nishati ya mwili. Watu wengi sasa hivi ndo wanaanza kuwa aware kwamba kumbe jua lina direct influence katika kuzalisha nishati katika mwili. Kuzungumzia uhusiano wa maji, kwa sababu sio kila maji ni nyota. Kule kuangalia maji yapo, tunaona uhusiano mzuri ulio kati ya maji na moyo. Hapo ndipo utakapogundua kwa nini mfano maji ya mtungi huwa yanakuwa bora kuliko maji ya chupa. Lakini kwa hii section ya kwanza lazima watu wafahamu kwamba Mwafrika alikuwa si mtu wa kula sana hizi snacks, hivi vyakula vya wanga wanga ambavyo sisi tunavitumia, mfano sijui mandazi nini na nina kibaya zaidi sasa integrated kwenye uchumi wetu. Kwa hiyo kuna watu wanaishi kwa hivi, kwa ni ngumu kuona kiafya. Lazima haukuwa utaratibu wetu, na tulivyochukua utaratibu umetuletea Afrika au watu weusi ukilinganisha na watu wazungu. Na sababu kubwa ni kwamba sisi wa Afrika jinsi ambavyo miili yetu ilivyo ni kwamba tupo kwenye mazingira ambayo hatuhitaji nishati nyingi sana ya wanga, kwa sababu tayari tupo kwenye mazingira yenye nishati nyingi. Kwa hiyo ukiwa unakula sana hivi vyakula vya wanga, ukiona kula sana hivi vyakula vya wanga, madhara yake ni kwamba baada ya muda kwa sababu ukiwa unakula sana hivi vyakula vya wanga, manake ile nishati yote inaenda wapi? Ile nishati sasa ndio mwili unaanza kuitunza kwa kuibadilisha kutengeneza mafuta, na hicho ndio chanzo cha kitu chochote kinachokula wanga kunenepa sana. Kwa sababu gani? Kwa sababu wanga huwa inatengeneza mafuta. Mfano mzuri, angalia wanyama wote ambao wanakula sana wanga, utagundua ni wanyama wanaonepa sana. Mfano, angalia mnyama kama nguruwe. Nguruwe wengi wanalishwa sana pumba. Pumba ni wanga zile, ndio mkuta wanenepa sana. Lakini pia angalia wanyama kama kuku, mfano broiler. Broiler wanalishwa sana pumba. Nao unakuta wananenepa sana ukilinganisha na wenzao wa kienyeji, ambao kuku wa kienyeji wengi wanakula sana nyasi na wadudu. Kwa sababu wanakula sana nyasi na wadudu, utagundua wengi wao wanakuwa hawana mafuta mengi sana. Lakini broiler kwa sababu wanakula sana nini? Pumba, unakuta anaenepa. Na ndivyo ilivyo nguruwe poli na nguruwe wa kufugwa, wote ni nguruwe. Lakini angalia nguruwe poli wengi utakuta wana mafuta mengi sana. Kwa nini? Wanakula nyasi sana. Lakini nguruwe wa kufugwa wengi wananenepa sana. Kwa nini? Wanakula pumba. Na hivyo ndivyo ilivyo na kwa binadamu. Kadri ambavyo unakula sana wanga, unanenepa sana. In short, unavyokula sana wanga, mwili unachofanya, unaona hii wanga yote naipeleka wapi? Ni nishati nyingi sana. Kwa naipeleka wapi? Kwa madhara yake sasa inabadilishwa yote kutengeneza mafuta. Sasa tunapozungumzia issue ya kufunga, fasting, hiyo ni alternative nzuri ya kukusaidia wewe kushusha yale mafuta yaliyojaa mwilini. Kwa sababu sasa watu
wanategemea vitu kama statins, dawa za statins wanazopewa hospitalini ndo zinaweza kuwasaidia ukishakuwa na shida ya pressure au whatever shida za mtindo huu, unaamini kwamba zindo zitakusaidia. Ziwezo zikakusaidia, na ndio maana 94% ya watu wanaotumia statins huwa hawasaidiki. Au 6% wenyewe wanaosaidika ni kwa sababu ya factors zingine nyingi. Lakini wengi huwa zinasaidia tu kushusha dalili pale unapokuwa umepigwa na pressure imekubana sana, lakini after all bado mafuta yanakuwa mwilini ni mengi. Lakini ukijitengenezea utaratibu wa kufunga, utaratibu wa kufunga utakuwa ni mfumo wako wa muda wote na utakuwa mfumo wa kila siku, na kufunga ndo kutakusaidia kurejesha ufanisi wa homoni ya insulin, kwa sababu kadri unavyokula kula sana homoni ya insulin inafanya kazi, hiyo inaitwa insulin resistance. Sasa ukishaanza kufunga, manake ile insulin inakuwa ipo chini kwa sababu hauna wanga mwilini nyingi. Kwa kama insulin inakuwa chini, hiyo ina maana gani? Insulin ikiwa chini, manake sasa baada ya muda mwili unaongeza receptor kuisense. Kwa hiyo inakusaidia kurejesha insulin. Ndio maana kwa kufunga unaweza kumsaidia hata mtu ambaye ana nini? Hata mtu mwenye magonjwa ambayo alikuwa anaelekea kuja kupata kisukari, mfano hizi dalili za pre-diabetes. Watu wengi sana bado hajapata kisukari ili wapo kwenye hatua ya pre-diabetes. Yani manake muda wote unaweza kupata kisukari. Kwa kumbe kama kuna jambo la msingi sana ni kufunga, na ndio maana mimi sishangai jamii zote zina utaratibu wa kufunga, dini zote zina utaratibu wa kufunga. Jambo lolote ambalo binadamu amelifanya kwa kipindi kinachozidi milenia, ujue ni jambo ambalo lilikuwa limeshathibitishwa toka na wazee wa zamani kwamba hilo jambo lina faida. Kwa ndio maana unakuta Wakristo wanafunga, Waislamu wanafunga, Yesu alifunga siku 40, Musa alifunga siku 40, Danieli alifunga. Kule kufunga kuna maana kubwa sana, kwa sababu kufunga ni kama namna fulani ambayo ya kufanya mwili urejuvenate. Yani ni kama namna fulani ya kufanya mwili ujivue gamba kutoka kwenye ule mwanzo asili yake, ya shida ambazo ulikuwa nazo, kuingia katika namna nyingine mpya. Kwa kama unaweza kufunga, na kufunga kunatakiwa ni kwa utaratibu wako wa kila siku. Unaposikiliza somo hili lazima ufahamu kwamba kuanzia sasa hivi kile kitendo cha watu kuita breakfast kina maana gani? Breakfast sio chakula cha asubuhi. Breakfast ni chakula ambacho ukitafsiri kwa Kiswahili maana yake kifungua fungo. Maana yake kumbe kila mtu ana wakati wa kufunga. Kila mtu anafunga kwa muda wa masaa 12 kutoka anapokula chakula cha jioni mpaka asubuhi. Sasa wazee wa zamani kwa sababu walikuwa hawana umeme, walikuwa wanakula mara nyingi mapema sana saa 12, akijitahidi sana saa 1, lakini mara nyingi watu wa vijijini sana wanawahi kula sana saa 12. Na kwa sababu hapo vijijini asubuhi mara nyingi walikuwa wanamkia shamba, muda mwingine wanamkia na shughuli nyingine, kwa hiyo ilikuwa ni ngumu sana. Na kwa sababu alikuwa anatumia mkaa tofauti na sasa hivi, nani ukuni tofauti na sasa hivi, watu wanatumia gesi. Kwa hiyo hata asubuhi akiamka mpaka kuja kutengeneza mazingira ya kuandaa chai ilikuwa inatumia muda mrefu sana. Kwa hiyo unakuta wengi walikuwa wana afya kwa sababu walikuwa kila siku hapo kwenye mfungo wa masaa zaidi ya 12 mpaka 14. Na hiki ni kitu ambacho wote tumeishi, kwa sababu nakumbuka hata mimi kipindi nasoma, mimi nilikuwa sina utaratibu. Wengi wetu tulikuwa hatuna utaratibu wa kula asubuhi nyumbani tunapoenda shule. Ukishaamka utajiandaa, utaenda shule. Lakini sasa hivi watoto wengi wa sasa hivi wanaharibiwa, kwa sababu mtoto akiamka asubuhi anapewa kwanza chai ndo aende shule. No, watoto hawatakiwi kupewa chai asubuhi, wanatakiwa waende vile vile chai wakaikute huko saa 4. Huo unakuwa ni utaratibu mzuri zaidi, kwa sababu unakuwa umeextend ule muda. Kwa kama alikula saa 1, basi akija kula saa 4, manake anakuwa na mfungo wa muda mrefu zaidi, na wewe inasaidia zaidi. Na ndio maana ni mara chache sana kukuta mtoto ana shida za kisukari. Lakini sasa hivi kuna watoto wana shida za kisukari, ingawa wengine wanasema ni aina ya kisukari type 1 ambayo inatokana na shida za autoimmune ambazo zinapelekea zile seli za kuzalisha insulin isolate of Langerhans kutozalisha insulin. Lakini no, bado kuna nafasi ya wazazi. Kwa nini mtoto apate shida insulin kama mtoto huwa hali ovyo? Manake kitu kinachopelekea mara nyingi autoimmune disease, nitakuja kuzizungumzia, ni magonjwa ya mwili kusisimka yenyewe zaidi. Huwa yanatokana na pale ambapo mtoto anakuwa anakula sana kuliko kawaida. Sasa hivi unakuta mtoto mdogo, mama mjamzito anakunywa soda ya Coca-Cola, unategemea mtoto asije kuzaliwa na shida hizo? Kwa sababu mama anapokunywa soda, mfano kama ujauzito ni kuanzia miezi 6 miezi 7, utafiti unaonyesha mtoto mpaka test buds zinakuwa zimeshaendelea kuona mtoto ana uwezo wa kuhisi ladha ya soda. Kwa hiyo sasa hiyo ina maana gani? Soda inapenya kwa sababu inapita kwenye placenta.
kirahisi kuingia kwa mtoto, na ikishaingia kwa mtoto inaleta shida katika sehemu za ubongo ambazo ziko wazi, kwa sababu kwenye ubongo kuna sehemu ambazo hazina ukuta unaozuia, unaotenganisha ubongo na, na vitu vingine ambavyo vinatoka kwenye damu. Ukuta unaitwa blood brain barrier. Sasa huo ukuta kuna sehemu zingine waga unakuwa hauko closed, unakuwa upo wazi. Mfano kuna sehemu inaitwa area postrema ambayo ipo sehemu ya nyuma ya ubongo. Hiyo ndio inapelekeaga mara nyingi mtu kuhisi kichefuchefu. Ukiwa umekula kitu fulani unahisi kichefuchefu, unahisi ubongo unahisije kichefuchefu, ni kwa sababu zile content zinazotoka kwenye damu huwa zile sehemu za ubongo zilizo wazi huwa zina tabia ku sense. Sasa kuna sehemu ya ubongo ambayo inahusiana na ku control hormone inaitwa hypothalamus. Hiyo sehemu ndio ambayo inaleta shida sana wazazi wanapotumia sana haya masoda manini wakiwa wajawazito, kwa sababu yanapenda kwa mtoto yanaenda kupelekea namna fulani ya uvimbe pale, ambao uvimbe unampelekea sasa ni mild inflammation, kauvimbe kadogo, lakini ndo waka napelekea ubongo unashindwa kusensi sasa hormones, na hiko ndo chanzo cha kuzaliwa watoto wenye uraibu wa kula. Sasa hivi unakuta mtoto mdogo anakula sana. Sasa mtoto anayeenda na huo mfumo lazima atakuja kupata shida ya kisukari. Na hizi sumu, umeona sasa hivi watoto wengi wana shida ya mchafuko wa damu. Hivyo vyote vinahusiana moja kwa moja na shida za autoimmune disease, ambazo autoimmune disease ndio diseases ambazo zinaweza zikapelekea mtoto kupata shida za kisukari. Okay, solution ni nini? Watoto nao wapewe interview ya kuwa na njaa. Yaani unapohisi njaa kweli kweli, hiyo ndio nafasi nzuri ya mwili wako. Mwili manake umeshatoa sumu. Mwili unapokuwa na njaa, tena hiyo ni tuzo ya sayansi bora aliyegundua autophag. Alipewa Nobel Prize baada ya kugundua, oh, kumbe mwili unapokuwa na njaa huwa unaanza kutoa zile kemikali sumu zote zilizojaa mwilini, mafuta yasiyo na maana yote yanaondolewa. Yeah, lakini hivyo vitendo havifanyiki usipokuwa na njaa. Kwa kumbe kipindi watu wengine wa Kristo baadhi kabisa wanaamini kwamba njaa ni Mungu amekuacha. No, njaa ina faida katika mwili. Njaa ni sehemu ya kukufanya uwe imara zaidi kiafya. Ya, kwa hiyo unawezaje sasa kujisaidia ili uwe na njaa? Fanya fasting. Kwa sababu hatuwezi tukaamini njaa yako wewe ni kweli njaa au ni njaa ambayo inatokana na uraibu. Kwa sababu hata mwenye uraibu huwa naye anahisi kitu kama njaa, lakini ametoka kula masaa mawili hajapita. Kwa hiyo tukiwa tuna uhakika kwamba masaa 12, 14 yamefika. Ya. Tukiona kweli yamefika masaa 14 tunasema yes, huyu mtu kweli sasa anapaswa kula, hii ni njaa halisi. Lakini kama una njaa na umetoka kula na masaa hajapita. Yeah. Kwa hiyo sasa hivi ukiona mtu mfano kama Profesa Janabi anawaambia watu kwamba unabidi ule kidogo matonge mangapi, watu wanaona kama ni utani. Yaani it's because watu wameshakuwa waraibu, lakini actually watu wana uwezo wa kuishi kwa kula kiwango kidogo. Mimi ninakuhakikishia una uwezo wa kula kuanga kwa siku. Kama ni mtu unayefanya kazi hizi sedentary, mfano za kukaa tu kwenye ofisi, ambazo ndo watu wengi sana wanazipenda sasa hivi na zinawamaliza kweli kweli, wewe unafanya kazi mfano ya kushona, wewe ni mshonaji wa nguo, au wewe upo kwenye ofisi mtu wa kompyuta, au wewe ni dereva wa gari umekaa, au wewe ni mwalimu ambaye ukijitahidi sana umetembea kutoka hapa kuja hapa. Hizi kazi zote ambazo zinahusiana na wewe kukaa muda mwingi hazihitaji wanga kabisa, zinahitaji gramu 100 tu. Tena iko ni kitabu cha Whitbell kimeandikwa. Kuna vitabu vingi sana ambavyo vinaelezea. Of course, na hata ukiingia mtandaoni ukiuliza watakwambia hiyo unahitaji gramu chache sana, 65 mpaka 70, maximum gramu 100, ambao ni matonge kama 10 tu mpaka 11 ya chakula ambacho unakula. Lakini sasa kwa nini hauwezi? Hauwezi kwa sababu tayari umeshaathiriwa. Na niliwahi kusema siku moja, mfano ukiona wewe saa 4 ya usiku bado unahisi njaa, wewe pia mfumo wako wa hisia za chakula umeshaathiriwa. Kwa sababu kwa kawaida hiyo mida ya kuanzia saa 4 mwili huwa umeshaziondoa yani zile homoni zinazokufanya wewe uhisi hamu ya kula huwa zimeshaondolewa kabisa. Kuna pathway kwenye ubongo inaitwa orexigenic pathway. Huwa hiyo hormone hiyo pathway huwa ina kontroliwa na baadhi ya hormone, mfano neuropeptide Y. Sasa hizo huwa zinahakikisha kwamba mpaka inapofika hiyo mida hauhisi hamu ya kula kabisa. Sasa wewe mpaka saa 4 unakuta bado una hamu ya kula, manake tayari wewe upo katika grupu la watu wenye uhanga wa vyakula.
Kwa hiyo sasa solution pekee ni nini? Funga. Ukifunga utarejesha mfumo wako vizuri. Na sasa kwa kusummarize, ninapoelekea kukamilisha hili somo, vitu ambavyo utafaidika kwa kufunga ni vitu gani? Ukiweza kufunga utafaidika kwa vitu vifuatavyo. Kwanza kabisa utasaidia kupunguza uzito wa mwili wako. Tena kabla ya uzito, hiyo ni sababu ya tano huko. Sababu ya kwanza ya msingi zaidi hata bila kushusha uzito. Sababu ya kwanza, itakusaidia kuondoa kemikali sumu mwilini. Kemikali sumu ndo zinazokuua. Kwa hiyo ukiweza kufunga, ujue ule wakati ambao mwili una njaa, huo unaanza kuua protini. Protini ndo sumu mwilini. Yani ukisikia sumu ni protini, hata sumu ya nyoka zile ni protini. Kwa hiyo sasa zile protini zote mwilini zisizo na mahitaji yoyote, zisizo na maana yoyote, ile huwa mwili unaanza kuziondoa, unaziondoa. Kwa hiyo hiyo ni namna ya kwanza ya kujitoa uchafu mwilini. Na sumu zikiwa nyingi, kumbuka ndio unawahi kufa, kwa sababu sumu, mfano mzuri watu nasema, kadri mwili wako unapoongezeka free radicals, hiyo nitakuja kuzungumzia kwenye somo lingine, ndivyo unavyowahi kufa. Sasa sumu weza ziwe za free radicals au ziwe sumu zozote zile za protein na kadhalika, ukifunga unaziondoa. Iko ni kitu cha kwanza. Faida ya pili sasa ya kufunga, kufunga huwa kunarejesha ufanisi wa homoni zako. Mfano mzuri nimezungumzia issue ya insulin resistance, ambayo inawatesa sana watu wenye kisukari na inawatesa sana watu wenye uraibu wa kulakula sana. Sasa ukifunga huwa unairejesha. Kwa hiyo kwa lugha nyingine inaweza kusaidia kama una shida ya kisukari na una dalili za kuelekea kwenye kisukari, hizo dalili zote zikaisha. Kwa hiyo ni namna nzuri sana. Faida ya tatu ya kufunga, kufunga bwana kutakusaidia sana kurejesha ufanisi wa mfumo wako wa damu. Kwa sababu gani? Kwa kufunga mwili ndio huwa unaanza kuondoa nini? Unaanza kuondoa mafuta yaliyojazana kwenye mishipa ya damu. Ya, kwa hiyo ukijitengenezea mfumo mzuri wa kufunga kwamba kila masaa 18 ndo nakula. Na kila siri katikati ya milo mpaka muda nitakao nimeupanga tena. I say, hapo basi mwili utaanza kuondoa yale mafuta yaliyojaa kwenye damu, kwenye mishipa ya damu, mafuta yaliyojazana kwenye ini, kwa sababu ini huaga siku zote ndo linaathirika sana unapokula kula sana. Mwili unasema, sasa haya mafuta yanaenda wapi? Badilisha yote hayo mafuta yajae tu kwenye ini, yanaitwa fatty liver. Ndio maana watu wanaokula, mtu ambaye hanywi pombe afu anakunywa soda, hao watu wote wanafanana tu, hamna mwenye tofauti, kwa sababu wote wanajaza mafuta kwenye ini. Huyu anaitwa tu alcoholic fat liver disease, huyu anaitwa nani alcoholic fat liver disease, lakini wote ini limejaa mafuta. Kwa hiyo kwa kufunga mwili sasa unayabadilisha yale mafuta. Na baada ya hapo, kitu kingine ambacho nilisema ya tano sasa, huwa inasaidia kushusha uzito. Ukiwa unafunga mwili unashusha uzito. Kwa sababu gani? Uzito mwingi wa mwili unatokana na mafuta mengi kujaa mwilini yasiyokuwa na uhitaji. Kwa sababu uzito wa mwili huwa hatuhesabii katika uzito wa mifupa na misuli, huwa inakuwa ni uzito wa mafuta yaliyozidi hayo. Na ndio maana kama tunataka kujua una shida mfano ya BMI, tunachoangalia zaidi ni uzito. Na niliwahi kusema kwamba BMI sometimes haifanyi kazi vizuri sana, kwa sababu kuna watu ni wanene lakini hawana shida. Kwa sasa hivi watu tunachofanya, tunapima uzito, mzunguko wa tumbo, tunapima na urefu wa mwili, wa urefu wako kutoka kichwani mpaka kwenye miguu, alafu tunagawanya urefu mdogo kugawanya kwa urefu mkubwa. Hiyo ikiwa ina ukigawanya, kama jibu utakalolipata litakuwa linakaribia 0.5 angalau, lakini likiwa ndogo kuliko 0.5 inakuwa vizuri zaidi. Ukiwa umevuka 0.5, wewe maana yake una mafuta mengi kwenye ini, na hilo ndio tatizo. Kwa hiyo tunazungumzia shida nyingi za uzito na shida nyingi za kujaa mafuta mwilini, huwa zinahusiana zaidi na mafuta ya tumboni, sio mafuta ya mwili mzima. Kwa sababu kuna aina mbili za mafuta, kuna visceral fat na subcutaneous fat. Subcutaneous fat ni mafuta yaliyojaa mwilini, lakini visceral fat ni mafuta yaliyojaa tumboni, nao ndio yenye shida. Unaweza ukawa mwilini, mtu akikuangalia kwa nje wewe sio mnene sana, lakini kumbe wewe una mafuta mengi sana yapo tumboni, na hiyo ndio shida. Kwa kufunga unaweza ukasaidia mwili wako kuweza kuondokana na hayo mafuta, kwa hiyo ukajikuta umepunguza kabisa uzito. Lakini jambo lingine ambalo unaweza ukafaidika kwa kufunga, ambalo sikuwa nikilieleza kabisa lakini linasaidia sana, ni kurejesha afya ya kiakili.
watu wengi wafahamu kwamba kuna uhusiano mkubwa sana wa kufunga na afya ya akili. Na hii inatokana na sababu ambayo nitaelezea kwenye section inayofuata, ambayo nitaelezea kwenye sehemu ya pili ya vitu ambavyo vinaweza kukusaidia kuchelewesha uzee. Kwa katika vitu vinavyochelewesha sehemu ya uzee, tutakuja kuzungumzia miongoni mwa vitu ambavyo vinahusiana na kufunga, lakini katika mantiki ya afya ya akili. Lakini kwa sehemu hii wafahamu kwamba afya ya akili inakuwa bora zaidi unapofunga. Ndio maana kule kufunga kwa watu wengi wa imani huwa kuna wafuwezesha kuweza kuwa karibu na Mungu wao. Lakini actually kisayansi tunachosema tu ni kwamba ukifunga insulin inakuwa chini. Insulin ikiwa chini, maana yake ujue kinachotokea ni kwamba mwili unashusha protein inaitwa SHBG, alafu hiyo mwili unaongeza homoni, protein inaitwa SHBG inashusha homoni za usumbufu wa mwili, mfano homoni za kukufanya usitulie tulie na nini na nini. Kwa hiyo unajikuta akili yako imetulia, na ndio maana ukikuta mtu amefunga hata miemko ya kimapenzi inashuka. Kwa nini? Kwa sababu testosterone inakuwa chini, kwa sababu insulini siku zote ikiwa chini testosterone lazima iwe chini. Kwa hiyo inakusaidia kuwa na utulivu wa kiakili. Kwa hiyo unakuta mtu kama ameamua kuwa na uhusiano mzuri na Mungu wake, basi unakuwa bora zaidi kuliko mtu ambaye atakuwa anakula kula kila muda. Mtu anayekula kula kila muda inakuwa ni tatizo. Na utagundua kweli hata wanyama wanaokula kula sana, wengi wao IQ yao inakuwa ndogo. Wanyama wengi wenye akili huwa hawali sana. Hiyo kwenye asili watu naiona vizuri sana. Wewe jaribu kuangalia hierarchy za wanyama wenye kwa uwezo wao wa kufikiria, utagundua hiki kitu ninachokisema. Kadri ambavyo unakula kula sana ndivyo IQ yako inakuwa ndogo, kwa sababu kula ni process ambayo kwa asili inahitaji kiasi sana. Haihitaji kuwaza kufikiria every time kuhusu chakula. Chakula ni section ndogo, na naweza tu nikasema napoenda kuhitimisha jambo moja ufahamu. Katika milango yako mitano ya fahamu, una mlango wa macho, una mlango wa pua, una mlango wa ulimi, una mlango wa ngozi, na una mlango wa masikio. Katika hii milango, mlango ambao ubongo umeupa kipaumbele zaidi ni macho. Ijapokuwa watu wengi wanahisi jambo lenye umuhimu zaidi labda ni hisia au ladha. Na no, ubongo unaheshimu zaidi macho, na ndio maana macho ndio kila kitu. Na dunia ina vitu vingi vya kuona kuliko vitu vya kula. Hebu jaribu kuangalia sayari zote hizo zinazokuzunguka. Angalia miti, angalia mimea, angalia vitu vingi vipo kwa ajili ya kujifunza na kutazama. Kwa hiyo kumbe jambo la msingi zaidi ni kutazama, kuelewa na kujifunza. Kula ni jambo ambalo linahitaji muda mchache, na ndio maana watu wengi wanakula si chini ya dakika 15, 10 wameshamaliza. Kumaanisha kwamba kula ni kitu ambacho kinahitaji muda mfupi tu. Na ukiwa unakula sana unakuta ubongo unakuwa hauna interest. Unless ya zawaizi unakula vyakula vya sukari, ndio vina boost ubongo unakula muda mrefu, kwa sababu sukari ni kileo cha mimea kuwafanya viumbe waisambazie mbegu zake. Bila mimea kuweka sukari kwenye matunda, sidhani kama mbegu zake zingekuwa zinasambazwa. Yeah.

0: Na huyo alikuwa ni daktari Shaw akieleza namna gani basi unaweza kutozeka mapema na majikita zaidi kwenye masuala ya chakula kibaga mwaipaja.
1: Ni kweli. Nimejifunza kitu.
0: Ndio.
1: Sasa wale ambao wanapenda kula bila kuwa na utaratibu, ndio changamoto iko hapo.
0: Amekwambia masaa 14.
1: Yaani 14, 12 mpaka 14, lakini ndiyo. Anasema vizuri zaidi ni 14 ambapo ndipo sasa ukikaa masaa hayo unatengeneza mwili wako uwe vizuri, hapo utapunguza uzito wako, hapo insulin itakuwa imekaa vizuri kwa sababu utakuwa hauna chakula ambayo hayana maana mwilini.
0: Mafuta yale yanaondoka yote, mavitambi, manini.
1: Sasa jiulize, sisi tunakulaje? Ndio swali linakuwa hapo. Yeah. Wengi tunatamani umeshakula masaa 4 tayari kakaranga kako hapo karibu. Hujakaa vizuri kabiskuti. Tena biskuti ndio baya kabisa, maana masukari ndio yako pale tena. Hujakaa vizuri na kiwia soda. Jamani.
0: Na soda imepinga vikali kabisa.
1: Ila kingine ambacho ninajaribu kuangalia kwa wamama au wazazi wenzangu hapa. Ile aliyozungumzia kwamba watoto ni vizuri wakaondoka kwenda shule bila kula chochote. Ili ikifika saa 4 au saa ngapi wanapokula kule shuleni ndio inakuwa vizuri kwao, ili tusiwe na watoto pia ambao wanaweza kupata changamoto hizi ambazo ziko sasa hivi. Watoto wadogo wana sukari. Lakini kumbe tunadhani kwamba tukiwapa chochote asubuhi tunawasaidia, lakini kumbe tulipaswa kuwaacha ili tutengeneze miili yao iwe na afya nzuri.
0: Katika jambo ambalo pia nimemuelewa Dr. Shaw, unapokuwa unafunga kwa muda fulani au umeacha kula kwa muda fulani, inasaidia pia kwenye afya yako ya akili. Ndio maana tunawaambia hivyo pia watoto. Afya ya akili inakuwa inaimarika, ubongo wako pia unaweza kuimarika.
1: Labda sasa tusaidiane kwamba mzazi, kwa sababu umejifunza kitu, usimpakie mtoto wako mavyakula mengi asubuhi.
0: Ndio.
1: Tengeneza mazingira, hata kinywa maji ya moto tu tayari tumbo linakuwa limepashwa. Ili asiondoke bila kwa, yani mpashie maji ya moto anywe alafu aende saa 4 atakula kule shule afu afya yake unakuwa inaitengeneza vizuri.
0: Kwa sasa basi tumruhusu mpendwa msikilizaji kupitia nambari yetu ya simu ambayo tayari tumekwisha kuitaja ya 0712 69 5992. Sasa tusikie naye ana maoni gani, maana unajua sema anajabii tuzungumza kwa pamoja katika muda huu uliobaki tuweze kumsikiliza huyu mpendwa msikilizaji. Karibu sana kibaga mwepaja.
1: Asante. Basi msikilizaji, ndio wakati huu ambao tunaweza tukautumia kuweza kupata maoni yako kwa kila ambacho umekisikia asubuhi ya leo katika kipindi cha Sema na Jamii kupitia 0712 69 5992. Hiyo ni namba ambayo ninakupatia ili uweze kushiriki nasi. Vivyo hivyo kwa wale wa jumbe fupi za maandishi, utafanya hivyo ili tuweze kuelewana. Na tayari naona kuna mtu hapa kwenye line. Hello.
2: Hello.
1: Habari yako?
2: Hello.
1: Na kusikia, usijisikilize, nisikilize mimi. Habari yako?
2: Salama.
1: Naongea na nani, ukiwa wapi?
2: Naongea na Vincent Damiano.
1: Sawa Vincent, unapatikana wapi wewe?
2: Angola.
1: Karibu kwa maoni yako.
2: Angola.
1: Tuambie una mchango gani kwa mada ambayo umeisikia?
2: Nimefundika vitu vingi mno.
1: Vitu gani?
2: Kama kula kula kwa muda.
1: Kwa hilo ndo ambao umejifunza leo hii.
2: Yeah.
1: Haya, asante sana Vincent. Haya, msikize. Haya, asante. Basi nikiachana na Vincent, nitamsikiza mwingine kwenye line. Hello. Hello. Hello. Salama, habari yako?
2: Nzuri.
1: Naongea
2: na Mr. Mlangala.
1: Mr. nani?
2: Mr. Mlangala, habari yako?
1: Nzuri sana. Unapatikana wapi wewe?
2: Mimi nipo hapa Arusha, Mlangala.
1: Sawa, karibu kwa maoni yako.
2: Nipo Arusha.
1: Karibu kwa mchango wako. Umesikia mada hewani.
2: Mimi kitu ambacho nimeweza kujifunza kwa kweli, maana ya kwamba kume kuna nafasi kubwa sana napokuwa nikiacha kula kwa muda mrefu, kwamba natengeneza mwili wangu na inanisaidia kwa ajili ya kuweza kupata afya iliyo bora zaidi. Maana mimi kwa kweli kwa changamoto kubwa sana leo kwa mtu magonjwa ya presha, sukari na magonjwa mengine mengi, yote yanasababishwa kwa sababu ya kula bila.
1: Ndio.
2: na ukiendelea tu pia hata watoto nakuwa pia ni changamoto kwa kweli. Mimi nimekuwa pia nikipata changamoto kubwa hususan ninapokuwa hata ibada nakuta mtoto ni muda wote anakula tu. Sasa najiuliza tu kama tunatengeneza hivi tunakuelekea tutakosa na washiriki ambao muda mwingi atakuwa anapenda kula tu. Sasa kwa kimsingi mkufunza alichoweza kukielezea nimejaribu kujifunza tu na kuona pombe napaswa kutengeneza lewe hii msingi ambao utakuwa ni nafasi kubwa kwa ajili ya vizazi tunavyotengeneza, lakini hata kwa ajili ya kuboresha tu pia afya zetu.
1: Asante sana, barikiwa.
2: Nashukuru sana mtangazaji, karibu sana Arusha Usariva sehemu ya Reganga, hapa ndipo ninapopatikana. Nimefurahi kwa kipindi cha leo, barikiwa sana.
1: Asante, barikiwa. Haya, asante. Basi msikilizaji, tunaamini kwa maoni ya msikilizaji na wewe unaendelea kujifunza kitu kwamba sio lazima ule kila wakati. Alafu ukitengeneza mazingira hayo kwa mtoto, tayari anakuwa na tabia hiyo. Kwa hiyo unakuwa umemsaidia toka akiwa anakuwa. Inakuwa ni rahisi kuishi maisha mazuri na marefu. Utatuambia basi kwenye line, hello? Hello? Haya, basi tarejea tena kupitia 0712-695-992. Hiyo ni namba ambayo utaitumia kupiga simu ya moja kwa moja. Tunapomaliza kuzungumza nawe, tafadhali kata simu yako ili uruhusu mwingine naye aingie tuweze kupata mjadala huo. Halo kwenye line.
3: Hey, habari ya studio.
1: Ni nzuri, habari yako?
3: Habari ni nzuri kabisa, napiga simu nikiwa kipande cha Mbeya hapa.
1: Naam, kutoka Mbeya. Unaitwa nani, jina lako?
3: Jina langu naitwa Leonard Jackson Keka.
1: Okay, Leonard, tuambie mchango wako ni upi?
3: Mchango ni kwamba kwa sasa hivi ni kulingana na changamoto jinsi zilivyo na mabadiliko ya tabia nchi. Kwa sababu kuna watoto wengine usipompa chakula anaona kama unamtesa, lakini kiutaalamu ndio inapotakiwa kwamba lazima tule katika kiwakati wa masaa yale ambayo tumeshapangiwa. Ndio maana watoto wengi utakuta saa hizi wana magonjwa mbalimbali, ni kulingana na vyakula jinsi tunavyokula bila mpangilio.
1: Okay. Sasa wewe umeshaipata.
3: Ndio, kwa hiyo inatuletea shida kwenye kizazi hiki cha leo. Kwa sababu watu wengi wanakuwa na matatizo mengi ya kiafya, ni kulingana na mipangilio kwa mibovu vyakula tunakula hovyo hovyo, na vyakula vile vingi vya asili havipo vya kitaalamu. Ndio maana sasa inaonekana hali inaenda shagarabaga.
1: Sasa wewe umeshajifunza na umefahamu kwamba unapaswa kufanyaje kwa mtoto wako. Je, utaendelea kuzingatia hizo mabadiliko ya tabia nchi au utaendana na kila ambacho unapaswa kukifanya kwa ajili ya kuwa na afya njema kwa watoto wako kama sio familia yako?
3: Hapo ni lazima ujifunze, kwa sababu kujifunza ni vizuri. Wanavyoenda kwamba bwana tunavyopewa masharti na daktari au na mtu yoyote, nenda kujifunza. Huwezi kufuata mabadiliko ya tabia nchi kwa sababu utaingia kwenye matatizo.
1: Okay, nashukuru sana kutoka Mbeya.
3: Haya, bila shaka, kazi njema.
1: Asante, barikiwa. Haya msikilizaji, tunaendelea kujifunza mengi kupitia kwako msikilizaji, kupitia kila ambacho umekisikia. Kwenye line, hello? Haya, ninaamini ya kwamba kwa michango hiyo nitatamani kugeukea kwenye jumbe fupi za maandishi kwa mujibu wa muda wetu. Labda kama utaniruhusu kupokea simu moja alafu tusome jumbe fupi.
0: Nadhani tupokee simu moja, tuende kwenye jumbe kwa muda uliobakia.
1: Sawa. Kwenye line, hello?
4: Hello.
1: Habari yako? Hello?
4: Habari za asubuhi.
1: Ni nzuri, naongea na nani ukiwa wapi?
4: Hapa niko sehemu za Sengerema wilaya.
1: Karibu sana, umesikia mada hewani, una mchango gani?
4: Mimi kuhusu hiyo mada nimeielewa vizuri kwamba mtu anapokula sana anapata mambo mengi sana magonjwa. Kwa hiyo mimi nawashauri kama Watanzania wenzangu kuwa hebu tujitahidi kwa watu wa maombi ili kusudi Mungu atutengeneze zaidi na afya zetu ziimarike.
1: Hivi ukiomba kati huo hufuati utaratibu unaweza kuwa vizuri?
4: Ukiomba kwa jinsi ndio tunayomuelewa. Nikawa nikabisa kumbe sehemu ya maombi ambayo inatengeneza afya ya mtu.
1: Ukimaanisha kufunga au
4: kashauri kama mimi mtumishi wa kuna kama mimi Mtanzania kama Mtanzania wenzangu kwamba sehemu ya maombi inatengeneza ubongo pia vizuri. Inaimarisha kumba vile.
1: Asante sana, tunashukuru kwa mchango wako. Haya, Basi msikilizaji, namna hiyo unajua alipokuwa anasema maombi Fanuel, mimi ni ka challenge kwa sababu
0: ndio
1: unaweza mtu akakuelewa kwamba ukisema maombi nadhani akimaanisha kufunga sasa, ila akasema maombi unaweza ukaomba lakini ufuate utaratibu maradhi yanakuwa yako pale. Kwa hiyo anaposema kuomba anamaanisha ile kufunga. Funga lakini pia ukiwa unamuomba Mungu ili akusaidie. Pengine tuende kwenye jumbe fupi za maandishi ili tukamilishe hili. Anasema habari za uzima ndugu zangu hapo studio. Naitwa Jackson Nehemia kutoka Biharamulo. Nimekipenda hicho kipindi. Naamini nimejifunza mengi sana. Asante. Lakini pia mwingine ananiambia samahani nataka kuuliza na vidonda vya tumbo vinatokana na kutokula muda mrefu au kuna kingine kinasababisha? Jamani, ila haikuwa mada ya leo hii. Ehe, kaka mkubwa Panda.
0: Ndio, ndio.
1: Ehe, vidonda vya tumbo. Jamani, fuata taratibu tu. Anasema, "Da, jamani kweli kufunga kuna faida. Ila vijana wengi hatuwezi kwa sasa na sale begi zima. Kwaya sana na sale begi zima." Soya pepusi inasaidia kwa wenye pressure na haya Zakaria Njombe.
0: Hapo unajua Dr. Shaw amezungumzia kwamba mambo ya soda. Sasa yeye anatoa faida za soda tena wewe.
1: Anasema naitwa Boris kutoka Mbeya. Hapo kwa kweli kufunga kuna umuhimu na natamani huyo doctor aendelee na kipindi, kweli ametujuza tusiyoyajua. Tunakushukuru kwa mchango wako. Na nikiangalia ujumbe mwingine hapa, ananiambia naitwa Isaac Msabaha, napatikana Shinyanga. Ningependa kumuomba doctor ataje dalili za kisukari hata tano ili niwe awareness. Haya, dalili za kisukari. Haya, tutaongea naye. Lakini anasema naitwa Janet, ningependa kuuliza ukila matunda ndani ya masaa 12, je, hiyo ni sawa? Haya. Huu mwingine anasema habari dada hapo studio, namshukuru sana daktari ametoa pabaya. Kwa kweli maana mi nilijua kula kila wakati ndo afya nzuri. Naitwa Irene kutoka Mwanza. Jamani Irene, hey, upumzishi tumbo. Haya. Huu mwingine ananiambia Wireless Kamaze kutoka Kisogwe Kibondo, ningependa sana kipindi kitupatie muda wa kuuliza maswali. Okay, basi fursa hiyo nyinyi mnaweza mkaitumia, na ndio maana tunasoma ujumbe hapa pia ili swali lako liweko hapa. Anasema kwa mfano nimefunga lakini nakunywa maji, kuna tatizo? Hakuna tatizo, kwa sababu alisema hata kama ukila chakula kinachoruhusiwa katikati ya chakula ni maji. Lakini kwa utaratibu ambao unaeleweka. Naona muda wetu nao umetutupa mkono. Nikiangalia ujumbe wa mwisho ambapo tuachane na hiyo, basi niseme tuweke nukta tu hapo kaka Fano, kwa sababu muda umekimbia nasi ni lazima tuendane na wakati wetu.
0: Ni kushukuru sana Kibaga Mwipaja, lakini pia ni kushukuru wewe mpendwa wa msikilizaji kwa kuwa nasi tena katika kipindi hiki cha Sema na Jamii. Unajua ndio tunaanza leo hasa tumezungumzia namna ya kuchelewesha kuzeeka. Sio kwamba hutazeeka.
1: Utazeeka.
0: Kuzeeka kupo pale pale.
1: Ila unakuchelewesha chelewesha, una buy time.
0: Lakini pia unaweza kuzeeka ukiwa na afya yako. Na leo Dr. Shaw ameanza na swala zima la chakula na ameeleza mbinu ya kufunga. Na sasa nadhani Jumatatu atakwenda na kipengele kingine, hasa ni kwa namna gani basi utaweza kuchelewesha kuzeeka au kutozeeka mapema. Yametoa jina la kutozeeka mapema. Mimi ni Fanuel Tanda.
1: Nami ni Kibaga Mwipaja.
0: Basi hatuna la ziada, tunakutakia baraka za Bwana. Endelea kutegea vipindi mbalimbali sikio kutoka hapa AW Tanzania, sauti matumaini kwa watu wote.

sanaa walivyo navyo, kwani vitawasaidia katika maisha yao ya baadaye, huku akiwataka kuzingatia nidhamu na kusoma kwa bidii ili kufikia ndoto zao na kutoa mchango katika maendeleo ya taifa. Profesa Shemdoe ametoa wito huo kwa wanafunzi mjini Iringa katika viwanja vya shule sekondari Lugalo wakati akifunga mashindano ya Miseta kwa mwaka 2026. Ujumbe wa walimu na viongozi wa elimu kutoka mkoa wa Dodoma wapata 40 umeondoka kwenda Korea ya Kusini kujifunza mbinu za kisasa za ufundishaji, usimamizi wa shule pamoja na matumizi ya teknolojia katika elimu. Katika ziara hiyo, washiriki watajifunza namna Korea Kusini inavyotumia teknolojia, ubunifu, nidhamu na usimamizi bora katika kuimarisha ufundishaji na ujifunzaji. Lakini pia watapata uzoefu katika matumizi ya mifumo ya kidigitali darasani, maandalizi ya masomo na ufuatiliaji wa maendeleo ya wanafunzi. Na katika habari za kimataifa, taarifa tunazo leo hii, timu ya uokoaji nchini Venezuela zinaendelea na juhudi za kusaka manusura zaidi kufuatia matetemeko mawili makubwa ya ardhi yaliyokumba taifa hilo katika wiki hii. Idadi ya vifo imeongezeka na kufikia watu 1450 kufikia Jumamosi na kufanya tukio hilo kuwa miongoni mwa majanga mabaya zaidi kuwahi kutokea katika nchi ya Venezuela katika miaka ya hivi karibuni. Na huo ndio mwisho wa habari kwa ufupi kutoka Hyderabad, Tanzania. Kwa habari nyingine kwa ufupi tafadhali, ungana nasi takapotimia saa 7 kamili mchana wa leo. Asante, tunakutakia wakati mwema na kwa heri kwa sasa.

ya nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usajili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati, Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule inao walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabati. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 448898 au 0

0: jina naitwa Joseph Kaberera, mwanafunzi wa saikolojia na ushauri nasihi kutoka chuo cha Jordan Morogoro. Siko peke yangu, nina mwenzangu pia. Labda nimkaribisha aweze kujitambulisha naye.
1: Asante. Ndugu msikilizaji, kwa jina naitwa Mary Mseli na mimi natokea katika chuo cha Jordan kilichopo hapa Morogoro, na tunapenda kukaribisha katika kipindi chetu

0: kwa ajili ya kusikiliza mada mbalimbali zinazohusiana na mambo ya kisaikolojia. Karibu.
1: Naam, karibu sana ndugu msikilizaji. Na moja kwa moja basi tutaenda kuzungumzia au kuona mada yetu tuliyoandaa kwa siku ya leo. Mada yetu ya leo tutakao kwenda kujadili kwa pamoja ni mada inayohusu afya ya akili. Labda ndugu msikilizaji unaweza kuwa unajiuliza kwamba tukisema afya ya akili tunamaanisha nini? Afya ya akili ni hali ya ustawi wa kisaikolojia. Kwa maana ya kwamba huyu mtu anakuwa na ustawi kihisia, maana anakuwa anaweza kudhibiti hisia zake au kujitawala katika hisia zake, lakini pia anakuwa na uwezo wa kufikiri vyema na kutoa maamuzi yaliyo sahihi. Lakini pia huyu mtu anakuwa na uwezo wa kiutendaji au wa kufanya kazi vizuri na kushirikiana na wengine, lakini pia kufurahia maisha yake. Afya ya akili inahusisha mambo mengi ndugu msikilizaji, kama vile utambuzi, yani maana yake kwamba unaweza kutambua kwamba hiki ni kibaya, hiki ni kizuri, lakini hiki nikikifanya kina faida ipi, hiki nikifanya kina hasara ipi. Lakini pia kuwa na mawasiliano mazuri, kwamba kuwa na mawasiliano mazuri na watu wengine kwa rika zote, kuheshimu watu wote. Lakini pia eneo jingine pia ambayo inahusishwa na kuwa na mtu akiwa na afya ya akili ni kuwa na ujasiri, kwamba mtu mwenye ujasiri anakuwa na uwezo wa kutoa maelezo yake, kujieleza mbele za watu, lakini pia watu wenyewe, isiwe chanzo cha yeye kuweza kuwa na wasiwasi katika kufanya mambo yake. Lakini pia afya ya akili inahusisha kukabiliana na changamoto za kisaikolojia kama mafadhaiko, msongo wa mawazo, sijui sonona na matatizo mengine. Lakini pia kuwa na uhusiano mzuri, kwamba mtu akiwa na afya ya akili nzuri anakuwa na uwezo wa kutengeneza mahusiano mazuri na watu wengine, kuepusha migogoro ya hapa na hapa na pale, lakini hata maneno mabaya, mazungumzo mabaya ambayo yanaweza kufanya watu waweze kufarakana katika maeneo yao. Lakini pia mtu akiwa na afya ya akili itamfanya yeye sasa aweze kujitambua, kujitambua kwa namna ambayo sasa unaweza kujua kabisa kwamba jukumu langu ni hili na unawajibika kulingana na majukumu yako yanavyokutaka wewe ufanye. Ndugu msikilizaji, kwa kuendelea na maelezo zaidi kuhusu afya ya akili, tumsikilize pia dada Mary.
0: Asante. Ndugu msikilizaji, matatizo ya afya ya akili yanaweza kutokea kwa sababu nyingi, na sababu hizo zinaweza zikapelekea labda sababu za kijenetiki. Tukisema kijenetiki, tunamaanisha kwamba huyu mtu ambaye anapitia afya ya akili anaweza akawa amepata kutoka kwa familia, kurithi kutoka kwa familia. Inaweza kawa labda ni mababu na mababu. Inaweza ikawa kwamba wazazi wake wako vizuri, kwamba hawana shida yoyote. Lakini huko nyuma katika babu, bibi, labda walikuwa na hilo tatizo la afya ya akili, likampelekea na yeye akawa na tatizo kama hilo. Lakini sio tu hiyo, kuna sababu ya kimazingira. Mazingira pia yanaweza kampelekea mtu kupata afya ya akili. Lakini atapataje? Kutokana na majanga mbalimbali ya asili yanayotokea. Inaweza ikawa ni kimbunga, inaweza ikawa ni matetemeko ya ardhi. Ile hali ambayo wanakuwa wanaipitia inawatengenezea akili yao inakuwa haiko sawa, kutokana na yale matukio ambayo ya kutisha, matukio ambayo yanaogopesha. Kwa hiyo inapelekea watu wanakuwa akili yao haiko sawa. Na sababu nyingine inaweza kuwa tu ni sababu za kimaisha. Kwa mfano, mtu anaweza kuwa ana matatizo ya kiafya, akawa na wasiwasi, ana msongo wa mawazo au ana sonona. Yote haya yanaweza yakapelekea huyu mtu akawa na tatizo hilo la afya ya akili. Lakini sio hilo tu, kuna matatizo ya kula, matatizo ya kukosa usingizi, na matatizo ya kutojiamini, matatizo ya kutokutambua kama vile ugonjwa wa akili. Matatizo labda tukianza kuelezea katika matatizo ya kula. Hii hapa ni kuna wakati mtu anapokuwa katika hii hali ya kutokuwa na afya ya akili timamu, inampelekea huyu mtu anaweza akawa anakula sana au anaacha kula kabisa. Kwa sababu tunajua ili mtu awe na afya nzuri ni lazima awe ana afya iliyo njema. Sasa atapataje afya iliyo njema? Lazima ale vizuri, ale mlo kamili ambao unahitajika. Lakini kwenye swala la kukosa usingizi pia, kutokana na zile changamoto ambazo tunazipitia, huyu mtu anaweza akawa anakosa usingizi. Na kama tunavyofahamu kwa binadamu kwa kawaida usingizi ni kitu kizuri sana katika maisha kwa sababu unafanya hata mwili pia unakuwa imara. Asante.
1: Naam, na labda tu ningependa kuongezea hapo kwenye usingizi kwamba wakati mwingine mtu anaweza akakosa kweli usingizi, lakini kwa mtu mwingine pia anaweza akapata usingizi au akalala kupita kiasi. Ndugu msikilizaji, labda mtu anaweza kujua kwamba mimi na kuna mtu mwingine anaweza kawa amelala siku nzima, hawezi kufanya jambo lolote, anajihisi kama vile mwili wake hauna nguvu. Ni kwa sababu tu ya mambo ambayo anakuwa anapitia katika kipindi hicho ndio yanamfanya yeye aweze kuwa katika hali hiyo. Kwa hiyo ni muhimu pia kutunza afya ya akili kwa kuzingatia mambo kama vile kula vizuri, kujihusisha na shughuli za kijamii, kwamba unakuwa ni mmoja wapo kati ya watu ambao wapo kwenye jamii, lakini pia kupata usingizi wa kutosha kulingana na jinsi ambavyo tunashauriwa. Sio kulala sana au kulala kidogo, lakini pia kufanya mazoezi tofauti tofauti ambayo yanaweza kujenga afya zetu na kuwa na uhusiano mzuri na wengine. Pia ni muhimu kutafuta ushauri wa kitaalamu kutoka kwa wataalamu wa saikolojia na ushauri nasihi ikiwa mtu ana wasiwasi wowote kuhusu afya yake ya akili au anakabiliwa na matatizo ya afya ya akili. Ndugu msikilizaji, baada ya kuona utangulizi huo na maana kuhusu afya ya akili, sasa tuangalie dhana potofu ambazo zipo katika jamii zetu. Dhana potofu tofauti tofauti zipo nyingi sana ambazo kila mtu anaweza kawa naamini hivyo, lakini baadhi tu ya dhana hizo tutaenda kujadili pamoja siku hii ya leo. Labda tu kwa kuanza, dada Mary, ndugu msikilizaji hapa anaweza kawa anajiuliza kwamba ukisema dhana potofu kuhusu afya ya akili labda tunamaanisha ni kitu gani? Kwamba dhana potofu ya akili kwamba ni vile ambavyo mtu mwingine anadhani kwamba ndivyo, lakini kumbe sivyo hivyo. Labda kwa kuanza tu ili ndugu msikilizaji aweze tuweze kwenda pamoja, karibu na Mary tuanze kuzungumzia dhana hizi.
0: Asante kaka Joseph. Kama ambavyo imetanguliwa kuelezewa na kaka Joseph hapa, dhana potofu ni yale mambo ambayo mtu au jamii anaamini kwamba ndivyo lakini sivyo. Sasa tutaenda kuangalia baadhi ya dhana potofu ambazo watu au jamii wanaamini kuhusiana na afya ya akili. Ya kwanza kabisa tunasema ugonjwa wa akili hauwezi kutibiwa. Wapo baadhi ya watu wanaamini kwamba ugonjwa wa akili hauwezi kutibiwa. Hapana, hiyo sio kweli. Ugonjwa wa akili unatibika, na ili kutibika zaidi ni vizuri kuonana na wataalamu ambao wao wata baada ya kuwashirikisha changamoto au tatizo ambalo linapelekea mhusika kuwa katika hiyo afya ya akili yake kutokuwa sawa, atapata ufumbuzi. Kwa hiyo ile dhana ambayo watu wanaamini kwamba ugonjwa wa akili hauwezi kutibika, kuanzia leo ndugu jamaa rafiki, ugonjwa wa akili unatibika. Kwa hiyo hiyo ilikuwa ya kwanza. Twende sasa tuone nyingine, dhana potofu nyingine ambayo watu au jamii wanadhani kwamba ni sahihi lakini sio sahihi. Wanasema sio kawaida kupitia au kuwa na changamoto ya akili. Kwamba watu wengine wanaamini kwamba mtu hawezi kupata changamoto ya akili. Hapana, mtu yoyote anaweza kupata changamoto ya akili. Inaweza kawa labda mkubwa au mdogo, yeyote yule anaweza akapata changamoto ya akili. Inaweza mtu mwingine akasema kwamba ile kwa sababu ni mtoto mdogo yeye hawezi kupata changamoto ya akili. Hapana, changamoto ya akili anaweza akapata mtu yeyote yule. Na ya tatu, naweza tukasema watu wanapaswa kuwa na uwezo wa kushughulika masuala ya kisaikolojia peke yao. Hapana, watu hawawezi kushughulikia masuala ya kisaikolojia peke yao. Kwamba kama mtu akili kwa haiko sawa, kwa yeye mwenyewe anaweza yeye mwenyewe akatafuta suluhisho ili kutatua ile changamoto yake. Hapana, kwa sababu kuna muda mwingine mtu anaweza akawa na changamoto, lakini hiyo changamoto inaweza kuwa labda ametoka nayo kuanzia utotoni. Utotoni labda kutokana labda na malezi alivyokuwa amelelewa. Kwa hiyo kuna jinsi ambavyo alivyokuwa analelewa, mazingira alivyokuwa analelewa, malezi yale yalikuwa malezi ambayo sio sahihi. Kwa hiyo akampelekea kuwa na mawazo yakawa yanampelekea anakuwa hana amani, anakuwa na hofu bila yeye kujijua. Haya mambo anakuwa nayo. Kwa hiyo kusema hivyo, huyu mtu hawezi kujitibu yeye mwenyewe. Lazima atatafuta chanzo kwamba hii hali ilitokeaje, ilikuwaje, mwanzo ulikuwaje na sasa hivi imekuwaje. Kwa hiyo mambo ya kusema kwamba hali ya changamoto ambayo mtu anaipitia, changamoto ya kila anayoipitia, kwamba ni ajitibu mwenyewe, hapana, hiyo sio kweli. au kaka Joseph, una lolote lingine la kuongezea katika dhana potofu?
1: Naam. Kama ambavyo umekwisha kumaliza kusema pointi ya hapo kwamba mtu anaweza kusema kwamba watu washughulike na matatizo yao wenyewe, ni jambo la msingi sana kwamba jamii kama jamii kwa ujumla lazima tusaidiane.
0: Ndio.
1: Kwa sababu changamoto hizi inaweza kumkuta mtu mmoja, lakini yeye mwenyewe akashindwa jinsi ya kutatua, anapopata msaada kutoka kwa watu wengine inakuwa ni vyema zaidi. Lakini pia tukiangalia dhana nyingine ambayo mtu au jamii inaweza kawa imejijengea kwamba changamoto za afya ya akili kwamba haziepukiki, kwa hiyo hakuna chochote unachoweza kufanya. Ni kweli haziepukiki, zipo na zinatokea na zitaendelea kutokea. Lakini kusema kwamba hakuna chochote ambacho tunaweza kufanya ni sio kweli. Sababu kuna njia nyingi ambazo tunaweza tukazifanya, lakini mtu pia akaweza kuishi maisha yake ya furaha. Kwa mfano, mtu anaweza kukutana na changamoto ya kisaikolojia au changamoto ya afya ya akili, lakini akamuona mtaalamu na akapata huduma. Kwa hiyo wakati mwingine mtu anafundishwa ujuzi wa kuweza kupambana au kuishi na changamoto hizo bila yeye mwenyewe kuweza kuwa amehangaika nazo, lakini maisha yake yakaendelea vizuri. Lakini pia dhana nyingine ambayo jamii yetu imejijengea kwamba watu walio na mtandao thabiti wa usaidizi hawahitaji tiba. Kwamba unakuta labda mtu amezungukwa na watu wengi ambao wanaweza kumsaidia labda kiuchumi, kielimu na vitu vingine. Lakini huyo mtu anaweza kana pitia changamoto za kisaikolojia, lakini akakosa msaada huo japokuwa anapata msaada kwenye mambo mengine. Kwa hiyo ni muhimu pia hata mtu hata kama amezungukwa na watu ambao wanaweza kumsaidia kwa mambo mengine, akapata msaada au tiba ya kisaikolojia. Lakini pia ni kwamba matatizo ya kisaikolojia ni ishara ya udhaifu au ukosefu wa uimara. Sio kweli. Hii dhana ni potofu, kwa maana ya kwamba matatizo haya yanamkuta mtu yoyote. Hayaangalii rika, hayaangalii rangi, hayaangalii jinsia. Kwa hiyo hakuna cha udhaifu au kuwa mtu mala swindo aspate, hapana. Inamkuta mtu yoyote wakati wote na tunatofautiana. Mwingine akapata jambo hili, mwingine jambo hili katupata na wengine ambao pembua hivyo hivyo.
0: Lakini pia labda sipo kusema kwa sababu wanaamini kwamba matibabu ya saikolojia hayafanyi kazi. Na lakini ukiangalia ni jambo ambalo la na wapo ambao walishapitia hii hali au ambao wana lakini wanapata tiba na wanaendelea kupata tiba, au walishapata tiba wamepona na wanaendelea wengine kupata tiba.
1: Ndiyo.
0: Kwa sababu mtu anaweza akasema huduma za afya za kisaikolojia kwa sababu ya wale waliona shida zinazoweza kuonekana kuwa ngumu au kubwa.
1: Ndiyo.
0: Hamna tatizo kubwa wala hamna dogo, kwa sababu tatizo ambalo wewe unalo na mimi ninalo linaweza likawa moja, lakini ile jinsi ambavyo mtu analiona likawa tofauti. Kuna mwingine anaweza akawa aliona kwake ni kubwa, lakini akaliona mwingine ni dogo, lakini tatizo ni hilo moja.
1: Ndiyo, ndiyo.
0: Kwa hiyo hakuna kusema labda hii huduma ya kisaikolojia ni kwa watu wale ambao wana shida zinazoonekana kuwa ni ngumu au ni kubwa tu. Hapana. Ni yeyote yule ambaye changamoto alionayo inaizi, yani kitu ambacho kinamfanya akili yake haiko sawa. Kitu ambacho kinamfanya anakuwa na wasiwasi, anakuwa na hofu. Yani hayuko kawaida kama vile ambavyo anatakiwa awe. Mwili uwe ile jinsi ya kuogopa isiwepo.
1: Ndio, ndio.
0: Huyu mtu kama huyu anahitajika kwa ajili ya kupata msaada zaidi.
1: Ndio.
0: Kwa sababu wapo ambao walishawahi pitia hii hali au ambao wanayo lakini wanapata tiba na wanaendelea kupata tiba, au walishapata tiba wamepona na wanaendelea wengine kupata tiba.
1: Ndiyo,
0: kwa sababu
1: ndiyo.
0: Wengine pia wanaweza wakasema huduma za afya za kisaikolojia ni kwa sababu ya wale waliona shida zinazoweza kuonekana kuwa ngumu au kubwa tu.
1: Ndio.
0: Hamna tatizo kubwa wala hamna dogo, kwa sababu tatizo ambalo wewe unalo na mimi ninalo linaweza likawa moja, lakini ile jinsi ambavyo mtu analiona likawa tofauti. Kuna mwingine anaweza akawa aliona kwake ni kubwa, lakini akaliona mwingine ni dogo, lakini tatizo ni hilo moja.
1: Ndio, ndio.
0: Kwa hiyo hakuna kusema labda hii huduma ya kisaikolojia ni kwa watu wale ambao wana shida zinazoonekana kuwa ni ngumu au ni kubwa tu. Hapana. Ni yeyote yule ambaye changamoto alionayo inaizi, yani kitu ambacho kinamfanya akili yake haiko sawa. Kitu ambacho kinamfanya anakuwa na wasiwasi, anakuwa na hofu. Yani hayuko kawaida kama vile ambavyo anatakiwa awe. Mwili uwe ile jinsi ya kuogopa isiwepo.
1: Ndio, ndio.
0: Huyu mtu kama huyu anahitajika kwa ajili ya kupata msaada zaidi.
1: Ndio.
0: Kwa sababu tumeshaona mwanzo kule nini afya ya akili ikoje, kwamba mtu anatakiwa aweje. Kwa hiyo hakuna labda kusema changamoto kubwa au changamoto ngumu ndio inamhitaji huyu mtu
1: apate msaada. Ndio, lakini pia tunaweza kuona dhana nyingine potofu kwamba jamii imejijengea au inaamini kwamba watoto na vijana kwamba hawana matatizo ya kisaikolojia. Sio kweli.
0: Ni kweli.
1: Kwamba watoto wana changamoto hizi, vijana wana changamoto hizi za kisaikolojia, changamoto
0: sana.
1: Ndio. Kwa mfano watoto wengine wanaweza kuwa wanapitia ukatili. Kwa hiyo akipitia ukatili au mazingira hayo ya ukatili, hawezi kujifunza vizuri akiwa hata yuko shuleni. Kwa hiyo anakuwa anaishi maisha ya wasiwasi, changamoto nyingi na hawezi kuzitatua bila kupata msaada huyu mtoto. Maana tunakuwa tunaandaa jamii ijayo ambayo itakuwa sio kuwa na afya ya akili bora. Lakini pia kwa kijana mambo ni mengi. Anaweza kaa anatafuta kazi, labda anataka kujishughulisha mahali fulani, hajapata, anatafuta kipato, hajapata, anatafuta mchumba, hajapata. Kwa hiyo changamoto ni nyingi. Kwa hiyo unakuta huyo ana mawazo, msongo wa mawazo, sonona. Kwa hiyo anakuwa na vitu vingi. Kwa hiyo maswala au matatizo ya kisaikolojia yanamkuta mtu yoyote. Sio mtoto, sio mtu mzima, sio kijana, watu wote. Lakini pia jamii imejijengea kwamba ugonjwa wa kisaikolojia, ugonjwa wa kiakili ni aina ya adhabu ambayo mtu anaipata kwa makosa ambayo amekuwa ametenda. Kwamba kama mtu labda ametenda, unakuwa na hisi labda mtu yuko vile kwa sababu labda kafanya amelaaniwa, laana, kafanya dhambi labda. Ni vitu kama hivyo. Lakini pia wengine wanaweza kusema kwamba huyo mtu labda kalogwa.
0: Wakati kitu ambacho sio cha kweli. Kama tumeshaona kwamba eti mimi leo nina hofu au kuna vitu naviona, mtu anaweza akasema labda mimi, kwa sababu kuna dalili zingine ambazo mtu ambaye afya yake akili haiko vizuri anaweza akawa anashuhudia au anaona vitu ambavyo mtu mwingine haoni. Kwa hiyo mtu mwingine kwa hali hiyo ambaye hawezi kuelewa anaweza akasema huyu amelogwa, ndio maana anaona vitu ambavyo sisi wengine hatuvioni. Hapana. Ukishaonana na wanasaikolojia, ukishaonana na washauri na wanasihi, utapata kuelewa kwamba kwa nini huyu mtu anaona vitu ambavyo wengine hawavioni, au kwa nini huyu mtu anasikia vitu vingine ambavyo wengine hawasikii. Kwa hiyo inaweza kawa ni dada, kaka au mama au baba unayesikiliza hii sauti kwa sasa hivi, kulogwa huku hakupo. Haya mambo ni kweli yapo. Afya ya akili ipo. Kwamba watu kuwa na afya ambayo haiko sawa ni kweli ipo. Kwa hiyo sio kaona kwamba labda ni rafiki au ndugu yako anapitia changamoto fulani, anaona maluelue, kuna vitu anavisikia ambavyo wewe huvisikii. Usizani kwamba huyu amelogwa. Jaribu kutafuta msaada kwa wanasaikolojia, kwa madaktari, utapata suluhisho la changamoto yako.
1: Ndio. Na hapo dada Mary umenikumbusha kitu kimoja. Nimewahi kukutana na mgonjwa mmoja ambaye yeye alikuwa anasikia sauti lakini pia anaona kama ulivyosema kwamba anaona picha
0: ambazo wengine hawaoni.
1: Sio sahihi. Kwamba kwake yeye anakuwa anaona ni vitu hivyo sawa vinaonekana ni kweli, lakini kwa mtazamo kwa mtu ambaye yuko na afya ya akili bora hawezi kuona vitu hivyo. Na mtu yule ni mtu ambaye alikuwa anatumia vilevi pamoja na madawa. Kwa hiyo akashindwa kuhimili madhara yake, kwa ikapelekea yeye akapata changamoto za afya ya akili. Kwa hiyo akawa na uwezo wa kusikia sauti tofauti tofauti, kuona vitu vya tofauti tofauti. Wakati mgenza akakwambia labda mama anakuja, anataka kuja kuniloga, anataka wanifanye hivi, wanafanye hivi, lakini kumbe kwa sababu ya madawa aliyokuwa anatumia. Kwa hiyo vitu hivyo vikawa vinamchanganya sana. Na baadaye baada ya kuanza matibabu ya afya ya akili akaendelea vizuri, kapona, na ni kijana ambaye anaendelea tu na maisha yake vizuri kabisa. Kwa hiyo jamii kama jamii inatakiwa kufahamu kwamba matatizo ya afya ya akili yanatokea, yapo, lakini pia kwa sababu ya unyanyapaaji imekuwa ni changamoto kwa watu kuweza kutafuta msaada huu. Hivyo ni wasihi sasa wanajamii kwamba wawe na moyo wa kusaidiana, kutoa taarifa, lakini pia kushiriki kwa pamoja katika kusaidia kila mtu aishi maisha ya furaha.
0: Ndio.
1: Naam, baada ya kuona dhana potofu hizo sasa ambazo zimejijengea, tumejijengea katika jamii zetu, sasa tuangalie faida mbalimbali za mtu ambaye ana afya ya akili.
0: kwa yule mtu ambaye ana afya akili yake ina afya, yeye ana faida gani au anapata manufaiko gani kutokana na ile hali yake ya utimamu iliyopo?
1: Ndio, ndio. Sasa kuwa na afya ya akili ni muhimu sana katika kuhakikisha maisha yako yanakuwa yenye furaha na mafanikio. Sasa tuangalie baadhi ya faida za kuwa na afya ya akili. Karibu Dada Mary.
0: Asante. Mpendwa msikilizaji, faida ya kwanza kabisa, unapokuwa na afya ya akili ina uwezo wa kuboresha uwezo wako wa kushughulikia mafadhaiko. Afya ya akili inaweza kuboresha uwezo wa kushughulikia mafadhaiko yako na kuweka mambo katika mtazamo sahihi, hivyo kupunguza athari za mafadhaiko kwa mwili au akili yako.
1: Kweli kabisa.
0: Lakini sio hilo tu. Afya ya akili inaboresha mahusiano. Afya ya akili inaweza kuboresha mahusiano kwa sababu watu wenye afya nzuri ya akili wanaweza kujenga na kudumisha mahusiano mazuri na watu wengine.
1: Kweli kabisa.
0: Na jambo lingine pia, inaboresha uwezo wa kufanya kazi.
1: Ndiyo.
0: Watu wenye afya nzuri ya akili wanaweza kufanya kazi nzuri zaidi, kutatua matatizo, kwamba mtu amepitia changamoto fulani anajua ni jinsi gani ya kutatua ile tatizo.
1: Ndiyo.
0: Kwa ufanisi.
1: Ndiyo, kabisa.
0: Na sio hilo tu, kwa uwezo, kwa kuwa anakuwa na uwezo wa kufanya maamuzi sahihi, kwa sababu unaweza kuwa unatatua kitu lakini je, utatuzi wako uko katika sehemu sahihi?
1: Ndiyo, ndiyo.
0: Kwa hiyo kwa mtu ambaye ana afya ya akili, hata katika maamuzi yake au katika mambo anayoyatatua, anakuwa anafanya maamuzi au anatatua katika matatuzi ambayo ni sahihi. Na sio hilo tu, mtu mwenye afya ya akili inamsaidia kujenga kuwa na mtazamo chanya. Hata katika mambo yake anayokuwa anawaza, anawaza mambo chanya. Asilimia nyingi anakuwa yeye mambo anayoona ni chanya, kwamba nikimaanisha mambo chanya labda ni mambo yale mambo ambayo ya kujenga.
1: Ndiyo.
0: Mambo ambayo sio ya kukatisha tamaa. Yaani mtazamo wake anakuwa na mtazamo ambao ni chanya, mtazamo wa kujenga. Labda mtu fulani amepitia kitu fulani, anaenda anamfariji na sio kumnanili, labda kusema kwamba kwa nini na wewe unafanya kitu kama hichi. Hapana, yeye anakuwa ni mfariji, anakuwa faraja kwa watu wengine.
1: Ndiyo, ndiyo.
0: Lakini pia nasema watu wenye afya nzuri ya akili wanaweza kuwa na uwezo wa kujifunza vitu vipya, wanaweza kufurahia michezo na na shughuli nyingine za burudani na kuwa na mtazamo chanya kuhusu maisha. Kwa hiyo hata katika maisha yao wao wanakuwa nawaza mafanikio, wanakuwa nawaza mambo ya juu, mambo yenye mafanikio zaidi, lakini sio yule ambaye anawaza tu mambo hasi. Kwamba kama ni hasi ile, kama vile anawaza kushindwa, kwamba anajaribu kufanya kitu anashindwa, lakini sio
1: uoga umezidi,
0: uoga, wasiwasi. Kwamba sio kwamba ukiwa na wasiwasi unashindwa kupata msaada, tafuta njia ya kuondoa wasiwasi ili mambo mengine yaende. Tafuta njia chanya ambayo ya kuondoa huo uoga ili mambo mengine yaende. Ndio huyu mtu ambaye anakuwa na mtazamo chanya anayeongelewa hapa.
1: Maana yake hapo sasa, huyu mtu mwenye mtazamo chanya anaweza kaa pia na uthubutu wa kufanya mambo yake.
0: Ndio, ndio kabisa.
1: Kwa mfano kama mambo mapya yale inahitaji uthubutu kwamba hili ni jambo jipya nifanye. Lakini kama ana mawazo hasi, hawezi kufanya kwa sababu ni jambo jipya.
0: Hata yule uthubutu wa kufanya jambo yeye anakuwa anao. Lakini yule ambaye anawaza mambo hasi, hawezi kuwa na uthubutu.
1: Hawezi kabisa.
0: Ndio.
1: Na kwa kuendelea, faida nyingine ambayo tunaweza kuipata kutokana na mtu ambaye ana afya bora ya akili, kwamba mtu huyu sasa anakuwa na uwezo wa kusimamia hisia zake kwa ufanisi zaidi. Na anaweza kukabiliana na shinikizo la maisha kwa urahisi. Sindiyo? Kwa sababu huyo mtu atakuwa amejifunza jinsi ya kudhibiti hisia zake. Kwamba inapotokea jambo fulani hivi ambalo labda linamkera, au jambo fulani hivi linamkwaza, kuliko kulipuka kwa hisia, yeye anakuwa na uwezo wa kudhibiti hisia zake kwa ufanisi vizuri kabisa, kwa sababu tayari ameshajijengea afya yake bora ya akili. Lakini tofauti na mtu ambaye anakuwa hana afya bora ya akili au anapitia changamoto tofauti za afya ya akili au za akili, inakuwa ni tofauti katika kuweza kudhibiti hisia zake. Kwa hiyo inapotokea changamoto yoyote, anakuwa anaweza kulipuka tu kwa vipote vile ambavyo anaweza akaweza kulipuka.
0: Kwa hiyo kwa maana hii unataka kuniambia kaka kwamba mtu huyu ambaye yeye halipuki tu kwa hisia, huwa anatafuta muda, anatulia kwanza, kwamba atulize zile hisia zake, labda alikuwa na hasira, anatafuta muda kwanza, labda mfulani aliniudhi au alinifanyia kitu ambacho sio sahihi. Hawezi tu akaenda moja kwa moja akiwa na hasira zake kwa huyo mtu usika ambaye amefanya amemkosea.
1: Kwao
0: atatafuta muda atulie kwanza, hasira zake ziishe, ndio atamfuata yule muhusika. Si ndio maana yake ulivyokuwa na maanisha hiyo?
1: Ndio, tunashauriwa kwamba kukini kuna namna ambavyo unatakiwa kuonyesha. Labda unaweza kumwambia fulani, labda dada Mary, mimi kweli hapa leo umenikwaza. Nisingependa iwe hivyo. Labda tufanye hiki na hiki na hiki. Kwamba unakuwa ni mtu ambaye unaelezea uhalisia wa hisia zako kwa njia ambayo ni sahihi, lakini bila kuharibu. Kwamba leo dada Mary umenikwaza kwenye jambo fulani fulani fulani. Lakini nisingependa siku nyingine jambo hili lirejee tena au lijirudie. Kwa hiyo ili kujenga ningependa tufanye hiki na hiki na hiki na hiki, au mambo yawe hivi na hivi na hivi na hivi. Lakini kwa mtu mwingine ambaye anakuwa anapitia changamoto za akili, yeye anaweza katoa tusi, anaweza katoa maneno ya kumkaripia mwingine bila kuwa na mazungumzo mazuri, yani bila kutumia njia ambayo tunazungumza kwamba ni njia sahihi ambayo inaweza kumfanya yeye sasa aonekane kwamba ni mtu ambaye ana afya bora ya akili.
0: Asante kaka Jose. Lakini pia na mimi nilikuwa na jambo la kuongezea kwamba kuna nyingine anasema kwamba mtu anapata ujasiri, anapata ujasiri zaidi na kujaribu kitu kipya, kwamba huyu mtu ambaye anakuwa na afya ya akili yeye anakuwa na ujasiri wa kufanya mambo. Yaani haogopi. Utakuta muda mwingine mtu anaweza kaogopa kufanya mambo. Lakini tunasema mtu ambaye ana afya ya akili yeye anakuwa na ujasiri. Ndio tunasema ule uthubutu, anakuwa na ile hali ya kusema kwamba nafanya
1: naweza
0: ya. Na pia anakuwa anaweka malengo, yana kuyafikia yale malengo yake.
1: Ndiyo.
0: So kwamba leo amepanga hichi, kesho kaacha, kapanga hichi, kesho kaacha, hapana.
1: Ndiyo, ndiyo.
0: Huyu mtu anakuwa amepanga kwamba atafanya hiki, na katika hiki nitakachofanya nitatumia labda muda fulani au muda fulani.
1: Ndiyo.
0: Na anahakikisha
1: kinafanikiwa. Lakini pia mtu ambaye ana afya bora ya akili anakuwa na uwezo wa kufanya maamuzi sahihi na kuepuka uamuzi usio sahihi. Kwa sababu yeye anakuwa anafanya jambo kwa kulifikiria vizuri. Akishalifikiria vizuri, maana yake atafanya maamuzi yaliyo sahihi. Tofauti na mtu ambaye anakuwa anafanya vitu kwa kukurupuka.
0: Ndiyo.
1: Au kwa shinikizo la mwili. Yaani anafanya kitu kwa shinikizo kwa sababu ya labda changamoto ambayo inakuwa inamsumbua. Lakini kama mtu ametulia na afya yake bora ya akili na anafikiria na anafanya maamuzi yake atakuwa mara nyingi atakuwa maamuzi ambayo yako sahihi.

0: sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Adventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Pia panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
1: Unaendelea kutegea sikio idhaa Kiswahili inayopatikana katika masafa mafupi ya mita bendi 25, lakini pia tunapatikana kupitia tovuti ya www.awr.org. Karibu tena katika matangazo yetu siku ya leo. Utakuwa na kipindi kizuri cha vijana na maisha. Mimi jina langu ni Fanuel Tanda, na leo katika kipindi cha vijana na maisha utakuwa naye Manase Mambwe akija na mada inasema kwamba chai ya mbaazi. Je, unaifahamu chai ya mbaazi? Wiki iliyopita uliweza kusikiliza sehemu ya kwanza, na hii sasa ni sehemu ya pili ya chai ya mbaazi. Lakini kwanza watege sikio, hawa ni Advent Celestio kutoka jijini Dar es Salaam. Wanasema kwamba linda

Asante sana kulizima la Advent Celestial. Mungu aweze kubariki moja kwa moja, na hiki ni kipindi cha vijana na maisha, chai ya mbaazi sehemu ya pili.

0: Sasa hii yenyewe haina viambata vya nikotini.
1: Nikotini, yeah. Sasa ngoja ni kuongezea swali jingine hapo kwamba kwa nini sasa msikilizaji aache kwingine kote huko lakini aje kununua hii chai ya mbaazi katika kampuni ya Afro Spices.
0: Yeah, yes, Afro Spices ni limited. Yes. Sisi chai yetu bwana kwa sababu ni mchanganyiko wa viungo vya chai na mbaazi. Viambata vya kina nicotine havimo kama vimo kwenye chai zile zingine.
1: Ndio.
0: Mtu kama una changamoto ya hyperpressure yani pressure ya juu au ya kushuka na kinachokupelekea kufikia huko ni chai. Basi yetu sisi haina mchango wa nicotine na namna hiyo.
1: Mm-hmm.
0: Sisi yetu ni madini haya ya kina magnesium, calcium ambayo ni ya manufaa sana. Na kwa sababu tumetengeneza kitaalamu yote tumeyacheki vizuri ili yafae kwa mtumiaji. Kama mtu ana shida za pressure basi hii ina mchango wa kufanya pressure iwe normal.
1: Mm-hmm.
0: Sio abnormal tena, iwe normal.
1: Hii chai.
0: Na kama mtu ana shida ya kisukari chai hii inakufaa pia. Unaweza ukaongeza sukari au ukaweka asali au sukari zingine mbadala zake za kina sugar beets haina mchango mbaya. Kwa watu wenye changamoto za kina kisukari naona type 1 type 2 wote hao haina madhara. Kwa hiyo hii ina mchango mzuri katika kundi hilo. Lakini pia kwa wale watu wazima najua tutazeeka ndio kuna siku tutazeeka. Lakini madhara ya uzee kama ulikuwa una mazoea ya kutumia chai ya mbaazi basi unaenda uzee mwema. Na ule uzee ambao sio mwema lakini uzee mwema ambao kumbukumbu zako ziko sawa. Lakini pia umezungukwa na wajukuu ambao mmejenga historia pamoja ya kula pamoja nyumbani kwa kutumia chai. Basi kinywaji cha chai ya mbaazi ni kinywaji kizuri kwa familia nzima na kila mmoja pale anapokuwa amepata manufaa yake. Lakini mwisho wa siku kuna jambo la kukumbuka kama tuliwahi kunywa chai ya mbaazi.
1: Hiyo nimeipenda ni kumbukumbu katika mlo.
0: Naam.
1: Yeah. Basi tunashukuru sana baada ya chai. Labda nikugeuze tena kwa upande mwingine.
0: Naam, bila shaka.
1: Kwa nini mpendwa msikilizaji asinunue unga mwingine wowote lakini anunue unga unaotokana na mbaazi ambao mnaandaa nyinyi watu wa Afro Spices?
0: Ndio. Sisi tunasema unga wetu ni handcrafted. Yaani umetengenezwa kwa mikono yetu sisi vijana wenu. Kwa kutusupport sisi kwa kununua, kwa kuagiza, kwa kutuliza maswali, kwa kutupigia kwa wingi. Umewasupport vijana wa Kitanzania.
1: Ndio.
0: 100%. Jambo la kwanza. Lakini jambo la pili ni kama mikono yetu imeshiriki kutengeneza hizi tangu hatua ya mwanzo kubeba, kusaga, kuoka, kufanyeje?
1: Kuanzia shambani.
0: Kuanzia shambani. Lakini pa hapo kwa kununua kwetu na kwa umewasupport vijana na wamama pia. Wamama wale ambao wanashughulika na mbaazi kwenye mnyororo wote wa thamani mpaka nafikia mezani. Kwa kununua kikopo kimoja au viwili au dozen au kwa wingi au kilo kadhaa basi tunakuwa tumewasupport wa Tanzania wenzetu.
1: Ndio.
0: Kwa sababu tunafahamu watu walikuwa wanasema changamoto ya soko la mbaazi. Sasa kio kwenye mfumo wa chai ladha inakuwa ni nzuri na ni mpya na kinsiko kwa kufanya hivyo umewasupport wa mama, umewasupport baba ambao wako kule kijijini kwetu kule wanapambana na kulima mbaazi.
1: Ndio.
0: Ehe. Lakini jambo lingine kwamba sisi tunafanya delivery. Tunapeleka kokote kule. Unaona kokote kule chai inafika. Kwa mwendo ya magari ya sisi wenyewe kufika. Unaona, lakini pia tuna huduma baada ya mauzo au kabla ya mauzo, kwa mfano ushauri. Kwa nini utumie chai hii? Na mimi kwa mfano mtu anasema mimi nina pressure. Unaona? Moyo wangu unaenda mbio nikifanya mazoezi kidogo. Unaona? Ungeona ukifanya mazoezi kidogo moyo unaenda mbio. Sasa hizi potassium ambayo ndio kiungo kikubwa cha kuchochea moyo uende kwa mwendo wa asili. Sasa kwa kutumia hii unaipata, lakini pia kuna ushauri, kuna delivery, sawa eh? Lakini pia nje hayo kuna seminars pia tunazifanya.
1: Ndio.
0: Seminar za jinsi ya kupika, vyakula vya mundo wa lishe ambao ni makini. Kwa mfano tunapika vyakula lakini matumizi ya mafuta yale, matumizi ya chumvi, unaona. Sasa ikija kwenye habari ya nutrition, basi tunakuja kwenye kipengele cha kushauri jinsi ya kutumia, jinsi ya kula, unaona, ili angalau afya zetu tuziangalie kabla mambo hajaharibika.
1: Asante sana. Kama Afro Spices najua mnawawezesha wakulima pia.
0: Ndiyo, bila shaka.
1: Kwa sababu mnawawezesha vipi? Mnaingia shambani, ingawa nyinyi wenyewe mnalima, lakini pia mnanunua mazao yao.
0: Ndiyo, ndiyo.
1: Wawezesha mazao kama mbaazi, rosella pamoja na mengineyo.
0: Ndiyo.
1: Vipi kuhusiana na wale wajasiriamali? Kuna wengine sio wakulima, wako wajasiriamali, lakini wanataka kujikita katika shughuli hizi pia za kilima, inawezekana kuuza au kutengeneza bidhaa mbalimbali zinazotokana na mbaazi, rosella pamoja na vitu vingine ambavyo mnakuwa navyo nyinyi Afro Spices.
0: Sisi huduma nyingine ni habari ya seminar na training. Ikiwa kuna wajasiriamali au kanisa au kikundi wanatamani kujifunza au jinsi ya kufanya biashara kisasa. Sisi tuna timu ya wataalamu ambao mkitualika tunakuja. Na habari njema ni hii, seminar zetu sisi hazina gharama.
1: Hazina gharama. Kuna msikilizaji anakusikiliza hapo.
0: Seminar zetu sisi hazina gharama. Gharama yako ni moja tu.
1: Ndio.
0: Kutenga muda wako kutualika tuje. Labda tuna nauli kidogo, lakini tushafika pale tunazungumza yote, kwa sababu natamani kila mtu apate namna ya kujikimu.
1: Ndio.
0: Kwa mfano unaweza kaa una uko nyumbani, ajira bado hujajaliwa kuipata. Sasa seminar hizi tunazokuwa tunazifanya hizi, zinaweza zikakupatia wazo jinsi ya kuanza. Na ukishapata wazo jinsi ya kuanza, tutaelezana jinsi ya kutoa watu mpaka ufikie lengo lako. Kunafanya pia mentorship ya vijana, haya watu wazima, mtu anaenda kustaafu, na pika pika za mtaani bado hujakaa sawa, tunaenda pamoja. Tunashauriana jinsi ya kuanza biashara yako vizuri. Hatua za usajili, sio hatua za nani, zote za hatua za usajili wa biashara, za kila kitu tunaelekezana. Aidha kwa njia ya simu au ana kwa ana, au kija kutembea sisi ofisini kwetu. Tuko tunashauriana. Kwa hizo ni kati ya huduma nyingi tunazofanya. Kando pia kusindika vyakula hivi ambavyo vinalenga afya bora, lakini pia afya ya ujasiriamali na wafanyaji biashara sisi na tunatembea.
1: Asante. Na hii nafikiri ni mafunzo ya pekee ambapo unalipia kwa gharama kubwa bila shaka kuipata hayo mafunzo, kuweza kupata hiyo elimu ya kutabisa. Wanaendelea kwetu kuitumia kwa ajili ya kazi zao binafsi. Sasa tuli kwenye chai na unga pale.
0: Bila shaka.
1: Na mimi niko mbali kwa mfano ya mkoa wa Morogoro, nje ya mkoa wa Morogoro.
0: Ndiyo.
1: Na ninahitaji kuweza kupata huduma yako ya hii chai ya mbaazi au unga. Niweze kuboresha moyo wangu.
0: Ini
1: pamoja na kuondoa sumu kwa ujumla kwenye mwili wangu, mafuta yale. Nitapataje hizi bidhaa?
0: Mawasiliano ya moja kwa moja ni 0659192769. Hiyo ni Tigo. Lakini Voda ni 0766182769. Hiyo ni Voda. Kwa ukinipigia tunajadili namna ya kukufikishia. Yes, sasa hivi tumejaliwa nchi yetu ina miundombinu ya kufikisha vitu mahali popote. Basi kwa kupitia mawasiliano haya tunapokuwa tunawasiliana, basi tunapata kufikishia bidhaa kokote kule ulipo. Na sisi furaha yetu sio kwamba tuuze nyingi. Furaha yetu ni kwamba afya za wapendwa wetu ambao ni wewe na mimi zina uhakika kwa kupata vitu ambao ni bora. Vitu asili kabisa, vitu bora kabisa. Kwa ukifikiria habari ya rosella kuongeza damu, basi bidhaa zetu tunaweza kuwa na mchango mzuri.
1: Ndio.
0: Ukifikiria habari ya chai ya mbaazi na vingine vingi ambavyo tutazidi kujulishana kadri tunavyowasiliana, basi vyote hivi kwa maseno hayo ukinitafuta, basi unipata kwa wepesi tu muda wowote. Simu inakuwa iko wazi tu, hata kama umenipigia sijakupata, basi nitakurejea mapema iwezekanavyo. Ili angalau huduma ambayo kwa umeitamani kuipata, basi ikufikie vizuri.
1: Leo tulikuwa tumejikita kwenye mbaazi, hasa chai ya mbaazi, unga, na tukaona pale umuhimu hasa wa mbaazi. Hakika ina umuhimu mkubwa sana katika miili yetu. Yaani katika lishe yako unatakiwa usikose hivyo vitu, mbaazi usikose kabisa. Na nadhani pia kama kampuni yenu ya Afro Spices kuna bidhaa nyingine nyingi kando ya mbaazi, kando ya rosella, ambazo kwa leo tunaweza tusizungumzie kwa undani. Lakini pia msikilizaji akawa anahitaji hizo bidhaa, unaweza ukatugusia kwamba ni bidhaa gani ambazo mnazo?
0: Sisi tuna bidhaa, sehemu kubwa ya bidhaa zetu zimekaushwa, matunda na vyakula hivi ambavyo vimekaushwa. Kama unavyosikia jina Afro Spices, ni viungo. Lakini kuna bidhaa za viungo na bidhaa ambazo zinakaribiana viungo. Kikubwa tunachokiamini sisi ni kwamba mtu mlo wake uwe na kumbukumbu. Kama unavyokumbuka pilau la sherehe fulani.
1: Naam.
0: Basi tuna viungo vya pilau pia.
1: Ndio.
0: Vya kila size. Haya, umetembea na wageni. Sasa ndio ile habari ya rosella. Na kuacha kumbukumbu
1: kwani na uchumi
0: pia. Na uchumi kwamba ulikunywa soda ya rosella. Unaona eh? Lakini pia kuna mafuta yanatokana na mbegu za rosella kwa ajili watu wanaoshumbiana na namba au kunywa na uza. Kini kuna sabuni pia za rosella. Yaani yale mafuta yale yanachakatwa kuwa sabuni ambayo kwa ajili ya ngozi, unasema maharara. Maharara yale basi inasawazishwa
1: au mapunye
0: kwa watoto wadogo. Unakuta mtoto unamwekea dawa haikai sawa. Basi kutumia hivi vifaa vya kina mafuta ya rosella na sabuni ya rosella, basi ambayo ina zile nasema antioxidants. Na afya ya ngozi, basi hiyo kwenye segment hiyo inakuwa imekaa sawa.
1: Na hizo sabuni mnatengeneza
0: nyinyi? Sabuni natengeneza. Natengeneza tu wenyewe hizo, kwa sababu mwisho wa siku lazima kila bidhaa ambayo tumeigusa ichakatwe mpaka hatua ya mwisho. Kwa nimegusa mbaazi,
1: ndio
0: inachakatwa mpaka kipengele cha mwisho. Kwa mfano unga huu umetengenezwa kwa ajili ya matumizi ya kwenye uji, lakini pia kama unatamani kutengeneza tambi au biskuti, yani mpaka bidhaa ile ya mwisho ya mbaazi ipatikane. Lengo hasa ni kwamba tujenge soko letu la mbaazi la Tanzania. Kwa kupitia bidhaa kama hizi, ndio basi na kweli imesogea. Bidhaa zingine ni kama mtindi tumezoea kuona katika mfumo wa kimiminika. Lakini sisi tuna mtindi unga wake. Unga wa mtindi.
1: Kwa embu bwana sijaelewa vizuri. Ingawa tutaizungumzia baadaye kwa kile kibaje. Huo unga ukiweka kwenye maji ndio unakuwa mtindi au inakuwaje? Maana umesema katika umetengeneza katika mfumo wa unga.
0: Yani kwa maana ni kwamba kama unavyoona maziwa ya unga. Sasa huu mtindi unaondolewa yale maji na kauka.
1: Ndio.
0: Kisha kausha ule basi ndio unatengeneza unga wa mtindi. Kwa hiyo ukitamani kuwa na mtindi, basi unachukua kijiko chako kimoja au viwili, kwenye glasi yako kiza maji kidogo.
1: Unakoroga.
0: Basi unakoroga, basi na mtindi tayari. Na maisha yanasonga. Lakini kwenye upande wa idara ya chakula cha watoto. Nisema pale kuna unga wa nyama. Sasa nyama hii, kuna nyama ya ng'ombe, kuna kuku, sawa eh? Lakini pia kuna dagaa na kuna samaki.
1: Vyote vimewekwa katika mfumo wa unga.
0: Lakini pia kuna sukari mbadala. Sisi tuna kampeni kwamba sukari ya mezani ile pale isiwe tu yenyewe pekee, basi kuna sukari mbadala. Kwa tuna unga wa asali ya nyuki wakubwa.
1: Hiyo ni sukari
0: mbadala.
1: Kuna pia kwa wale ambao hawapendi chokaa ambayo ipo katika sukari pia, na
0: ambayo ni hiyo siku tutakapokuja kuzungumzia habari ya asali pekee. Kama unavyozungumzia hizo rosella na hiyo tutazungumzia madhara yanayotokana na kutumia sukari hii ya mezani kwa watoto kati ya umri ya mwaka 0 mpaka miaka 5. Kwa kifupi tu ni kwamba sukari ile ina mchango mkubwa wa kuondoa kumbukumbu na uwezo wa kimahesabu wa mtoto. Unakuwa na mtoto ambaye uwezo wake ushafutika. Eti ulimpenda ukampa juisi za sukari, chai ya sukari, ukampa uji kuweka sukari ile. Kwa ni muhimu sana mtoto yule asile sukari ya mezani. Tunaita table sugar ile. Ale sukari mbadala. Kwa hiyo kuna sukari buru hizo, ukizipata ni njema. ukitumia asali ni njema kati ya mwaka 0 mpaka 5 kwa mtoto. Ukifanya hivyo basi darasani kwa utakuwa uchomi ada.
2: Ndio ndio.
0: Lakini pia tuna unga wa ndizi. Hizi ndizi sukari au ndizi zile mbivu. Tunazo hizo unga kwa ajili ya vitu kama milkshake. Basi na sukari ambayo unaweza kuweka kwenye matunda ya watoto kwa ndizi. Lakini pia tuna nanasi pia unga. Tuna embe unga. Kwa hivyo ni baadhi ya vitu vingi sana ambavyo tunashirika navyo. Lakini vyote vinalenga kumpa mtu lishe bora na imara.
1: Asante sana ndugu Manase Mambwe, ambapo yeye huyu ni mkurugenzi katika ile kampuni ya Afro Spices. Leo tumejikita zaidi kwenye mbaazi, ambapo amezungumzia chai, amezungumzia unga unaotokana na mbaazi na faida za kutosha kabisa. Lakini faida ambayo imenivutia zaidi ni ile kwamba kumbe mbaazi inasaidia hasa katika swala zima la moyo.
0: Ndiyo.
1: Hasa kwa wale wagonjwa pia wa moyo wanaweza kuitumia kwa wingi zaidi. Hata figo. Bila shaka kusafisha na ini. Ni miongoni mwa mambo ambayo yamenivutia, lakini tunapata potassium, tunapata magnesium na madini mengine ya kutosha katika mbaazi.

0: inawezekana kuwa na maoni mbalimbali, changamoto, swali, tujuze kupitia anwani hapa ifuatayo.
1: Anakuja, Yesu yuaja tena.
2: Na hii ni AWR. Radio Adventista Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano, simu ya kiganjani, 0653570814. Na pia, unaweza kuwasiliana nasi na idhaa ya Maasai kwa nambari 0769986355.
3: Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
0: Mimi ni mtangazaji wako, mjuli wako, Fano Litanda, ninakutakia baraka za Bwana. Barikiwa nao hawa Advent Celestio, wanasema kwamba safari yangu. Panga miadi, tuonane tena katika siku ya kesho.

0: jina langu ni Fanuel Itanda, lakini leo nipo na mtaalamu wa kilimo. Atajikita kueleza kuhusiana na kilimo cha maharage. Ndio kitu ambacho tutaweza kuangalia katika siku ya leo kwenye kipindi chetu hiki. Kilimo cha maharage kinalimwaje na hatua kwa hatua kwa kufuata kanuni bora za kilimo, ili wewe mkulima uweze kupata kilimo chenye tija. Karibu sana ndugu yangu Lucas, mtaalamu wa kilimo, utueleze faida, lakini pia utueleze kanuni bora, na kuanzia pale, kuanzia utayarishaji wa shamba, nini ambacho mkulima anapaswa kukifanya ili kuweza kupata mazao yenye tija. Karibu.
1: Nashukuru sana ndugu mtangazaji. Kama ambavyo umelitaja jina langu kwa usahihi, naitwa Lucas William Mndewa. Ni mtaalamu wa kilimo, na bahati njema tuko kwenye shamba la kilimo cha mazao mseto yakiwemo na maharage. Ndugu mtazamaji, unaweza ukaona shambani kwetu hapa kuna maharage, kuna mahindi, lakini pia kuna miche ya maboga. Hii ni katika mkulima kujaribu kutumia inavyopasa ardhi aliyonayo, kuhakikisha kwamba anajitosheleza kwa mahitaji ya familia. Hapa tuko na kilimo hiki cha maharage. Kilimo cha maharage, maharage ni kati ya chakula kikubwa sana. Ni chakula kikubwa sana katika nchi yetu, sehemu kubwa sana ya maisha yetu ya kila siku. Maharage ni sehemu ya chakula chetu. Na maharage yanalimwa namna gani? Tukiangalia maharage tulionayo hapa, ndugu mtazamaji, inawezekana kwenye maeneo yako hujawahi kuona kilimo cha namna hii cha maharage ambacho kinatumia miti.
0: Ndio.
1: Kuna aina tofauti ya mbegu za maharage. Ziko yako yale maharage ambayo huwa hayatambai, lakini yako maharage mengine ambayo huwa yanatambaa. Kwa haya maharage yanayotambaa, ili uweze kupata tija kwenye kilimo chako, ni vyema ukaweka miti namna hii. Ili kusudi mmea wako utambae kwa kuelekea juu kwenye usawa wa mti. Ukiacha likatambaa chini, maana yake maua na matunda haya ya maharage yatakuwa yanalala chini. Kwa hiyo ni rahisi kushambuliwa na magonjwa, lakini pia yatakuwa yamefunga, yametengeneza giza. Kwa hiyo uwezo wake wa kuzaa unakuwa mdogo. Kwa hiyo unaweza ukakuta kuna msitu wa maharage, lakini ndani yake hakuna kitu. Hakuna matunda ya kutosha. Lakini ukifanya hivi, maana yake mimea yako inapata mwanga wa jua wa kutosha, unapata hewa ya kutosha, na hivyo kuweza kujitengenezea

0: maua ya kutosha na matunda ya kutosha, na pia linapokuwa liko juu hivi haligusani na ardhi moja kwa moja, hata wale wadudu ambao wangeweza kushambulia matunda na maua kutoka chini wanakuwa hawawezi wakakusumbua sana. Na pia ukiliangalia shamba hili ni rafiki kwako kwa ajili ya kutembea shambani, kwa ajili ya kulihudumia, kwa sababu kuna nafasi. Kama ingekuwa imeachwa tu yatambae, basi ungelazimika kukanyaga juu ya mimea, kwa sababu ingekuwa imesambaa hapo kote na imefunga kabisa.
1: Ndiyo.
0: Kwa hiyo hiyo ndiyo sababu hasa ya hii miti ambayo unaiona umuhimu wake. Lakini nirudi kwenye maharage yenyewe. Maharage ni zao ambalo linakomaa ndani ya kipindi cha miezi miwili na nusu.
1: Ndiyo.
0: Hadi miezi mitatu kulingana na hali ya hewa ya eneo husika.
1: Hapo unaposema kulingana na hali ya hewa husika, ni kwamba kwenye baridi yanawai au yanachelewa? Je, kwenye joto yanachelewa, yanawai? Ungetupatia hapo ufafanuzi.
0: Kwa kawaida mimea yoyote
1: ndio
0: inapokuwa katika hali ya baridi inayozidi kidogo, muda wake wa kukomaa huchelewa. Na ndio maana pia hata kuna baadhi ya mbegu zinashauriwa maeneo fulani na sio maeneo mengine.
1: Ndio.
0: Ukichukulia mfano hata mazao kama mahindi, kuna maeneo Njombe yanakomaa miezi sita. Wakati huku kwingine unakuta siku 120 mahindi yako tayari, au miezi mitatu au siku 75. Kwa hiyo ni kutokana na mazingira ya hali ya hewa. Lakini kitu kingine pia, matunzo. Mmea wowote unapokuwa haupati matunzo yanayotakiwa, huwa unapambana kukomaa haraka ili uache uzao. Yaani kiumbe chochote kinapokuwa kipo kwenye ile hatari ya kukosa matunzo, huwa kuna hali unajijenga wa kuamini kwamba unaweza ukaacha
1: uzao.
0: Kwa hiyo huwa unapambana kukomaa haraka ili uache uzao kwa ajili ya kizazi kinachofuata. Kwa hiyo maharage haya yanapokuwa yanatunzwa vizuri, yamepigwa mbolea vya kutosha, kuna siku kadhaa zinaongezeka kwa ajili ya mmea kujijenga, kujiimarisha ili utoe uzao wa kutosha. Na ndio maana leo unaweza kaenda ukakuta kuna muhindi haujahudumiwa kabisa. Umerefuka kidogo alafu una gunzi lenye punje moja.
1: Ndio.
0: Yaani umepambana kuacha walau kitu ambacho kataacha
1: kuzaleza
0: ehe. Yaani generation inayofuatia lazima kuwe na kitu na yeye amechangia ameacha. Kwa hiyo hicho ndicho ambacho huwa kinatokea. Na ni tafiti kabisa huwa tunafanya kwamba kuna shamba unaweza kaliandaa, ukapanda, ukalihudumia vizuri, na siku hiyo hiyo huko unapahudumia, huko upahudumii, unaona kule unapopahudumia vizuri panachelewa kukomaa, huko ambako upahudumii unaona panapopambana panakomaa haraka. Kwa hiyo hiyo huwa inatokea hivyo. Lakini tofauti ya siku ni kutokana na sababu hizo ambazo nimezisema. Lakini ya kitu kingine, ukiangalia, nimezungumza kuna maharage yanayotambaa na sasa hiyo pia inaweza ikawa nyingine ya mimea kuchelewa kidogo, kwa sababu hizo siku 15 tunazungumza kama kipindi cha wiki mbili hivi, kwamba inaweza ikawa na tofauti ya hizo siku 15 kutokana na mazingira hayo, aina ya mbegu, hali ya hewa, lakini pia na matunzo. Lakini kitu kingine ambacho kwenye maharage ni muhimu sana ni unaangalia mavuno.
1: Ndio.
0: Mavuno kwenye zao lako la maharage yanategemea na vitu kadhaa. Kitu cha kwanza, idadi ya mimea shambani. Kwa zao lolote, idadi ya mimea shambani ndio inakuambia mavuno yako yatakuwaje. Kwa hiyo lazima mkulima afuate kanuni bora za kilimo kama anavyoshauriwa na wataalamu. Kwa sababu hakuna muujiza shamba la ekari moja lililopandwa mimea 50 au shamba la ekari moja lililopandwa kwa mujibu wa utaratibu uliopangiwa na mtaalamu kwamba liwekwe mimea 200, yule hata afanye miujiza gani, yule mimea 50 hawezi akafikia lile lengo la mavuno yanayozungumzwa kwenye ekari moja. Kwa hiyo lazima idadi ya mimea kwa eneo izingatiwe. Lakini kitu kingine, kwa kawaida kati ya mmea na mmea huwa tunashauri sentimita 10 mpaka 15.
1: Ndio.
0: Kati ya mmea na mmea, hasa kwa ile mimea ambayo haitambai, sentimita 10 mpaka 15. Lakini kuna mimea mingine inaweza ikaenda mpaka 20. Inaweza kaenda mpaka 20 kulingana na, lakini kwa maharage kwa kiasi kikubwa huwa tunashauri sentimita 10 mpaka 15. Lakini ukiangalia mashamba kama haya huku, haya ni mashamba ambayo yako kwenye maporomoko makali. Kwa hiyo wakulima wanatengeneza haya matuta. Matuta wanatengeneza hizi tunaziita fanya juu fanya chini. Yani kuna ngazi ya hapa juu, kuna ngazi ya hapa chini, kuna ngazi ya inayofuatia. Sasa kuna wakati huyu mkulima anakuwa na wakati mgumu kidogo kufanya ile nafasi ya nini, ya mche na mche na mstari kwa mstari vile ambavyo inatakiwa kulingana na aina ya ardhi aliyo nayo. Lakini yote kwa yote, hata ukiangalia kwenye haya matuta walionayo, unakuta kati ya mmea na mmea ndani ya tuta moja unaona wanajitahidi kidogo kuzingatia umbali kati ya mmea na mmea na mstari kwa mstari. Lakini ni ngumu kutoka kwenye tuta moja kwenye tuta nyingine kulingana na jiografia ya eneo husika. Kitu kingine, haya maharage unapokuwa unayapanda kwa kawaida kwenye eneo la ekari moja, eneo lililokaa vizuri, lililokaa vizuri, liko tambarare na unalipanda kwa vipimo nilivyokuwa nimevizungumza hapa.
1: Sawa.
0: Kwa kawaida eneo la ekari moja mkulima anatakiwa kupanda kati ya debe moja mpaka debe moja na robo. Kwa hiyo kama shamba lako hujalipima na umelipanda kitaalamu, ina maana mkulima aliyepanda ekari moja, aliyopanda debe moja ya maharage mpaka debe moja na kilo tano hivi na kilo ngapi, huyo anajiridhisha kabisa kwamba nimepanda ekari moja, hata kama hajapeleka vipimo shambani kwake kupima. Sasa yale maharage anapoyapanda, anatakiwa moja ya vitu muhimu sana hakisha amefanya palizi kwa wakati. Akishafanya hivyo, hakikisha inapofika majani manne, nizungumzie kwa mbolea ambazo nilizonazo za organic, ikishafika majani manne, huyu anatakiwa afanye application ya kwanza, afanye nini, anyunyize kwa mara ya kwanza.
1: Ndio.
0: Anapofanya hivyo, maana yake anauimarisha huu mmea. Kwa kawaida mmea unapoota tu unakula chakula kutoka kwenye punje ili uweze kupata nguvu ya kutengeneza mizizi. Ile punje unayoiona huwa ni reserve ya chakula ya ile mmea. Kwa hiyo inapokuwa inaanza kuota tu, kuchipua na kutengeneza kile kinini kinachoenda chini kutengeneza mizizi, ile punje huwa ina tabia ya tofauti, unakuja kuiona. Ukitaka kujua hicho ninachokuambia leo, nenda katafune kimea. Chukua punje ya muhindi itafune. Lakini chukua punje ya muhindi ioteshe, tengeneza kimea alafu itafune. Utaona ni vitu viwili tofauti. Ile ambayo umeitengeneza kimea utaiona ni tamu. Ni tamu kwa sababu gani? Kwa sababu ile wanga iliyoko kwenye ile punje, ukishapata maji, ile mbegu inaamka, ilikuwa imelala inaamka. Inapoamka, vile mimengenyo iliyomo mle inakatakata ule wanga kutengeneza sukari kwa ajili ya mahitaji ya huyu mtoto, ili atengeneze mizizi na shina kabla hajapata huduma. Lakini sasa akishani ni hivyo, ile ina muda wake. Akishaanza kutengeneza mizizi kule, ndio anaanza kujitegemea kwa chakula. Kwa hiyo anapofika majani manne, wewe ndio unatakiwa umpokee kumhudumia, kwa sababu chakula alichonacho, alichotoka nacho hakimtoshii. Ndipo pale unapoanza sasa majani manne unaanza kumwekea. Lakini pia huwa na shauri, inapofika kabla ya kuanza kutoa maua, unapiga mara nyingine. Na kama shamba haliko katika hali nzuri, yani kwamba shamba limechoka sana, unatakiwa likiwa katika hatua ya maua unatakiwa upige mara ya tatu. Ukifanya hivyo, maana yake maharage yako yatatengeneza punje zenye afya sana, hakutakuwa na mapepe, na utatengeneza maharage yenye afya nyingi, na utapata mavuno makubwa sana kwenye shamba lako.
1: Asante sana taalamu wetu, ambapo umeweza kutueleza hasa. Na nilikuwa ninaangalia hapa shambani, je, ni wadudu gani hasa waharibifu ambao wanapendelea sana kwenye zao hili la maharage?
0: Kwenye zao la maharage kuna wadudu kadhaa kulingana na eneo husika. Na kuna wadudu wengine mazao huwa wanashirikiana. Kwa mfano kwenye zao kama hili hapa, unaona kuna pandwa mazao tofauti. Mkulima asipokuwa makini na kufuata ushauri wa mazao gani anapaswa kuchanganya, unaweza kukuta kuna zao ambalo linavuta magonjwa kwa haraka, anaweza kachanganya na zao la maharage akaleta magonjwa mengi shambani. Lakini pia kuna kitu kingine kinaitwa kwenye hawa madudu, kuna mfano, kuna wadudu ambao wanakula majani ya maharage. Nafikiri ukiangalia unaweza kaona baadhi ya majani yametobolewa. Unaweza kaona majani yanatobolewa tobolewa. Hawa ni wadudu walikuwa wanajaribu kula, lakini nafikiri baada ya shamba kupata huduma, hawa jamaa wameshindwa kuendelea kufanya uharibifu.

Bwana Yesu asifiwe, ndugu msikilizaji wa AWR Tanzania. Nitumie nafasi hii tena kukaribisha katika mwendelezo wa masomo yetu ya neno la leo. Na masomo yetu ya neno la leo, kama ambavyo tumekuwa tukieleza, yanaletwa kwenu kwa udhamini wa kanisa la Waadventista wa Sabato Mbezi Luisi. Na mimi ambaye ninayaleta masomo haya si mwingine, ni mchungaji mganga Mangara Mango. Na hivyo ndugu msikilizaji, ninakukaribisha tena katika siku ya leo tunapoendelea na masomo haya ambayo yanaenda kwa kichwa kinachosema ukweli halisi. Ukweli halisi ndilo hitaji la mwanadamu katika ulimwengu wetu huu, ulimwengu wa zama hizi, kizazi hiki ambacho kina taarifa nyingi ambazo nyingi kwa kweli sio za kweli, lakini kwa kuwa zinakuwa zinazungumzwa mara kwa mara, zinaonekana wakati mwingine ya kwamba ni za kweli. Na hivyo kuna haja ya kupata ukweli halisi ambao uko katika neno la Mungu. Lakini pia ndugu msikilizaji, nitumie nafasi hii kukushukuru kwa jinsi ambavyo umeendelea kufuatilia mikutano hii na kwa jinsi ambavyo umeendelea kutupatia mrejesho. Mrejesho kutoka katika namba zetu za simu. Umeendelea kutuelekeza na kuona ya kwamba tuko pamoja. Ni ukaribishe tunapoanza somo la leo, tupate ombi. Baba yetu na Mungu wetu unayeishi mbinguni, katika jina la Yesu Kristo tunakuita katika asubuhi ya leo. Tunakushukuru kwa ajili ya ndugu msikilizaji ambaye yuko tayari kulisikiliza neno hili. Na Baba, tunakushukuru kwa ajili ya upendo wako wa kutushirikisha katika kazi yako njema hii. Nami mtumwa wako katika asubuhi ya leo, katika masaa haya leo, ninakuita kwa unyenyekevu mkubwa ya kwamba uweze kunena nasi. Nena na mtumishi wako msikilizaji, nami nifanye tu kuwa chombo utakachonitumia. Nimeomba na kuamini ni katika jina la Yesu Kristo, amina. Somo letu la leo linasema ukweli halisi juu ya umiliki. Ukweli halisi juu ya umiliki. Ndugu msikilizaji, somo lililopita tuliangalia ukweli halisi juu ya afya zetu, ya kwamba Mungu ana mpango mzuri sana wa

hakuna mauti. Mungu alimuumba mwanadamu aishi milele, lakini tukaangalia ya kwamba kwa bahati mbaya mwovu ibilisi akamshawishi mwanadamu, na mwanadamu akashindwa kufanya uamuzi sahihi, akafanya uamuzi wa kutenda dhambi, na hivyo dhambi ikaleta mauti. Lakini tukaangalia ya kwamba Mungu anao mpango, anao mpango.

kwamba mmiliki halisi ni nani? Mmiliki halisi ni nani? Je, mmiliki halisi wa miili yetu ni nani? Mmiliki halisi wa uchumi tunaopata, wa mali tulizo nazo ni nani? Ndugu msikilizaji, ninakusii kwa unyenyekevu mkubwa ufuatane nami katika somo hili na tuweze kuangalia. Ndugu msikilizaji, kulingana na neno la Mungu ambalo ndilo kweli halisi, ni kwamba Mungu ni Mungu mkuu aliyeumba vitu vyote, akamuumba pia na mwanadamu. Mungu ndiye aliyeumba mwili wa mwanadamu, ndiye aliyemweka mwanadamu akawepo hivyo. Na tunaona ya kwamba maandiko matakatifu yanatueleza kama Mungu ndiye muumbaji, Mungu ndiye anayeweza kumpatia mwanadamu mibaraka ya afya, mibaraka ya kumiliki, mibaraka ya heshima katika jamii, mibaraka ya mvuto, Mungu ndiyo anampatia. Sasa kama Mungu ndiyo anampatia, mwanzoni kabisa mwa somo hili maandiko yanatueleza ya kwamba mmiliki halisi wa miili yetu ni Mungu. Mmiliki halisi wa kila kile tulicho nacho ni Mungu, lakini sisi ametupatia kama managers, kama wasimamizi wa

miliki na anatupa sisi tuweze kusimamia. Ndugu msikilizaji, hata maandiko yanaeleza hata karama Mungu ndiye anampatia mwanadamu, hata vipaji na vipawa ambavyo mwanadamu anazaliwa navyo Mungu ndiye anakuwa ameviweka kwake, na hata ile roho ya kutaka kutoa na kusaidia ni Mungu anampatia mwanadamu. Na habari njema ni kwamba

si yeye mwenyewe, lakini ni Mungu kupitia ushawishi wa Roho Mtakatifu ameweza kumvuvia na kumsaidia. Hata wale wanaotoa kwa moyo wote, ni Mungu ndio amewasaidia. Kwa hiyo kila tulicho nacho Mungu ndio anatupatia. Ukisoma katika kitabu cha Yakobo ile sura ya kwanza na ile fungu la 17, maandiko yanatueleza ya kwamba kila kutoa kuliko kwema kwatoka kwa Bwana. Ninaomba ndugu msikilizaji usome pamoja nami Yakobo 1 fungu la 17, maandiko yanasema kila kutoa kuliko kwema na kila kitolewacho kilicho kamili hutoka juu, ushuka kwa Baba wa mianga, kwake hakuna kubadilika wala kivuli cha kugeuka geuka. Ya kwamba kila kutoa kuliko kwema, ile karama ya ukarimu au ule uwezo wa kukarimu, ule uwezo wa kutoa, kunatoka kwa Bwana, na kila kitolewacho kinatoka kwa Bwana, ikiwa na maana ya kwamba Mungu ndiye anamwezesha mwanadamu. Kila mwanadamu aliye na tabia njema, kila mwanadamu aliye na tabia nzuri, anayefanya improvement kila siku, ni Mungu ndiye anamsaidia. Lakini hata yule ambaye anatamani kutoa kwa wengine, hata hicho kinachotoka kinatoka kwa Mungu. Hiyo inadhihirisha kwamba Mungu ndiye anayetupatia, anatupatia ushawishi, anatupatia karama, anatupatia vipawa na vipaji, ametupatia afya ya kufanya kazi kwa bidii. Lakini Mungu ndiye ameruhusu kutoka katika uumbaji wake tuweze kuvuna na kuchuma vitu mbalimbali, maana yeye ndiye mmiliki. Ndugu msikilizaji, ukisoma pia katika kile kitabu cha Zaburi 24 fungu la kwanza, maandiko yanasema, Zaburi 24 na

yake, kwamba nchi, ardhi tunayoiona na vyote vilivyoko kwenye ardhi, nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana. Nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana. Ardhi na madini yaliyoko ndani ni mali ya Bwana. Ardhi na virutubisho ni mali ya Bwana. Hata ni Mungu aliyeumba mimea na mazao ambayo tunalima, na ni Mungu anayewezesha mazao tunayolima yaweze kuvunika. Ni Mungu anaye aliyeweka madini ndani ya ardhi. Ni Mungu aliyeweka rasilimali mbalimbali kama vile gesi. Ni Mungu aliyeweka rasilimali mbalimbali kama vile mafuta ndani ya ardhi. Mungu anasema nchi na vyote vijazavyo ni mali yake. Mungu ndiye aliyeumba hewa. Mungu ndiye aliyewezesha hii atmosphere ili iweze kusupport uhai. Kwa hiyo anasema nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana. Lakini sio vitu tu, hata watu. Anasema dunia na wote wakaao juu ya nchi ni watu wake. Ndugu msikilizaji, wewe ni mtu wa Mungu, wewe unamilikiwa na Mungu kwa uumbaji. Tuliona katika masomo

tu mwanadamu ameikomboa dunia yote hii. Kwa hiyo maandiko yanaposema nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana, anamaanisha na mwanadamu akiwepo, dunia na wote wakaao juu yake. Sasa maandiko yanatuambia ya kwamba ulimwengu huu unamilikiwa kwa Bwana. Unamilikiwa kwa Bwana kwa aina mara mbili. Mara ya kwanza au kwa namna ya kwanza, Mungu ndiye aliumba. Mwanzo moja moja, hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Yeye aliumba.

sababu yeye ana uwezo kwa neno lake aliumba. Lakini pia maandiko yanatueleza miili yetu ni ya Mungu kwa sababu alituumba. Ukisoma nami katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza ile sura ya 6 na lile fungu la 19, maandiko yanasema, hau amjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu mliyepewa na Mungu, wala ninyi si mali yenu wenyewe, maana mlinunuliwa

tunapaswa kuwa hekalu la Roho Mtakatifu, kwa sababu sisi ni mali ya Mungu. Sisi hatujimiliki, sisi tulinunuliwa kwa kafara ya ajabu, kwa gharama kuu ya mwana wa Mungu kufa pale msalabani. Kwa hivyo sisi

neema ya ajabu ambayo Mungu aliigharimia kupitia kafara ya mwanae Yesu Kristo. Sisi sio mali yetu wenyewe, lakini dunia hii sio mali yetu. Dunia ni ya Mungu kwa uumbaji, lakini na kwa ukombozi. Mwanadamu ni wa Mungu.

haijarishi ni maskini, haijarishi ni wasomi, haijarishi wale ambao wakupata bahati ya kusoma, haijarishi ni watu kutoka rangi gani. Maandiko yanasema nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana, dunia na wote wakaao juu yake wanamilikiwa na Mungu. Kwa hiyo ukweli halisi kuhusiana na umiliki, Mungu ndiye mmiliki wa kweli, ndiye mmiliki namba moja. Yeye ndiye anaatimiliki ya kila kinachoonekana na vile visivyoonekana. Yeye ndiye aliumba. Katika kitabu kile cha Zaburi, mtunga Zaburi anautunga wimbo huu, ile Zaburi ya 50, ukisoma mstari wa 10 mpaka 11, maandiko yanasema, maana kila hayawani ni wangu, na makundi juu ya milima elfu, na wajua ndege wote wa milima, na wanyama wote wa mashamba ni wangu. Kama ningekuwa na njaa ningekwambia. Kwa hiyo Bwana anajitanabaisha yeye mwenyewe ya kwamba kila hayawani, yani kila mnyama aliyeko mwituni na wale wa kufugwa ni wa Mungu, na makundi yote juu ya mlima ni ya Mungu, wanyama wote walioko kule maporini ni wa Mungu, maana yeye ndiye amemiliki. Na anasema anawajua ndege wote wa angani kwa majina na kwa idadi, wote ni wake, kwa sababu yeye ndiye anaatimiliki na ndiye aliumba. Ndugu msikilizaji, miliki halali na umiliki halisi ni Mungu. Ametupatia sisi kusimamia, amepatia serikali za dunia kusimamia mali asili, kusimamia wanyama pori, kusimamia rasilimali zilizoko ardhini, rasilimali zilizoko majini, na katika levo nyingine ya chini amewapatia wanadamu kusimamia, amewapatia afya kuweza kuchuma mali asili na rasilimali mbalimbali ambazo Mungu aliziumba, kwa sababu yeye ndiye miliki. Ndugu msomaji, ndugu msikilizaji, ninaomba usome nami tena kukazia ujumbe huu katika ile Zaburi ya 100 na ule mstari wa kwanza. Zaburi ya 100 na ule mstari wa 3, maandiko yanasema, jueni kwamba Bwana ndiye Mungu, ndiye aliyetuumba, na sisi tu watu wake, na kondoo wa malisho yake. Bwana anatuambia ya kwamba tutambue na tujue ya kwamba Mungu, Bwana ndiye Mungu na sisi ni watu wake. Ndugu msikilizaji, wewe ni mtu wa Mungu na Mungu ndiye aliyekuumba, Mungu ndiye aliyetuumba, na sisi tunafananishwa na kondoo wa malisho yake. Na hivyo Bwana ndiye aliyetuumba, Bwana ndiye aliyetuumba. Sasa kama ndiye aliyetuumba, ndiye aliyeumba uumbaji pia, Bwana ndiye aliyeumba vyote vinavyoonekana, na yeye ndiyo chanzo cha kutusaidia sisi tuweze kumiliki. Ukisoma katika kitabu cha Mambo ya Nyakati ile sura ya 29:12, maandiko yanatueleza ya kwamba Bwana ndiye anatuwezesha sisi kuweza kumiliki. Mambo ya Nyakati wa kwanza 29 ule mstari wa 12, maandiko yanasema, utajiri na heshima utoka kwako wewe, nawe watawala juu ya vyote, na mkononi mwako mna uweza na nguvu, tena mkononi mwako mna kuwatawaza na kuwawezesha wote. Ya kwamba utajiri na heshima vinatoka kwa Mungu, vinatoka kwa Mungu, na Mungu ndiye anatawala vyote, na mkononi mwake mna uweza, na yeye ndiye anawapatia. Kwa hiyo Mungu ndiye anawezesha wanadamu waweze kutajirika, ndiye anawezesha wanadamu waweze kuheshimika. Ndugu msikilizaji, unaweza kuwa Bwana amekupendelea na amekuneemesha, amekusaidia ukaweza kumiliki. Habari njema ni kwamba katika umiliki wako na katika utajiri huo, utambue ya kwamba ni Mungu ndiye aliyekuwezesha. Ndugu msikilizaji, Bwana anaweza kuwa amekusaidia.

viko mikononi mwake. Katika kile kitabu cha Kumbukumbu la Torati, ile sura ya 8, maandiko yanasema tumkumbuke Bwana kwa sababu yeye ndiye anatupa uwezo wa kumiliki. Katika Kumbukumbu la Torati, ile sura ya 8, fungu la 11, tutasoma kidogo paka 18, anasema jihadhari usije ukamsahau Bwana Mungu wako kwa kutokuzishika amri zake na hukumu zake na sheria zake ninazokuamuru leo. Angalia utakapokuwa umekula na kushiba na kujenga nyumba nzuri na kukaa ndani yake, na makundi yako ya ng'ombe

msahau Bwana Mungu wako aliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa, aliyekuongoza katika jangwa lile kubwa lenye kitisho, lenye nyoka za moto na nge, nchi ya kiu isiyokuwa na maji, aliyekutolea maji katika mwamba, aliyekulisha jangwani kwa maana wasioijua baba zako, kwa maana wasioijua baba zako, apate kukutweza, apate kukujaribu ili kukutendea mema mwili wako. Hapo usiseme moyoni mwako, nguvu zangu na uwezo wa mkono wangu ndio ulionipa utajiri huo, bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri, ili alifanye imara agano lako alilowapa baba zako kama hivi leo. Ndugu msikilizaji, maneno haya

unafikiria ni kwa sababu ya family background yako, lakini ukasahau ya kwamba ni Mungu aliyekupa nguvu ya kuwa hivyo. Ni Mungu ndiye aliyekupa nguvu ya kupata utajiri, ukasahau ya kwamba

0: Mtakatifu anasema usije ukasahau, bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, kwa sababu yeye Bwana Mungu wako ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri, ndiye akupaye nguvu za kupata ushawishi, ndiye akupaye nguvu za kupata madaraka, ndiye aliyekupa nguvu za kupanda cheo. Yeye ndiye chanzo cha umiliki wetu. Ndugu msikilizaji, yeye Bwana ndiye chanzo cha umiliki wetu. Sasa tunatambuaje ya kwamba yeye ndiye anamiliki kila kitu? Ndugu msikilizaji, ili tuweze kudhihirisha ya kwamba Bwana ndiye anamiliki kila kitu, Bwana ametueleza, ili tuweze kukubali katika matendo au kwa tuweze kudhihirisha imani yetu kwa kutenda, Bwana ametueleza tunalo jambo la kufanya. Katika kile kitabu cha Malaki ile sura ya tatu, Bwana ameweka utaratibu wa kumtambua ya kwamba yeye ndiye muumbaji. Katika vyote alivyotupa, Bwana anataka tuweze kumtambua kwa kurudisha sehemu ya kumi ya mali tulizo nazo, ya faida tunazopata. Katika Malaki 3:10 anasema, leteni zaka kamili ghalani, ili kiwemo chakula katika nyumba yangu, mkanijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana wa majeshi, mjue kama sitawafungulia madirisha ya mbingu ya mbinguni na kuwamwagieni baraka hata isiwepo nafasi ya kutosha au la. Kwa hiyo Bwana anaeleza ya kwamba yeye ndiye mmiliki, na kwa sababu yeye ndiye mmiliki katika umiliki aliyotupatia, maana yeye ndiye chanzo cha sisi kumiliki, maana yeye ametupatia sisi ili tuweze kusimamia, anasema katika vile alivyotupatia anataka tutoe asilimia kumi, tulete zaka. Zaka ni asilimia kumi ya vile tulivyo navyo, na kwa kufanya hivyo tunatanabaisha na kutambulisha na kudhihirisha ya kuwa yeye ndiye mmiliki na tunamheshimu. Ndugu msikilizaji, na Bwana katika hivyo anavyosema anataka aweze kutubariki zaidi. Anasema kama tukifanya hivyo atatubariki zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu msikilizaji, ambaye Bwana amekubariki, ambaye Bwana amekusaidia hapo ulipo, kila mtu amebarikiwa kwa aina zake, habari njema ni kwamba Bwana anasema ya kwamba yeye ndiye mmiliki na tusimsahau, maana yeye ndiye amewezesha tuweze kuwa hivyo tulivyo. Na wale ambao amewabariki wakaweza kumiliki kwa wingi wakaitwa matajiri, wale ambao amewabariki wakaweza kumiliki kwa wingi kwa sababu amewasaidia akawapa mali haina ya kimaarifa, soft knowledge, akawapatia uelewa na uwezo, wakasoma wanapata fedha kwa elimu yao, akawasaidia wakafanya biashara wakapata pesa, wengine amewasaidia wakapanda vyeo wakapata uwezo wa umiliki. Bwana anawaagiza katika ile Timotheo wa kwanza ile sura ya 6:17 anasema, walio matajiri wa ulimwengu wa sasa waagize wasijivune wala wasiutumainie utajiri wao usio yakini, bali wamtumaini Mungu atupae vitu vyote kwa wingi ili tuvitumie kwa furaha. Anasema walio matajiri wa sasa, wale ambao Bwana amewabariki akawawezesha, habari njema kwao ni kwamba wasijivune, wasijivunie utajiri usio yakini, utajiri ambao ni wa muda mfupi. Anasema bali wamtumainie Mungu aliyetupatia vitu vyote tuweze kuvitumia kwa furaha. Ndugu msikilizaji, Bwana anasema katika tulivyo navyo tusijivune, katika jinsi tulivyo tusijivune, katika elimu tulio nayo tusijivune, katika umiliki tulio nao tusijivunie hiyo, kwa sababu hivyo ni vya muda na avidumu. Lakini Bwana anasema tumtumainie yeye ambaye ametupatia vitu vyote. Bado inasisitiza ya kwamba ni Bwana aliyetupatia vitu vyote. Ndugu msikilizaji, maandiko matakatifu yanaeleza ya kwamba Bwana ndiye ametupatia vyote, tumtumainie, tumsikilize, tusitegemee akili zetu sisi wenyewe. Na kama tumeona hivyo, kwa hiyo Bwana anataka tum acknowledge, tumtambue ya kwamba yeye ndiye mmiliki, kwa kuleta, kwa kutoa au kwa kurudisha zaka ambayo ni 10% ya vile tunavyomiliki au ya faida. Ukisoma pamoja nami katika kitabu cha Mwanzo ile sura ya 2 fungu la 15, anasema Bwana Mungu akamtoa huyo mtu akamweka katika bustani ya Edeni ailime na kuitunza. Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema, matunda ya kila mtu wa bustani waweza kula, walakini matunda ya mtu wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Ndugu msikilizaji, katika uumbaji, hata kabla ya dhambi, Bwana Mungu alimpatia mwanadamu bustani. Mwanadamu alipewa bustani iliyokuwa imeandaliwa, ina matunda, ina miti ya kila aina, akapewa majukumu ya kutunza, ya kumanage, aitunze na kuilima, na akaambiwa anaweza kula kila matunda ya mti isipokuwa matunda ya ule mti wa katikati. Sasa ninaomba ufuatane nami kwa dakika hizi mbili tuweze kuangalia ulinganifu uliopo katika ili fungu la Mwanzo mbili, katika kipindi kile cha mwanzo kule katika bustani ya Edeni, na kile ambacho Mungu anatueleza leo kurudisha kidogo kati ya kile tunachokipata. Mungu alimpatia mwanadamu bustani. Mwanadamu aliikuta bustani iko ready made, imeandaliwa tayari, na akampatia tu maelekezo ya kuitunza. Lakini katika kuitunza akampatia ya kwamba vyote hivi unaweza ukatumia, lakini kuna sehemu tu kidogo, yani kuna mti huu katikati usiutumie. Bwana kwa kufanya hivyo alitaka ampatie mwanadamu uwezo wa kujua ya kwamba, au kumkumbusha ya kwamba Mungu ndiye aliyenipa hii bustani. Huu mti Bwana anasema tusiuguse. Kwa hiyo kwa kutokuugusa inatambulisha ya kwamba aliyetupatia ametuelekeza pia. Ni inatambulisha pia umiliki wake. Lakini pia ilikuwa na makusudi ya kuweza kumsaidia mwanadamu aweze kuexercise ile free will, ile uhiari wake wa kumtumikia au wa kumchagua Mungu kila siku. Baada ya kuwa mwanadamu ameshindwa hilo jaribu, akatolewa katika bustani ya Eden, Mungu akaleta tena jaribu zuri lingine, kiwango na kipimo cha kuendelea kumkumbusha mwanadamu ya kwamba Mungu ndiye anamiliki, na hicho kiwango sio kingine, maandiko yanatueleza ya kwamba ni zaka, kama tulivyoangalia Malaki 3 ile fungu la 10 ya kwamba Bwana anasema turudishe zaka. Zaka ni 10% ya umiliki wetu. Ile 80% kama vile ile miti yote ya bustani iliruhusiwa kula, ile 80% yote mwanadamu anaweza kuitumia, lakini 10% Bwana anataka irudi kwake, maana hiyo inatambulisha ya kwamba yeye ndiye muumbaji. Lakini sio zaka tu, Bwana anataka pia turudishe shukurani kwa sababu yeye ametukomboa. Hiyo shukurani tutaiangalia mbele, lakini anataka pia tutoe sadaka kama vile yeye alivyojitoa sadaka kupitia Yesu Kristo akafa. Anataka tujitolee pia na sisi tumpatie. Ndugu msikilizaji, habari ni njema sana ya kwamba umiliki wa vitu tulivyo navyo ni Mungu, na katika umiliki anatamani tuweze kumtambua kwa kurudisha sehemu ya mali, sehemu ya 10. Ndugu msikilizaji, naomba tusome nami katika ile Wakorintho wa 2:3 na ile fungu la 3, anasema mnadhihirisha kwamba mmekuwa barua ya Kristo tuliyoikatibu, iliyoandikwa si kwa wino bali kwa roho wa Mungu aliye hai, si katika vibao vya mawe ila katika vibao ambavyo ni mioyo ya nyama. Ndugu msikilizaji, kwa kufanya hivyo, kwa kumtambua Bwana, inadhihirisha ya kuwa sisi ni watu wake. Bwana Yesu asifiwe. Inadhihirisha ya kuwa sisi tunatambua ya kuwa tunamilikiwa na yeye. Lakini tukichukua vyote tukakataa kumrudishia, inaonyesha ya kwamba sisi tunaona tumejiumba sisi wenyewe, sisi ndio tumeumba dunia hii, ndio tumeumba rasilimali ambazo tunazipata, na ni kwa nguvu zetu ndio tunapata, kama tukikataa kumrudishia Bwana. Maana hicho ndicho kipimo cha kutambulisha ya kwamba Bwana anamiliki.
1: Ndugu msikilizaji, je, ni kwa nini Bwana anataka turudishe zaka, asilimia kumi ya kile tunachomiliki? Ni kwa sababu yeye anahitaji pesa? Ni kwa sababu yeye hali yake sio nzuri? Katika kile kitabu cha Zaburi 50 tulikuwa tumeshasoma, lakini kwa ajili ya kujenga hoja hii ninaomba tusome tena Zaburi 50 na ule mstari wa 12. Maandiko yanasema, kama ningekuwa na njaa singekwambia, maana ulimwengu ni wangu navyo viujazavyo. Bwana anasema kama angekuwa na njaa, kama angekuwa na uhitaji wa fedha, asingalikwambia, maana ulimwengu wote, na hapa anatumia neno the universe, sio earth, dunia ni sehemu ndogo ya ulimwengu, anasema ulimwengu wote ni wake, angeweza tu kuchukua chochote, maana ulimwengu wote na vyote viujazavyo ni vya kwake. Kwa hiyo anapotuambia kwamba turudishe, si kwamba anataka fedha. Anaposema turudishe, si kwamba anapungukiwa.

maana yeye ndiye muumbaji. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kwa kufanya hivyo ameifanya zaka kuwa takatifu, kwa sababu ni kipimo cha kutambulisha ya kwamba mwanadamu anatambua ya kwamba Mungu ndiye mmiliki wa vyote. Ndugu msikilizaji, ninaomba ufuatane nami tuweze kuangalia utakatifu wa zaka kama ambavyo maandiko yanasema katika kile kitabu cha Hesabu, ile sura ya 18 na lile fungu la 21. Hesabu 18:21, maandiko yanasema: na wana wa Lawi nimewapa zaka yote katika Israeli kuwa urithi wao badala ya uo utumishi wa utumikiao, maana ni uo utumishi wa ema ya kukutania. Katika kipindi kile cha hekalu na ema ya kukutania, Bwana alipokuwa amelichagua taifa la Israeli kuwa taifa ambalo atapitishia wema wake kwa ulimwengu, kwa dunia, Bwana alikuwa amelichagua taifa la Lawi ambalo lenyewe kutoka katika wale wana wa Israeli hawakuruhusiwa kumiliki chochote, lakini waliruhusiwa kuyatoa maisha yao na kuyadedicate kwa ajili ya utumishi wa hekalu au ema ya kukutania kabla ya hekalu. Na hivyo hiyo zaka ilivyokuwa inatolewa, Bwana aliwapatia waweze kutumia wao. Ilitengwa rasmi kwa ajili ya utumishi. Lakini hata baada ya hapo, Bwana anaendelea kufanya hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Anaendelea kufanya hivyo kwa Walawi wa sasa hivi ambao wanatumika kwa ajili ya utumishi wa watu kwa nyumba ya Bwana. Walawi wa sasa hivi ni wale watumishi wa Bwana walioyaacha mambo yote wakaamua kumtumikia Bwana katika utumishi wa kanisa. Ndugu msikilizaji, katika Agano Jipya maelezo pia yanaeleza katika ile Wakorinto wa kwanza, Wakorinto wa kwanza na ile sura ya 9 na ile fungu la 13 mpaka 14, maandiko yanasema: hamjui ya kuwa wale wazifanyazo kazi za hekaruni hula katika vitu vya hekaru, na wale wahudumiao madhabahu huwa na fungu lao katika vitu vya madhabahu? Na Bwana vivyo hivyo ameamuru kwamba wale wahubirio injili wapate riziki kwa hiyo injili. Kwa hiyo kama vile katika Agano la Kale wale waliokuwa wanatumika katika madhabahu, yaani Walawi, Bwana aliwapatia zaka kuwa sehemu yao, zaka ikatengwa rasmi kwa ajili ya wao, kwa ajili ya utumishi, ndivyo hivyo Bwana leo anasema katika zama hizi za Agano Jipya ya kwamba wale wanaofanya kazi ya injili, Bwana ameruhusu ya kwamba waweze kupata riziki kutoka katika injili hiyo. Kwa hiyo pamoja na kwamba zaka ni kipimo cha kutambulisha kwamba Mungu ndiye mmiliki, Mungu si kwamba ndiyo anataka pesa, maana Mungu anasema ulimwengu wote ni wake. Kama angekuwa na njaa anaweza tu akatumia, after all yeye haisi njaa, yeye achoki, azimii, akili zake hazichunguziki. Lakini katika utaratibu, ili kazi yake iweze kuendelea, Bwana ameruhusu ya kwamba wale wote aliowaruhusu, aliowabariki, naam, wote wamebariki, waweze kutoa kiwango cha 10% katika mali walizo nazo au katika faida wanayoifanya kwa ajili ya injili iweze kusonga mbele. Ndugu msikilizaji, mmiliki halali ni Bwana, na nataka tuweze kutambua ya kwamba yeye ndiye mmiliki halali. Ndugu msikilizaji, soma nami tena katika kitabu kile cha Wakorinto wa pili na ile sura ya 11, tuweze kuangalia tena maelekezo ya Bwana yanasemaje. Wakorinto wa pili 11 na lile fungu la 18 anasema: kwa sababu wengi wanajisifu kwa jinsi ya mwili, nitakuwa nimelikosea hilo fungu, lakini habari njema ni kwamba Bwana anaeleza ya kwamba yeye ndiye mmiliki, na anataka tutambue ya kwamba yeye ndiye mmiliki kwa kurudisha 10% ya faida ya kile tunachokipata au ya mali tulizo nazo. Sasa hapa tumeangalia habari ya zaka. Zaka inatanabaisha, ina denote, ina identify na inadhihirisha, ina manifest ya kwamba sisi tunatambua ya kwamba Mungu ndiye mmiliki. Yeyote anayejua ameumbwa na Mungu,
na anayejua ulimwengu huu Mungu ndiye aliumba. Yeyote anayejua Mungu ndiye anayempa nguvu na afya ya kufanya kazi na kupata posho au ya kupata utajiri, Bwana anamtazama, na hiyo lugha anayoitumia ni lugha ya kurudisha zaka. Yeyote anayerudisha zaka anatangaza kwa imani ya kwamba mimi nimeumbwa, ninamilikiwa na Mungu, na vyote nilivyo navyo Mungu ndiye mmiliki, amenipa tu. Na wasiofanya hivyo, maana yake wanajua ya kwamba wao wamejiumba. Na hivyo, ndugu msikilizaji, Bwana anataka tumtambue kwa kufanya hivyo. Pamoja na zaka, Bwana anataka tuwe na shukurani. Tuwe na shukurani kwa sababu anatubariki. Tuwe na shukurani kwa sababu tulipopotea yeye akutuacha, alimtoa mwanae pekee Yesu Kristo, ambaye alichukua gharama ya mauti yake pale msalabani, gharama ya kufa pale msalabani, akafa kwa niaba yetu, na sisi tuliompokea tumeokolewa. Hata akichelewa, tutakufa kifo cha muda mfupi, maana atakapokuja atatufufua. Sasa, kwa kutambua ya kwamba tumeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, ambayo Yesu Kristo alitoa kafara ya maisha yake na kufa pale msalabani, Bwana anataka turudishe sadaka. Sadaka au dhabihu ni shukurani kwa Bwana. Katika Wakorintho wa pili ile sura ya 9 na ile fungu la 7, maandiko matakatifu yanasema kila mtu na atende kama alivyokusudia moyoni mwake, si kwa huzuni wala si kwa lazima, maana Mungu umpenda yeye atoaye kwa moyo wa ukunjufu. Mungu anataka turudishe, tumshukuru, maana yeye ametenda makubwa. Na tunaporudisha, anataka tufanye sio kwa lazima, lakini kwa hiari. Ndugu msikilizaji, ukisoma nami kitabu cha Matendo ya Mitume ile sura ya 11 na lile fungu la 29 na 30, maandiko matakatifu yanasema, na wale wanafunzi kila mtu kwa kadiri alivyofanikiwa wakaazimu kupeleka msaada kwa ndugu zao waliokaa Uyahudi. Wakafanya hivyo, wakawapelekea wazee kwa mikono ya Barinaba na Sauli. Katika kanisa la awali walivyosikia ya kwamba taifa au kanisa liloko kule Uyahudi linapitia changamoto, watu wakatoa misaada, wakatoa sadaka kwa hiari, wakapeleka. Ndugu msikilizaji, Bwana anataka tutoe shukurani, na hii shukurani sio ya lazima, hii ni sadaka, lakini tunapaswa kutoa kwa hiari. Lakini tusipotoa, tunakuwa tumekosea, tunakuwa ni watu tusiokuwa na shukurani, watu ambao hatujatambua kafara ya Yesu aliyoifanya. Sasa mtu mwingine anasema hii shukurani ina kiwango. Naomba tusome katika Hesabu 18 alile fungu la 26, ambapo Bwana alikuwa amewaelekeza Walawi. Wao walikuwa wanapokea zaka, lakini kutoka katika zaka pia walipaswa kutoa 10% ya kile walichokipata kama sadaka ya shukurani. Katika Hesabu 18:26, maandiko yanasema, tena utanena na Walawi na kuambia, hapo mtakapoitoa zaka mkononi mwa wana wa Israeli niliyowapa ninyi kutoka kwao kwa urithi wenu, ndipo mtakapomsongezea sadaka ya kuinuliwa kwa Bwana katika hiyo iwe zaka, katika hiyo zaka. Ya kwamba wao walipokea zaka kama posho yao, lakini kutoka katika zaka walipaswa kutoa sadaka inayofanana au inayofanana.

asilimia kumi. Kwa hivyo Bwana katika mapato yetu anatamani asilimia kumi ambayo ni fixed zaka, lakini anatamani angalau kuanzia asilimia kumi sadaka inaweza ikawa ni kubwa kwa kadiri inavyowezekana kulingana na moyo wa mtu anavyopenda na anavyomshukuru Mungu. Na tunavyofanya hivyo tunatambua ya kwamba Kristo alikufa kwa ajili yetu. Unajua kusoma Mathayo 22 na lile fungu la 22 23 Mathayo, hata Yesu alirecommend ya kwamba walichokuwa wanakifanya Mafarisayo kutoa zaka ni jema, hawapaswi kuacha. Kwa hiyo hata yeye aliona ya kwamba zaka ni vyema, zaka haija aondolewa. Bwana Yesu asifiwe. Na unajua watu wengine wanasema hayo yalikuwa ni maelekezo kwa Wayahudi, lakini maandiko yanaeleza hata kabla ya kuwepo kwa taifa la Wayahudi Bwana alikuwa ameelekeza na watu wa Mungu walikuwa wakitoa. Ukisoma katika ile Mwanzo 14 na lile fungu la 18 tunaona mtu mwingine anatoa zaka ambaye alikuwa sio Myahudi na taifa la Uyahudi lilikuwa alijakuwepo. Katika Mwanzo 14:18 anasema na Amerika Zedeki mfalme wa Salemu hakaleta mkate na divai, naye alikuwa kuhani wa Mungu aliye juu sana, akambariki akasema, Abrahamu na abarikiwe na Mungu aliye juu sana, muumba mbingu na nchi, aimidiwe Mungu aliye juu sana, aliye juu sana, aliyewatia adui zako mikononi mwako. Abrahamu akampa fungu la kumi la vyote, la vitu vyote. Kwa hiyo Abrahamu hata kabla ajazaa watoto, ajamzaa Isaka na Isaka ajamzaa Esau na Yakobo, ambaye Yakobo kutoka kwake ndio likatokea taifa, Abrahamu alitoa zaka kwa Melkizedeki kuhani wa Mungu. Kwa hiyo zaka sio kwa Wayahudi tu. Ndugu msikilizaji, hii Bwana anataka tuendelee nayo. Nikutie moyo ya kwamba kwa vile Bwana ndiye mmiliki na anataka tumtambue kwa kwamba yeye ndiye mmiliki kwa kurudisha zaka na kutoa sadaka, fanya hivyo, utakuwa umefanya vyema na yeye atakubariki. Bwana akubariki, mpatie Yesu maisha, atakuwezesha kuwa wakili mwaminifu na kurudisha zaka na sadaka vizuri. Basi tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa ajili ya ndugu msikilizaji, asante kwa ajili ya uumbaji na kuturuhusu kuwa wamiliki. Ninamweka msikilizaji mikononi mwako, ukambariki, katika jina la Yesu Kristo, amina.

0: Habari za wakati huu msikilizaji popote pale ulipo, ni imani yangu ya kwamba ni mzima wa afya. Napenda nikukaribishe katika kipindi cha salamu za mlo mwema, kipindi ambacho kinakupa nafasi wewe msikilizaji kuweza kutuma salamu zako, lakini kusikiliza lile pishi au chakula ambacho tunatamani mchana wa leo uweze kufahamu faida zake na jinsi ambavyo mtu atakuwa na virutubisho katika mwili wake. Ndani ya studio tayari kabisa kwa ajili ya kukuendeshea kipindi hiki, langu jina naitwa Habi Machilumshana, lakini siko peke yangu.
1: Nami ni Kibaga Mwaipaja. Nishukuru sana kwa nafasi ya pekee ambayo tumeipata siku ya leo kuweza kwa pamoja kupitia 0712695992. Hiyo nambari ya simu ambayo utaitumia kuweza kupiga simu za moja kwa moja, lakini pia kutuma ujumbe mfupi wa maandishi. Hii ni mara tu baada ya kipengele cha jiko salama.
0: Hivyo basi msikilizaji,

0: katika hili jiko salama tunatamani tuweze kuweka na sawa kwa ajili ya mafundisho ambayo tunayapokea.
1: Mm-hmm.
0: Pombe si nzuri.
1: Ndi kweli kabisa.
0: Haina faida katika miili yetu. Lakini kuna wale ambao wanatumia, hivyo tunakwenda kuangalia athari inayotokana na matumizi ya pombe. Lakini wale wanywa pombe huwa wanapenda kutumia na nini? Na nyama. Sasa hebu tuangalie uhusiano uliopo hapa
1: kati ya nyama, pombe hiyo,
0: pombe na
1: madhara yake
0: katika mwili wa mwanadamu. Basi mtegee sikio Neema Shikaeli Kisanga, yeye anayo mengi ya kutuelezea kuhusiana na jambo hili ambavyo linaleta athari katika miili yetu. Na wewe utabarikiwa, na kama ni mtumiaji basi acha, kwa sababu haina faida yoyote.
1: Matokeo tu ni athari tu.
0: Ila kwa nini unakula nani nyama sana unapokuwa unakunywa pombe? Basi mimi nakupatia nafasi umsikilize.
1: Namtegea sikio.
2: Karibu sana mpendwa msikilizaji katika kipindi chetu cha Jiko Salama, na ninakukaribisha tuweze kuwa pamoja katika kipindi hiki, na ninatamani tujifunze mambo mazuri mengi ambayo tunaweza kuyaepuka tukiwa tunaandaa chakula kwa ajili ya familia zetu, yakawa ni bora kwa kutengeneza afya ya miili yetu na sio kwa kuharibu afya ya miili yetu. Na kwa siku ya leo nimekuletea moja ya kipindi kinachoelezea mahusiano ya nyama nyekundu na pombe ndani ya mwili wa mwanadamu. Na simaanishi kwamba na kuhamasisha uende ukafanye hivi, pana, mimi ninakushauri usitumie nyama nyekundu na utumie pombe. Pombe kwa aina zake, mpendwa. Kuna mtu anasema situmii bia, wala situmii whisky, wala situmii wine, lakini anatumia energy drinks. Anatumia aina zote zinazoitwa artificial sweeteners. Anatumia aina zote za vinywaji vya viwandani, anaita 0%. No. What is that zero? Ile zero ni nini? Kwa hiyo tuwe makini tunaposema, as kwa kuwa ni artificial, kwa kuwa ni ipo kwenye grupu fulani, hiyo sisi kwenye mwili wa mwanadamu tunasema haitakiwi. Usipendelee sweet foods, sweet drinks, soft foods, soft drinks. Usipendelee vile vitu ambavyo kwamba havikuandaliwa naturally, vimetengenezwa na wewe unakuja kula. Processed foods zisiwe sehemu kubwa ya mwili wako, ya kile kinachoingia kwenye mwili wako. Sasa leo nitakwambia na nitakushauri, msikilizaji ambaye unatumia pombe. Mara nyingi tumekuwa tunakunywa pombe bila kula chakula. Hata mvutaji wa sigara mara nyingi anaridhika kwa kuvuta sigara bila kula chakula. Hivyo hivyo mnywaji wa pombe, yani anaridhika kwa kile kileo anachotumia. Sasa mara nyingi mtu anatumia pombe tumbo likiwa tupu. Yapo madhara ya kutumia pombe tumbo likiwa tupu. Sasa iko hivi. Kwa nini nataka nikuzungumzie haya mahusiano, nisikilize kwa makini. Mtu anatumia pombe kwa aina yake, anakunywa kwenye tumbo ambalo ni tupu. Hili tumbo linapokea ile pombe kwa wingi. Kumbuka anamimina kwa glass. Anamimina mdomoni. Anakunywa bila kuweka kitu. Mara nyingi tunaanza na bia kwanza, tunafunguliwa, alafu tunaagiza nyama. Iko hivi. Kile kiwango cha ile pombe kinakimbia moja kwa moja kutoka mdomoni kwenda tumboni. Sasa hapa tumboni kikuta hakuna kizuizi au kuko wazi, ile pombe yako inaendelea na safari mpaka kwenye utumbo mwembamba. Sasa huku kwenye utumbo mwembamba nini kinaendelea? Hapa inakuwa contact na inakaa kwenye ukuta wa tumbo, wa utumbo ule, ili kuweza kufyonzwa wapi? Kwenda kwenye damu. Sasa kiwango kikubwa cha pombe kinachofyonzwa kwenye damu kwa mara moja kinakuwa ni kingi sana. Fikiria kulikuwa tupu na kimetembea kama kilivyo, kikaenda kufyonzwa. Nini kinatokea hapa? Damu inapokea kiwango kikubwa cha pombe kilichofyonzwa kutoka kwenye utumbo mwembamba. Hapa mnywaji hawezi kunywa moja au mbili, atakunywa kwa kiasi chake, kwa kiwango chake. Ndio kwanza ameanza. Sasa kuna hatari inatokea hapa, metabolic syndrome. Kama kiwango kikubwa cha pombe kimeingia kwenye damu, maana yake insulin natakiwa ifanye kazi ya ziada kufanya mchakato wa hiki kiwango kilichoingia cha sukari kuweza kufanyaje, kuweza kukiondoa. Kwa hiyo sukari ichakatwe haraka iende ikahifadhiwe ili mwili ubaki na normal sugar level, kiwango sahihi cha sukari. Maana kwenye damu haitakiwi kuzidi, haitakiwi kuzunguka damu yenye nini, kiwango kikubwa cha sukari. Sasa iko hivi, huyu nimemwelezea yule mnywaji ambaye anakunywa tumbo likiwa tupu. Lakini wapo wale wanaokunywa pombe alafu anakuja na agiza chakula. Kama pombe inakutana na chakula tumboni, mfano amekula protein ambayo ndio hiyo nyama, sawa? Wanywaji wengi wanapenda kutumia mafuta au nyama za mafuta wakiwa wanakunywa pombe. Sijajua hapa logic ni nini, lakini leo nimekuja kukuambia madhara. Kwa nini wanafanya hivi? Yaani sijajua kile wanachokifeel wanapokula, ile raha wanayofeel wanapokula, ila mimi nakuelezea nini kinatokea kwenye mwili wako. Iko hivi, wanapotumia nyama ama protini, kiwango cha protini au nyama ya mafuta wanapokunywa, ile nyama ya mafuta ina slow down, inapunguza kukimbia. Kwa nini? Mwendo wa ile pombe. Kumbuka mwanzoni hii pombe ilikuwa inakimbia moja kwa moja na kufyonzwa kwenye damu. Lakini ile pombe inaponyweka na anakula nyama za mafuta, huyu mtu anafanyaje? Anapunguza ile concentration, wingi wa pombe kukimbia kwenye damu. Unajua wengi wanaotumia pombe wanaweza kafikiri hii ni njia salama ambayo akiifanya anaweza kukaa sawa, anaweza kuwa anajisaidia yeye pombe isimletee metabolic syndrome. Hapana. Sasa ni kweli nyama inapunguza, nyama au mafuta au nyama ya mafuta inapunguza mwendo wa pombe kwa asilimia kubwa sana, mpaka 50%. Sasa ni kweli inawapunguza kutokupata asidi nyingi tumboni, lakini hawa wanapata madhara zaidi kuliko wanavyofikiri. Pombe ina madhara yake, ndio maana imeambiwa ina masharti yake, kunywa kwa kiasi. Lakini mimi nakwambia usinywe. Hakuna enzyme mwilini, hakuna kichakata chakula chochote ndani ya mwili wa mwanadamu kilichowekwa kwa ajili ya kuchakata pombe. Hakuna. Mpendwa msikilizaji, sikiliza maneno yangu. Mwili wa mwanadamu hauna enzyme inayoweza kuchakata pombe. Hakuna. Kwa hiyo sio kwamba unywe kwa kiasi, usinywe. Usinywe. Na kama una enzyme ya kuchakata, maana yake kinachotengenezwa hapo ni tatizo. Yaani ni kama ambavyo mwili wako hauwezi kuchakata mawe, hauwezi kuchakata magamba magumu, hivyo. Hauna kichakata chochote kinachoweza kuchakata nini? Kwa hiyo kuza hapo. Kwa kuwa hakuna chakata, usinywe kabisa. Na slow down. Useme nakunywa na kula na nyama nipunguze mwe. Na moto ziko pale pale. Lakini hutopata tu madhara ya pombe. Utapata madhara ya nyama nyekundu, nyama ya mafuta, saturated fats. Utapata high purine. Kumbuka nyama ina high purine, pombe ina high purine. Hapa unajisababishia madhara mara mbili zaidi. Uwezi kuyaona madhara wakati unakunywa. Utayaona madhara pale ambapo tayari ugonjwa umeshafanyaje? Umeshakoma. Ni mihani. Mungu tusaidie. Roho Mtakatifu, wakati yuko na pombe, afya bora. Mungu atusaidie tuwe na afya bora ili tuweze kutimiza ile purpose ambayo Mungu ameiweka kwenye maisha yetu, tuweze kuitimiza kabla ya kumaliza kazi hapa duniani. Sasa nikwambie, usie kidogo kwa nini pombe ina madhara. Vyema tukaeleza pande zote. Nimekuelezea madhara ya nyama vipindi vilivyopita na hata sasa, lakini nakuelezea pia kwa nini pombe ina madhara. Pombe ina viambata. Viambata vya pombe ni madhara makubwa sana kwenye mwili wa mwanadamu. Wenyewe wanasema kunywa kistaarabu, chini ya miaka 18 wasinywe. Mpendwa, usinywe. Yani pombe, usiseme kuna kiasi cha kunywa pombe. Hapana. Usinywe. Yani usijifariji kwa kunywa pombe ukaona kama uko kwenye mazingira salama. Pombe ina madhara. Pombe inaathiri zaidi ubongo wa mbele. Ubongo wa mbele unahusika na kazi nyingi sana kwenye mwili wa mwanadamu, ikiwemo kufikiri, motion, vision, kuona. Sasa mfano wa vitu kama hivi, ndio maana mlevi wa pombe anaona mabonde mabonde. Hawezi kutembea kama alivyokuwa anatembea kabla hajanywa pombe. Lakini vision ndivyo anavyoona. Motion yake inabadilika. Hawezi kuwa na motion ya kawaida. Anaathiri ubongo wa mbele. Lakini thinking, unaona alikuwa anaongea Kiswahili lakini amebadilisha anaongea Kiingereza, kwa sababu tayari hii frontal lobes, yani ameshaathiri taarifa za kati za ubongo wa mbele. Sasa anajisaidiaje huyu mtu? Unaona anakuwa anaona ile ni hali ya kawaida baada ya kunywa. Na ndio maana anaweza kumuona mke wake aliyekuwa anampenda lakini akampiga. Thinking, hana hayo mawazo. Kwanza hata amfikiri huyo mtu aliyoko mbele yake. Anachokiwaza sicho ambacho alikuwa nacho kabla ya kunywa pombe. Tujitahidi, pombe sio salama kwa afya yako. Lakini pombe ina shairi. Pombe ina nafaka yenye wanga mwingi kuliko nafaka zote. Bale shairi ina wanga mwingi sana. Unapokunywa pombe chupa moja tu, unakuwa umeongeza kiwango kingi sana cha sukari kwenye damu. Mungu atusaidie wapendwa. Sasa anakunywa pombe lakini amekula nyama, lakini bado ataenda kula tena chakula. Ni tatizo. Mwili hauna huo uwezo wa kuchakata pombe. Lakini pombe inaongeza asidi nyingi sana mwilini. Unapotumia bila kiasi na hata ukitumia kwa kiasi, pombe inaongeza asidi. Nimetoka kuongea kuhusiana na uric acid. Tuwe makini. Lakini pombe ina mara nyingi inanyweka usiku au jioni, hata mpaka usiku wa manane, muda ambao mashine za mwili ndo zinatakiwa kuzima. Mwili unatakiwa upumzike, lakini kwa sababu ya unywaji wa pombe mwili unaendelea na kazi. Hii inapelekea metabolic syndrome, insulin resistance. Kumbuka, tayari insulin natakiwa ipoe, ilale, ipumzike kufanya kazi, lakini wewe bado unaishurutisha. Pressure, sukari, hypertension, hapa ndipo zinapopatikana. Kwa sababu gani? Mwili unauchosha. Lakini kile tu kitendo cha kukosa usingizi unaweza ukasababisha magonjwa mengi yasiyoambukiza, ikiwemo kansa, lakini pia ikiwemo vimbe za mwili. Tuwe tu, Mungu atusaidie, tuongeze umakini katika kutunza afya zetu. Lakini kinga ya mwili itashuka, sumu inaongezeka mwilini, ubongo na korodani vinapata shida. Kama nilivyokuambia kuhusiana na ubongo, korodani hizi inapata changamoto. Kwa nini? Wingi wa sumu. Wingi wa sumu unapoongezeka, hii sumu inakimbizwa wapi? Lazima tuende kuficha mahali. Unaona korodani moja wapo inaanza kuvimba. Hapo sasa tunaanza kuleta tatizo. Ini haya mafuta lazima yafichwe mahali, yanazungushwa kwenye kuta za ini. Tayari tunaanza kuletea changamoto za liver cirrhosis. Lakini figo, figo zina kimbia haraka haraka kuchuja sumu huyu mtu akojoe mara kwa mara ili kuregulate pressure ya damu. Nini kinatokea? Haya, tayari figo unazichosha, moyo blood pumping kwenda na kurudi. E Mungu, naomba utusaidie. Kibofu cha mkojo, vyote vinateseka na wakati mwingine kushindwa kabisa. Mpendwa, nimejaribu kukwambia madhara machache, lakini na kuombea kwa Mungu, na ninamuomba Mungu katika maisha yetu atupatie kuweza kutunza afya, tuwe mawakili wazuri wa afya, mawakili wazuri wa kutunza mali yake ya mwili, ili tuweze kuishi katika afya bora. Naomba kwa jina la Yesu, amina. Na kuombea mpendwa msikilizaji wangu, endelea kuwa na afya bora, endelea kusikiliza vipindi.
0: Aya, nakushukuru sana Neema Shikaeli Kisanga kwa elimu hiyo nzuri ambayo umetupatia. Mwenyezi Mungu azidi kukutumia. Kiukweli tumeelewa kwamba kwa nini hasa basi tusivitumie hivi vitu, kwa sababu anasema tusitumie kabisa. Mimi kimenigusa kitu kimoja.
1: Ndio.
0: Kumbe ule wakati wa jioni miili yetu inatakiwa ipumzike na ikaeka, hasa za kuingiza vitu wapi? Katika mwili. Uh-huh. Lakini sifa moja hapo ya pombe wanaotumia, lakini
1: huwa
0: wanapenda kutumia jioni. Maana utatumiaje wakati wa kazi?
1: Hamna.
0: Ni wachache wanafanyaga hivyo. Mm. Lakini jioni. Sasa wewe jioni pale ndio unashughulisha mwili. Ni hatari.
1: Hatari. Mhm. Mm. Haya jamani, mwenye sikio si amesikia? Niseme Bwana tusaidie.
0: Mm-hmm.
1: Basi sasa ni ule wakati wa simu za moja kwa moja kupitia 0712 695992. Hiyo nambari ya simu ambayo utaanza kuitumia kuanzia hivi sasa. Kwenye line, hello.
3: 26 niko hapa. Habari ya AWR Tanzania, Morogoro Castle Meli na Meli nitaleta mimi.
1: Ni nzuri sana. Habari za kwako?
3: Njema sana. Naona tumepotezana karibu hivi sasa.
0: Uko makini sana
1: wewe. Tumerejea.
3: Mambo lazima yaendelee, pilika pilika za mtu mweusi huku na kule, yote ni heri.
1: Umeona?
0: Heri sana.
3: Sauti ya mkurugenzi mkuu wa kitengo cha usajili ndani ya lile jeshi kubwa sana Tanzania. Hatuna kitu kempu, wazee wa pamba na mcheni mingi shingoni. Frenki sababu Amosi babake na Neli. Na dunda niko hapa maeneo ya posta mpya chini ya jengo la Benjamin William Mkapa. Leo nafasi yangu ya kwanza kabisa nitaianzia maeneo fulani ya Mondo Kishapu. Yuko Deogratias Okale. Bwana mkuu, heshima nyingi sana kwako. Nafasi yangu ya pili leo nitaiacha maeneo fulani ya jiji la Dodoma. Yuko Papa Sheri babake na Rahim. Hao ni mabingwa wa kutimua vumbi na kuacha njia. Pia ni wapiganaji wenye nia ya ushindi. Heshima nyingi sana kwako Papa Sheri. Nafasi yangu ya tatu leo nitaiacha manispaa ya Shinyanga mjini. Yuko dada yangu wa damu kabisa, muite Soji Charles Kazungu. Mama yake na Kazungu najua sanjari kabisa, na mwanae Anet wanaitegea sikio masafa ya 99.5. Heshima nyingi sana kwako. Nafasi ya nne leo nitaiacha maeneo fulani ya Nyabula Ilinga. Yuko msemaji mkuu hatuna kitu kempu, muite Raymond Myovela. Bwana mkuu, saluti nyingi sana kwako. Tano na mwisho nimalizie manesilani ya Isimaji Linga. Yuko mkuu wa kitengo cha nizamu ndani ya hili jeshi kubwa sana Tanzania. Anaitwa Samueli Zwakugala alimaufu Anko Sam. Kwa heshima zote muite babake na Lei. Namwambia Anko Sam, wewe endelea kuwajazia pesa wana Ilinga wote. Yes, AWR la Tanzania.
1: Franki sababu
3: 2026 hatuna kitu kempu, mkijitahidi sisi bado tutawaita. Nyinyi hamtaki kujitahidi?
0: Tutajitahidi.
3: Endeleeni kujitahidi kwa nguvu zote,
1: nitawaita. Barikiwa. Haya. Baada Franki tunaendelea kwenye line, hello.
4: Walete. Walete wote. Kamta club. Jamani bendera chuma. Ulingoti chuma. Kamba yetu ni mnyororo. Nye dada zangu, mimi ndio yule comrade mkuu wa hili chama kubwa, chama tishio, chama tawala, chama ambalo kilitenga hapo kila umoja anabaki anatabasamu. Ni tamtam salam klabu. Mimi naitwa Isaya Saulo, niko Makombe ya Senta hapa, nimetulia. Hii ni uyui mkoani Tabora. Habari za AWR Tanzania.
1: Nzuri sana Isaya, habari za kwako?
4: Salama, tumepotezana kidogo lakini fane vitana tulikuwa naye vizuri kabisa, tumeishi naye vizuri kwa kweli, tunashukuru Mwenyezi
1: Mungu. Barikiweni. Barikiweni sana.
4: Asante, asante. Bwana, mimi leo nianze na msemaji msaidizi ndani ya Mara Salam Club, uzalendo kwanza. Hapa namzungumzia Machelula Juma, namwambia mkuu wa Minia, tuko pamoja, mchana mwema sana kwako. Lakini salamu zangu hizi za pili, yuko Sadiki Rafael Melea Kisogwe pale Kigoma, namwambia mkuu wa Minia, tuko pamoja, mchana mwema sana kwako. Lakini salamu zangu hizi za tatu, kuna Jiria Mahera Gakwe, maeneo ya Mlimba hapo Morogoro, namwambia ndugu yangu, tuko pamoja sana. Lakini salamu zangu hizi za nne, nizipeleke maeneo ya Lindi pale, kijiji cha Nanjaru pale, yuko jamaa yangu mkubwa sana anaitwa Masalu Jiganza, namwambia bwana Masalu Jiganza, bwana tuko pamoja sana. Lakini mwisho kabisa, mfuniko wa tano huu niweke hapa hapo maeneo ya Lindi, kijiji cha Nanjaru, yupo mzee wetu anaitwa mzee Jeremia Tuga, namwambia mzee Jeremia Tuga, bwana tuko pamoja sana. Dada zangu ni hapo studio,
1: naam naam,
4: walete walete wote.
1: Asante sana Isaya, mapema leo kaingia. Waje tuone na mwingine kwenye line. Hello.
5: 26 Manonga Salam Club, tuijenge leo ili kesho tufurahie. Habari zenu dada zangu hapo mjengoni?
1: Nzuri sana, habari za huko?
5: Bwana huku tunamshukuru Mwenyezi Mungu kabisa, tuko salama salimini.
1: Karibu sana.
5: Bwana, sauti ya mwananzengo jenga kijiji Baba Sofia, maeneo ya Mwasala Nzega, ndiko nako patikana hapa. Bwana zangu za kwanza kabisa, aliyeniachia laini Isaya Saulo, comrade wa Kamtam Salam Club, yupo maeneo ya Makomba Center, namwambia mkuu pamoko sana. Bwana, hizi za pili, kuna kaka yangu kabisa huyu Sadiki mwana wa Msoma, maeneo ya Simbo pale, namwambia mkuu niko mbele yako. Bwana, hizi za tatu, kuna bwana shemeji yangu mimi, mwite Mr. Maganga Nchemba, baba yake na Salima, maeneo ya Ipala pale, namwambia bwana shemeji niko mbele yako. Bwana, hizi za nne, kuna Daasa Wotonga, Daasa Wotonga Mwashiku pale Mwangongo, namwambia mkuu pamoja sana. Bwana, za tano mwisho, itayomba Ndoma, maeneo fulani ya Mondo pale. Bwana, katika ujumbe dada zangu hapo studio.
1: Naam.
5: Bwana, ukanga wonte cha kupunguza bei. Pamoja sana.
0: Haya, pamoja. Ameongea kwa lugha yake.
1: Haya. Hello kwenye line.
6: Hello.
1: Habari yako?
6: Salama kabisa. Habari za hapa mjengoni?
1: Nzuri sana. Tunaongea na nani, ukiwa wapi?
6: Hii sauti inatokea Chato hapo, naongea na Ramson nipite kutoka hapa Nyashimba, mtaa janja leo changamka, au kipenda niite Sabi wa Shiko na Vie.
1: Hebu rudi.
6: Au kipenda niite Sabi wa Shiko na Vie.
1: Sali kwa shilingi ngapi? Hivyo hivyo.
0: Tajiri alifanywa nini na wewe?
1: Allah. Haya, karibu sasa, salimia watu watano. Tajiri mwenyewe.
6: Wa kwanza nitaanza na huyu Tingisha Punguja. Tingisha Punguja. Huyu kiria mahe rata kwa kutoka panda za Morogoro pare. Ndaenda kwa huyu Frederick Ruteja, au kipenda muita mtukuma wa kwanza kumiliki smartphone, akiwa panda za Nyashimba pare Chato. Watatu naenda kwa huyu Frank Mkanange, akiwa panda za Roe Mkago pare, shabiki wa Simba aliye changamka. Waine naenda kwa huyu Nyanda Masara, kutoka panda za Nyashimba, mtawa wa janja ulio changamka Chato pare. Sasa namwenda kwa huyu Kuruan Tundu, kutoka pale Bukome Store. Wana Kuruan Tundu, namwambia tuko pamoja sana. Madada zangu.
1: Naam.
6: Tuko pamoja sana mpaka tamati.
1: Asante sana, barikiwa.
6: Haya haya.
1: Haya, asante. Jina lenye shari sana, nakusahau kwenye line. Hello.
6: Naona kitu kiwili kama milioni 2.
1: Hakika, hakika.
6: Zama siku nyingi nimefuatia madada zangu.
1: Jamani nzuri, habari za kwako?
6: Yaani Mungu anasaidia, tuna hema bila kulipia ushuru. Ni jambo la kumshukuru Mungu mbingu na ardhi.
1: Amina, amina, karibu.
6: Yaani kila siku tulikuwa tuna nani yule Emmanuel,
1: Fanuel. Kacha kwa Emmanuel. Ni Fanuel Tanda.
6: Ah, Emmanuel Tanda. Yaani
1: Fanuel. Sana.
6: Asante kiongozi wa habari kutoka Nzega Mashariki. Kwenye bonde la asali, kwenye bawa la asali Tabora yenyewe. Kutanipe baba B, baba B, baba B, baba B.
1: Baba B, karibu.
6: Asante sana kiongozi.
7: Ngoja nitaweza na watano kama ifatavyo. Naanze leo nani pale Iringa Nyagura pale kuna Raymond Miovera anamwambia kiongozi aminia tuko pamoja nimeshakiwasha. Wa pili kuna huyu wa kuita Fred Moshi yuko Mbarizi Mbeya pale anamwambia mchana mwema. Wa tatu twatu narudi pale pale Mbeya kuna rafiki yangu wa ukweli. Huyu ni Mayala Mashiri. Mzee nakwambia mzee tuko mbele yako kwa kuwa sina redio lakini najua nimeshakutangulia. Ya tatu kuna mwana Nzengo wa kuita Jega mwana wa kijiji mwasala mzee kapale namwambia tupo pamoja. Ya nne kuna na mwite mamake na Kazungu yupo pale Shinyanga Shei Town. Najua kwa sasa wanapeleka 99.5 na wambia hiyo ndo kwa sasa ya IWR. Tano na mwisho itakuwa mchoyo wa salamu chama la watoto tukempu mwite Esther Dogari na wambia dada hii na kuambia tuko pamoja. Dada zangu wapenda ma studio
0: kubelo
7: ndani ya ujumbe kila siku nasemaga ndani ya ujumbe kila siku nasemaga heshimu pesa ndevu urembo. Kubiru mwato kwenye niachera ni mkuu.
0: Aya asante Kubiru. Heshimu pesa ndevu urembo. Aya bwana penye line alo.
7: Mambo vipi dada?
0: Safi sana, habari ya kwako?
7: Bwana shwari kabisa kutoka Mwambwilo Salam Club mabingwa kutimwa vumbi na kuchangia. Sauti yako hewani hapa ni apacha wake tuta mawiko amwite Deogratias Chokale. Deogratias Chokale pale friends akabila mondo pita kusinyanga. Nijalia hapo ndani ya studio mambo yanasemaje hapo?
0: Salama kabisa. Nafasi ni yako hii.
7: Umepotea sana dada, umepotea sana
0: tu. Tupo tupo. Tumerejea. Tumerejea kabisa.
7: Mara zangu za kwanza nakianzia pale na Islamu kuna jamaa mmoja anaitwa Frank Amos sababu mwite baba Neli pale ndani ya Kigamboni nakwambia Frank Amos sababu tuko pamoja sana. Bwana kuna Richard Mdaki pande fulani za Dodoma pale Kiabo Gambe mwambie pamoja sana. Bwana tatu kuna Captain Masanja Ngosha mwite Mtanzania pande fulani za Mwamashele namwambia pamoja sana. Bwana nne kuna Mr. Foni mwite papa Keli mtu wa kuchungulia pande fulani za Dodoma pale namwambia pamoja sana. Bwana tano na mwisho nazimalizia kwa mwana Nzengo mwite Jenga Kijiji baba Sofi pale Mwasala pale Nzega pale namwambia kaka acha utoa salamu. Bwana dada
0: naam.
7: Leo Deogratias Chokale hapa na Chiara ili niwatakie kazi njema majukumu mema dada.
0: Asante sana barikiwa Okale.
7: Pamoja pamoja sasa.
0: Haya asante. Basi tukitoka kwake Okale tunaendelea kwenye line hello.
8: Bali hapa bali hapa bali yako bali yako.
0: Salama, habari ya kwako?
8: Safi safi.
0: Ali mbona leo uko very chini yani ile chini kabisa, kwa nini aje?
8: Iko chini?
0: Sauti iko chini sana Ali. Kwani leo nini?
8: Nasema sauti haisikiki.
0: Sasa hapo tunakupata hapo Ali.
8: Bwana nianze na Fred pale Mbalizi pale Mbalizi naambia pamoja sana. Bwana niende moja kwa moja kwa sisi mwingine. Nenda kwa naambia pamoja sana. Bwana niende moja kwa moja kwa sisi mwingine. Kevin Peterson. Kevin. Yake kwa sana. Za nyumba, amesi nyumba huko Kerewa salamu barabarani niambia pamoja sana. Bwana niende moja kwa moja kwa sisi sasa ukashapita hapo.
0: Kashapita. Mapema.
8: Raymond.
0: Bado.
8: Raymond bado. Na Raymond pamoja sana tafsiri laini na mwisho kabisa yeye moja kwa moja kwa kitu kingine ni huyu tike mwa na pia kukutana
0: nado Limote
8: pamoja tuko pamoja pia ni kazi pia pia na sikia
0: tusikilize pia barikiwa
1: ajasikia
0: wewe Ali leo ajasikia kwa kweli mbona naulizia watu kwenye line hello.
9: Hello,
0: habari yako?
9: Salama salama, habari za studio?
0: Nzuri sana. Tunaongea na nani ukiwa wapi?
9: Unaongea na rafiki wa wote nchi nzima. Anaitwa Magufuli kama janda mwanapila timu kutoka Itete Malinyi Morogoro.
0: Umesema nani vile? Magufuli jikono janda. Karibu sana salimia 5 hapo.
9: Asante sana. Ndio naula hito pia mafiki anamwambia tuko pamoja mchana mwema. Ngoja nimchukue huyo anaitwa Zeng. Teremba akiwa Momba naye namwambia tuko pamoja. Wa tatu kwa ni mfungo wa Galila akiwa Isakeni Mwanzo naye namwambia tuko pamoja. Wa nne ngoja nimchukue huyu Paulo Njile akiwa Mabala Turu naye namwambia tuko pamoja. Tano na mwisho kata ngoja nimchukue huyu anaitwa Kubiru Mwanzo naye namwambia tuko pamoja. Dada yangu
1: Magufuli.
9: Ngoja Magufuli jikono cha ndama anarudi Itata Malini Morogoro.
1: Barikiwa sana Magufuli.
9: Asante
1: babangu. Aya, asante. Jikono cha ndama. Haya, kwenye line halo.
10: 2026 Manonga Salamu Klabu, tujiengeleo ili kesho tufurahie. Mimi nilikuwa namwanzishia tukio hapa.
1: Hello. Habari yako?
11: Salama, habari yako?
1: Salama sana. Naongea na nani ukiwa wapi?
11: Naongea na Salome mmoja, Mama Sofia kutoka Mwanza.
1: Mama Sofia jamani, karibu sana, salimia watu watano.
11: Asante sana. Namba moja nianze na huyu upo ba Sofia Jega Kijiji, tupo naye hapa Mwasara Nzega. Namba mbili nianze na Kubiru Mwandu Baba Deep, upo Manyagura. Namba tatu Maganga Nchemba. Namba nne Ndakama Jilasa. Namba tano Mama Enjo, tuko pamoja wa dada zangu.
1: Barikiwa sana Mama Sofia.
11: Amina.
1: Haya, asante. Na msikizaji kutoka Mwasala huko, hiyo ni Tabora moja kwa watu wale ambao wana pesa sana. Unajua na sali nao kitu kingine. Haya msikizaji, basi
0: tamu.
1: Dakika nasogea. Unajua kumbe na dakika mbili dada mkubwa. Ngoja niende chap chap, niache maneno hapa. Kwenye line ndo.
12: Tabora Tanzania, sauti ya matumaini kwa habari zenu hapo mji kasoro bahari.
1: Safi, habari ya kwako Raymond?
12: Naam, njema sana. Namshukuru Mungu kwa faida ya wasikilizaji. Naitwa Raymond Myovela Nyabula Iringa, ndiko ninakopatikana. Mimi ndiye msemaji mkuu wa hatuna kitu kangu wazee wa pamba na micheni mingi shingoni. Bila kupoteza muda, basi niende na wadau watano. Mtu wa kwanza kabisa anaitwa Ndakama Jilasa, babake na Enjo, anapatikana Kitisa pale Tabora. Nambari ya pili na baki pale pale Tabora kwake Isaya Saulo, omredi wa Tamtam. Namwambia Isaya, endelea kuwaleta nami na waita. Nambari ya tatu na baki pale pale Tabora kwake Msukuma OG, oh, Mbo Mlenge. Nambari ya nne narudi Iringa ni kwake Ernest Nyato, anapatikana kiwanda cha karatasi pale Mgololo. Namwambia kaka tulipa Mwinga sana na mwisho niishi mazoti kwake Frank sababu wa musi babake na nili. Kwa sasa napatikana chini ya jengo la Benjamin Mkapa kwa sasa Dar es Salaam. Namwambia mkurugenzi safi sana, hatuna kitu kempu, tunasema 20, 26 ukijitahidi tutakuita kana zangwe. Barikiwa na muwe na siku njema.
1: Amen. Barikiwa pia. Haya, huyo alikuwa ni Raymond Myovela. Kimsingi nitakiwa niachie hapa, lakini naomba nipokee hii simu ya mwisho hapa kwenye line. Hello.
13: Batata zangu, habari za studio?
1: Nzuri. Habari za kwako?
13: Bana, sauti ya Mwiguru fundi radio kutoka Mabasabi Meatu, lakini sasa hivi nipumbuka Mahenge Morogoro ndugu zangu.
1: Karibu sana Samia tu watano.
13: Bana, salama kabisa, salama kabisa.
1: Ehe, niambia kina nani nakumbukwa?
13: Bana, asante sana. Salamu zangu za kwanza ziende kwa jamango anaitwa Shija Sawaka, anapatikana Mbuga Mahenge. Zangu za pili ziende kwa jamango anaitwa Magembe, Magembe, Magembe Jayunga, anapatikana Mbuga Mahenge Morogoro. Salamu zangu za tatu ziende kwa mtoto wangu anaitwa Fuera Santoli, anapatikana Mbuga Mahenge Morogoro. Salamu zangu za nne ziende kwa Mashere Skoka, anapatikana Bariadi Simiyu. Salamu zangu za tano mwisho ziende kwa mjomba wangu anaitwa Rehende wa Sanda, anapatikana Wala Fai Meatu. Bana, tuko pamoja sana. Mwiguru Funde Radio anaachia line ndio yote. Nawapenda sana, barikiwa sana watangazaji wangu.
1: Asante sana, barikiwa Mwiguru. Haya, na kufikia hapo msikilizaji, tunafikia tamati ya kipengele hiki cha kupiga simu za moja kwa moja. Hivi sasa tunaelekea kwenye jumbe fupi za maandishi ili tujue huko nako kuna jambo gani ambalo litaendelea kwa hivi sasa. Basi tafadhali endelea kututegea sikio.
0: Katika upande huu bwana mimi wanapenda jambo moja. Kuna jumbe, nani ya jumbe?
1: Aswa. Nazareta raha.
0: Zinatutafakarisha. Yaani unapata kutafakari. Basi katika kuziangalia hizo nisome ujumbe wake huyu. Yeye anaitwa Sofia Chikwenya, yuko Mtenda, Tandahimba huko. Anasema bwana. Basi ngoja niishie hapo kwa sababu nahisi kama ameuliza swali ambalo hata alihusiani na kipindi cha salamu za mlo mwema. Huyu ni Mgegelu wa Mgegelu, anapatikana Mtekente. Zake za kwanza ziende kwa hawa watano. Wa kwanza kabisa ni Masanja Mrisho akiwa Lusanga. Hasani Selemani akiwa Nzega, Dainesi Msengi akiwa Mkulu na Josefina Mkoma akiwa Ndago. Wa mwisho ni Mohamed Shango akiwa Mtekente. Mtekente mtakuja. Ujumbe, tujiepushe na uongo. Pale ambapo uongo unapendwa sasa. Tumeambiwa tufanyeje?
1: Tujiepushe nao.
0: Haya, mchana mwema kwa nani? Mr. Erasto Kweka, Kajala Malunde, Mama Danieli wa Chanika, Ibrahim Bundala na Frankie Sababu Amosi, Baba Neli. Ni Kelvin Brighton yupo Buza Dar es Salaam. Kelvin katoboza bwana upande huu.
1: Wow, katokea. Ongera zake.
0: Naitwa Majuto Nyundo Mkagulu, nipo Makawa. Mapelemehe. Mchana mwema kwa Amoni Nyundo Ihanda, mama mzazi Kulwa Galiwene akiwa Iduo Idilo na Chazi Mgonjwa, bila shaka kama sio mgonja
1: atakuwa mgonja.
0: Makawa Amoni Jumigwe, Makawa Amoni Makoo, fundi simu Makawa. Kamaliza hivyo. Jamani, mtaniwia radhi kama itakuwa nimesoma ndivyo sivyo. Hodi hodi mjengoni.
1: Karibu.
0: Naitwa Sara Deusi, napatikana Igogo. Mlo mwema kwa watu wote wanaosikiliza kipindi cha leo, bila kuwasahau Shija Sibu wa Jirili, Shimbo Lagula Langula wa Ipumbulia, Doto Kashinje wa Igogo. Ujumbe, nawatakia mchana mwema. Ndivyo ambavyo Sara ameandika katika ujumbe wake, nami nimeusoma kama ulivyoandikwa. Huyu ni Mahona Ngasa, kaka siependa uchoyo, kutokea Mwabaratulu Igunga. Mlo mwema kwa Mahela Damalu akiwa na mke wake Rosalia Mayunga au Mama Vumi, Mwana Matulanya, Jili ya Mahela Gakwe, Elizabeth Mashaka, Shija Lugolola, Luhende Deusi. Ujumbe, hakuna masika yasio kosa mbu. Masika yasio kosa mbu.
1: Takuwa sio masika hiyo.
0: Haya bwana, Sadiki Msoma wa Simbo Igunga Tabora. Salamu kwa Doto Mahona, Kulwa Mahona, Kelvin Brighton, Magufuli Jikono Jandama. Magufuli Jikono Jandama huyo. Haya bwana, nimelipenda hilo jina. Na wajina Sadiki Rafaeli wa Kisogwe Kibondo Kigoma. Kamaliza hivyo. Sadiki Msoma hajatupia ka ujumbe, lakini basi ujumbe wake nimefanikiwa kusoma kama ambavyo umefika hapa. Huyu naye ni mwenye kiti mkuu wa kempu la Manonga nda kama Jilasa, Baba Angel Chibiso Igunga. Mlo mwema kwa Joni Luhendo, bila shaka Luhende, Mayala Mashili, Gombo Mlenge, Isaya Saulo, Buhu Magembia, Joseph Kenja, Jenga Kijiji. Ujumbe, yeye kasema tuko pamoja. Katika ujumbe huo kasema tuko pamoja. Huyu hapa ni Juma Tagala, mpenda Yanga, kutokea Mwalunili Igunga. Mchana mwema kwa Kashinje Nzogela, Chazi Tagala, Edward Lukasi, Shija Mayunga, Ndaka Majilasa, Majingwa Deusi, Tungu Masalinilo, Kanada Richardi na Emmanuel Ndila, Gideon Mas- amezidisha sana. Basi niishie hivyo kwa kusema kwamba katika ujumbe, hakuna mafanikio bila uvumilivu.
1: Okay.
0: Jitume lakini na uvumilivu. Yes.
1: Maana unaweza kuvumilia afu jitume, unapata wapi?
0: Hapo sasa.
1: Lazima viendane hivyo.
0: Viendane, lakini uvumilivu ni msingi. Kwa sababu ukianguka unanyanyuka tena. Mafanikio yanakuja. Bulugu Migunga wa Ifumba Nzega. Mlo mama kwenye jiji, mama gang china na kama jasa kubilu mwandu emo ujumbe na watakia mchana mwema. Nikimbizana na jumbe ambazo zimifikia, basi kuna msikizaji anasema naitwa Abubakari Selemani, anapatikana suna taku ya Iramba. Mchana mwema wa leo anawasalimia fatao, anaanza na mke wake mpendwa Ashura Salum, bila shaka ameandika Alum, anapatikana hapa hapa Msuna, mtakuja Iramba. Mbili, mwanae Swalehe Abubakari Shonanga, Mgerashida Athumani Salum na Athumani Abedi. Kamaliza hivyo, ni kushukuru sana Abubakari Selemani kwa huo ujumbe ambao umeutuma. Na mwingine anasema anaitwa Jeremia Kilindi Bachikile kutokea Kichananga Kibondo Kigoma. Bwana ni mwema
1: wakati wote.
0: Ndani ya salamu zake za mlo mwema, yeye anapenda kuanzia kwa Ibrahim Mbuze, Lambeti Mikumbi, Jaliwa Jasoni, Abudoni Mateo, Deusi Daudi, Janja Jafeti na Mwana Matulanya. Mwisho Doto Mahona wa Tabora. Ujumbe, Zaburi ya 64:1, Mungu usikie sauti yangu katika malalamiko yangu, nilinde uhai wangu na hofu yangu. Aliyewasalimia ni Jeremia Kilindi Bachikile. Jeremia, tunashukuru. Mimi nauacha ujumbe huo kutoka kwake Jeremia Kilindi, niangalie ujumbe mwingine. Huu ni kutoka kwake Sayenda Magesha, Magesha kutoka Geita. Mchana mwema kwa wafuatao: Amosi Katumbi, Dastani Magelela Mayunga, Lenga Chapati, Christopher Mlekela, Mchungaji Lame Kibulugu, na akawa amemaliza hivyo. Mimi ni kushukuru sana. Kashinje Kashinje Mahela wa Mwagala Igunga, wewe unasema dada hapa wiki nzima umepotea na dada na dada mkubwa mlo wangu na la Shija Kaziro Mahondasa, nafunga na mke wangu Lozalia Mayunga, au mwite Mafumi. Ujumbe, anaye kufanyia wivu muache kama alivyo, Mungu atamjibu tu. By Mahela Damalu. Bila shaka
1: ndio
0: anasema mama mkubwa na shoka kaise kaumbu. Haya bwana, mimi nimesoma jamani kama ilivyoandikwa. Hodi hodi. Naitwa Hassan.
1: Hassan.
0: Kutokea Burundi.
1: Okay.
0: Wakati huu niko Njombe. Namsalimia mama yangu Mike Munda, Violeti, na baba yangu Doto Patilisi. Asante sana, usijali nitakuja.
1: Jamani, kamaliza.
0: Amewasalimia hao. Huyu anaitwa mama Meshaki kutokea Shinyanga, anapenda kuwapa hai hao wafuatao: wa kwanza mwanae Meshaki, mume wake Yakobo, rafiki yake Luhende, mwanae Aneti, mwanangu Helena. Ujumbe, kukosa kazi ni kazi na kupata kazi ni kazi. Pia unashangaa mtu ana kazi lakini ukimuuliza vipi kaka za kazi, anakuambia unafikiri ndugu yangu nina kazi? Sasa nipo nimejiegesha hapa. Hata anasema hata anayefanya kazi benki naye anakuambia hana kazi, hapa amejiegesha tu. Itafika hatua hata ukipewa kazi ya kutengeneza pesa nayo atakwambia hana kazi, hapa amejiegesha tu. Pole dada, SMS imekuwa ndefu by Esther. Esther, basi message yako au ujumbe wako umefika kama vile ambavyo ulikuwa unatamani pengine.
1: Na ndefu kweli.
0: Ehe. Basi wewe anaitwa Soji Chazi Kazungu kutokea Shinyanga Ndembezi. Niwatakie mlo mwema Frank Amosi, Sababu Raymond Miovela, Kubilu Mwandu, Amani Erasto, Anko Samu, Ibrahim Buze, Bernardo Goroli na mtoto wangu Aneti. Ujumbe, asanteni sana wote kwa kunishika mkono nilipopata matatizo, hata kama sija kutaja, jua tu kwamba nashukuru. Aya, shukrani hizo zimetoka kwake Soji Chazi Kazungu. Mimi nimeacha huo ujumbe nikimbizane na jumbe zingine ambazo zimefika. Jumbe ni nyingi sana ambazo zimetumwa, na muda nao haujawaigi kuganda, unakimbia kweli kweli. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Mimi Jeremia Mtungo nipo na Njalu Lindi. Salamu ya kwanza Fred Sababu akiwa Kigamboni, pili mama pili akiwa na Njalu Lindi, watatu mama Joyce akiwa na Njalu Lindi, na wanne Seni Gamali akiwa Mwanenge Maswa, tano na mwisho rafiki yangu Isaya Saulo akiwa Makomba. Ujumbe, tukumbukane kupitia AWR. Hakika jamani, tukumbukane kupitia hapa, ndipo panapounganisha watu.
1: Ni kweli.
0: Basi mwingine hapa yeye anasema, naitwa nani huyu? Mangula Sheli kutokea Ulanga Morogoro. Mlomwema kwa njile msukambile, kesi ya moto Nyakabaya ya wani wile Simba Seni Lukumba na Shimbo Langula mkewa Pakista. Yule ili kufanikiwe yatupasa tujitume. Bai Mangula Sheli, jamani kujituma mafanikio
1: umekaona yasubiri
0: nyadari. Kwa majina naitwa Ajili ya Mahela Gakwe, mlevi wa hizi kazi, huwa nipo Mlimba. Salamu kwa Mikembo Lubasha, Magufuli Jikono Jandama na Mangula Sheli, Shija Gasasi na Mahona Ngasa, Lengaa Chapati. Ujumbe, nawapenda. Huo ndio ujumbe wake jamani, anawapenda. Nielekee kuangalia ujumbe mwingine, muda nao ukiwa unakimbia jamani. Jidayomba Ndoma Mondo Igunga, mlomwema kwa Esa Dogani, Maduhu Lusangija, Joni Luhende, Daso Butunga, Gimbai Budeba na Nyanda Mashili, akawa amemaliza hivyo. Nikiwa naelekea ukingoni kabisa, basi ngoja niangalie ujumbe kutoka kwake huyu ambaye anasema, kutoka Upendo Salam Klabu Mwa Mabiti Igunga, naitwa Ganja Makeyula. Salamu ziwaendee hawa Juma Kasheli wa Mwamabiti, Daso Butunga wa Mwashigu, Jidayomba Ndoma wa Mondo, Nyanda Mashili wa Mangungu, Jidamabi Makelemo wa Itunduru ya na Mahala Kachome wa Mwakabuta, Kubilu Mwandu wa Mwanyagula. Ujumbe, ukisikia Masamu rudi, bila shaka ukisikia salamu rudisha salamu. Asante jamani,
1: hapo ndo mawasiliano yanakuwa yamekamilika hapo.
0: Sio unasikia alafu unatulia. Basi wewe unasema kamwene dada,
1: kamwene,
0: bila shaka hapo mjengoni ni kwema. Naitwa Raymond Mwovela kutokea Nyabula Iringa Tanzania. Ni msemaji mkuu wa Hatuna Kitu Kempu. Mlomwema kwa Mayala Mashili, nda kama Jilasa, Jidayomba Ndoma, Sadiki Rafaeli, Swechazi Kazungu na Fredi Moshi. Ujumbe, baraka za Mungu haziongezi majuto. Naitwa Raymond Miovela, ni msemaji mkuu wa wazee wa Pamba Kali kutokea Nyabula Iringa Tanzania. Jamani,
1: na muda umeisha dada mkubwa, umeona?
0: Baraka jamani haziongezi nini?
1: Majuto.
0: Sasa wale ambao wanapata baraka watoto wazo, so jamani mtoto huyu
1: unamtaka kuwa tena laana sijui nini.
0: Ni baraka. Tunashukuru kwa wewe ujumbe kutukumbusha jambo hilo.
1: Ni kweli.
0: Basi msikilizaji, tumefika tamati kipindi kimefika. Na tulitamani alau tusome jumbe zote, hata tupokee simu zote, lakini basi Mungu nao unazuia mambo mengine yasiendelee. Lakini basi ni usoma. Lakini pia tushukuru kwa wale waliopiga simu na aliyetuma ujumbe na aliyesikiliza, wote mbarikiwe. Kwa muda wote mmekuwa naye Habi Machilu Mshana, dada mkubwa,
1: nami ni Kibaga Mwaipaji. Endelea kubarikiwa na vipindi kutoka studio,
0: na kwa sasa basi tunarudisha matangazo haya Dar es Salaam. Endeleeni kubarikiwa.

0: wiki hii wadau mbalimbali kutoka makundi tofauti tofauti ya kijamii ikiwemo vijana na watoto wamekutana jijini Nairobi kuandaa maoni yao. Stella Vuzo, afisa wa habari wa kituo cha habari cha Umoja wa Mataifa UNIS Nairobi Kenya, amezungumza na mmoja wao.
1: Kwa majina naitwa Cheryl Adhiambo, ninawakilisha organization inayoitwa Legal Sister Organization, inashughulikia masuala ya watoto kulingana na haki zao kidijitali na masuala za haki zao kijumla. Kwa sasa tunatarajia kupeleka masuala zetu zenye tunafikiria zenye tunadhani zinahusiana na usalama za watoto kidijitali, masuala kama taarifa zenye sizo kweli na taarifa zenye zinaweza kupotosha, na pia masuala ya kukua tu kwa

0: internet bila kujali kuhusu usalama wao, kwa sababu hizi nafasi zinakuwa ziko, lakini wenye wanazitengeneza hawajali kuhusu, hawafikiriangi maslahi za watoto kabla wazitengeneze. Kwa mfano, Cloud AI kabla ujiregister, inakwambia unafaa kuwa na miaka, unafaa kuwa na umri wa miaka 18 kuendelea, lakini hizi ni vitu zenye hakuna verification kuonyesha kuwa wewe uko miaka 18 kuendelea. Hakuna pili watakuuliza ama wachukue uso yako kuona kama wewe ni mtoto ama wewe ni mtu mkubwa. So hizi ni vitu tunafikiria ni muhimu sana kuongelelewa tukijitayarisha kushiriki katika IGF mwezi wa 11, na pia tukingoja pia IGF pia dunia mzima yenye itafanyika Desemba hapa Nairobi.
1: Huu mkutano umepangwa na nani? Nani aliwaalika kwenye
0: mkutano? Hii mkutano huwa inapangwa na UN. Watu wengi wameshiriki katika hii, watu wengi tofauti tofauti wanashiriki katika hii matayarisho, kwa sababu vile nimesema, hii ni matayarisho ya IGF yenye inafanyika Novemba na ni ya Afrika. Kwa hivyo kuna watu tofauti tofauti, kuna wenye wanawakilisha vikundi vya watoto, kuna wenye wanawakilisha vikundi za vijana, na kuna wenye wanawakilisha vikundi za kila au watu wengine wenye ni wa the elders, au wengine wenye kwa na umri wa juu, na pia kuna watu wenye wanatoka nje ya Kenya, Tanzania na wengine nchi zingine, kwa sababu maongelezi lazima ikuwe like ikuwe kitu yenye inahusisha kila mtu mwenye anatoka Afrika. Na hata kama inafanyika hapa Nairobi, kuna hiyo bado kuna watu wana wamepewa ruhusa ya kujumuisha virtually
1: mtandaoni. Ni changamoto kubwa zaidi ambayo inawakumba watoto
0: hizi. Hizi simu hizo apps zimetengenezwa kwa njia zenye ziko urafiki kwa watoto. Tukiangalia kama Roblox, kama mzazi si mzazi mwenye anatilia mwanani kitu mtoto wake anaangalia Roblox, kuna watoto wenye wametengeneza urafiki, kuna watu wenye wanakuja, watu wakubwa wanakuja, wanadanganya hawa ni watoto kama washwa Roblox, wanaleta urafiki na watoto, alafu vitu zimeendelea, zinakuwa mtoto labda anapotea ama kitu inafanyikia mtoto. So hiyo ni mmojawamo ya changamoto zenye watoto wanapitia wakiwa kwa internet. Na pia changamoto nyingine ninahisi ni kubwa zaidi ni wazazi, mara mingi hawajali kuhusu maslahi za watoto wao wakiwa mtandaoni, kwa sababu mzazi hataki kusumbuliwa na mtoto, anachukua tu simu anapea mtoto like. Mara mingi hujui tunakuwa anafanya nini na hii simu, hujui anaongea na nani, hujui ni nini anaona kwa hiyo simu yako. Na pia wazazi wengi pia hawajui kufanya hiyo story, hiyo ni hiyo maneno ya age verification, hawajui kufanya hizo mambo na connect simu zao na simu za watoto. Ndo mtoto wakati anapo download kitu yenye haifai na umri wake, anafaa kujua ndo i-block ndo isifanyike. Wazazi wengi hawajui kitu kama hiyo. So nafikiria like hizo ndo vitu zenye changamoto zaidi zenye zinakumba watoto wakiwa mtandaoni, kwa sababu na wazazi wao wangekuwa na hizi ujuzi, vitu kama hizo zingekuwa zifanyike watoto wakiwa mtandaoni.
2: Kila la heri Cheryl Adhiambo katika mikutano hiyo ijayo, na asante sana Stella Vuzo kwa mahojiano haya. Na sasa ni wasaa wa kujifunza Kiswahili, na tunasalia huko huko Nairobi, Kenya, kwani leo mchambuzi wetu ni Daktari Josephat Gitonga, ambaye ni mhadhiri katika chuo kikuu cha Nairobi kwenye kitivo cha tafsiri na ukalimani. Anafafanua maana ya methali lenge lenge lako si jipu langu.
3: Ni methali inayo maana kwamba lenge lenge ni uvimbe ulio na majimaji kwenye viganja baada ya kufanya kazi ngumu, na lonjipu likiwa ni uvimbe ulio na usaha ndani na ambao ni dalili ya ugonjwa, kwamba sote tunateseka kwa sababu ya maumivu haya, ila kwa namna tofauti. Inatuarifu kwamba tatizo lako si sawa na langu, ugumu ni upitiao si sawa na wako, hivi kwamba mzigo wa mtu mwingine huonekana mwepesi ukilinganishwa na mtu binafsi, japo sote twateseka, kiwango chake ni tofauti.
2: Shukran sana Dr. Josephat Gitonga kwa ufafanuzi huo. Basi nami kufikia hapo sina la ziada, tukutane tena Jumatatu kwa jarida lingine. Kumbuka haya yote uliyoyasikia unaweza kuyatazama mtandaoni kwenye YouTube na X, rambaza habari za UN. Wavuti wetu ni news.un.org mkwaju SW. Kwa niaba ya wenzangu wote, mimi ni Faisal Kirwa. Kwa heri kutoka hapa Umoja wa Mataifa, New York.
4: You are listening to Rock FM. Adventist World Radio, Rock FM 96.9.

Mpenzi msikilizaji wa AWR Tanzania na Rock FM Radio, matumaini yangu ni mzima wa afya njema. Umetoka kubarikiwa hapa na jarida la kimataifa, lakini vile vile umebarikiwa na habari kwa ufupi. Matumaini yangu Mwenyezi Mungu amekuamsha vyema, uko salama, unaendelea na pilika pilika zako za maisha. Basi mimi nikukaribisha sana mpenzi msikilizaji, karibu karibu ungane nami katika kipindi kizuri, kipindi cha habari na matukio. Langu jina ni Stumai Mbawala, lakini siko peke yangu ndani ya studio, nitakuwa naye Nyangeta Dau. Kikubwa msikilizaji ni kusiambatana nasi kuanzia mwanzo mpaka tamati. Yako mengi ambayo tumekuandalia siku ya leo. Tunazo habari kutokea mkoani kwetu Mbeya, tunazo habari pia kutokea hapo jirani Songwe, hatujasahau Dodoma, Dar es Salaam na mikoa mingine. Lakini kikubwa, basi karibu uambatane nasi kuanzia mwanzo mpaka tamati. Ni siku nzuri ambayo Mwenyezi Mungu ameweza kutupa kibali, ni siku ya tarehe 29 mwezi wa 6 2026. Yako mengi umepanga kufanya mwaka huu, basi mimi niseme tu Mungu akutie nguvu, na wewe jitihada na mapambano yazidi kusonga mbele.

0: Moja kwa moja msikilizaji, habari zetu leo hii tunaanzia mkoani Mbeya, lakini ukiwa na mchango, mawazo, shauri, nambari yetu ya kutupata studio ni 0757 50 63 60 80 na 7, 0757 50 63 60 80 na 7 ndio nambari pekee ya kutupata hapa studio. Sisi bila wewe ni bado, wewe ni mtu wa thamani sana. Basi moja kwa moja tunaelekea hapa kwetu Mbeya. Katika kuadhimisha miaka 30 tangu kuanzishwa kwake, mamlaka ya mapato Tanzania TRA mkoa wa Mbeya imeendelea kutekeleza shughuli za wajibikaji kwa jamii kwa kupanda miti katika hospitali ya Rufaa Kanda Mbeya, kitengo cha wazazi na magonjwa ya wanawake, yani META, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kuhifadhi mazingira. Akizungumza baada ya zoezi hilo, meneja wa TRA mkoa wa Mbeya Nasoro Ndemo amesema taasisi hiyo imejipanga kuendelea kushiriki shughuli zinazogusa maisha ya wananchi, ikiwemo uhifadhi wa mazingira, kwa lengo la kuhakikisha kuna kuwepo na mazingira salama, safi na endelevu kwa manufaa ya vizazi vya sasa na vijavyo. Basi wamegusa maisha ya jamii kwa kupanda miti katika hospitali ya wazazi pale META. Moja kwa moja tukamsikie huyo. Haya, tukamsikie meneja mkoa wa Mbeya, meneja TRA Nasoro Ndemo akizungumza pale baada ya upandaji wa miti. Huyo hapa moja kwa moja ambatana na simu msikilizaji.
1: Na leo tumekuwa na zoezi ambalo ni muendelezo wa zoezi ambalo tulifanya la kutoa zawadi katika hospitali ya META, na leo tumekuja kwa ajili ya kupanda miti ili kuweka alama ya kudumu, ikiwa ni muendelezo wa maandalizi ya kilele cha maadhimisho ya miaka 30 tokea kuanzishwa kwa TRA, ambayo tarehe moja yatafanyika na ambapo mgeni rasmi atakuwa mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo tumekuja kuungana pia na wenzetu wa META kwa ajili ya kuboresha mazingira ya maeneo haya na kuweka miti hii ambayo ni miti ya matunda ina faida, lakini pia kuweka mazingira ambayo yata akisi huduma zinazotolewa hapa na hospitali yetu ya META. Kwa sisi kama TRA bado tunarudi kwa jamii, kwamba jamii ndiyo ambayo tunaitegemea katika makusanyo ya kodi, na hii inaweka alama kwamba ushirikiano wetu na wananchi na jamii kwa ujumla uko vizuri, na hatimaye tunategemea miaka 30 ijayo tena ushirikiano utaendelea na tutafanya vizuri zaidi na kukusanya mapato ya serikali kwa vizuri zaidi.
2: Naitwa Aida Chaula, ni afisa muuguzi. Tunashukuru TRA Mbeya kwa zoezi zima la upandaji miti wa matunda. Miti hii ina faida kubwa kwetu na wagonjwa, kwa sababu kwanza itatupatia kivuli, lakini pia italeta chachu ya mlo kamili, kwa sababu matunda yanaongeza mlo kamili. Asante.

0: baada ya kumsikia meneja Tarehe mkoa Mbeya, basi bila shaka amezungumza hapa kutokana na zoezi zima la upandaji wa miti, lengo na madhumuni kuigusa jamii na kuweka mazingira yakiwa safi na salama na yenye kupendeza. Kama tunavyojua sehemu yenye miti safi, basi tunapata mazingira bora na vile vile hata hewa pia inakuwa nzuri. Habari yako Nyankete?
1: Ni salama kabisa. Kwa kweli mimi namshukuru Mungu. Sijui kwa upande wako.
0: Mungu ni mwema, kama unavyoniona niko vizuri, afya iko vizuri, nina kila sababu ya kumshukuru.
1: Basi ni jambo jema. Bwana akubariki kwa kama unaendelea vizuri.
0: Amina.
1: Na tuzidi kusonga mbele na habari nyingine zinazoendelea kutoka mikoa mbalimbali.
0: Sawa. Basi tulikuwa na habari hapa kutokea hapa mkoani Mbeya, moja kwa moja tuelekee jijini Dar es Salaam. Hivi Nyangeta nikuulize swali.
1: Ndiyo.
0: Pale ambapo uko unafanya mambo yako, labda umejisahau tu kwamba hujui nini ambacho kitatokea, afu ghafla utashangaa tu giza, pa, umeme umekata, unajisikiaje?
1: Kwa kweli lazima ujisikie vibaya kwa sababu yani ni ghafla tu. Umeme unaona unakata. Na uelewi.
0: Yaani kila mtu anaongea lugha yake. Jamani nini tena?
1: Ni kweli kabisa. Umeme una umuhimu wake kwa kweli.
0: Haya. Yote ni umuhimu wa nishati ya umeme. Basi waziri wa nishati Mheshimiwa Deogratius Ndejembi amemwagiza katibu mkuu wa Wizara ya Nishati anayeshughulikia umeme na nishati kuunda kamati ya uchunguzi itakayobaini chanzo cha hitilafu iliyojitokeza katika gridi ya taifa na kusababisha kukosekana kwa huduma ya umeme katika maeneo mbalimbali nchini, ili kuwezesha kuchukuliwa kwa hatua za haraka na kuhakikisha tatizo hilo halijitokezi tena. Waziri Ndejembi ametoa maelekezo hayo Ubungo jijini Dar es Salaam katika kituo cha usimamizi wa gridi ya taifa, ambapo ameelekeza kamati hiyo ishirikishe wataalamu kutoka Wizara ya Nishati, Shirika la Umeme Tanzania TANESCO, pamoja na vyombo vya ulinzi na usalama, ikiwa ni jukumu la kufanya uchunguzi wa kina na kupendekeza hatua za kudumu za kuzuia matukio kama haya kujirudia tena. Hapendi jambo bale jirudia utuliona. Hivyo naanza kuuliza, kwa jirani upo, unaangalia kwa jirani giza, wenzetu kule upo, ukiangalia kote, ilikuwa hali ambayo sitofahamu. Basi tupate undani wa habari, alafu tutarejea. Mpenzi msikilizaji, endelea kutumia maoni yako, nambari yetu ni 0757 536087. Waziri wa nishati huyu hapa.
2: Ambacho ndio center kuendesha gridi yetu ya taifa. Na tumekuja kuona na kusikia kutoka kwa wenzetu wa TANESCO juu ya nini kilitokea siku ya jana. Kama mnavyofahamu, majira ya saa 12 na dakika 59 hivi gridi ya taifa ilizima, na hivyo kupelekea mikoa yetu kukosa umeme. Na baada ya gridi kutoka, timu ya TANESCO ilianza kufanya kazi kubwa kwa ajili ya kuhakikisha kwanza umeme unarejea katika maeneo yote ya nchi yetu hii. Kama mnavyofahamu, tunazalisha umeme Kinyerezi kwa gesi, tunazalisha umeme kwa maji, kwa maana ya hydro pale Julius Nyerere, kuna Mtera, kuna Kidato, kuna Kihansi, lakini vile vile tuna megawati kama 50 kwa ajili ya umeme jua, sola. Yote hii inakwenda kwenye gridi ya taifa. Tunataka kufahamu ni nini kilitokea. Jana wenzetu wa TANESCO wametupa ripoti ya mwanzo ya juu ya nini kilitokea. Lakini nimemwelekeza katibu mkuu kuweza kuunda timu itayohusisha watu wa wizara, TANESCO wenyewe, pamoja na watu kutoka vyombo vyetu vya ulinzi na usalama, kuweza kuangalia kwa kina ni nini ambacho kilisababisha. Lakini kikubwa ni kujifunza kutokana na yale yaliyotokea jana, ili tuchukue hatua za haraka ili yasiweze yakajitokeza tena, kwa maana nchi kukosa umeme kwa wakati mmoja. Na tutaanza kupata ripoti ya mwanzo wiki hii inayoanza kesho. TANESCO tayari watawasilisha taarifa hiyo kesho wizarani ya kwanza, lakini timu ile ikianza kazi itahakikisha inaleta taarifa zaidi. Lakini jingine ambalo tumewataka sasa ni kuhakikisha kwamba network yetu ya gridi ya taifa inakuwa ina namna ya kukata pale load inapozidi ubavu mmoja na ikataka kutoka, basi isiondoe mikoa yote kwa wakati mmoja, ihakikishe kwamba kuna kuna vya kutoa upande moja wa nchi, wakati mwingine wanaendelea kupata umeme. Lakini suluhisho la kudumu ni kuhakikisha kwamba laini yetu ya Chalinze Kinyerezi inakamilika, Chalinze Mkuranga Kinyerezi inakamilika kwa wakati, ya KV 400. Lakini vile vile kama mnavyofahamu tunajenga laini ya kutoka Chalinze Dodoma ya KV 400 vile vile, ambayo itasaidia sana kustabilize grid yetu ya taifa, kwa sababu ina uwezo wa kubeba umeme mkubwa zaidi. Hata katika peak times bado umeme utakuwa unapita kwenye line zile, ni umeme mkubwa zaidi. Kwa jana kilicho katika ni grid ya taifa, si uzalishaji.

0: Haya, tumemsikia hapa wote kwamba shida sio umeme, shida ni grid ya taifa
1: ndio
0: ambayo ndio ambayo imeleta hitilafu. Basi moja kwa moja wataalamu amewaagiza aweze kushughulikia hili swala lisiweze kujitokeza tena, ili mwananchi aweze kupata umeme kikamilifu pasipo kuwa na mashaka aina yoyote, na shughuli ziweze kwenda sawa bila kukwama kwama.
1: Tunavyojua
0: kwenye umeme basi kuna mambo mengi ambayo shughuli za kiuchumi huwa zinafanyika maeneo kama hayo. Pale ambapo tunakosa swala zima la umeme, basi hata shughuli zetu za uchumi tunashindwa kuzifanya ipasavyo. Basi tukiachana habari hiyo, Nyangeta, moja kwa moja tuelekee Songwe kwa majirani zetu.
1: Ndio.
0: Tunavyojua kwamba mkulima siku zote, kwa sasa lazima mkulima anapata kipaumbele. Na mkulima kwa sasa hapaswi kunyonywa kwa aina yoyote.
1: Ni kweli kabisa ndio.
0: Ili aone kilimo ni tija, ili kiweze kuzalisha na tuweze kupata uchumi kupitia kilimo. Tunavyozungumzia sio nini kimeongezeka, lakini lazima utamgusa mkulima.
1: Ndio.
0: Sio kitu gani mapato yamefanyaje, lazima utamgusa mkulima. Sisi wenyewe hapa tumekaa, lakini nguvu ya nani?
1: Ya mkulima.
0: Sisi tumeshiba.
1: Ndio. Kwa kweli mkulima ana nafasi kubwa sana katika jamii.
0: Haya basi,
1: ni faida sana kwa sababu bila mkulima sisi hatupati chakula.
0: Hatupati chakula.
1: Kwa hiyo mkulima ni mtu ambaye mwenye thamani sana.
0: Na ukikosa chakula, basi mambo yanakuwa hayaendi ipasavyo. Afya pia inazorota. Nakwambia mkuu wa Songwe Jabili Makame ameitaka halmashauri ya wilaya Momba kuendelea kubuni vyanzo mbadala vya mapato baada ya kutegemea kwa kiwango kikubwa ushuru na tozo za mazao ya kilimo. Akieleza kuwa hali hiyo ni hatari pale sekta ya kilimo inapokumbwa na changamoto. Makame amesema ni muhimu mapato ya ndani yaendelee kuelekezwa katika kuimarisha sekta ya kilimo ili kuwasaidia wakulima kuongeza tija, uzalishaji na kipato. Hatua itakayochangia kupunguza umaskini na kukuza uchumi wa nchi. Pale ambapo mkulima, Nyangeta,
1: ndio
0: umempa nguvu, jitihada za kulima zimeongezeka, uzalishaji wake, mapato ameyapata vizuri, lazima utaondoa umaskini na utaona faida za kilimo.
1: Na hata pia zile nani, pia kuna dhana za kwa ajili ya kulima zikiboreshwa zaidi, naamini hata huyo mkulima atapata mazao mengi zaidi.
0: Unakipata mazao, tayari umeshamkomboa kiuchumi, tayari umaskini umeshatoka, tayari kashaona faida za kilimo. Basi twende tukamsikie hapa mkuu wa Songwe Jabili Makame huyu hapa.
2: Kila siku asubuhi tumeelewana ndugu zangu wakulima wa Momba, tunatakiwa kuamkia shikamoo kila siku asubuhi, si ndio? Kwa sababu wao ndo wamebeba uhai wa halmashauri yetu, ndo wamebeba mustakabali wa halmashauri yetu. Huwezi ukamkamua ng'ombe maziwa bila kumlisha. Kama wakulima wa Momba tunawategemea kwa 62.3% kuweza kutupatia mapato yetu sisi. Tujiulize, tunafanya nini kwenye sekta ya kilimo katika kuwasaidia hawa wakulima? Ni kiasi gani cha fedha kinarudi kwa wakulima kwenda kuwasaidia kuongeza tija na uzalishaji kutokana na mchango ambao wanachangia katika maendeleo ya halmashauri yetu? Hilo ni swali la msingi ambalo tunapaswa kujiuliza. Halmashauri yetu ya Momba, kwa sehemu kubwa mapato yetu yanachangiwa kutokana na shughuli za kilimo. Kwa mfano, mapato yanayotokana na ushuru wa mahindi pekee ni takriban kama bilioni 2, ambayo ni sawasawa na 46.6%. Mapato yanayotokana na ushuru wa mpunga takriban milioni 831.0, sawasawa na 19% hivi. Mapato yanayotokana na ushuru wa ufuta milioni 206.7, sawasawa na 6.6% ya mchango wake katika bajeti yote ya halmashauri. Ukichanganya vyanzo hivi vitatu pekee, chanzo cha mahindi, chanzo cha mpunga pamoja na ufuta, inakuja kama 62.3%. Kwa hiyo bajeti yetu sisi ya halmashauri ya Songwe kwa 62.3% inachangiwa na mazao mangapi? Matatu tu. Kwa hiyo wananchi wa halmashauri ya Momba wakiacha kulima mpunga, wakiacha kulima ufuta, wakiacha kulima na mahindi, maraki halmashauri tunaifunga, si ndio? Sasa wajibu wetu ni nini? Wajibu wetu, moja, twendeni tupanue wigo wa mapato yetu. Lazima tukae tufikirie kwa ajili ya kuweza kupanua wigo wa mapato yetu, kutafuta vyanzo vingine vya mapato. Kwa sababu kilimo, kuna wakati kilimo kinaathiriwa na factors zingine ambazo ziko nje ya uwezo wetu. Zikitokea changamoto hizo, manake mwaka huo halmashauri inaingia kwenye matatizo makubwa sana ya ukata wa nini, wa fedha, kwa sababu tumekuwa tukitegemea kwenye chanzo kinachotokana na kilimo. Kwa kilimo kikiingia kwenye misukosuko, na sisi halmashauri yetu inaingia kwenye misukosuko. Kama wakulima wa Momba tunawategemea kwa 62.3% kuweza kutupatia mapato yetu sisi. Tujiulize, tunafanya nini kwenye sekta ya kilimo katika kuwasaidia hawa wakulima? Ni kiasi gani cha fedha kinarudi kwa wakulima kwenda kuwasaidia kuongeza tija na uzalishaji kutokana na mchango ambao wanachangia katika maendeleo ya halmashauri yetu? Hilo ni swali la msingi ambalo tunapaswa kujiuliza. Changamoto tuliyokuwa nayo kwa wakulima wetu ni tija ndogo na uzalishaji kwenye sekta ya kilimo. Tunafanya nini kwenye kuhakikisha kwamba tunaongeza jitihada za upimaji wa afya ya udongo, ili wakulima wanapoanza kufanya shughuli za kilimo wawe na uhakika na udongo ambao wanaenda kufanya shughuli za kilimo, ili wasaidie kwenye matumizi ya mbolea kwa usahihi? Tunafanya nini katika upatikanaji wa pembejeo, kuanzia kwenye mbegu bora, kuwarahisishia upatikanaji wa mbegu bora, badala ya mbegu hizi kwenda kuzifuata mbali, zipatikane katika maeneo yetu ya karibu kupitia hizo kampuni yenu ya halmashauri, au kupitia katika mifumo mingine ambayo itawasaidia wakulima kuweza kupata mbegu bora kwa urahisi na kwa njia ambayo kwao itakuwa na nafuu kubwa sana.
0: Ukisha mrahisishia mwananchi akapata mbegu bora, akapata urahisi wa pembejeo, akapata mbolea kwa bei nafuu, basi moja kwa moja tayari umesha mrahisishia katika kilimo. Kilimo chake kitakuwa kizuri, chenye tija, na hata mavuno pia yatakuwa ya uhakika. Akishapata mavuno ya uhakika, tayari akishauza umeshamkomboa kiumaskini, ametoka hatua moja na kuingia hatua nyingine.
1: Ni kweli kabisa kwamba mkulima cha kingine cha muhimu ni lazima pia apate mbegu bora kwa ajili ya kuweza mazao yake kupata kwa wingi zaidi na kupata mazao yenye ubora zaidi, hata kupitia sokoni anapoenda kuuza, basi yawe ni mazao ambayo yenye kuvutia na yataweza kununuliwa na wateja pia.
0: Anasema kizuri cha jiuza.
1: Ni kweli kabisa.
0: Haya, tukiachana habari kutokea Songwe, moja kwa moja twende Dar es Salaam. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi amesema zuio la mikutano ya hadhara hailengi kukiuka misingi ya demokrasia nchini, bali kuimarisha ulinzi na usalama, akisisitiza kuwa demokrasia bila mipaka ni fujo. Katambi amesema hayo leo Juni 29 akinukuu msimamo wa serikali. Katambi amekumbusha kuwa Juni 26 alipokuwa akizungumza bungeni jijini Dodoma, amesema kuna taarifa za baadhi ya watu kuhamasisha vurugu na uvunjifu wa amani nchini, akisisitiza kuwa serikali haitawafumbia macho wanaolenga vurugu na kuvunja amani. Tukamsikie waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi. Hii hapa.
3: Hatuna nia yoyote mbaya, lakini tunachotaka tu ni kujua at least katika kila maeneo, hata kuanzia ngazi ya kitongoji, kijiji na serikali za mitaa, wote kwa pamoja waendelee kutekeleza agizo la serikali la kuwa na daftari la mkazi ambalo limetolewa na wizara ya TAMISEMI, kuhakikisha kwamba tunakuwa na daftari la wakazi, tutambuane, tujuane Watanzania, mjue jirani yako ni nani, ili taifa letu tulilinde. Tunakimbia kiuchumi, tuna maadui wengi wa kiuchumi ambao wanakuja kwa sura mbalimbali. Wengine wanajifichia kwenye tunaheshimu haki za binadamu, lakini wapo ambao wanajifichia kwenye haki za binadamu. Tunaheshimu demokrasia na tunaisimamia na kuilinda na tupo kwenye mikataba, lakini wapo wanaofanya demokrasia wahalifu wanajifichia ndani ya demokrasia. Tunaheshimu misingi ya haki na uhuru wa kila mmoja, lakini uhuru huu, haki na uhuru na wajibu hawautekelezi, wanajifichia huko. Kwa hiyo tuzingatie kwamba ulinzi, jukumu la ulinzi wa Tanzania yetu ni jukumu la kila mtu. Na vivyo hivyo jukumu kubwa ambalo tunalibeba wote kama taifa ni kuhakikisha kwamba tunatumia vizuri haki zetu za kibinadamu ambazo tunazisimamia, lakini haki hizi tujue zina wajibu pia. Wajibu wetu tutekeleze utii wa sheria uwepo, kwa sababu uhuru bila mipaka ni fujo. Demokrasia bila mipaka ambayo imewekwa kwa mujibu wa sheria nayo ni fujo. Watu wetu hawatakuwa salama. Kwa hiyo walio wachache wasijione wana haki kuliko Watanzania walio wengi. Wanasiasa wako wachache kuliko Watanzania. Watanzania tuko milioni 61. Vyama vya siasa vyote ukiangalia vingine vina labda wanachama hawafiki hata milioni 1. Lakini kinaona kwamba kina haki kuliko labda Watanzania milioni 60. Wengine ni wafanyabiashara wahusiki na siasa. Wengine ni waandishi wa habari wahusiki na siasa. Wengine ni watumishi wahusiki na siasa. Wengine ni wakulima hawahusiki na siasa. Sasa tusinyime haki zao zote hizi kwa kisingizio cha kisiasa, au tusinyime haki za wengine kwa kisingizio za haki za binadamu. Haki, uhuru, haki, wajibu na mipaka iko duniani kote, kwenye international convention, kwenye municipal law, kwenye domestic law na sheria zetu ambazo hizi kwa maana ya domestic laws. Kwa tuzingatie hilo waheshimiwa wa Tanzania, ndugu zangu tunawapenda sana. Tunachotaka ni amani na usalama wa nchi yetu. Hatuna jambo binafsi na mtu yoyote, hatuna ugomvi na chama chochote cha siasa, kwa sababu ndio unaona hata chama tawala kinachomiliki serikali tumekizuia kufanya shughuli hizi, kwa sababu hatumlengi mtu yoyote. Tunalenga wale. Lakini hawa ambao wanangangania, kuna matishio ya kiusalama, watu wanarusha vipeperushi, wanasema mabomu ya okoto yapelekwe si ubalozi fulani, maiti bebeni mpeleke kwenye chama fulani, kwenye ubalozi fulani, si mchome shule, mchome miundombinu ya serikali, si usafiri. Sasa hawa ambao wanamuona Katambi ni adui leo, manake wao ni maadui, kwa sababu wanataka tuende kwenye mauaji, maafa na madhira ya kuharibu rasilimali za watu.
0: Anasema mwenye kusikia na amesikia. Si hako, tunazidi kusonga mbele. Kikubwa tulinde amani yetu. Amani ndio kila kitu. Tumetoka kuzungumza juzi hapa na Justina katika kwenye kipindi. Tukasema pasipokuwa na amani hatuwezi kufanya kitu kizuri, wala hatuwezi tukakaa tukatulia, hatuwezi tukafanya shughuli za maendeleo, kwa sababu amani haitakuwepo. Pokiwa na amani, basi hata shughuli za kiuchumi tunazifanya vizuri. Ndivyo hivyo, tuzidi kulinda amani yetu. Basi Nyangeta, nina imani pia mpenzi msikilizaji ameweza kututumia maoni yake hapo. Karibu usome maoni ya msikilizaji.
1: Haya, ni kianza kupitia jumbe hapa. Huyu anasema bwana ni mwema, mimi MC James Nyahigi wa Ragana Kishapu kutoka huko Shinyanga. Anasema ongela TRA kupanda miti, Mungu ibariki Tanzania. Haya, shukrani sana. Haya, kwa ujumbe wako, nikutakie mchana mwema. Huyu pia anasema pongezi sana kwa hao walioshiriki zoezi la upandaji miti huko Mbeya. Naitwa Abdoni Mateo kutoka Mukabue, Kibondo. Haya, shukrani sana.
0: Asante Abdoni
1: kwa ujumbe wako. Haya, huyu anasema umeme umekuwa shida. Mimi naona kuna watu wanachezea maisha ya watu, wanacheka. Anasema wanacheka nao tu, inaumiza sana. Mimi ni Miga Damas kutoka Mbozi, Songwe huko. Haya,
0: asante kutokea Songwe.
1: Haya, nikimsoma tena huyu Fadhili Kisharu wa Same Saweni, anasema wazima hapo mjengoni.
0: Sisi wazima.
1: Sisi wazima. Anasema haya, nampa ongela mheshimiwa waziri kwa kumjali mkulima, naendelea kuwapata mbashara kabisa.
0: Asante sana kutokea huko, endelea kutufuatilia.
1: Haya, huyu naye nikisoma ujumbe wake anasema tuko pamoja sana hadi tamati. Naitwa Metodi Hamisi, natoka Mwekako au Mutakuja huku Chato.
0: Asante Metodi.
1: Shukrani sana kwa ujumbe wako. Huyu anaitwa Maganga Msumali anasema nikiwa Iamile Lujewa Mbalali. Anasema tuko pamoja dada zangu hapo studio.
0: Asante.
1: Haya, nikimsoma tena huyu anasema bwana ni mwema, yani wengine umeme ukizima tu atusinzii, tuombe Mungu aingilie kati.
0: Hakuna kulala umeme ukizima.
1: Hivi ni kweli umeme ukikatika mtu haulali?
0: Kuna wengine wanasema wanaogopa kisa wao, kwamba kiona kisa hiki jamani mbona kimezidi. hawezi kulala. Kuna mwingine ukiwa na giza ndo analala, lakini mwingine anakuambia mimi nasubiria mwanga. Wanasema kuna vile vitochi vile mtu anawasha vile ili aweze
1: unatumia hata tochi ndio.
0: Wengine ni uoga kwamba tukigiza labda pengine anaweza kaja mtu akavamia. Yaani leo ni uoga tu, lakini unaweza kulala tu vizuri. Na wengine wakatengeneza, kuna zile tochi ambazo zinauzwa. Ni vizuri pia ukanua ile tochi, zile taa wanasema taa za mchina. Ni vizuri ukanua zile taa pia ukawa nazo. Kuna umeme wa sola pia unaweza ukawa nayo ndani kwa ajili ya emergency kama hizo. Wewe umekatika basi unawasha sola, maisha yanasonga mbele.
1: Umewasha kweli kabisa, mambo yako
0: kwa hiyo dharura kama hizo usipate nazo shida.
1: Haya, nikizidi kusonga mbele na ujumbe mwingine hapa, anasema habari za hapo studio nisome kama
0: nzuri.
1: Wazili. Haya, huyu ni wazili kutoka Igunga mtaa wa Gaika. Haya, anasema dada fikiria, dada Amani anasema amani ndo mpango mzima.
0: Ni kweli.
1: Bila amani tunakufa nchi nzima.
0: Amani ndo kila kitu.
1: Ni kweli, amani ni kila kitu.
0: Kazi hazitaenda. Huwezi kufanya chochote pasipokuwa na amani.
1: Haya, huyu anasema shikamoni dada zangu,
0: hamjambo? Hatujambo.
1: Anaitwa Daudi wa Simiu, anasema kwa kweli pasipo amani hakuna utulivu.
0: Amina, ni kweli kabisa.
1: Haya, barikiwa sana kwa ujumbe wako. Wewe anasema nawapa hongera wapendwa wa Bwana kwa kudadavua habari kwa undani zaidi. Huyu anaitwa Agustino, anasema yupo huko Babati Manyara. Haya, shukrani sana kwa ujumbe wako. Bwana akubariki. Anasema huyu pia anaitwa Joseph Pascal Kidarado Mpunga, anasema yupo huko Kilambo Mbalali. Anasema nimpongeze sana waziri wa mambo ya nje kwa kusisitiza amani nchini. Watanzania tuilinde amani yetu. Haya, shukrani sana Joseph Pascal kwa ujumbe wako. Bwana akubariki. Haya, ni some jumbe ya mwisho kabisa hapa, anasema tuko pamoja sana mpaka tamati. Mwisho anasema nawapa nawapenda sana, niite kama James Lucas kutoka Geita Ikuzi. Haya, situmai mimi upande wa jumbe, niweke nukta hapa.
0: Tuendelee
1: na habari zingine.
0: Weka mkato, maana tutarejea tena kwa ajili ya kuhitimisha jumbe kutoka kwa msikilizaji. Asante sana Nyangeta Daudi kutupitisha katika jumbe ambazo msikilizaji ameweza kututumia katika wasaa wetu mzuri wasawa mulika na katika kipindi kizuri cha habari na matukio. Endelea kutufuatilia na endelea kutuma maoni yako. Nambari ni 0757536087 ndio nambari ambayo unaweza kututumia ujumbe mfupi nasi tutasoma. Basi moja kwa moja tuelekee kule Kagera. Serikali katika wilaya ya Karagwe mkoani Kagera imesema inaendelea kuchukulia hatua baadhi ya watu wanaoleta udanganyifu katika kujipatia mikopo ya halmashauri ya 10%. Wakiongea katika nyakati tofauti kwenye kikao cha kujadili taarifa ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG kwa mwaka wa fedha 2024-2025 mkuu wa 25-26 na ikaja pia 26, 27, 25, 26, 26, 27. Mkuu wa wilaya Karagwe Julius Reza pamoja na mkurugenzi wa halmashauri hiyo Happiness Msanga wamesema kumekuwa na baadhi ya viongozi pamoja na wananchi katika halmashauri hiyo wamejinufaisha na mikopo hiyo na kusababisha ugumu wa makusanyo, na kusema kuwa hatua za kisheria zimechukuliwa dhidi yao, huku utoaji wa mikopo kwa watu wenye vigezo umetajwa kuendelea. Nyangeta, nataka tuzungumze kidogo hapa. Hii mikopo hiyo ya 10% imekuwa ikileta malalamiko, ikileta maneno kwamba sisi ambao si watu wenye vigezo wakipanga si kwenda kuchukua mikopo wapati, wanapata watu ambao sijui hawana vigezo. Hapa juzi kati tu Mbalali pia kulikanushwa kwa nasema kwamba unakumbuka ile Mbalali kwamba kwamba kuna wananchi kwa lalamika, kuna mtu ameenda kuomba mkopo, kumbe wanaangalia pia vigezo vya kupata mkopo.
1: Ndio wanaangalia la vigezo.
0: Wewe biashara yako haijaruhusu kupata mkopo labda pengine wa milioni mbili.
1: Ndio.
0: Biashara yako inaruhusu kupata mkopo labda wa 500,000 au 300,000. Unajaza fomu milioni mbili. Ukinyima unasema sisi wanabagua, wanatunyima, wanaangalia usoni, wanawapa wale watu ambao wanawapenda. Lakini alizungumza yule kiongozi pia kwamba kuna kwa tunaangalia vigezo vya huu mkopo. Na hapa pia wa Kagera wamesema kwamba kuna watu wao sasa wanatumia ule mkopo wa 10% kujinufaisha wao pasipo kuwapa wale wanufaika wa wale mkopo. Na msema kwamba tayari hatua kali za kisheria zimeanza kuchukuliwa zidi ya wale watu waliofanya udanganyifu huo kujipatia wao baada ya kuwapa wanufaika. Basi tupate undani wa habari kutokea Kagera, alafu tutarejea hapa tuzungumze. Endelea kututumia maoni 0757 536 87. Hii ni habari na matukio na wasaa wetu ni wasaa wa Murika. Tunazidi kusonga mbele.
4: Viongozi walionufaisha na mikopo hii, kwa hiyo ikawa pia kuna ugumu kusaka. Lakini la pili, tulikuwa na changamoto ya watu wetu kuamini na kufikiri kwamba hizi fedha ni za wao, na hivyo waliamini kwamba wanaweza wasirudishe. Tumesimamia kwa ukamilifu na tumechukua hatua mbalimbali. Ofisi yetu imeshirikiana, tunamshukuru sana kamanda wetu wa TAKUKURU ya wilaya pamoja na wote ambao wameshirikiwa, na tunaendelea kutuliza majukumu yetu na kusana tena hizo. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, nitaka niseme hili kwa sababu wakati mwingine tunakuwa na upotoshaji, na sisi tusiposimamia misingi na utaratibu tumekutana na udanganyifu, mheshimiwa mkuu wa mkoa, nyingi na tutachukua hatua kwa baadhi ya watu ambao wamefanya udanganyifu. Tunatamani mtu anapoleta andiko la kuomba fedha awe amezingatia sheria, kanuni na taratibu hizo. Sasa yametokea matatizo, mheshimiwa mkuu wa mkoa, mtu hana biashara, anaenda halmashauri anakata leseni, anaomba mkopo wa milioni 100, milioni 150, milioni 60, milioni 90, na ametaja na biashara yake kwenye eneo labda la Kurushaka. Ukimwambia nenda kanionyeshe ofisi, hana ofisi wala ile kufanya biashara. Sasa sisi tunatia mkopo huu ni udanganyifu, na umetumia nyaraka kutafutia njia rahisi ya kupata fedha. Udanganyifu huo ndio umesababisha tuna madeni makubwa ya fedha hizo.
5: Halmashauri zime mikopo kwa vijana, wanawake na walemavu. Fedha za mikopo zipo, waombe. Tutauzuri tunaoga, tunawapa elimu na vigezo vinavyotakiwa. Kwa sisi hatuchoki kutoa elimu, tutaendelea kuwapa elimu, na pale watakapoomba kama hawakufanikiwa wamepata, tunawapa mikopo kwa sababu wanakuwa wametimiza vigezo, na kama hawajatimiza vigezo huwa tunawaambia kwa safari hii dirisha la robo hii hauwezi kupata kwa sababu hujakizi vigezo 1, 2, 3, na huwa tunawapa na maandishi. Na baada hapo tunaendelea kuwafuatilia na kuendelea kwa train ili tunapotangaza tena waweze kupata. Lakini kwa ujumla ni pamoja na hizi taratibu zote ambazo tuna nimewaelekeza hapa au kuwaelekeza hapa, ambazo ziko kwa mujibu wa sheria, halmashauri inatoa mikopo. Tukianza, kama mnakumbuka, utoaji wa mikopo ulifungwa almost kabla mwaka mmoja, na ukaja kufunguliwa mwezi Aprili 2024. Na katika kile kipindi cha mwaka cha kipindi cha 2024, ile miezi mitatu tu baada ya kufungua, sisi pia tulitoa mikopo. Tulitoa almost mikopo ya shilingi milioni 454, ambapo tulitoa kwa vikundi au makundi yote matatu. Kwa maana ya wanawake walikuwa vikundi kama 22 hivi, walipata milioni 198, vijana wakaja wakavikuwa kundi 10 wakapata milioni 178, na watu wenye ulemavu walikuwa na vikundi vitatu wakapata milioni 78. Hiyo kwa kile kipindi tu cha mwezi wa 4 baada ya dirisha kufunguliwa mpaka tarehe Juni. Lakini pamoja na hapo, sasa mwaka uliofuata wa fedha 25 26, huo ambao tunaendelea nao pia mpaka kufikia Mei, tumeendelea kutoa mikopo zaidi ya bilioni 1.7, ambapo hiyo sasa ukija kuiangalia kwa takwimu zetu na fedha ambazo tumetoa, kikundi cha vijana peke yake kina jumla ya bilioni 1.078. Nadhani mnaona vijana ndio ambao wamepewa fedha nyingi kuliko makundi yote.
0: Haya, vijana ndio ambao wanapata fedha nyingi kuliko makundi yote ili waweze kufanya kazi, maana vijana ndio taifa lenye nguvu. Lakini pia hii mikopo huwa kila siku tunatoa na tahadhari. Wewe ambaye unaona kwamba hauna biashara, hauna shughuli ya muhimu ya kwenda kuchukua mkopo, ni bora ukaacha.
1: Ndio. Na kitu kingine kwamba mtu anaenda anakopa, anakopa mkopo, mm-hmm. lakini mwisho wa siku kurudisha inakuwa ni shida. Kwa hiyo inabidi
0: ndio
1: unashindwa kulipa. Kwa hiyo unapoenda kukopa mkopo, hebu angalia basi namna gani ya kuweza kurejesha huo mkopo ambao utakaoenda kukopa huo.
0: Na huwa tunapata mafundisho pia katika semina mbalimbali. Tunaambiwa tusichukue mkopo kwenda kuanzisha biashara, bali tuchukue mkopo kwenda kuendeleza biashara. Kwa sababu unaenda kuanzisha biashara, biashara ambayo hauna uzoefu nayo.
1: Ndio, ni kweli kabisa.
0: Biashara ambayo haujui kwamba itakupa matokeo ambayo yaliyo mazuri. Wewe unasema kwamba hii sasa naenda kuanzisha biashara. Umewahi kuifanya hiyo biashara? Haya, umechukua pesa kwamba hizo pesa za mkopo, unatakiwa ukaendeleze biashara, unaanza kugawa. Hii si ni mtumie mamdogo, hii si juu kule nadaiwa, hii si yani unahamisha deni toa hapa unapeleka, hii si juu nimnunulie nguo nani? Bwana bwana. Hapo lazima mtavutana mashati. Kwa hiyo hakikisha ukipata pesa ya mkopo, fedha yako ya mkopo, basi fanyia kile ambacho unaenda kukifanyia kitaleta manufaa mazuri, na wewe pia itakuzalishia, utapata fedha za kutosha na utajikwamua kiuchumi, kwa sababu lengo la mikopo hii ni kuweza kumkwamua mtu kiuchumi kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine, sio kukudidimiza. Ukiona huwezi,
1: ni kweli kabisa ndio.
0: Basi tukiachana habari kutokea Kagera, moja kwa moja tuende Dodoma. Waziri wa maji Mheshimiwa Juma Aweso amemwagiza katibu mkuu wa Wizara ya Maji Mhandisi Mwajuma Waziri kuwapa maelekezo watendaji wote wa sekta ya maji nchini kuhakikisha wanafanya kazi kwa ufanisi na kuleta matokeo yanayoonekana badala ya kutoa ahadi na maelekezo yasiyoendana na utekelezaji. Amesema serikali inahitaji utendaji wenye tija utakaoongeza upatikanaji wa huduma ya maji kwa wananchi na kuimarisha uwajibikaji katika miradi inayotekelezwa. Mheshimiwa Aweso amesema hayo jijini Dodoma wakati wa hafla ya utiaji saini wa mkataba wa ujenzi wa mradi wa maji wa Fakwa, akisisitiza kuwa kila mtendaji anapaswa kutambua wajibu wake na kuhakikisha miradi ya maji inakamilika kwa wakati, kwa ubora unaotakiwa na kwa kuzingatia thamani ya fedha za umma. Haya bwana, ndivyo hivyo. Tukapate sasa undani wa habari kutoka kwa waziri wa maji Dodoma ya
6: mtendaji, kwa maana management ya Wizara ya Maji na watendaji wa Wizara ya Maji. Jambo la kwanza, waambie waziri anawashukuru na naibu waziri. La pili, tumemaliza bunge, tumekaa ndani ya miezi mitatu katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Waambie Watanzania wa leo wanataka watendaji watakaoonyesha matokeo. Watanzania wa leo hawahitaji blabla maneno. Mhandisi wa maji, jukumu lako watu wapate maji. Kafanye kazi. Katika kila kazi kuna faida. Maneno matupu yanaleta hasara. Mimi kama kiongozi wa wizara hii ya maji, natambua kabisa serikali ya awamu ya sita imefanya uwekezaji mkubwa katika kuhakikisha wananchi wanapata huduma ya maji safi na salama. Nchi yetu ya Tanzania vijijini, tuna vijiji 12,333. Kupitia wakala wa maji vijijini RUWASA, tumeshafika vijiji 10,758. Tumebakisha vijiji 1,575 tu, maeneo ambayo yote tumejenga miradi ya maji. Wananchi wasipewe maji kihisani, wananchi wapate maji ya uhakika. Haiwezekani wananchi leo mradi umejengwa milioni 500, mradi umejengwa milioni 900, mwananchi anateseka juu ya adha ya maji. Unauliza kwa nini mwananchi ana maji, unasema luku imekwisha. Hatutokuwa na msalie mtume, tutafukuza watumishi ambao tunaona wanatuchelewesha katika kuhakikisha wananchi wanapata huduma maji safi na salama. Mamlaka za maji, Mheshimiwa Rais amewekeza kwenye mamlaka za maji. Leo tuna miradi ya miji 28. Tumefika maeneo mjini zaidi ya 90%. Leo unakuta baadhi ya maeneo maji yanapotea. Mwananchi anatoa taarifa, maji yanapotea. Hakuna mtu wa kwenda kuziba maeneo yale. Hana habari. Hatutotoa nafasi kwa mtumishi mzembe wa aina hiyo. Tutachukua hatua. Leo mwananchi anataka kuunganishiwa maji. Miezi 3, miezi 6, mpaka atoe kidogo dogo ndio apatie huduma maji. Haiwezekani, hizo zilipendwa.
0: Umesikia Nyangeta, umemsikia waziri wa maji? Hizo zilipendwa. Mwananchi anataka maji apate kwa wakati. Nataka niongezewe maji, inaenda kujaza fomu na kila kitu, naambiwa 1 2 3 ndani ya wiki 2 niwe nimepata maji. Sasa wewe unaenda kuomba huduma ya maji, uongezewe maji. Wiki ya mwezi wa kwanza umepita, mwezi wa pili, mwezi wa tatu, mpaka mwaka
1: unasubiria tu.
0: Unasubiria maji. Niliomba mimi kuniongezea maji toka mwaka juzi.
1: Kwa kweli maji ni maji ni uhai, kwa hiyo inabidi miradi yote inayokuwa inapangwa kufanyika ikamilike na wananchi waweze kupata maji.
0: Ifanyike kwa, ikamilike kwa wakati. Nakwambia kwamba mambo ya kurushana rushana kalenda zilipendwa. Waziri wa maji amezungumza hapa, wote tumemmsikia. Nyangeta, muda wetu unakimbia kule kweli, tupitie maoni ambayo msikilizaji ameweza kututumia hapa studio.
1: Haya, niki kamata ujumbe wake. Huyu anaitwa Franki Mzogo kutoka Ilemi Darajani, anasema ongeleni sana kwa habari mbalimbali hapo studio.
0: Asante,
1: Mungu awabariki sana.
0: Amina.
1: Tuko pamoja sana.
0: Amina, asante.
1: Haya, huyu naye anasema, haya, niki kamata tena ujumbe wake. Huyu anasema nisome kama misita Sean Boy kutoka huko Tunduru, anasema tuko pamoja, Bwana awabariki sana.
0: Amina.
1: Huyu anaitwa Munyamile wa Munyamile. Haya, kutoka huko Gairo, anasema tuko pamoja, Mungu awabariki sana. Haya, huyu anasema asante. Mungu ni mwema. Anaitwa Juma Muyeye kutoka Karagwe, haya, Kagera, anasema ongeleni sana hapo studio kwa kutujuza na kutuhabarisha mazuri yote.
0: Asante.
1: Anasema nipo pamoja nanyi hadi tamati.
0: Barikiwa.
1: Tukushukuru sana kuwa pamoja nasi. Anasema mkulima tumpe heshima yake, naitwa Kagoroba kutoka Kigoma.
0: Amesema pale mkoa Songwe. Mkulima tumpe heshima yake, mkulima.
1: Haya, nikikamata tena ujumbe wake. Huyu anasema ni kweli kuna watu wengine ni waoga ukikata umeme, wanaogopa.
0: Naogopa giza, sawa.
1: Huyu ni aliyotuma ujumbe, huyu ni Maganga Msumali.
0: Asante.
1: Kutoka huko Iamele Lujiwa Mbalali Mbeya.
0: Barikiwa Maganga.
1: Shukrani sana kwa ujumbe wako. Huyu anasema salamu ziwafikie mimi ni Yakobo Mayenga kutoka Bariadi Simiu. Anasema mikopo ni haki kwa wajibu wa kila mtu. Tusibaguane, tujitahidi tu kurejesha.
0: Naam, kwa
1: ndiyo
0: wakati.
1: La msingi kabisa na ndio la muhimu zaidi. Haya, huyu anasema kwema hapo studio.
0: Kwema.
1: Dada zangu, kwa majina niitaje, kama anaitwa Rock Sky, anasema kopa mkopo uwe, haya, anasema uwe, anasema kopa mkopo uwalipe nyumba huo kote madumu.
0: Ukope mkopo ulipe nyumba?
1: Haya, anasema
0: ulipe kodi ya nyumba.
1: Ndiyo, haya.
0: Anasema kita kukuta kijambo.
1: Ndiyo, ni kweli kabisa. Anasema lakini serikali ichunguze vizuri baadhi ya mikopo wanaotoa wanufaika wachache ambao haya, anasema mathalani si wahusika sahihi. Haya, shukrani sana.
0: Mkopo fajia mambo. Ndiyo. Ili kijambo kisikukute.
1: Haya, ni malizia ya jumbe ya mwisho kabisa hapa. Anasema dada zangu studio hapo, nawapenda sana kwa habari zenu. Jamani, mikopo ni hatari na maisha yetu ya jua kali. Haya,
0: ni hatari endapo hauna cha kufanyia, kwa hiyo usikope.
1: Ni kweli kabisa. Haya, mimi upande wa jumbe mstumai ni share hapa.
0: Na muda wetu
1: naona
0: pia.
1: Muda wetu unatutupa mkono.
0: Muda wetu umetutupa mkono, lakini tunamshukuru msikilizaji. Unamwagaje Nyangeta hapo msikilizaji?
1: Mimi msikilizaji ni kushukuru sana kuendelea kuwa pamoja nasi na kutegea sikio yako kupitia AWR Tanzania na Rock FM. Basi endelea kufuatilia vipindi vinavyoendelea, na kipindi kinachofuata ni utasikiliza somo la neno la matumaini.
0: Naam, neno la matumaini la leo linasema kwamba tumaini lako mahali linapotakiwa kuwa. Unajua tumaini lako linatakiwa wapi? Basi ambatana na neno la matumaini la leo. Baada kubarikiwa na neno hili, tutarejea hapa kwa ajili ya kusoma ujumbe mfupi. Umebarikiwa vipi na neno la matumaini la siku ya leo? Asante sana kwa kuambatana nasi kuanzia mwanzo wa kipindi chetu cha habari na matukio mpaka atamate. Langu jina ni Stumai Mbawala, nilikuwa naye Nyangeta Daudi. Tukutakia usikivu mwema vipindi vyote vinavyoendelea hapa 96.9 Mwamba wa Mibaraka na AWR Tanzania. Mungu akubariki.

Ninamshukuru Mwenyezi Mungu kwa nafasi nyingine ambayo ametupatia ili ya kwamba tuweze kuitumia kusikiliza tena neno la matumaini linalotoka kwa Mungu mwenyewe akitufariji sisi tunaoishi katika siku hizi za mwisho katika ulimwengu wetu huu. Unayosikiliza sauti yake ni Jumatus Komunda, mchungaji wa kanisa la Waadventista wa Sabato katika mtaa wa Idimi katika jiji letu la Mbeya. Tunaweza tukawasiliana zaidi kupitia 0624219041. Popote pale unaposikia, basi tunaweza tukawasiliana kupitia neno hilo. Sasa somo ambalo ninalileta mbele zako muda huu na masaa haya ni tumaini lako mahali linapotakiwa kuwa. Tumaini lako linatakiwa kuwa wapi? Somo la leo linajibu swali la namna hiyo, lakini zaidi sana tumaini lako linapotakiwa kuwa. Tumaini lako linatakiwa kuwa wapi? Sikiliza. Katika vipindi ambavyo tumekuwa tukiendelea kujifunza na ambavyo tunaendelea zaidi kujifunza, tunaitwa kumtumainia Bwana. Kumtumainia Bwana aliyeziumba mbingu na nchi. Neno la Mungu linaita kwa watu wote wa mataifa yote kuweza kumtumainia.

unatakiwa ukitumaini, lakini Bwana anatuita tuweze kumtumainia yeye. Matumaini yetu tuyajenge mahali fulani. Katika kitabu cha Ezekieli ambavyo unaweza ukapitia kulingana na masomo mengine ambayo yumkini umekwisha kuyasikia na mengine ambayo bado hujayasikia, unaangalia namna ambavyo Ezekieli anapopewa ujumbe maalum kwa ajili ya kuwatia moyo Israeli walioonekana ya kwamba wamekata tamaa, wameumia kwa sababu wameacha nyumba zao zimebaki ukiwa, matumaini yao yamepotea, mashamba yao yamekuwa maganjo, ikulu yao haifai tena, wafalme wao wamechukuliwa mateka, watoto wao wake waume, hali zao zimekuwa duni katika njia ya katika nchi ya ugenini, bado Mungu alitoa ujumbe wa kuwatia moyo. Soma kitabu cha Ezekieli sura 37, unaona ujumbe Ezekieli anaokuja nao, ujumbe wa mifupa mikavu na ujumbe wa unabii wa vijiti viwili, akiwa na maanisha ya kwamba Israeli na Yuda watawekwa chini ya utawala mmoja, watakuwa na mfalme mmoja na mchungaji mmoja ndiye atakaye wachunga. Hawatakuwa waliotawanyika katika mataifa, watakusanywa wote na kuwekwa chini ya kiongozi mmoja, na hapo ndipo mataifa yote atakapojua ya kwamba hakika yeye ndiye Mungu wao, ndiye Mungu anayetawala mataifa yote. Na ukiangalia utagundua ya kwamba wana wa Israeli wanapewa ujumbe wa kutiwa moyo ya kwamba watarejeshwa katika nchi yao. Ukisoma Ezekieli hiyo sura ya 37 fungu la kwanza hadi fungu la 10, fungu la 11 hadi fungu la 14 na fungu la 21 fungu la 21 hadi fungu la 28, ukiangalia utaona ujumbe ambao anautoa hapo nabii wa Bwana akiwatia moyo wana wa Israeli wasikate tamaa, wajue ya kwamba Mungu yuko pamoja nao, bado katika hali yoyote ile watakayokuwa nayo yeye atakuwa pamoja nao. Mungu atakuwa pamoja nao, atahakikisha anawapigania mpaka waweze kufika pale ambapo Bwana alihitaji waweze kufika. Hayo ujumbe ambao tunaupata, tunaona kwamba Mungu anawatia moyo watoto wake, hawezi kuacha, hawezi kunyamaza, anawapigania katika maisha yao. Anawapigania katika maisha yao. Hayo ukiangalia utaona ujumbe anaozungumzia 37:15 hadi 18, ujumbe anaozungumzia sura ya 21 fungu la sura ya 37 fungu la 21 hadi fungu la 28. Ukiangalia hapo utaona anawasema, anawakusanya wote na kuwaweka chini ya utawala mmoja. Kwa hiyo utaangalia kwamba licha ya kwamba changamoto zipo, licha ya kwamba vikwazo vinaweza vikawepo, lakini ikiwa hatutapoteza tumaini letu kwa Bwana, Bwana atasimama katika upande wetu na hatimaye ushindi na msaada vitaweza kupatikana. Nini unachotakiwa ukitumainie? Unachotakiwa kukitumainia ni kipi? Sio katika mashamba, sio katika mahekalu, sio katika majengo, sio katika nini, kama wana wa Israeli walivyokuwa wanafanya. Kama wana wa Israeli walivyokuwa wanafanya, matumaini yao wameyaweka kwenye vitu vingine, wameyaweka katika hekalu bila kuweka katika uhusiano wao binafsi na Mungu wao. Mungu wa mbinguni akunyamaza, alikuwa anawapatia ujumbe wa go through, yani ujumbe ambao ulikuwa unawasaidia, unawatia moyo katika kipindi hicho, lakini unawatia moyo zaidi katika kipindi kingine ambacho hata kama watakuwepo wakiwa na tumaini, iko saa ya kufufuka, iko saa ya ufufuo, iko saa ya kuunganishwa kwa pamoja, wawe chini ya utawala wa Mungu mwenyewe. Ndipo ukisoma kitabu cha Ufunuo sura ya 21 fungu la 3 na fungu la 4, neno

atakuwa pamoja na watu wake milele na milele. Atafuta kila chozi, maumivu, maombolezo yote, vilio na kadhalika, kutindikiwa, kukoswa fedha na kadhalika, hivyo havita kuwepo tena milele na milele. Ujumbe unaoletwa na nabii Ezekieli kwa wana wa Israeli ni ujumbe wa matumaini kwa watu wote, kwa watu wote wa Israeli, na sisi tunaoisikia sauti hii. Sikia, wewe tumaini lako linatakiwa liwe kwenye kitu gani? Ni kitu gani ambacho unatakiwa uweke tumaini kwacho? Tumaini lako, tumaini langu, tunatakiwa kuliweka kwa Bwana, ya kwamba Bwana atakuwa pamoja nasi katika hali zote, katika changamoto zote, Bwana atakuwa pamoja nasi. Anasema atakuwa pamoja nasi, kile alichokisema Bwana kiwe hicho hicho ambacho tunakitumainia sisi sote. Kile Bwana anachokisema basi ndivyo kitakavyokuwa, basi tukitumainie yeye. Kama ameahidi ulinzi, atatupatia ulinzi. Kama ameahidi uzima wa milele, atatupatia uzima wa milele. Kama ameahidi msaada, atatupatia msaada. Kama ameahidi kutupatia faraja, uko kweli, hiyo faraja kweli atatupatia. Hiyo, katika hali zozote tunazozipitia, hebu tujipige kifua tuseme, Bwana ni ngao, Bwana ni msaada, Bwana ndiye kimbilio letu. Hakuna mwingine tunayeweza kumkimbilia ila ni yeye pekee. Alafu tujue itimisho la tumaini letu ni nini? Itimisho la tumaini letu ni nini? Itimisho la tumaini letu ndilo litakalo tuonesha destiny au miisho ya mafanikio ya mambo ya kiroho. Itimisho la mwisho ni uzima wa milele. Kwa hiyo unapokuwa tunaishi, unapokuwa tunafanya yote, tukumbuke alichokisema, wewe ni mwaminifu hata kufa, nanyi mimi nitawapatia taji ya uzima. Wewe ni waaminifu hata kufa, nami nitawapatia taji ya uzima. Kwa hiyo leo hii tunavyoishi, tunavyotenda mambo yoyote yale, ebu tuhakikishe tumaini letu tumeliweka kwa Mungu. Hata unatembea ni sokoni, unatembea barabarani, unatembea sehemu yoyote ile unayotembea, hakikisha moyo wako umeweka katika mambo ya Mungu, umeweka katika mambo ya Mungu, na tumaini lako lijengeke kwamba hata kama maisha yangu leo yakikata, basi nitakuwa na uzima wa milele Yesu Kristo anapokuja mara ya pili katika ufalme wa Mungu, nami nitakuwepo. Tumaini gani, msikilizaji wa Rock FM na AWR Tanzania, unatakiwa uweze kuwa nalo? Tumaini unalotakiwa uwe nalo

uwe unatembea barabarani ukijiambia moyoni mwako ndio ya kwamba ni kweli mimi ni raia wa Tanzania, ni kweli mimi ni raia wa Kongo, ni kweli ni mimi ni raia wa nchi fulani hapa duniani, lakini mimi nina uraia wa nchi mbili, nchi inayoonekana na nchi isiyoonekana, nchi inayoharibika na nchi isiyoharibika. Tumaini lako liwepo katika mazingira hayo. Some kidogo hapa, usikilize neno la Mungu linachokizungumzia. Some pamoja katika kitabu cha Ezekiel ile sura ya 30 na saba fungu la 21 hadi lile fungu la 28. Uangalie anachokizungumzia. Ujumbe wa matumaini na mahali ambapo kiukweli matumaini yako na matumaini yangu yanapaswa kuwa. Siweke tumaini kwenye mambo mengine. Tumaini lako uhakikishe kweli kabisa umeliweka mikononi mwa nani? Mikononi mwa Mungu. Licho kitu cha muhimu sana cha kuzingatia. Sikia anasema, ukawaambie Bwana Mungu asema hivi, tazama nitawatoa wana wa Israeli toka katika kati ya mataifa nitawatoa katika mataifa waliko kwenda, nami nitawakusanya pande zote na kuwaleta katika nchi yao wenyewe, nami nitawafanya kuwa taifa moja katika nchi hiyo juu ya mlima wa Israeli, na mfalme mmoja atakuwa mfalme wao wote, wala hawatakuwa tena mataifa mawili, wala hawatagawanyika kwa kuwa falme mbili tena hata milele, wala hawatajitia uchafu tena kwa vinyago vyao, wala kwa vitu vyao vichukizavyo, wala kwa makosa yao mojawapo. Lakini naliwaokoa, lakini nitawaokoa na kuwatoa katika makao yao yote ambayo wametawanyika, wamefanya dhambi ndani yake, nami nitawatakasa, basi watakuwa watu wangu, nami nitakuwa Mungu wao, na mtumishi wangu Daudi atakuwa mfalme juu yao, nami nitakuwa mchungaji anasema kwamba nao wote watakuwa na mchungaji mmoja, nao watafuata maagizo yangu na kuishi katika amri zangu na kuzitenda, nao watakuwa katika nchi niliyompa Yakobo mtumishi wangu, walimokaa baba zenu, nao watakaa humo, wao na watoto wao milele. Na Daudi mtumishi wangu atakuwa mkuu wao milele. Tena nitafanya agano la amani pamoja nao. Nitafanya agano la amani pamoja nao. Litakuwa agano la milele pamoja nao. Nami nitawaweka na kuwazidisha na patakatifu pangu nitapaweka katikati yao milele. Sasa utangalia hapo anachokizungumzia mpaka fungu la 26, anazungumzia namna ambavyo angewafanyia. Huo ulikuwa ni ujumbe wake kwa wana wa Israeli, ujumbe wa tumaini. Anazungumzia ya kwamba atawaunganisha, atawaleta katika nchi yao. Anawapatia ujumbe ambao unawatia moyo kwa wakati huo, akiwaambia zaidi ujumbe ambao ni wa baadaye sana, ambao hata kama hawataupata lakini bado Mungu atawapatia hicho
ndicho alicho kiahidi sasa mwisho kabisa. Hasa fungu ila anasema kwamba na patakatifu pangu patakuwa kati yao mirele. Sasa ukiangalia anayozungumzia hiyo mirele, anazungumzia mirele ipi? Mirele anayozungumzia hapo ni ipi? Lakini utakuja kugundua wana wa Israeli walipewa ujumbe, ilipita miaka 70 wakiwa katika utumwa wa Babeli. Baada ya hiyo miaka 70 tunaona matangazo ya wakina Dario, matangazo ya wakina Atashasta, matangazo ambayo waliyatoa miaka hiyo wana wa Israeli wakiwa utumwani, mpaka miaka ya 400 mpaka miaka ya 457 kabla ya Kristo, yalitolewa matangazo wana wa Israeli waondoke katika nchi ya Misri, nchi ya Babeli, ambayo wakati huo sasa Babeli ilikuwa chini ya utawala wa Wamedi na Waajemi, waweze kujenga ukuta uliobomoka, warudi katika nchi yao. Nyakati hizo wakaishi, wakaendelea kufanya ibada zao katika hekalu lao, mahali patakatifu. Lakini tunaangalia baadaye siku zilivyokwenda, Yesu Kristo amezaliwa miaka ya 31 Yesu Kristo anaingia katika hekalu la Wayahudi, mpaka mwaka 70 AD hekalu la Wayahudi lilibomolewa. Kwa hiyo sasa hivi tunavyozungumza hilo hekalu halipo, lakini Yesu, neno la Mungu linasema ya kwamba patakatifu pangu patakuwa kati yao milele. Atakuwa ni patakatifu pa namna gani? Hapa anaendelea kusema kwamba, anasema kwamba na patakatifu pangu nitapaweka kati yao milele, tena maskani yangu itakuwa pamoja nao, nami nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wangu, na mataifa yote watajua ya kuwa mimi ndimi Bwana, mimi ndimi Bwana niwatakasaye Israeli. Patakatifu pangu patakuwa katikati yao milele. Sikiliza, unaposoma kitabu kile cha Ufunuo sura ya 21 lile fungu la 3 na fungu, hata tukianzia fungu la kwanza sio mbaya, neno la Mungu linaonyesha ahadi ambazo Mungu anawapatia watu wake. Mungu anaahidi kuwapatia uzima wa milele watu wake. Mungu anaahidi kuwapatia nchi mpya na mbingu mpya, mahali ambapo wataketi pamoja naye. Hili ni tumaini lako, ni mahali ambapo wewe na mimi tunatakiwa tuweke tumaini letu. Sikia anachokisema hapa, anasema kama ifuatavyo: kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya, kwa maana mbingu za kwanza na nchi ya kwanza zimekwisha kupita, wala hakuna bahari tena. Nami nikauona mji ule mtakatifu Yerusalemu mpya ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu, umewekwa tayari kama bibi harusi aliyekwisha kuwekwa tayari kwa kupambwa kwa mmewe. Huu ni mji wa Yerusalemu, ni mji mpya na nchi mpya, katika nchi ile ambayo neno la Mungu kwenye kitabu cha Isaya sura ya kwanza fungu la 19 na fungu la 20 kama sikosei, fungu la 19 nasema ya kwamba mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi. Anasema hii nchi mpya inayokuja inaandaliwa kwa ajili ya watu wake. Fungu la 3 anasema kwamba, kumbuka kwenye kitabu cha Ezekiel sura ya 37 lile fungu la 27 fungu la 27 na 28 anasema patakatifu pangu patakuwa pamoja nao, maskani yangu itakuwa pamoja nao milele, na naye atakaa pamoja na watu wake milele. Mataifa yote watajua ya kwamba yeye ndiye anayewatakasa, watajua ya kwamba yeye ndiye Mungu wa Israeli. Hizo anachokisema hapa hasa, kitabu cha Ufunuo kinafunua na kuonesha namna ambavyo itakavyokuwa. Mji mpya Yerusalemu unashuka kutoka mbinguni, nchi mpya Bwana atakayowapatia watoto wake waaminifu, wanaotunza ahadi, wanaoamua kuweka matumaini yao kwake. Ndicho anachokizungumzia mahali hapa. Fungu la 3 na 4 anasema ya kwamba nikasikia sauti kubwa kutoka katika kile kiti cha enzi ikisema,
tazama maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu, naye atafanya maskani yake pamoja nao, nao watakuwa watu wake, naye Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao. Kwa hiyo neno la Mungu linasema ya kwamba atafanya maskani yake pamoja nao. Haya maskani ni yapi? Kwa lugha nyingine, katika siku za mwisho, kuwa zimepita hizi siku za mwisho, Yesu Kristo anapokuja mara ya pili kuwachukua walio wake, anasema ya kwamba hawa watu, sisi tulio watu wa Mungu, ikiwa tutasalia kwa waaminifu mpaka saa ya mwisho, anasema ya kwamba tutaishi pamoja naye, tutakuwa pamoja naye, tutaishi pamoja naye. Maskani yake, yani nyumba yake, itakuwa ni nyumba yetu. Kwa lugha nyingine, maskani ya Mungu ni pamoja na watu wake. Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao, yani Mungu atakuwa na wale watu wake aliowakusanya kutoka Kongo, aliowakusanya kutoka Uganda, aliowakusanya kutoka Burundi, aliowakusanya kutoka Kenya, aliowakusanya kutoka Tanzania.

kule za dunia, atawaweka waweze kuishi pamoja nao, aweze kuishi pamoja nao, na watafurahia maisha yote pamoja nao. Kwa hiyo huu ni ujumbe ambao ni wa matumaini. Mungu alikuwa akiwapatia Israeli ujumbe wa tumaini, anawapatia ujumbe wa kuwapoza katika changamoto waliokuwa nayo. Sawa ni watumwa, anasema sikiliza, ninyi hamtakuwa watumwa siku zote, maisha yenu yatabadilika, hamtakuwa vile ninyi mlivyo, maisha yenu yatakuwa ni ya tofauti kabisa, mambo yenu yatakuwa ya tofauti, mambo yenu yatabadilika. Kwa hiyo ni jambo la muhimu sana, alikuwa akiwapatia ujumbe unaowapitisha katika hali walionayo na kuwapitisha mbele zote na kuwaonesha green pastures, kuwaonesha kijani kibichi.

gani unatakiwa ukitumaini? Ni kitu gani unatakiwa ukitumaini? Na matumaini yako, destination yake, mwisho wake uwe ni upi? Bwana akusaidie kumtazama yeye, na katika yeye utazame uzima wa milele. Sikia, fungu la nane anaendelea kusema, anasema ya kwamba, anasema kwamba naye atafuta kila chozi, kila chozi katika macho yao, wala maumivu haitakuwepo tena, wala maombolezo, wala kilio, wala maumivu hayatakuwepo tena, kwa kuwa mambo ya kwanza yamekwisha kupita. Sikiliza, kwa lugha nyingine wana wa Israeli wakawa nawaambia, sikilizeni enyi wana wa Israeli, msikae kae mnalialia ovyo ovyo, hamtakaa katika machozi muda wote. Mnalia kwa sababu ya utumwa, hamtakaa katika utumwa muda wote. Hii iko saa ambapo utumwa hata wa kuwatumikisha wataweza kuwatumikisha. Kwa nini? Kwa sababu ninyi ni wateule wa Bwana, ninyi ni watumishi wa Bwana, ninyi sio watu wa kawaida. Ukishakuwa na Bwana, wewe umejaza band of people, umejaza kundi la jeshi, kundi band of army, kundi la jeshi kubwa ambalo halina idadi. Tembea kifua mbele ukiwa na Bwana, kwa sababu baada ya hayo wewe una tumaini la uzima wa milele. Baada ya hayo wewe utapata uzima wa milele. Tumaini lako umeliweka kwenye vitu gani? Sikiliza, tumaini lako umeliweka kwenye vitu gani? Kwenye nyumba, nyumba ambayo unaijenga, baada ya miaka 10 unaibomoa unajenga nyumba nyingine, gari ambalo unalinunua leo hii kesho linakuwa kwenye vyuma chakavu. Kwenye kitu gani ambacho unaweza ukakitumainia? Simu ambayo kila siku inatoka matoleo mapya, kitu gani sasa? Mwili ambao baada ya miaka 50 kwa imepita unarudi unaanza kuchakaa na kuchoka. Tumaini lako unaliweka kwenye vitu gani? Ni nani unayemtumainia katika maisha yako? Ni kitu gani unachokitumainia? Sikiliza, neno la Mungu linatuambia tumtumainie Bwana, na katika kumtumainia Bwana, ndani ya Bwana tunaona uzima wa milele, ndani ya Bwana tunaona utukufu wa milele, ndani ya Bwana tunaona akiwa pamoja nasi kwa imani. Kwa namna nyingine, sikiliza, neno la Mungu linaendelea kutuambia mambo ya muhimu sana. Wewe msikilizaji, umekuwa ukisikiliza vipindi vingine nikikwambia kujisalimisha mikononi mwa Bwana. Nimekuwa nikikwambia kujiweka mikononi mwa Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ili maisha yako yaweze kuwa maisha yenye nguvu, maisha yenye thamani, maisha yenye tumaini. Sikiliza, mimi nikiwa na

kwa kuwa nalo wewe ni tumaini la uzima wa milele, kwa sababu unamtumainia Bwana. Kwa sababu unamtumainia Bwana. Tumaini ya Bwana kupata uzima wa milele ni jambo la lililopo mbele yetu na ni jambo linalokuja. Nazungumzia na wewe Josephine unayesikia sauti hii. Nazungumza na wewe Mariamu. Nazungumza na wewe Martha unayesikia sauti hii. Nazungumza na wewe Yusufu, Yakobo unayesikia sauti hii. Nazungumza na wewe Meshaki. Nazungumza na wewe Ibrahimu unayesikia sauti hii. Bwana anasema na wewe. Bwana anakuuliza swali, ni kitu gani unachokitumainia?

katika Bwana, na unapomtumainia Bwana utachunguzia kwa ndani na kuona uzima wa milele ukija. Bwana awe pamoja na wewe. Bwana akusaidie. Bwana akutie moyo. Bwana anitie moyo. Bwana atusaidie katika maisha yetu kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Basi tuombe. Baba yetu na Mungu wetu mfalme unayeishi juu mbinguni, tunakushukuru kwa neno la matumaini ambalo umetupatia. Asante kwa sababu umekuwa pamoja nasi. Asante kwa sababu umetupatia neno hili, ili ya kwamba neno hili liweze kutujenga na kutusaidia kuwa na njozi pana na ndefu za kutazama kwa ndani, kwa umbali kabisa, na kuona uzima wa milele ukija katika maisha yetu pale tunapoamua kukutumainia wewe kama Bwana Mwokozi, uliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Bariki msikilizaji wa Rock FM na AWR Tanzania kuweza kuwa na tumaini la namna hii linalojenga na kutuvuta karibu na msalaba wako. Asante kwa sababu Baba umesikia, kwa jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amen.

Asante sana msikilizaji wa AWR Tanzania pamoja na Rock FM Radio kwa kuendelea kufuatilia matangazo yetu. Mungu akubariki sana. Umetoka kubarikiwa na neno la matumaini. Tumejifunza vitu vingi kupitia neno la matumaini. Unakwambia tumaini lako mahali linapotakiwa kuwa, na umejua kwamba tumaini lako linatakiwa liwe wapi. Mungu akubariki sana. Basi endelea kunitumia ujumbe wako jinsi ulivyobarikiwa na neno la matumaini, na barikiwa na nyimbo mbalimbali. Lakini huyu anasema Bwana Yesu asifiwe. Mimi nasema amina. Anasema mimi MC James Nyahigi wa Lagana Kishapo Shinyanga, nimebarikiwa sana na neno la matumaini. Ujumbe tusome wa Korinto wa kwanza 11 mstari wa kwanza. Asante sana MC James Nyahigi kwa ujumbe wako. Nasema yakabarikiwa, lakini pia tusome wa Korinto wa kwanza 11 mstari wa kwanza. Basi endelea kubarikiwa msikilizaji, na uendelea kuniambia umebarikiwa vipi na neno la matumaini. Mungu akubariki ambaye unaenda kufuatilia katika wasaa mzuri wa Mulika. Na sasa ni nyimbo mbalimbali, na uniambie unabarikiwa vipi. Mungu akubariki kwa kuendelea kuambatana nami.

wanaitwa Shining Choir ambayo inatokea katika mtaa wa Chunya mjini. Wimbo unaitwa Gusa Moyo. Unatufikisha saa 8 na dakika 53. Huyu anasema Maranatha, Yesu anakuja, nimebarikiwa sana na somo, mahali ambapo tumaini linatakiwa kujengwa katika uzima wa milele. By Samueli Stelile kutoka Iziwa. Asante sana Samueli kwa kujua kwamba tumaini lako linatakiwa liwe wapi. Asante msikilizaji mpaka kufika hapa, mimi sina la ziada. Saa 9 kamili utabarikiwa na taarifa ya habari. Mungu akubariki, endelea kufuatilia matangazo yetu. Langu jina ni Stumai Mbawala, kwa niaba yake Nyangeta Daudi, na kutakia usikivu mwema vipindi vyote vinavyoendelea. Kwa heri kwa sasa.

Taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania inasomwa kwako nami Amani Msoma. Kwanza muktasari wake. Wananchi wa kata ya Mkululu na maeneo ya jirani wilaya ya Masasi mkoani Mtwara wameanza kunufaika na huduma bora za usafirishaji na usafirishaji kufuatia kukamilika kwa ujenzi wa daraja katika barabara ya Chingutwa Songa Mbele. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Tawala za Mikoa na Shirika la Mitaa, Mheshimiwa Profesa Riziki Shemdoe, amewaasa wanafunzi walioshiriki mashindano ya UMISETA mwaka 2026 kuendeleza vipaji walivyonavyo katika michezo na sanaa walizonazo. Na timu ya uokoaji nchini Venezuela zinaendelea na juhudi za kusaka manusura kufuatia matetemeko mawili makubwa ya ardhi yaliyoikumba taifa hilo wiki hii. Habari kamili. Mtwara. Wananchi wa kata ya Mkululu na maeneo ya jirani wilaya ya Masasi mkoani Mtwara wameanza kunufaika na huduma bora ya usafirishaji kwa kufuatia kukamilika kwa ujenzi wa daraja katika barabara ya Chingutwa Songa Mbele. Meneja wa Tarula wilaya ya Masasi, mhandisi John Kimairo, amesema changamoto kubwa iliyokuwa inawakabili wananchi ni usafirishaji wa mazao ya mashambani, kwa sababu katika wilaya hiyo wananchi wanategemea kilimo cha korosho, ufuta na mbaazi. Amesema baadhi ya ujenzi wa daraja hilo, kwa sasa magari yote yanapita na mizigo ikishapelekwa galani inasafirishwa na kwa urahisi kwenda katika maeneo yanayoshughulika na kuyachakata mazao hayo. Kwa upande wake, Haldi Masinde, ambaye ni mwanafunzi wa kidato cha tatu shule ya sekondari Mkululu, amesema kabla ya ujenzi wa daraja hilo, kipindi cha masika mvua zikinyesha, walikuwa wakisubiri kwa muda mrefu wakati wa kwenda shule, hivyo kuchelewa kufika kwa wakati. Mtwara.

Serikali itaendelea kuweka mazingira bora ya kuhakikishia vipaji vya wanafunzi hao vinaibuliwa, vinatambuliwa, vinakuzwa ili kunufaisha na kulinufaisha taifa kupitia ushiriki wao katika kuliwakilisha taifa kwenye mashindano ya michezo na sanaa ndani na nje ya nchi. Kwa upande wake, Naibu Katibu Mkuu Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI anayeshughulika na elimu Bwana Atupele Mwambene amesema ushiriki wa wanafunzi katika michezo mbalimbali ya umeendelea kuwa jukwaa muhimu la kitaifa kuibua vipaji, kuimarisha afya, kujenga urafiki na kuendeleza umoja wa kitaifa miongoni mwa wanafunzi. Akitoa neno la shukurani, Katibu Mkuu Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI Bwana Adolf Ndunguru amewashukuru maafisa elimu, wakuu wa shule, walimu, waratibu wa michezo na walezi wa wanafunzi kwa kazi kubwa walioifanya ya kuandaa na kuwaleta wanafunzi katika mashindano ambayo yamewawezesha kujifunza thamani, nidhamu, ushindani, haki na uvumilivu na uzalendo wa mashindano ya kitaifa. Na hatimaye Dodoma. Wajumbe wa walimu na viongozi wa elimu kutoka mkoa wa Dodoma wapatao 40 wameondoka kwenda Korea Kusini kujifunza mbinu za kisasa za ufundishaji, usimamizi wa shule na matumizi ya teknolojia katika elimu. Mratibu wa safari hiyo, mkurugenzi mtendaji wa Global Education Link, Abdulmalik Molel, amesema walimu hao waliondoka kupitia uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere kuelekea Seoul, Korea Kusini kupitia Doha, Qatar. Amesema katika ziara hiyo washiriki watajifunza namna ya Korea Kusini inavyotumia teknolojia, ubunifu, nidhamu na usimamizi bora katika kuimarisha ufundishaji na ujifunzaji. Pia watapata uzoefu kuhusu matumizi ya mifumo ya kidigitali, maandalizi ya masomo na ufuatiliaji wa maendeleo ya wanafunzi kidigitali. Amesema safari hiyo imewanufaisha washiriki wa serikali ya mikoa wa Dodoma, wadau mbalimbali wakiwemo mfuko wa hifadhi ya jamii na watumishi wa umma PSSF, mamlaka ya mawasiliano Tanzania TCRA, benki ya NMB, Global Education Link, ikiwa ni sehemu ya kuendeleza maendeleo ya kitaaluma kwa walimu na kuboresha sekta ya elimu. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa.

Caracas. Timu za uokoaji nchini Venezuela zinaendelea na juhudi za kusaka manusura zaidi kufuatia matetemeko mawili makubwa ya ardhi yaliyoikumba taifa hilo wiki hii. Idadi ya vifo inaongezeka kufikia watu 1,450 na kufanya tukio hilo kuwa miongoni mwa majanga mabaya yaliyowahi kulikumba taifa hilo katika miaka ya hivi karibuni. Vikosi vya uokoaji kutoka mataifa mbalimbali vimewasili katika jimbo la La Guaira, eneo lililoathirika zaidi katika nchi ambayo tayari ilikuwa ikikabiliwa na migogoro mikubwa ya kisiasa na kiuchumi. Rais wa mpito Delcy Rodriguez amethibitisha idadi hiyo ya vifo na kutoa takwimu zaidi kuhusu athari ya tetemeko hilo. Amesema watu 3,100

0: 150 wamejeruhiwa huku wengine 12,721 wakilazimika kuyahama makazi yao kutokana na uharibifu mkubwa wa miundombinu. Serikali ya Venezuela inayoongozwa na Rodriguez tangu mtangulizi wake kuondolewa madarakani na Marekani katika operation ya Januari aliwashukuru raia waliojitolea kupeleka msaada kwenda La Guaira. Pretoria. Maelfu ya wahamiaji wanaendelea kuondoka Afrika Kusini kufuatia kuongezeka kwa matukio ya chuki na ushambulizi dhidi ya raia wa kigeni, hali ambayo imezua taharuki kubwa katika maeneo mengi ya nchi hiyo. Wimbi hilo la uhamiaji limetokea sambamba na maandamano ya mikutano kadhaa inayoandaliwa katika miezi ya hivi karibuni na makundi yanayopinga uhamiaji. Makundi hayo yameweka tarehe 30 Juni kama muda wa mwisho kwa watu wanaoishi nchini Afrika Kusini kiholela kuondoka, na yanaitaka serikali ichukue hatua kali dhidi ya kile yanachokiita ongezeko la uhamiaji haramu katika taifa hilo lenye uchumi mkubwa zaidi barani Afrika. Kwa mujibu wa waziri wa usalama wa ndani, mamlaka za Afrika Kusini ziko katika hali ya tahadhari ya juu, hasa ikizingatiwa kuwa makundi hayo yanapanga kufanya maandamano makubwa zaidi kesho Jumanne, ikiwa ni mpango wa kushinikiza serikali kuweza kuwaondoa wahamiaji. Katika maeneo mbalimbali ya mji, maelfu ya wahamiaji wamekusanyika katika makazi ya muda karibu na ofisi za balozi zao na maeneo mengine ya ulinzi, wakisema wanaishi kwa hofu ya kushambuliwa. Wengi wao wanatoka taifa kama Zimbabwe, Malawi, Msumbiji, Ethiopia, Somalia na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muktasari wake. Wananchi kata ya Mkululu na maeneo ya jirani wilayani Masasi mkoani Mtwara wameanza kunufaika na huduma bora za usafiri na usafirishaji kufuatia kukamilika kwa ujenzi wa daraja katika barabara ya Chingutwa Songa Mbele. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Ofisi ya Waziri Mkuu, Tawala za Mikoa, Serikali ya Mitaa, Mheshimiwa Profesa Riziki Shemdoe amewaasa wanafunzi walioshiriki mashindano ya UMISETA mwaka 2026 kuendeleza vipaji na michezo na sanaa walivyo navyo. Na timu za uokoaji nchini Venezuela zinaendelea na juhudi za kusaka manusura zaidi kufuatia matetemeko makubwa mawili yaliyoikumba Venezuela katika wiki hii. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Kwa habari nyingine usikose kujiunga nasi pindi itakavyotimu saa 2 kamili usiku.
1: Ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania, sauti ya matumaini.

Penzi msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Ikiwa leo ni siku nzuri kabisa, siku ya Jumatatu, siku ambayo msikilizaji tunakuja tena kwa ajili yako wewe msikilizaji ambaye unatusikiliza kupitia masafa ya AWR Tanzania, na tunakujia safi kabisa na kipindi chetu kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Ikiwa leo nitatamani wewe msikilizaji ubarikiwe na vipindi na kipindi hiki kutokana na kile ambacho kitakuwa kimeandaliwa siku hii ya leo. Naitwa Haroko Malon, tuko na Prince Emmanuel pia baadaye tutakuwa naye kwa ajili ya mawili matatu kutokea katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili hapa hapa AWR Tanzania. Kwenye kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili msikilizaji, tunakuwa na wasaa tofauti tofauti. Tunakuwa na chemsha bongo msikilizaji, ambapo msikilizaji unapiga simu na kuna swali kwa ajili yako msikilizaji, kuna swali kwa ajili yako wewe kujibu, na ukishajibu msikilizaji upate pongezi zako. Kama umepata, basi utapata makofi mengi mengi ya kupata, na utapata nafasi ya kutuma salamu zako kwa watu watatu. Lakini kama utakuwa umekosa, basi msikilizaji tutakupa pongezi za wewe msikilizaji kukosa na kuku ambia ujaribu tena baadaye. Msikilizaji endelea kubarikiwa wakati tunaelekea katika wasaa mzuri wa chemsha bongo siku hii leo, ikiwa ni Uwanda wa Mswahili na Haroko Malon. Kumbuka ya kwamba namba ya kupiga simu ni 0711287828. Ukipiga simu yako hapo nitapokea. Nikishapokea, basi nitakuuliza swali ambalo lipo tayari kwa ajili yako wewe msikilizaji wa AWR Tanzania. Hii ni Chemsha Bongo, na kumbuka ya kwamba inakuchemsha kulikweli msikilizaji wa AWR Tanzania. Kirumba Adventist Choir na wimbo wao mzuri kabisa unaosema huniongoza Mwokozi.

0: Okay, naona kuna msikilizaji kwenye line hapa. Hello.
1: Hello.
0: Karibu, tuambie unaitwa nani na unatokea wapi, msikilizaji wa Ilabora Tanzania.
1: Unaongea na Paulo kutoka Dar es Salaam.
0: Paulo kutoka Dar es Salaam, uko tayari kujibu swali la kwanza siku hii leo?
1: Ndio.
0: Haya, swali linasema juice kwa Kiswahili ni nini? Juice tafsiri yake kwa Kiswahili ni ipi?
1: Juice.
0: Yeah.
1: Juice kwa Kiswahili ni kinywaji.
0: Haya. Karibu tena msikilizaji wa EWR Tanzania. Msikilizaji kwenye line, hello.
2: Hello.
0: Karibu sana, tuambie unaitwa nani na unatoka pande zipi?
2: Unaongea na Metsera Gideon Bukanda, labda ni Gideon Bukanda kutoka Kisongo, Arusha, Tanzania.
0: Kutoka Kisongo, Arusha, Tanzania. Swali lipo mezani, umelisikia au nirudie tena?
2: Sijalisikia, rudia.
0: Haya, swali linasema juice kwa Kiswahili, tafsiri yake kwa Kiswahili ni ipi?
2: Tafsiri yake kwa Kiswahili ni ipi?
0: Juice, tafsiri yake kwa Kiswahili ni ipi, msikilizaji?
2: Juice tafsiri yake kwa Kiswahili? Ni juice.
0: Haya, msikilizaji, endelea kujaribu tena, bado hauko sawa. Msikilizaji kwenye line, hello. Karibu, tuambie unaitwa nani na unatokea wapi? Hello.
3: Hello.
0: Karibu, tuambie unaitwa nani na unatokea wapi?
3: Naitwa Sipora kutoka Dodoma.
0: Sipora kutoka Dodoma, karibu sana katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Swali liko mezani, umelisikia au nirudie?
3: Rudia tena.
0: Juice kwa Kiswahili inaitwaje? Juice, tafsiri yake kwa Kiswahili ni ipi?
3: Nimesikia.
0: Eh?
3: Inaitwa sharubati.
0: Okay, msikilizaji, hongera kwa kupata swali la kwanza siku hii ya leo. Makofi ni mengi kwako msikilizaji wa EWR Tanzania. Tuma salamu zako tatu kwa marafiki wale unaowapenda, lakini pia wale wanaokusikiliza kupitia EWR Tanzania.
3: Natuma salamu. Kwa wasikilizaji wote wa EWR Tanzania.
0: Naam.
3: Natuma salamu kwa familia yangu ya Mse Richard Irigo, wote popote walipo.
0: Ndio.
3: Ninatuma salamu kwa dada yangu kipenzi. Anaitwa Glory Richard, yuko Dar es Salaam.
0: Nashukuru sana, endelea kusikiliza EWR Tanzania kwa vipindi vingine. Hasa kipindi hiki kizuri cha Wanda wa Mswahili, msikilizaji.
3: Asante.
0: Haya, msikilizaji, hivyo ndivyo ambavyo tunasonga mbele katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Huyo amepata, amesema juisi Kiswahili ni sharubati. Tumpe makofi mengi, mengi mengi msikilizaji wetu huyu wa EWR Tanzania kwa kuweza kupata swali la kwanza siku hii ya leo. Msikilizaji, endelea kupiga simu yako kupitia nambari 0711 28 78 28. 0711 28 78 28 ndio namba ambayo ukipiga, msikilizaji, nitapokea na nitakuuliza swali la chemsha bongo ambalo liko mezani siku hii ya leo. Naitwa Rocco Malo, nitakubarikiwa na kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili.

miongozi kama Kozi, wimbo mzuri kabisa kutoka kwao Kirumba Adventist Choir, wanatuambia huniongoza Mwokozi. Huu ni wimbo wa kitabuni, kitabu cha nyimbo za Kristo. Msikilizaji, endelea kupiga simu yako kupitia nambari ambayo imetajwa hapo, ili tuweze kuenda sambamba kabisa katika wasaa mzuri wa Chemsha Bongo, ikiwa ni siku nzuri tunakutana pamoja katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Kiswahili.

0: Haya, kuna msikilizaji kwenye line hapa. Hello.
1: Hello.
0: Karibu, tuambie unaitwa nani na unatokea wapi msikilizaji?
1: Naitwa Jam Kasimu kutoka kijiji cha Gifugwe, wilaya Kibondo, mkoa wa Kigoma.
0: Kutokea Kibondo, karibu sana msikilizaji wa EWR Tanzania. Swali liko mzani hapa. Swali linasema hivi. Jina lingine la tembo ni nini? Ukiacha tembo, jina lingine ni lipi? Jina lingine la mnyama tembo ni lipi ukiachana na neno lenyewe tembo, jina lenyewe tembo? Haya, jaribu tena msikilizaji wa EWR Tanzania. Msikilizaji anakuambia ni mbogo. Haya, tuone hapa. Msikilizaji, karibu kwenye line. Hello. Karibu, tuambie unaitwa nani, unatokea wapi? Yes, karibu, tuambie unaitwa nani, unatokea wapi? Sikusikii, punguza sauti ya redio yako msikilizaji tunapozungumza. Punguza sauti ya redio yako tunapozungumza ili tuweze kuelewana. Hello? Hello? Hi, msikilizaji wa EWR Tanzania, unapopiga simu yako, hakikisha unapunguza sauti ya redio yako ili tuweze kuelewana vizuri. Usipopunguza sauti ya redio yako, hatuwezi kuelewana na siku ya siku tutafanikisha kile kitu ambacho tunatamani kufanikisha siku ya leo katika kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili. Naitwa Aroko Malo, ninaendelea kupokea simu yako kupitia nambari ambayo imetajwa hapo. Msikilizaji kwenye line, hello.
2: Ibantu kusifiwe Kristo.
0: Milele amina, Bwana Yesu sifiwe.
2: Bwana, sauti ya Maduru Sangito kutoka maeneo ya Mbuta Igunga, ila kwa sasa nipo hapa Mwalala Igunga hapa.
0: Okay, kutokea Igunga. Swali linasema nini jina lingine la tembo?
2: Jina la nini?
0: Tembo, jina lingine la tembo. Jina lingine la tembo.
2: Ibao nimechemka baba.
0: Haya, jaribu tena wakati mwingine msikilizaji wa EWR Tanzania. Karibu sana. Msikilizaji wa EWR Tanzania, endelea kupiga simu yako kupitia nambari 0711 287828. Ikiwa zimesalia dakika tatu tu msikilizaji, nitapokea simu za watu wawili tu kisha tuweze kuhama twende katika wasa mzuri wa chaguo la Mswahili siku hii leo. Msikilizaji wa EWR Tanzania. Oh, msikilizaji kwenye line, hello.
3: Naongea na Lavu wa Biaramulo.
0: Okay, Lavu wa Biaramulo, karibu sana.
3: Asante.
0: Swali linasema jina lingine la tembo ni lipi? Ukiachana na jina tembo, lingine ni lipi? Haya, msikilizaji huyu naona amepotea hewani, sijajua ni mtandao, sijajua shida ni nini, lakini mimi ninampa kengele hiyo kuashiria kwamba ameshindwa kujibu swali letu siku hii ya leo. Endelea kupiga simu yako msikilizaji kupitia nambari 0711 287828. Msikilizaji wa EWR Tanzania, ikiwa leo ni siku nzuri kabisa msikilizaji, tunakutana tena kwa ajili ya mawili matatu katika kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili. Naitwa Aroko Malon, endelea kubarikiwa na wimbo mzuri. Ikiwa tuna muda mfupi sana kuelekea katika wasaa mzuri wa chaguo la Mswahili.

Msikilizaji kwenye line, hello. Hello. Okay, msikilizaji, endelea kupiga simu yako kupitia nambari 0711287888. Kupiga simu yako hapo, mimi nitapokea na nitakuuliza swali ambalo liko hewani siku hii ya leo, msikilizaji wa EWR Tanzania. Naona kuna msikilizaji hapa anajaribu, anataka kujaribu bahati yake. Msikilizaji kwenye line, mtandao umekuwa ni shida, lakini tunaendelea kusonga mbele msikilizaji na kipindi kizuri cha Wana wa Mswahili. Na tupo katika wasaa mzuri kabisa wa chemsha bongo, msikilizaji wa EWR Tanzania. Endelea kubarikiwa na wimbo mzuri kutoka kwao The Clarions, wimbo unaosema ni neema. Wakati msikilizaji unaendelea kupiga simu yako kujaribu bahati yako ya kupatia swali la chemsha bongo la siku hii ya leo.

Namba yetu ni 0711287828, msikilizaji wa AWR Tanzania, ukipiga simu yako hapo nitakuuliza swali la mwisho kabisa siku hii ya leo kabla hatujaenda katika wasaa mzuri wa chagula Mswahili katika kipindi cha Wanda wa Mswahili.

0: Msikilizaji kwenye line, hello.
1: Kuna changamoto kidogo hapa studio, lakini msikilizaji basi tuendelee kusonga mbele na kipindi kizuri kabisa cha Uwanda wa Mswahili. Ikiwa sasa tunahama katika kipindi kizuri, katika uwanda mzuri, katika wasaa mzuri wa Chemsha Bongo, na tunamia katika wasaa mzuri wa Chagula Mswahili, msikilizaji wa IWR Tanzania.

Kipindi ni Wanda wa Mswahili na ni wasaa mzuri wa chaguo la Mswahili msikilizaji wa EWR Tanzania. Katika chaguo la Mswahili msikilizaji, unatakiwa utume ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711287828. Kutuma ujumbe wako mfupi hapo, mimi nitausoma na nitacheza ule wimbo ambao unatamani kusikia kupitia kipindi chetu kizuri kabisa cha Wanda wa Mswahili siku hii ya leo. Naitwa Aroko Malon, endelea kutuma ujumbe wako mfupi hapo kwa ule wimbo ambao unatamani kusikia. Unapotuma ujumbe wako mfupi, basi hakikisha unaandika jina lako, unaandika unapotokea, jina la wimbo, lakini jina la walioimba wimbo huo. Ukiandika hivyo, itakuwa ni rahisi sana mimi kusoma ujumbe wako na kucheza kupitia kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili. Usipoandika hivyo, mimi nitakuwa ngumu sana kucheza ujumbe wako katika kipindi hiki kizuri cha Wanda wa Mswahili.

0: WR Tanzania 98.9 FM Mtwara, sauti ya matumaini.
1: Hivyo ndivyo tunavyozidi kusonga mbele katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili, hasa katika wakati huu mzuri kabisa wa chaguo la Mswahili. Msikilizaji, kama ambavyo nimesema hapo awali, unaweza kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711 28 78 28 kwa kutuambia wewe ni nani, kutuambia wimbo gani unataka na wakina nani ambao wameimba wimbo huo. Endelea kubarikiwa msikilizaji, wakati unaendelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari hiyo ambayo imetajwa.

Ujumbe ni wake Ezekiel Kurwa kutokea Dar es Salaam, anasema anaomba wimbo wa The Light Bearers, wimbo unaosema itazame dunia. Msikilizaji wa EWR Tanzania, tubarikiwe na wimbo huu wakati tunaendelea kufanya maamuzi ya kutuma wimbo wetu mfupi kwa nambari 0711 28 78 28. Msikilizaji wa EWR Tanzania.

Hivyo ndivyo ambavyo tunazidi kusonga mbele na kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Mdau mkubwa kabisa wa Hope Channel Tanzania na EWR Tanzania, Thomas Sube, anasema naomba wimbo kutoka kwao Heavenly Echoes, wimbo unaoitwa Aworo Dhano. Kambariki yeye pamoja na familia yake pahali popote pale alipo. Yuko Dar es Salaam mzee huyu, anasema anabarikiwa sana na vipindi hivi vizuri kutoka EWR Tanzania, hasa kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Msikilizaji, mimi sina mengi, ninakuacha uendelee kubarikiwa na nyimbo nzuri, ikiwa unaendelea kutuma ujumbe wako mfupi ili mimi niweze kuucheza ule wimbo ambao unatamani kusikia katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili.

Ujumbe ni wake Loveness Mgonja, anasema anaomba wimbo kutoka kwao Hope Generation TZ, Hope Generation Singers Tanzania, wimbo unaosema mkasa. Msikilizaji, endelea kubarikiwa na wimbo huu kutoka kwao Heavenly Echoes, ukiwa unasubiria kuweza kubarikiwa na wimbo mzuri kutoka kwao The Hope Generation Singers Tanzania, wimbo unaosema mkasa.

Yes, msikilizaji wa AWR Tanzania, hivyo ndivyo ambavyo tunazidi kusonga mbele na kipindi kizuri kabisa cha Uwanda wa Mswahili. Kuna msikilizaji hapa anasema, anaitwa Esther kutokea Arusha, anaomba wimbo wa The Redeemed, wimbo unaosema nani aseme. Ukambariki msikilizaji wa AWR Tanzania, msikilizaji wa AWR.

Ujumbe ni wake Kiaro kutokea Ukonga, Dar es Salaam, anasema anaomba wimbo wa Wafute Machozi kutokea kwao The Humbody. Hii ni album inaitwa Wafute Machozi kutokea kwao The Humbody. Basi wimbo huu kambariki msikilizaji wa AWR Tanzania wakati unaendelea kusikiliza kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili. Kiwa siku hii leo, tuma ujumbe wako mfupi hapo kupitia nambari 0711287888. Ukituma ujumbe wako hapo, mimi nitausoma ujumbe wako kisha nitacheza ule wimbo ambao unatamani kuusikia kutoka katika kipindi kizuri kabisa cha Wanda wa Mswahili siku hii ya leo. Naitwa Aroko Malon, ninaendelea kupeperusha bendera ya AWR Tanzania katika kipindi kizuri kabisa cha Wanda wa Mswahili. Endelea kusalia hapo msikilizaji wa AWR Tanzania uweze kubarikiwa na kipindi kizuri kabisa cha Wanda wa Mswahili kutokea hapa AWR Tanzania.

Dr. George kutokea Arusha anasema anaomba wimbo wa Hatupoi kutoka kwao The Called to Serve Ministry kutoka pale nchini Marekani. Msikilizaji, endelea kubarikiwa wakati unaendelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711 28 78 28.

Na msikilizaji wa AWR Tanzania, ujumbe wake Kelvin Misana kutoka Mtwara anasema anaomba wimbo wa Natufurahi kutoka kwao The Hope of Believers. Ukambariki msikilizaji wa AWR Tanzania.

Msikilizaji wa AWR Tanzania, tunazidi kusonga mbele na kipindi kizuri kabisa cha Uwanda wa Mswahili. Samahani kwa changamoto ambazo zimekuwa zikitokea hapa na pale, lakini unaweza kuendelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711 28 78 28, kuchagua wimbo ambao unatamani kusikia kutoka katika kipindi kizuri kabisa cha Uwanda wa Mswahili siku hii ya leo. Naitwa Rocco Malo, endelea kubarikiwa wakati unaendelea kufanya maamuzi ya kutuma ujumbe wako mfupi.

Msikilizaji wa EWR Tanzania, tunazidi kusonga mbele. Ujumbe ni wake Victoria kutokea Masasi, anasema naomba wimbo wa Mabomba Manne SDA Choir Usiku. Wimbo unaitwa Usiku kutoka kwa Choir ya Mabomba Manne SDA Choir.

Okay, msikilizaji, hivyo ndivyo tunavyozidi kusonga mbele ikiwa muda wetu umesalia dakika 18 tu ili tuweze kuhama na kuenda katika vipindi vingine vizuri kabisa vya AWR Tanzania. Endelea kubarikiwa na nyimbo nzuri. Huu ni wimbo kutoka kwa The Advent Celestial TZ, wimbo unaosema MVV. Endelea kubarikiwa msikilizaji unapoendelea kusikiliza nyimbo nzuri.

Msikilizaji wa EWR Tanzania, ulikuwa nami Aroko Malo katika kipindi kizuri cha Wana wa Mswahili. Na wakati huu msikilizaji, sina la ziada, niendelee kukusisitiza na niendelee kukuasa uweze kuendelea kusikiliza vipindi vingine vizuri vinavyokujia kupitia EWR Tanzania. Kwa leo katika Wana wa Mswahili hakuna la ziada, nikutakie mapumziko mema, lakini jiandae kwa ajili ya kusikiliza kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili siku ya kesho, ikiwa kipindi chetu kinaanza saa 9:30 mpaka saa 11 kamili. Msikilizaji wa AWR Tanzania, endelea kubarikiwa na vipindi vizuri vya Wanda wa sorry vipindi vizuri kutokea AWR Tanzania, na uendelee kusikiliza nyimbo nzuri kutokea hapa katika kipindi chetu kizuri hiki, wakati tunaelekea katika mwisho wa kipindi chetu kizuri.

0: yake imegeuka, sio yule mwingine, sio yule Yesu sasa. Huu ni Yesu mwingine. Uso wake unang'aa kama jua. Mavazi yake nayo yakawa meupe kama nuru. Mnanifuata tafadhali? Yaani Yesu hapa wamekuja mlima. Amegeuka. Uso unawaka hata hawaoni vizuri. Mavazi yameng'aa meupe. Hii sura Yesu amevaa saa hii sasa ni sura ya ufalme. Ni yeye sasa vile atakavyokuwa kama mfalme, vile atakavyotokea akiwa mfalme. So what Jesus is doing ni kuwapatia onjo waweze kuelewa. He is just giving them a foretaste, wamuoje vile watakavyomuona katika ufalme. Ndilo fungu hilo la 16:28 likamilike, ya kwamba pana watu miongoni mwenu ambao hawataonja mauti hadi watakapomuona mwana wa Adamu katika ukuu wa ufalme wake. Na ndio hii sasa imetokea hapa. Ameingia into another phase. We call it the mountain of transfiguration. When Jesus was transfigured, wakati walikuwa na the feeling ya ufalme, and Jesus is like the king. Right here, wanaangalia na wanaona sio yule. Basi lile fungu likatimilika. Now, Yohana was one of them. Hapa ukiendelea na hiyo sura, Petero anasema, hii ni kizuri. Hapa ni pazuri. Wacha niwasome. Petero wakajibu wakamwambia Yesu, Bwana, ni vizuri sisi kuwapo hapa. Ukitaka nitafanya hapa vibada vitatu, kimoja chako wewe na kimoja cha Musa na kimoja cha Elia. Hey. Akaongea na Yesu. I think after now that glory. Akamwambia, sikia. Sijui kama ni akiona, I don't know. But anamwambia Yesu, sikia. Saa hii nimepanga haraka haraka. Tuko na pesa kanisani ambazo tunaweza tumia tujenge vibada vitatu. Hapa kutakuwa na 3 camps. Moja ni yako, ingine ni ya Elia, ingine ni ya Musa. Unajua nikisomanga hiyo fungu najiulizanga na yeye yake iko wapi? Atakuwa anakaa nje au alikuwa anataka apange watakaa na Yesu? Wewe chagueni mkae na Musa bibi za. Petero. Yeye mwenyewe akataka waishi pale. Anyways, forget about that. Kile nataka kusema ni kwamba Yohana was part of the people ambao waliona utukufu wa Yesu kabla hawajakufa. Na kwa sababu hiyo imemupatia another perception ya Yesu. Yeye mwenyewe ameelewa. By the way, ni kwa nini Elijah na Musa wamekuja? Hawa wawili wanasimamia vizazi viwili au kundi mbili za watu ambao watakuwa duniani wakati Yesu atakuwa anakuja. Elia anawasimamia wote wale ambao hawataonja mauti. Kwa sababu wakati Paulo anaandika katika Wathesalonike wa kwanza 4:17 anasema, na sisi tutakao kuwa tumesalia hatutakufa, tutabadilishwa miti. Sababu fungu la 16 inasema naye Yesu atashuka na atakuwa na mwaliko wa Mungu na tarubeta ya malaika ikiria na makaburi yatafunguka. Na wale walio baki, walio hai, watabadilishwa miili yao. Alafu watachukuliwa wote wakutane na Yesu hewani. Na ukisoma hilo fungu, ukisoma fungu la 18, hiyo wa Thessalonica wa kwanza 4, fungu la 18, anasema ya kwamba basi farijianeni ninyi kwa ninyi kwa maneno haya. Kiingereza ni maneno 7 peke yake. Therefore encourage one another with those words. Maneno gani? Ya kurudi kwa Yesu. Kurudi kwa Yesu ni kitu ambacho kilikuwa ni cha maana sana sana sana. Na ndio unaona sasa tukija katika kitabu cha Ufunuo, Yohana ameongea sana kuhusu kurudi kwa Yesu Kristo. Katika Agano Jipya, fundisho ambalo limeongewa sana kuliko mafunzo mengine ni kurudi kwa Yesu Kristo. Lakini ile iko namba moja ni wokovu. Wokovu inachukua the highest rank. Ya pili ni kurudi kwa Yesu. Na kurudi kwa Yesu utaiona katika kila kitabu katika New Testament. Kutoka Mathayo, uende Marko, utapata anaongea kuhusu kurudi kwa Yesu. Uende Luka, uende Yohana, Matendo ya Mitume, Wakorintho wa kwanza, uende Wagalatia hajaongea sana kuhusu kurudi kwa Yesu. Uende wa Efeso, uende wa Filipi, ufike wa Thessalonike wa kwanza na wa pili. Hasa wa Thessalonike wa kwanza, kila sura ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano inaongea kuhusu kurudi kwa Yesu, kurudi kwa Yesu. Timotheo ameongea kuhusu kurudi kwa Yesu. Wakolosai, fika Wakolosai tatu anaongea kuhusu hiyo wakati wa kurudi kwa Yesu Kristo. Kienda katika kitabu cha Tito anaongea kuhusu kurudi kwa Yesu Kristo. Ukisoma Tito 2 fungu la 11 hadi 13. Kifika katika kitabu cha Wahibrania ameongea kuhusu kurudi kwa Yesu Kristo. Wahibrania indiki ni Wahibrania 9 fungu la 27 au 28 pale. Naweza kurudi kwa Yesu. Kurudi kwa Yesu imetajwa hapa na pale, utapata inatajwa. Ukienda kitabu cha Yuda na ni sura moja ile, utapata Enoki aliongea kuhusu kurudi kwa Yesu Kristo. Hiyo ni Yuda 1 fungu la 14. Imesema ya kwamba Yesu anarudi. Atakuja na maelfu ya malaika. Sasa ukiingia Ufunuo kutoka sura ya kwanza, Yohana anaanzana na kurudi kwa Yesu Kristo. Sura hiyo ya kwanza fungu la 7 anasema tazama anakuja na mawingu. Na akimaliza mwisho Ufunuo 22 fungu la 19 na 20 anasema anayeshuhudia maneno haya anasema naja upesi kumlipa kila mtu kulingana na kazi yake vile ilivyo. Na Yohana anamaliza anasema amina na uje Bwana Yesu. Kwa hivyo Yohana anapoingia sasa katika kisiwa hiki cha Patmos, Yesu mwenyewe anakuja kumtembelea, atamkumbusha mambo haya yote yale yaliyopitia. So Yohana ni mmoja wale ndiye aliandika kitabu cha Ufunuo kile tumesema. Na kitabu cha Ufunuo kina tabia yake. Kitabu cha Ufunuo kina tabia yake. Leo nakuelezea tu kitabu chote cha Ufunuo yote kuanzia sura ya kwanza hadi 22. Kesho ndio tunaanza sura ya kwanza. Tuone kinamaanisha nini sura ya kwanza. So today I'm just giving you an overview of the book of Revelation. Tuko pamoja. So kitabu cha Ufunuo, wakati Yohana anapoandika na mambo ambayo atakayoonyeshwa na Yesu ni ya kumfariji. So kitabu cha Ufunuo kina tabia gani? Kabla sijakuelezea kila sura, kitabu cha Ufunuo, jambo la kwanza unafaa uelewe ni kwamba is a Christ centered book. Kitabu cha Ufunuo ni kitabu ambacho kinamfunua Yesu Kristo. Ukianza ile fungu la kwanza, kitabu cha Ufunuo, Ufunuo moja fungu lile la kwanza, anasema nini? Anasema kwamba huu ndio ufunuo wa nani? Wa Yesu Kristo uliofunuliwa na kwake na nani? Sikia, mimi nikusomee usikie vile anavyosema. Kitabu ni cha Ufunuo moja fungu la kwanza. Ufunuo wa Yesu Kristo aliyopewa na Mungu awaonyesha watu wake mambo ambayo kwamba hayanabudi kuwako upesi, naye akatuma kwa mkono wa malaika akamuonyesha mtume wake Yohana aliyelishuhudia neno la Mungu na ushuhuda wa Yesu Kristo, yaani mambo yote aliyoona. Heri yasomaye na wala wasikiao maneno ya unabii huu na kuyashika yaliyoandikwa humo, kwa maana wakati ukaribu. Yohana kwa yale makanisa saba yaliyoko Asia. Ukiangalia Ufunuo imetufikia kupitia kwa hatua tano. Sisi tumeipata kwa hatua ya tano. Kiangalia, hatua ya kwanza ni Mungu mwenyewe. Nasema huu ni ufunuo wa Yesu Kristo ambao aliupata kutoka kwa Mungu mwenyewe. Nao, wakati unaposoma kuhusu Mungu, elewa ya kwamba hiyo ni title ambayo inawashika wote. Baba, Mwana na Roho. Kwa hivyo in the office ya uungu, or what we call the deity, ilitoa ufunuo. Ufunuo huo ni wa Yesu. Kwa hivyo namba moja, kitabu cha Ufunuo, anytime you read the book of Revelation, ni vizuri ujiulize Yesu wako wapi hapa. Everywhere you read, you must see Jesus. Hata kwa wanyama, hata kwa pembe, hata kwa vichwa, hata kwa milima, hata kwa bahari, hata mwanamke, uone Yesu. Because it is revealing who Jesus is. Kitabu cha Ufunuo kinamfunua Yesu. Ilianza na Mungu Baba kupitia kwa Yesu ndiye alipewa. Alafu naye akampatia malaika. Hatua ya kwanza Baba, Mungu sio Mungu Baba. Mungu, alafu Mwana ambaye ni Yesu Kristo, alafu malaika. ya nne, hatua ya nne, malaika akampatia Yohana. Naye Yohana akaipatia makanisa saba. Na ndio tutakapokuwa tunasoma hii mambo ya makanisa yale saba, utasikia lugha moja inasema ya kwamba akamwambia yule ambaye alikuwa ni malaika wa kanisa lililoko Efeso, akamwambia andika. Aliyekuwa Simurina akamwambia andika. Malaika aliyeko kule Perigamo akamwambia andika. Malaika aliyeko kule Thiatira andika. Aliyeko kule Saride andika. Na aliyeko kule wapi? Philadelphia andika. Na mwisho Laodikia andika. Malaika. Kwa hivyo huyu Yohana ameuleta ujumbe kwetu. Kwetu kupitia kwa viongozi wetu. Tutakuja kuona hawa malaika ni akina nani. Kwa hivyo kitabu cha Ufunuo, kama unakisoma, ni vizuri uelewe kinamfunua Yesu. Na ukisoma Danieli 12, inasema ya kwamba akaambiwa aufunge unabii huu hadi siku za mwisho. Kwa hivyo Danieli, mambo aliyoonyeshwa Danieli, aliyoonyeshwa, yanakuja kuonekana na kudhihirika siku za mwisho. Siku za mwisho, tutakaposoma unabii kama tutafikia pale, zinaanza mwaka wa 1798 pale, wakati pigo la mauti lilipona la yule mnyama wa Ufunuo 13. Kwa hivyo those are the last days. You can tell where the last days inaanza, na wakati huo huo ndio tunapata ile hukumu ya upelelezi, the investigative judgment inaanza pale. Kwa hivyo wakati sasa siku za mwisho zimefika, Yesu mwenyewe anafunuliwa. The book of Revelation, maana ya revelation ni unveiling. Maana ya ufunuo ni kufunua. Kile ambacho Danieli aliambiwa sasa funga, ufunuo inafunua, inafungua. Kitabu cha Danieli na kitabu cha ufunuo ni kama funguo na kufuli. Danieli ni kufuli na ufunuo ni kifunguo. It unlocks what was locked. Inafungua. Inafungua. Na inakufungulia kumuelewa Yesu. Utamuona Yesu sana. Kesho tukiangalia sura ya kwanza, utamuona Yesu na sura zingine, you'll appreciate. Fungua, fungua, utamuona Yesu hapa, unamuona akiwa hivi. Kitabu cha ufunuo kinamfunua Yesu. Tabia ya kitabu cha ufunuo kina tabia ya kumfunua Yesu. It is a Christ-centered book. That's point number one. Point ya pili, kwa wale wanaoandika, kitabu cha ufunuo ni kitabu kina tabia ya unabii. It is a prophetic book. It's a prophetic book. Kitabu hiki cha ufunuo, wakati Yohana anapoongea, haongei tu mambo yanayofanyika katika karne ya kwanza. Anaongea mpaka mambo yatakayokuja. Ndio unasikia anasema ya kwamba alikuwa katika roho, akaonyeshwa njozi, akaona na kukawa na ikafanyika. Ameonyeshwa mpaka kurudi kwa Yesu Kristo. Kitabu cha Ufunuo, for your information, kimecover the entire human history. Kitabu cha Ufunuo, jambo la tatu, nimesema it's prophetic. Jambo la tatu, the book of Revelation has covered the entire human history. Kwani nasema human history inaanza wapi? Historia ya mwanadamu inaanza kitabu cha Mwanzo. Moja fungu la 26. Hapo ndio maisha ya mwanadamu yanaanza. Moja fungu la 26. Ingine ilikuwa imeanza, lakini ya mwanadamu imeanza moja fungu la 26. As a matter of fact, let me amend that statement. Hebu ni change your statement. It is the Revelation has covered the entire history of human, kwa sababu imeanza before human existed, before human beings existed. Historia, ufunuo inaelezea historia ya dunia kabla ya mwanadamu kuumbwa. I'll tell you how. So ukiangalia wakati mwanadamu anakuja kuumbwa, wanyama wameumbwa. By the way, usidharau kuku vile unamuona. Kuku ukiona anapita hivi kaka, unamheshimu. Heshimu kuku. Kuku is older than you. kuku ulimkuta dunia hii, kuku anakuangalia anasema unanidharau kitu gani? I was there before you were created. There, the last born wa creation ni mwanamke. Mwanamke ndio ka last born. Last born ya. Yeah. Last born wetu ni mwanamke. Mwanamke akija, mwanadamu ameumbwa, mwanaume ameumbwa. Mwanamke akija, kuku yuko, ng'ombe yako, mbuzi yuko. Tuli walikuwa mwanamke, yule alifuata mwanamke. Oi mama. Yule alifuata mwanamke, kile kiliumba after mwanamke ni miiba na michongoma. Wale wanakabiliana. Mwanamke ndiye aliumba mwisho. Kiumbe kinachotembea. Kilichofuata ni miiba na michongoma. Na ilikuja kwa sababu ya huyu huyu mwanamke, huyu huyu tu. Kwenda kukula tunda na aliambiwa azikule, sasa hana kula. Sasa ona, tunadunga dungo na miiba kila wakati. Ndio unaona wanawake wanapenda rose flower sana. Na iko na miiba lakini wanasema, give me a rose flower, I need a rose flower. Oh, at Valentine. Oh, na iko na miiba. This is for you babe. Oh, na iko na miiba. Nyinyi. Anyways, mwanamke kabla hajaumbwa, wanyama wote wameumbwa, sio mwanadamu mwanaume akaumbwa. Na wakati Mungu anaumba anasema ni kizuri, ni kizuri, ni kizuri, ni kizuri, ni kizuri, ni kizuri. Alipoumba mwanadamu, mwanadamu akaambiwa patia wanyama majina, akapatia, akaona wanakuja wawili, hakuna kilifanana naye. Mungu akasema si vema mwanadamu akae peke yake. Nitamuumbia nani? Ongeeni na mimi, tuingie family life kidogo. Nitamuumbia nani? Msaidizi. Akaumbiwa msaidizi. Msaidizi kazi yake ni gani? Kazi ya msaidizi ni nini? Ni kusaidia. Ndiye mwenye kazi ama ndiye kusaidia? Ana haki ya kutusaidia? Si ndio? Sasa anilikuja kukusaidia kazi. Kama nimekuja kuwasaidia hii makambi, ninaweza amua kurudi kesho. Niwaacha na makambi yenu. Nilikuja kuwasaidia. Kwa hivyo kama mtu amekuja kukusaidia kwako, ni kumaanisha kazi sio yake, ni yako. Kwa hivyo Mungu alipokuwa ana design mwanadamu, alidesign mwanadamu na akamuweka kwamba kazi yote ni yake. Kazi ya upishi ni yake. Kazi ya kupakua ni yake. Kazi ya kufua ni yake. Kazi ya kuchange nape ya mtoto ni yake. Mtoto wa kiria nani apembeleze? Ni mwanaume. Hiyo si kazi yenu kina mama. Ni ya wanaume. Wanaume wakizi watoto wamenyamaza. Katoto wakiamuka usiku, amuka naye. Mama usiamuke, ni mzee amuka. Apembeleze mtoto. Oh, sina ukitembea huko ije na mtoto. Ni kazi yako. Hivyo ndivyo Mungu aliiweka. Naona wanaume wengine sasa tayari mmenidharau, huyu alitolewa wapi sasa kuja kutuharibu hapa? Sasa ni mbegu gani anapanda kwa kanisa? Hata useme ni yako. Kazi ni yako. Kupika, upike. Mke wako akusaidie kama atataka. Akiona hataki aende akalale. Ako sawa. Ako sawa. Hivyo ndivyo Mungu aliweka. Yaani akina mama walikuwa ndio waheshimika. Ndio walikuwa ungeenda kumuuliza, utanisaidia kazi kidogo? Gani kupika? Hapana, sijisiki. Aya sawa. It's okay. Labda jioni. Sasa sikia. Wakaenda shambani, wako shambani. Wakiwa shambani, mzee ako hapa, mama ndiye huyu, kiumbe kingine kwa mti. Shetani akaongea na huyu huyu msaidizi. Unajua kiumbe cha kwanza kuongea na shetani ni mwanamke. You people, you talk with women. Wakina mama ndio walikuwa kwanza kuongea na shetani. Na wanaelewana. Hata saa hii hatujui walizamanga. Kuna vitu hatujaelewa mpaka saa hii walisema nini na shetani. Na hatutajua waliweka ni... Sasa walipoongea wakajibiana hapo, atimuliambiwa, akasema hapana, walisema muzikule, hapana, anajua. Si mnajua hiyo conversation? Mwanamke akawa overcarried. Shetani akamwambia, anajua ukikula tunda, utaona, utakuwa kama Mungu, mtakuwa werevu. Akatoa. Si shetani. Hapa siyo shetani alitoa tunda, usiwekere shetani. Ni mwanamke. Mume anaangalia. Mume anaangalia akamaliza.
1: toa lingine. Akafanya nini? Come on, niambieni kina mama. Kina mama wa karibu. Akatoa lingine, akampatia nani? Biblia inasema hiyo Mwanzo tatu, sijui ni fungu la sita pale. Anasema ya kwamba akatoa na lingine, akampatia mwanamume yule walikuwa naye. Unajua kuna watu wanatabia kulaumu kina mama. Oh, unatembea huko, umeacha bwana yako, utaenda kukutana na shetani kama vile hawa walikutana na shetani walikuwa na yeye hapo. Mzee alikuwa hapo, hakuwa mahali. Hapo. Akapewa tunda. Mwanaume alipokula. Kutoka siku hiyo mpaka leo hii wanangojeanga tunda. Hapo ndio mambo iliharibikia. Ila sisi tungekuwa tukipika, mkatuonyesha mnaweza pika. Sasa tunaongojeanga tunda. Hakuna matunda leo ya kukula. Hakuna matunda leo. Hata muende shambani, mnarudi nyumbani mmechoka. Hata mshinde kanisa, tukifika nyumbani mzee anauliza, kwani hatukuli? Hatukuli? Sita ilitokea kama haukutupatia lile tunda. Tungeendelea kufanya kazi ya kupika na kunyamazisha watoto. Sasa siku hizi tunalala, nyamazisha mtoto. Siku tengeneza kila kitu. Hata wazee wengine wana, unajua kuna wanaume wako na bahati walioa. Mpaka nguo yao na ni sabato amerara, maji moto inawekwa, uji imepikwa, njugu uji iko sawa, kila kitu tayari, hata nguo zako za karibu na za mbali zimewekwa hapo zote. Lakini siku na wanaume walioa jamani. Yaani anaamuka ni kama ingewezekana aingie tu kwa hizo nguo hivi tu, aingie yote, aingie. Ikuja imejipaka, amewekewa mpaka tai na zote. He wazee. Kuna wanaume ambao tunda ilifanya kazi kwao kuliko wengine. Sasa wewe mwanamke, kama hukutupatia lile tunda, tungeendelea kufanya kazi, lakini sasa mtajipanga. Mtajipanga mpaka Yesu atakaporudi. Hapo hatubadiliki, hatuwezi tukachange role zeni mo. Hiyo imeenda, hiyo imeenda, hiyo imeenda, hiyo imeenda, hiyo sasa tuko sawa. Sasa wakati Yohana anaandika kitabu cha Ufunuo, he covers that time. Ndio ukifika Ufunuo 12, anasema fungu la 7, kukawa na vita binguni, Mikaeli na malaika zake wakafanya vita na nani? Na yule joka, nyoka wa... Mimi napendanga wala washiriki wanajibu. Ile unajua wasema kwa sauti. Ndiyo ile hujui nijue hapa hukujua. Amen. Vita na yule njoka, aitoe pia nyoka wa zamani au ibilisi. Sindio? Kwa hivyo, kitabu cha Ufunuo kinakuelezea kuhusu huyo njoka. So, the book of Revelation covers beyond kuubwa kwa mwanadamu. Kitu ingine pia, kitabu cha Ufunuo kinaelezea ukifika sura 4:5, inasema ya kwamba ni huyu mwanakondoo wa Mungu aliyechinjwa tangu wapi? Kuwekwa misingi ya dunia. Kwa hivyo, the book of Revelation covers the entire history. Kutoka wakati ule, mpaka kurudi kwa Yesu Kristo. Tuko pamoja? Kitabu cha Ufunuo kinaitwa apocalyptic literature. Kitabu cha Ufunuo ni kitabu ambacho kinazungumzia apocalyptic literature. Lina tabia yake ya kwamba utapata kuna malaika pale, kuna wanawake pale, kuna wanyama pale, kuna bahari, kuna vichwa, kuna pembe, vitu kama hizo, kuna mapigo, na what we call dualism. Utapata ya kwamba hata kama unasoma hivi imesimamia kitu kingine. Sawa sawa. Kitabu cha Ufunuo is also ikona character ya worship. Kitabu cha Ufunuo kinaelezea worship, kusujudu. Na ndio unapata ya kwamba Ufunuo 14 fungu la 7, wakati alipoangalia kaona malaika, anasema kisha nikaona malaika mwingine akipaa katikati ya anga akiwa na injili ya nini? Ya milele. Akasema namna gani? Mcheni Mungu na kumtukuza. It's a book of worship. Na ndio unaona katika worship sasa, wakati Ufunuo inaelezea, ina worship wawili, two gods to be worshipped. Una worship Mungu wa binguni, au una worship shetani. Na ndio unaona Ufunuo 13 inaelezea kuhusu worship. Mnyama akatengenezewa sanamu, na sanamu ikawekwa pumzi ili inene, na ya kwamba kila mmoja amuabudu huyo sanamu. Ufunuo 14 inaingia, inasema msujudieni Mungu, fungu la 7. Lakini ukija fungu la 9, anasema mtu awaye yote akimsujudu yule mnyama na kupata chapa yake. So the worship aspect inaonekana sana katika kitabu
0: cha ufunuo. Kitabu cha ufunuo pia ni kitabu cha wokovu. Ni kitabu cha wokovu. Kwa sababu utapata jambo hilo wakati tunaposoma ufunuo 4 ikionyesha ya kwamba mwana kondoo alichinjwa. Hiyo ni kitabu cha wokovu. Salvation iko na utasikia kwamba inatangaza hata huko mbele ya kwamba salvation katika ufunuo 12 wakati njoka ameteremshwa. Ukifika fungu la 10 inasema ya kwamba blessed heri bingu. Lakini akiongea mambo ya bingu, dunia anasema ole wa nchi na bahari kwa sababu ameshushwa kwenu yule ibilisi mshtaki wenu. Hicho ndicho kitabu cha ufunuo. So kitabu cha ufunuo ukipata kutoka sura ya kwanza hadi sura ya tatu inaelezea kuhusu makanisa saba ambayo nimesema tutaiangalia katika makambi haya. Hataongea mambo mengi, tutaongea tu hayo machache ili tuweze kuelewa angaa sura ya kwanza, ya pili na ya tatu. Makanisa saba: Efeso, Simurina, Perigamo, Thiatira, Saride, Philadelphia na Laodikia ya mwisho. Okay? Tutakuja kuino kesho tuone hiyo inasimamia nini. Alafu pia ukisoma kuanzia sura ya 4 na ya 5, Yohana alipoonyeshwa mambo ya hapa duniani akaonyeshwa pia ya binguni. Utaipata sura ya 4 hapa na ya 5 akiona kiti cha enzi na upinde wa mvua pale binguni. Sasa wakati anapoonyeshwa hapa duniani na binguni, kitabu cha ufunuo vile kimeandikwa, kuna majina mawili. Kuna what we call repetitive na what we call successive. Successive ni is a chronological kind of writing. Vitabu vingi vimeandikwa, hii kaisha na ingine ikafuata, hiyo ikapita, ingine ikaja, hii ikafuata, ikapita, hivo. You know, that is successive. Lakini repetitive ni ile anaenda alafu anarudia tena. Kama sasa kutoka sura ya kwanza hadi la tatu, hiyo yote ameandika. Ukifika sura ya sita hadi sura ya nane ameandika the same. Inaitwa mihuri, mihuri saba. Mihuri saba na makanisa saba ni the same. Alafu unamaliza sura ya tisa. Tena unaanza mpaka 12 ufunuo 11. Tisa mpaka 11 inaelezea kuhusu tarumbeta saba. Bado ni kipindi kile cha makanisa saba. So anakuelezea vipindi saba kwa mambo tofauti tofauti. Alafu ukifika sasa ufunuo 12 sasa inaanza kuonyesha utofauti wa sura ya kwanza hadi ya 11 na sura ya 12 hadi sura ile ya 22 ambayo inakuja sasa kukuelezea kanisa. Maana hii ufunuo ni safari ya kanisa. Kuna wakati kanisa iko katika vita mpaka ufunuo 12 13. Ikianza sasa kuanzia 14 unaanza kuona triumph, unaanza kuona kanisa likiwa limeshinda na vile litakavyoshinda vita. Kitabu cha ufunuo kinamalizika. Ningeongeza, let me add you another thing katika yale Israel nilikuwa nakwambia. Ingine ongeza, it's a book of hope. Kitabu cha ufunuo kinaanza na kilio na kinamalizia na hope. Kitabu cha ufunuo kinaanza na kifo na kinamaliza na uzima. Inasema there will be no death. Right? Kitabu cha ufunuo kinaanza kuelezea vile Babeli itakavyokuwa, lakini kinamaliza na mji wa Yerusalemu. Hicho ndicho kitabu cha ufunuo kwa muktasari, ambacho tutakao sasa kwenda kwa kina kesho na kesho kutwa na mtondo, alafu tuweze kukikamilishia pale. Kama uko na swali lolote ambalo na cha kitabu cha ufunuo, au kuna jambo ungetaka niguzie, au ungetaka nijibu swali yoyote ile pale katika kitabu cha ufunuo, tafadhali feel free, right? Tutauliza kesho tuweze kupewa box, tuwekewe mahala fulani ambayo ita, kama uko na swali unaweza rusha pale anytime. Rusha hapo alafu tutaweza kujibu as we go along. Amen. Asante sana. Kwa sasa nauliza tusimame ndio tuweze kumaliza na maombi. Tusimame mahali pote ulipo. Na ningeomba enda usome sura ya kwanza. Ukienda nyumbani, the assignment nimewapatia ni kila mmoja asome ufunuo ngapi? Moja. Na kesho nitauliza ni wangapi wamesoma. Tafadhali usome. Wale amuta inua mkono, nitauliza pastor anipatie ruhusa tuwatoe nje mwende msome, ukimaliza unarudi kwa kanisa. Tuombe. Mtakatifu na Mungu wetu uishie mahali pa juu mbinguni, asante kwa wokovu, asante kwa tumaini, Asante kwa kitabu cha ufunuo. Asante kwa sababu ungependa tukuelewe na umejifunua katika kitabu cha ufunuo. Kitabu cha ufunuo sio cha kutuchanganya. Kitabu cha ufunuo si cha kufanya maisha yako kuwa magumu, ni cha kurahisisha na kujifunua ndio tukuelewe. Makambi haya hebu yaweze kuwa ni makambi ya pekee ambayo wote tutaelewa kitabu cha ufunuo. Tusaidie kusoma sura ya kwanza ile tutakayozungumzia siku ya kesho, katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amen. Bwana awabariki na muwe na usiku mwema. Tuonane siku ya kesho. Asante.
2: Basi tunamshukuru Mungu kwa ajili ya ujumbe wa siku ya leo. Mtazamaji, hatuna la ziada kutoka hapa katika kanisa la Waadventista wa Sabato Kirumba, na ujumbe huu umeletwa kwetu na mchungaji Unene Mwangi ambaye ndiye mhudumu wa makambi haya mwaka 2026 hapa Kirumba. Na sasa matangazo haya nayarejesha pale Dar es Salaam kwa wenzangu Hamisi Muhammad akiwa na Esther Nkoko, ambao wataendelea na uchambuzi mbalimbali wa yale yanayoendelea kutokea hapa, lakini wakiendelea kukupeleka katika hatua za ushindi mpaka pale majira ya saa 3 kamili. Kwa niaba ya Jackson Mbogo ambaye amekuwa mtonzi wa picha, halikadhalika Sultani Samuel, Bryson Youze ambaye amesimamia matangazo haya, na muhandisi Godfrey Jonathan, mimi ni Manase Rusaka. Tukutane kesho majira ya saa 4 asubuhi kwa neema ya Bwana, na kutakia jioni njema na Mungu akubariki.

0: ninaamini katika maandiko matakatifu ambayo ni neno la Mungu lililoandikwa na kutolewa kwa uvuvio wa Mungu, yaani agano jipya na agano la kale.
1: Ndani ya neno hili Mungu amempatia mwanadamu maarifa ya lazima kwa ajili ya wokovu, ambalo linatufundisha, linatubadilisha na kutuongoza katika njia ya kweli.
2: Biblia haipaswi kuwekwa chini ya kawaida ya kibinadamu. Ni bora kuliko hekima na maandishi yote ya kibinadamu. Ninaamini.
3: Ninaamini.
0: Ninaamini.
4: Kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kuwaonya watu makosa yao na kuwaongoza na kuadibisha katika haki. Timotheo wa pili

0: Ninaamini kuna Mungu mmoja, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Umoja wa nafsi tatu za milele.
1: Mungu asiyeweza kufikwa na mauti. Mungu mwenye enzi zote.
0: Mungu mwenye kujua yote, juu ya yote na aliyoko daima.
1: Ninaamini. Mungu mmoja, naye ni Baba wa wote, aliye juu ya yote na katika yote na ndani ya yote. Waefeso 4:6.

wanaojali furaha yao hawalipishi kisasi. Haleluya. Kisasi ni cha Mungu. Ni kweli umekosewa. Wewe utafanya nini? Kama ungalimwachia Mungu, angekupatia hukumu ya haki. Haleluya. Lakini wewe unapochukua hukumu, unabeba mzigo mwingine moyoni na kichwa chako kinakuwa kinapanga mipango miovu. Unapanga mipango miovu ile kinakuharibu kabisa katika afya yako. Kwa hiyo watu wanaoishi maisha marefu huwa hawako huko katika kulipiza visasi.

0: Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
1: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
2: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kukiwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu amekubariki.
3: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu kwa kutoa sadaka yako na michango. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya akaunti kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
4: Kila shilingi unayotoa inahubiri, inajenga, inasaidia, inawavuta wengine kwa Kristo.

0: Habari ya muda huu msikilizaji wa AWR Tanzania. Hivi sasa ni wasaa mzuri kabisa wa kipindi chetu, kipindi pendwa kabisa, kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Mimi ni Rebecca Dennis na siku hii ya leo tuko nao vijana kutoka kanisa la Adventista wa Sabato Golani wakiongozwa na mwenyekiti wao katika kipindi chetu cha mwongozo wa kujifunza Biblia, ndugu Elfas. Jamani, habari ni za leo? Wazima kabisa.
1: Wazima, baada hapa studio.
0: Salama salama, Mungu ameongoza. Shukrani sana kwa kufika.
1: Amina.
0: Tunatumaini kwamba kipindi cha leo kitakuwa chema na tutajifunza mambo mengi sana kutokana na somo la siku ya leo. Somo la leo linasemaje?
2: Kutoka Athene hadi Korinto.
0: Okay, mimi ni wakaribishe sana na nikukaribishe pia msikilizaji wa AWR Tanzania, tuweze kuungana kwa pamoja ili tuweze kujifunza somo la leo na kukumbushana yale ambayo Bwana ameyakusudia siku hiyo leo. Mwenyekiti, karibu tuweze kupata ombi kabla ya kufungua. Sijui nani atatuombea leo.
3: Asante. Karibu kwa ombi, dada.
4: Asante Baba yetu mwema, kwa upendo wako na ulinzi wako. Tunakushukuru katika hii siku ya leo, siku njema. Jina lako litukuzwe Baba yetu. Tunapoenda kuangalia, kujifunza kupitia mwongozo huu wa kujifunza Biblia, tunamwalika Roho Mtakatifu aweze kutuongoza pamoja nasi sote, lakini pia na wasikilizaji wote awabariki, awaongoze katika kuelewa somo hili. Tumeomba katika jina la Yesu Kristo. Amina.
1: Amina.
0: Amina. Amina. Sasa mwenyekiti, niko wacha uweze kuendelea na somo la leo.
3: Asante, asante. Na mpenzi msikilizaji, tunakukaribisha tena katika kipindi cha leo, ikiwa ni mwendelezo wa somo letu ambalo tuko nalo siku ya jana, ambalo ni mwanzo kabisa wa robo hii, ambayo ni robo ya tatu. Na bila shaka unatufuatilia ukiwa sehemu mbalimbali, lakini kabla ya yote ningetamani pia tuweze kujitambulisha kila mmoja, ili tujue kwamba, ili wewe mtazamaji, msikilizaji, upate kufahamu ya kwamba wanaokuletea kipindi cha leo ni akina nani. Naam, mimi kwa majina naitwa Mwinjiliti Kitumbu Elifas kutokea kanisa la Golani mtaa chuo kikuu. Karibu mtumishi.
5: Asante. Na mimi naitwa Mwinjilisti Cleophas William kutokea kanisa la Golani mtaa wa chuo kikuu.
1: Na mimi naitwa Mwinjilisti Peter Bonifas kutokea kanisa la Golani mtaa wa chuo kikuu.
6: Mimi naitwa Mwinjilisti Benedetta Mtari kutoka kanisa la Golani mtaa wa chuo kikuu. Karibuni.
3: Asante sana. Na mpenzi msikilizaji, tunapenda kukaribisha tunapoenda sasa kuangalia mambo kadhaa ambayo tutajifunza katika siku ya leo, ikiwa ni mwendelezo wa somo letu ambalo lilikuwa linasema huduma ya Paulo huko Korinto. Na ikiwa ni siku ya Jumatatu Juni 29, tunapenda kukaribisha na 29 tunapenda kukaribisha. Na kabla ya yote, ninatamani nikusomee namba

0: tutalijibu. Karibuni wainjilisti kwa ajili ya somo la siku ya leo. Na kabla ya yote natamani, nakumbuka jana tumekuwa na maswali kadhaa ambayo wasikilizaji waliweza kuuliza, na ninatamani ni tuwapitishe kabla ya kuanza somo letu ili wapate kufahamu juu ya maswali yale. Karibu msomaji wa maswali.
1: Asante. Tulikuwa na ndugu Nicholas ambaye alikuwa anatokea Kagera. Alikuwa na swali, anasema tufanye nini basi katika kuelekea njia njema? Tufanye nini basi katika kuelekea njia njema? Na kuna mwingine anatoa mashauri, alituma swali, je, wakulima, wavuvi nao ni watumishi wa Mungu? Sababu kwa tunaangalia jana watumishi wa Mungu. Je, watu walioitwa wakulima, wavuvi, je, ni watumishi wa Mungu? Kwa hiyo tutajadilia maswali kwa ufupi, baada ya hapo tutaingia katika somo la leo.
0: Ya asante. Naam, nipende kuwakaribisha wainjilisti wenzangu kwa ajili ya maswali kama hayo tulioulizwa. Na swali la kwanza lilikuwa linasema je, tufanye nini, si ndio? Na swali la pili nauliza juu ya shughuli ambazo tunazifanya ikiwa ni pamoja na kilimo pamoja na ufugaji. Je, na wao wameitwa? Mesha. Kwa hiyo nikaribishe mmoja wetu ambaye anaweza kaa na majibu. Tutatumia kama dakika 5 kujibu maswali hayo, takriban 5 mpaka 10. Karibu mwinjilisti Peter Boniface.
2: Mwenyekiti, nashukuru sana kwa nafasi hii muhimu.
0: Ndio.
2: Kama tulivyojifunza jana habari ya utumishi, na tukaona kwamba Paulo alipoenda kufanya kazi kule Korinto, na Mungu anamuita kwenda kufanya hii kazi akiwa anafanya kazi yake ya alikuwa na achana kwanza na hii kazi ya kushona mahema. Kabla ya hapo alikuwa ni askari wa Kirumi kabla Kristo hajamuita. Kwa hiyo anamuita askari kuja kuwa mtumishi wake, mtumwa, na maana sema ni mtumwa wa Kristo. Lakini ana wakati huu tena ana kazi nyingine ambayo anifanya, kwamba ni mtengeneza mahema. Ukiangalia hii kazi ya mtengeneza mahema ni kazi ya kawaida kabisa. Ni kazi ambayo inafanana tu na mkulima, mfugaji, mvuvi, au mtu yote tu mwenye kazi ya nini? Ya kawaida. Na Mungu habagui mtu wa kumuita, kwamba anapokuita kwenye utumishi haangalii wewe upo kwenye nafasi gani. Tuliona kwamba Mungu humuita yeyote kutumika katika nafasi yoyote ile. Na angalia mfikirelezo kizuri sana, Yesu alipokuja wakati anatafuta anakusanya anaita wanafunzi wake, aliwaita watu wenye matabaka tofauti. Kulikuwa na wavuvi mle, kina Petro, kina Yohana, wale walikuwa na wavuvi, aliokuta baharini wakiwa wanavua samaki. Amefika na wanasema, bwana, tumekesha usiku kucha hatujapata kitu. Anawaambia, hebu shusheni nyavu zenu. Na wanaposhusha, baada ya hapo anawaita kuwa nani? Kwa wanafunzi. Kwa hiyo kaona kwamba hawa walifanywa kuwa watumishi kutoka katika shughuli ya uvuvi. Kwa hiyo mvuvi, mkulima, mvuvi na au mtu awaye yote ana nafasi ya kuitwa na kutumika kama mtumishi kwa nani? Wa Mungu. Kwa hiyo hakuna kundi lililoachwa, kwamba labda kwa sababu ya nafasi walionayo wao hawastahili kufanyaje kutumika. Hapo unaweza kuona kulikuwa na kazi kama vile watu za ushuru kwa wakati ule, watu wa forodha, walikuwa ni watu ambao walikuwa wanatengwa na jamii kwa sababu ya matendo yao ya unyang'anyi. Lakini ndani yake ukifuatilia kwa kina, Yesu alijipatia wanafunzi kutoka kwenye kada ya namna hiyo. Kwa hiyo kila mtu ana nafasi ya kutumika. Sambamba na hilo, mwenyekiti, kama utaniruhusu, ni turejee swali la pili la ndugu yetu kutoka kule Kagera, kwamba sasa tufanye nini ili kuendea njia iliyo salama. Tumekwisha kumpokea Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Wajibu tulionao ni kuendelea kuyatoa maisha yetu kwa Kristo kila siku. Tumtegemee yeye peke yake. Yaani hakuna kitu kingine tunachoweza kukitegemea kikatufanya tukawa wakamilifu katika njia zetu isipokuwa kumtegemea nani? Kristo. Petro wakati amefika kule Rubi anawahubiri ile kanisa la awali, walipohubiriwa kwa muda, waliposikia lile neno wakamuuliza, sasa tutendeje ndugu zetu? Akasema, mkatubu kila mmoja wenu kwa jina lani? La Yesu Kristo. Kwa hiyo tukiendelea kuyatoa maisha yetu kwa Kristo kila siku, tutabaki kuwa salama kama muuliza swali alivyokuwa ameuliza. Kwa hiyo mwenyekiti, nashukuru sana kwa nafasi hiyo.
0: Asante. Bila shaka nafikiri kwa swali hilo utakuwa umetoa maelezo mazuri sana ambayo

0: kweli ni kutie moyo wewe msikilizaji kwamba wewe kwa shughuli yoyote ulionayo mada umemwamini Mungu umeitwa kutumika kikamilifu katika kazi ya Mungu. Karibu mtumishi.
1: Naweza nikamtia moyo kwa katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza ile sura ya 4 mstari wa kwanza inasema mtu na tuhesabu hivi kuwa tu watumishi wa Kristo.
2: Ndio.
1: Mimi msikilizaji, wewe mwinjilisti mwenzangu, mtu atuhesabu kuwa watumishi wa nani?
2: Wa Mungu.
1: Wa Kristo. Na mawakili wa siri za nani?
2: Za Mungu. Mungu.
1: Yaani hapa sio mchungaji, sio mwinjilisti, sio mshiriki. Mtu yeyote anaponiona mimi, anapokuona wewe, akuone kama mtumishi wa nani? Wa Kristo. Kwa hiyo huu ni wito ambao tumepewa kila mtu kutumika. Ukiangalia tufanye nini? Tufanye nini? Ukiangalia Paulo alikuwa mtume wa nani? Wa Mungu. Lakini Paulo maisha yake Kristo alikuwa kiini cha maisha yake. Ili tufanye nini? Tunatakiwa Kristo awe kiini cha maisha yetu. Tuishi kielelezo cha Kristo. Hapo ndo tutakuwa tunapatana nani? Na Kristo. Asante.
0: Ya asante. Naam, hilo lilikuwa ni swali la kwanza, lakini pia turejee katika swali la pili. Tushamaliza yote. Ya asante. Niwashukuru wainjilisti wenzangu kwa namna ambavyo mmekuwa mkienda vizuri na wasikilizaji, na naamini aliyeuliza swali pia ameweza kupata majibu, pia amebarikiwa.
2: Amina.
0: Ya sasa kwa siku ya leo ambayo ni siku ya Jumatatu Juni 29, tunalo somo zuri pia ambalo linasema toka Athene hadi Korintho. Toka Athene hadi wapi?
2: Korintho.
0: Kwa hiyo ndio somo ambalo kinaga ubaga tunaenda kulijadili kwa kina zaidi. Na tunapoelekea kwanza niwakaribishe mmoja mmoja kwa kila ambacho wewe umesoma na umeelewa, ili msikilizaji naye apate kitu katika somo hili leo. Toka Athene hadi Korintho. Karibuni.
1: Asante mwenyekiti. Ukiangalia somo letu linatuonyesha toka Athene hadi Korintho. Unaweza kujiuliza Paulo alikuwa wapi kabla ya kwenda Korintho na alifanya nini? Kwa hiyo tukijua Paulo alikuwa wapi na alifanya nini, hapo itatusaidia kujua hizi zana mbili, Athene na Korintho. Kwa nini leo tuna somo linaloitwa Athene hadi Korintho? Kwa hiyo ukiangalia katika mwongozo wako wa kujifunza Biblia, mwandishi ameweza kutuelekeza katika kitabu cha Matendo ya Mitume ile sura ya 17 kuanzia mstari wa 10 na mstari wa 34. Tutakisoma hapo, tunaweza kupata habari njema kuhusiana na habari ya Athene ilikuwaje na jinsi Paulo alivyotoka Athene kwenda wapi? Kwenda Korintho. Nataka tufafanue kwa zaidi sana hizi misamiati miwili, Athene pamoja na Korintho, ili wasikilizaji waweze kutuelewa tunaposema Athene tunaongelea nini, Korintho tunaongelea nini, na huduma ya Paulo kama tunavyoendelea na somo ambapo nasema huduma ya Paulo. Je, Athene Paulo alifanya nini na Korintho alienda kufanya nini? Kwa tunapoanza na Athene, Athene ni eneo ambalo Paulo alipita akiwa ametoka kule Beroya, na haukuwa mpango wake kwenda Athene, lakini ilitokea marafiki zake wakamwambia tuende wapi? Tuende Athene. Lakini alipofika Athene alikutana na watu wa Athene ambao watu wale walikuwa na budu masanamu, wana masanamu mengi, wana nyumba zao za ibada. Watu wa Athene walikuwa ni watu wenye elimu sana, wanapenda kuchunguza maarifa. Kile kitu kilimvutia Paulo na akaanza kuhubiri habari njema pale Athene, akiwa akitembea sokoni, njiani, pamoja na masinagogi, na akaanza kuhubiri habari za Yesu na ufufuo wa Yesu. Kwa hiyo zile habari zikawa mpya kwa watu wa Athene, wakamzipenda, wakaamua chukue Paulo wakampeleka sehemu moja inaitwa Areopago kwa ajili ya kuweza kujiana naye vizuri, aweze kuwaeleza habari mpya hizi, kwa sababu watu wa Athene watu ambao walikuwa wanapenda kupata habari mpya mpya, kuzisikiliza zile habari. Sasa habari zikawavutia sana, na Paulo kipindi anazunguka zunguka katika ile Athene aliweza kuangalia watu wa Athene wana katika mahekalu yao wameandika Mungu asiyefanyaje,
2: asiyejulikana.
1: Kwa hiyo ile ilikuwa ni fursa kwa Paulo kumtangaza Yesu Kristo, kuambia Mungu asiyejulikana ndo naye mtangaza hii. Na sisi hii tunaweza kama mfano kwetu tunapoenda katika maeneo ya utume, natakiwa tuangalie katika maeneo yale kuna vitu gani ambavyo vinaweza kuwa chachu kwetu kuanzisha nini, kupitia hiyo vitu kuaminisha watu kuwa Mungu yuko hivi na hivi. Kwa hiyo mpende kuwakaribisha wenzao kwa ajili ya kuendelea kuchakata zaidi kuhusiana na hizi habari za kutoka Sene kwenda Korinto.
0: Na mwinjilisti Peter Boniface, labda na kitu cha kuongezea katika maelezo hayo.
3: Na shukuru sana mwenyekiti kwa utangulizi mzuri ambao mwinjilisti Crofas William ameweza kutoa kwenye sehemu ya kwanza. Somo letu la leo kama alivyosema mwinjilisti lina sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni Athene na sehemu ya pili ni Korinto. Tunaangalia sehemu hizi mbili ambazo zina sifa na zinazokaribiana na kutofautiana kwa namna fulani, sifa za eneo na sifa za watu pia. Ukiangalia sehemu ya kwanza ambayo ni Athene, unaona kwamba hili ni eneo ambalo lilikuwa na sifa ya watu ambao wanaabudu miungu, yani walikuwa wana miungu mingi kiasi kwamba wamekuwa na miungu wakakosa hata namna ya kutambua sasa huyu ni Mungu wa namna wa jambo lipi. Kwa sababu inavyoonekana mwinjilisti, hawa watu walikuwa na miungu, alafu kila mungu alikuwa na kazi yake. Yaani tunaweza kusema kwamba labda kulikuwa na mungu wa uzazi, mungu wa kilimo, mungu wa mifugo, mungu wa nini. Kwa hiyo wakafika mahali wakawa na mungu ambaye sasa yeye hajulikani, ila madhabahu yake ipo na wanamwabudu. Hiyo ilikuwa ni kitu cha ajabu sana. Kwa maana yeye mna mungu lakini hamjui kama huyu ni mungu wa shughuli ipi, ila madhabahu yake ipo. Kwa maana mungu asiyefanya nini? Asiyejulikana. Sasa unaposoma kile kitabu cha Matendo sura ya 17 ule mstari wa kwanza mpaka 24, utaona kwamba Paulo alitokea kule Tesalonike na maeneo mengine akiwa anafanya huduma, watu wakamfanyia vurugu, baadaye akakimbilia Beroya. Na akiwa pale Beroya pia napo akaanza kufanya kazi ya utume. Ni ukiangalia Paulo alikuwa na tabia moja kwamba yeye kila anapopita alikuwa lazima ashiriki. Yaani fursa anayoipata lazima airekeze kwa nani? Kwa Kristo. Alikuwa anapenda sana kushiriki habari za Kristo kwa kila mtu anayekutana naye. Hii ni kwamba tunapompokea Yesu na akaishi ndani ya mioyo yetu, furaha ya kuwa na Kristo haizuiliki kwenye maisha yetu. Lazima tu tutapenda kushiriki na wengine. Sasa Paulo anafika Beroya, anafanya hiyo huduma, lakini anafanywa vurugu. Sasa watu wachache wanaamua kumtorosha kutoka Beroya kwenda Athene. Anapofika hapa anakutana na hiki tena kihoja kingine kwamba hawa watu wao utamaduni wao ni kuabudu miungu. Ila wana sifa nyingine nzuri, walikuwa wanapenda kusikia habari mpya. Hiyo ndio kitu ambacho kilinifurahisha kwenye hii sehemu ya kwanza. Walikuwa wanapenda kusikia habari mpya na mafundisho na maarifa mapya. Sasa Paulo anapofika anaanza kupita masokoni kuhubiri neno, wakakutana naye. Alafu baadaye wakamkamata, wakasema sasa huyu tunabidi tuende kwa mahojiano zaidi, watueleze kwamba hiki anachokifundisha ni kitu cha namna gani. Wakamchukua mpaka hilo eneo ambalo linaitwa Areopago kwenye sinagogi, wakaenda kuhojiana naye. Na wanapofika huko, Paulo sasa anaanza kuambia, bwana, nimejaribu kupitapita huko na huko, nikaona kuna mahali kuna madhabahu imeandikwa kwa Mungu asiyejulikana. Hapa ndipo fursa inapoanzia. Paulo akiwa Athene anaona kwamba kulikuwa na fursa ya kuwahubiria hawa wa Athene ambao walikuwa na madhabahu ya Mungu asiyejulikana. Matendo ya Mitume sura ya 17 mstari wa 23 nasema, kwa sababu nilipokuwa nikipita huko na huko na kuyaona mambo yenu ya ibada, niliona madhabahu iliyoandikwa kwa maneno haya, kwa Mungu asiyejulikana. Basi mimi na wahubiri habari za yeye ambaye ninyi wamwabudu bila kufanya nini? Kumjua. Sasa nao kasema, kama ni hivyo, hebu tuambie kwamba huyu unayemhubiri hizi habari ni Mungu yupe? Maana sisi tuna miungu hawa na hawa, lakini wewe unamhubiri Mungu wa namna gani? Sasa anaambia huyu Mungu mnayemwabudu ambaye hamjui, mimi ndiye ninayemwabudu, sifa zake ni zipi? Anasema Mungu aliyofanya ulimwengu na vitu vyote vilivyomo, yeye kwa kuwa ni Bwana wa mbingu na nchi, hakai katika hekalu zilizojengwa na nani? Na kwa mikono ya wanadamu, wala hatumikiwi kwa mikono ya wanadamu kana kwamba anahitaji kitu chochote. Kwa kumbe mimi namhubiri Mungu ambaye hahitaji kitu chochote. 2, Mungu ambaye hahitaji msaada wa mwanadamu ni Mungu mwenye uweza wote, kwa maana ndiye anayewapa wote uzima na pumzi na vitu vyote. Kwa na mwandishi anasema kwamba kwa hapa Waithene kulikuwa na wanawake wasomi wenye vyeo, wanaume pia si wachache, nasema si wachache ila ni wengi ambao walilipokea neno na wakalikubali. Na kumbuka kwamba Paulo anafanya hii huduma hapa eneo la Athene akiwa anawasubiri Timoteo na Sila ambao aliwaacha kule Beloya. Kwa hiki kipindi kifupi kwake ilikuwa ni fursa ya kuweza kufanya kazi ya nani? Kazi ya Mungu. Kwa hiyo najifunza kwamba tunapopata nafasi ya kufanya kazi ya Mungu popote pale tunapokuwa, tuifanye. Hebu tushiriki kazi ya Mungu popote pale tunapokuwa. Mwinjilisti, nashukuru sana kwa nafasi hii.
0: Ya asante. Na natamani muda huu ninge katika maoni mafupi ambayo msikilizaji naye ameweza kushare pamoja nasi au ameweza kututumia, kwa ni sehemu ya pongezi kama sehemu ya kututia moyo, lakini pia ikiwa ni wengine wakiwa na maswali na wengine wakiwa wanatoa ushuhuda.
3: Amina.
0: Na nitasoma nukuu chache hapa. Mmoja anasema Bwana awabariki.
3: Amina.
0: Ya huyu anaitwa Kurwa Donald kutoka Igunga. Anasema asanteni sana kwa matangazo yenu, mbarikiwe sana.
3: Amina.
0: Nina swali, vipi ni vipingamizi vipi vinakwamisha utume wa Mungu?
1: Asante.
0: Ya, nafikiri aliyeuliza swali amejikita sana kwenye somo, kwa sababu Paulo amekutana na changamoto mbalimbali ambazo kwa namna moja au nyingine zilitaka kumkwamisha katika utume. Sasa huyu naye anauliza inawezekani katika mazingira yake au mazingira anayoishi tunayoishi, ni vipingamizi vipi tunaweza tukakutana navyo ambavyo vinaweza vikakwamisha utume? Asante. Lakini pia huyu anauliza tufanye nini ili tuenende katika wokovu? Yaani swali zuri pia ambalo nafikiri kwa namna moja tumeshaligusia zaidi. Lakini anasema, anaitwa Doto Mashauri. Mungu abariki sana watumishi wa Baba.
3: Amina.
0: Okay. Huyu mwingine anasema ndugu zangu na wapendwa katika Kristo, Bwana ni mwema
3: wakati wote.
0: Ya, anasema tuko pamoja katika mjadala huu wa kujifunza Biblia. Mimi Kadidi Samson Mgeta niko Dodoma.
3: Amen, amen.
0: Ya, muda huu pia baada ya kuwa tumepokea jumbe fupi hizo, nitatamani sasa turudi kwenye somo. Na wakati huu tunaye dada yetu mwinjilisti hajaongea lolote, angalau aweze kutubariki hata kwa kuongea neno lolote katika somo la leo. Toka Athene hadi Korintho ndo somo tulionalo. Karibu mwinjilisti Benedetti.
4: Asante sana. Mimi
0: ndiyo
4: naweza kuelezea kwa ufupi kwamba ukimtazama Paulo wakati anaanza kufanya kazi hii ya utume alipitia changamoto nyingi. Alipofika Athene hakuwa na malengo ya kufika Athene, alifika Athene kwa dharura. Ingekuwa ni mimi binadamu wa kawaida, mimi yani mimi huyu hapa Benedetta, ningefika pale Athene ningesema sasa kwa sababu nimefika hapa nimekuja kwa dharura, hebu acha nipumzike kwa sababu nimepitia mengi. Nimetoka Thessaloniki nikafanywa fujo, nikaondoka nimefika Beroya nimefanywa fujo. Kwao ningeamua kwamba ngoja nikae huko Athene nifanye nini? Nipumzike. Lakini kwa sababu Paulo yeye alikuwa amejitoa kwa Kristo, anamtanguliza Kristo katika maisha yake, amejiita kwamba yeye ni mtumwa wa Yesu Kristo. Alipofika Athene, kitendo cha kuangalia zile sanamu zilizokuwepo pale Athene, aliamua kuhubiri kwa sababu alijua kabisa kwamba hawa watu hawamjui Yesu Kristo. Alianza kuhubiri alipokuwa sokoni, alihubiri. Alipoliona sinagogi aliingia na kufanya nini? Na kuhubiri. Lakini pia hata alipopelekwa Areopago kwamba ngoje ni wakamfanyia mahojiano kwamba wanasikia habari mpya, hawaelewi ni habari za nini. Watu walisema huyu atakuwa anaeneza upuzi. Wengine wakasema atakuwa anaeneza habari za miungu migeni ambayo sisi tu hatuifahamu. Lakini alipofikishwa pale alisema ukweli kwamba yeye ana, kwa sababu alitumia ile nafasi aliyokuwa nayo, yani ule uwanja uliokuwa unaonekana mbele yake, kwamba hawa watu walikuwa na sanamu nyingi. Lakini pia hizo sanamu walikuwa wanazitumia kumwabudu Mungu ambaye hawamfahamu. Kwa hivyo hiyo ndo aliyoona kwamba ni nafasi ya kuitumia. Akaambia kwamba mimi nimeona kwamba nyie mna akili nyingi sana. Na yeye ni watu ambao mnataka kufahamu mambo. Ni watu ambao pia mnafanya ibada. Lakini sasa kwa sababu mnafanya ibada na mmeandika wenyewe kwamba mnafanya ibada kwa Mungu msiyemjua, basi huyo Mungu msiyemjua mimi nimemleta habari zake ili mfanye nini?
2: Mweze
4: kumjua. Kwa hivyo tunachoweza kujifunza sisi hapo ni nini? Ni kwamba unapo, yani katika maisha yako, sehemu yote ile ambayo unapitia, kuna sehemu zingine unaenda unapita barabarani unani kwa sababu hawa mimi sijaenda leo kuhubiri kwa siwezi kuongea habari za Yesu hapa, hazinihusu. Lakini pia unaweza kuwa labda uko kazini kwako, unaona kabisa huyu mtu anamhitaji Yesu Kristo, anahitaji kufahamu kuhusu Yesu Kristo. Lakini wewe umetoka nyumbani kwako umeenda kazini, hujapanga kwenda kufanya nini? Kuhubiri. Unasema hapa siwezi kuhubiri. Hapana. Tunachotakiwa kufanya ni kama tumeitikia wito wa Yesu Kristo, tumeitwa, tukaelewa kwamba tumeitwa, tunatakiwa kufanya kazi kila wakati. Mwenyekiti, naomba kama ungeniruhusu niweze kuchangia pia kuhusu hilo swali huyu aliouliza kwamba
0: endelea mtumishi.
4: Ni vipingamizi gani vinavyoweza kukwamisha nini?
2: Yes.
4: Utume. Mimi kwa 100% nafahamu kwamba kuna kipingamizi kimoja tu ambacho kinaweza kuzuia utume wetu. Kipingamizi chenyewe ni sisi kutokuamini kwamba tunamtumikia Yesu Kristo. Yaani kama hujajitoa, hujafahamu kwamba unamtumikia Yesu Kristo, unaweza kukutana na hivyo vipingamizi na ukaona kwamba kweli ni vipingamizi. Kwa sababu ukizingatia Paulo, ukaangalia vipingamizi alivyopitia, machafuko aliyofanyiwa, lakini bado hakukata tamaa. Paulo alikamatwa akafungwa hadi gerezani, anafukuzwa, lakini kwa sababu alielewa kwamba anamtumikia Yesu Kristo, hakuna kipingamizi ambacho kilijifanya nini? Kilijitokeza mbele yake. Hivi vipingamizi vingine ambavyo tunaweza kuviona sisi kwa macho yetu na kwa akili yetu tukaona kwamba ni vipingamizi vya shetani, yani vya kawaida tu, ili kuweza kutuzuia tu tusiweze, yani kutufanya tuwe vipofu tu. Lakini tukielewa kwamba tunamtumikia Yesu Kristo, sehemu ambapo kuna hivyo vipingamizi ndipo penye fursa ya kumtumikia Yesu Kristo. Asante.
0: Amen. Natamani nikuongeze hata dakika 2.
3: Kiukweli mwenyekiti, mwinjilisti ameeleza kwa uzuri kabisa na amechangia kwa kina. Nilikuwa niko makini kumfuatilia hicho kwa nakieleza. Ameongea kitu cha msingi sana. Jua kwamba jana tulisema mwinjilisti kwamba kama tutajipeleka wenyewe kwenye utume, tutakuwa na changamoto kwa kweli. Lakini kama unaenda umebeba utume, alafu aliyekutuma ni mwenye utume, kwa maana ni Kristo mwenyewe, vipingamizi hivi haviwezi kuwa ni shida. Japokuwa Yesu mwenyewe alitoa tahadhari kwamba ninawatuma katikati ya nini? Ya mbwa mwitu. Kwa hiyo tunajua kwamba Ibilisi anaibua vipingamizi vyake kupitia wanadamu hawa ambao tunawapelekea wengine, kutoka labda na misimamo yao ya imani walizonazo kutoka labda awali, au utamaduni wao, maisha yao ya kila siku, shughuli za kila siku wanazozifanya. Yani ikitokea shughuli zetu za kila siku tumezipa nafasi kubwa kuliko Mungu, tayari kuna kipingamizi cha upelekaji wa nini? Kwa sababu hatuwezi kushiriki injili kama hatujampenda Kristo, kama hatujampa nafasi ya kwanza katika maisha yetu. Paulo anaona kwamba yeye alimpenda Kristo kiasi kwamba alikuwa hawezi kujizuia kushiriki habari za nani? Za Kristo popote pale anapokuwa. Mwenyekiti, kama utaniruhusu naomba niunganishe hapa.
0: Sasa,
3: kwamba wakati Paulo anaingia Korinto, hii ilikuwa ni safari yake ya pili ya kimishinali. Anafika hapa Korinto, tunaona kwamba hapa napo ni sehemu ambapo alitumia muda mrefu zaidi. Biblia inaeleza alikaa kipindi cha mwaka mmoja na nusu, miezi 18. Anapofika hapa anakutana na changamoto ya moja ya watu ambao amewapelekea injili lakini wanaikataa. Na alikuwa ameenda kwa mkakati ule ule ambao Kristo alikuwa amewapatia. Na mpango wa Kristo ulikuwa ni upi? Anasema kwamba ukisoma ile Matendo sura ya kwanza mstari ule wa 8 anasema kwamba nanyi mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho nani Mtakatifu, kwamba mtakuwa mashahidi katika Uyahudi Samaria hata mwisho wa nini wa nchi. Sasa Paulo anaingia Korinto kwa mkakati ule ule ambao Kristo alikuwa amewagiza wanafunzi wake katika kanisa la awali. Na anapofika Korinto anaanza kuhubiri, anaanza kupeleka injili kwa Wayahudi. Lakini Wayahudi hawa walimfanyia vurugu, walimfanyia fujo kiasi kwamba wakawa hawako tayari kulisikiliza neno la Mungu kwa kila ambacho Paulo alikuwa amekileta kwao. Anasema kwamba alipofika alipokiona Myahudi mmoja ambaye alikuwa naye ametoka sehemu moja inaitwa Italy. Walifukuzwa huko kutokana na sheria za Kirumi kwamba Wayahudi hawakutakiwa maeneo hayo. Kwa anapofika Korinto anapokelewa na huyo Akila pamoja na mkewe Priscilla. Na hao ukiangalia maisha yao yalikuwa tu yanafanana na maisha ya Paulo. Na wote hao walikuwa na ujuzi wa kufuma mahema. Kwa hiyo wakamchukua wakakaa pamoja naye. Na sasa injili wakaanza kuweka mkakati wa kupeleka injili. Sila, Timoteo walitelemka wakaja huku wakaungana nao katika kushuhudia. Lakini walikuwa na vipingamizi. Mstari wa 6 anasema kwamba walipopingamana naye na kumtukana Mungu, akakunguta mavazi yake akawaambia, damu yenu na iwe juu ya vichwa vyenu. Mimi ni safi tangu sasa nitakwenda kwa mataifa. Kwa hiyo injili anaihamisha sasa kutoka kwa nani? Kutoka kwa Wayahudi, anaanza kuipeleka sasa kwa mataifa, kwa watu wengine ambao walikuwa wako tayari. Na cha ajabu ni hiki kwamba wakati Paulo alipo sasa hamia mawazo yake kuanza kupeleka injili kwa Wakorinto, Biblia inasema kwamba Wakorinto wengi walikubali. Ukisoma ule mstari anasema, na Crespo mkuu wa sinagogi akamwamini Bwana pamoja na nyumba yake. Hiyo moja. Mbili, Wakorinto wengi waliposikia waliamini wakabatizwa. Wayahudi wao walikataa. Yaani ni sana kipindi kile Yesu amekuja kwa hao wao Wayahudi wakamkataa, wakasema huu sisi hatumjui, sio yeye tuliambiwa habari zake. Na Yesu anasema kwamba ni nabii Isaya anasema kwamba alikuja kwa walio wake. Lakini walio wake walifanya nini? Wakamkataa. Kwa hiyo hata Paulo anaenda kwanza Bwana aliagiza kwamba tuanze kwa Wayahudi. Sasa leo tunataka kusema Wayahudi ni sisi ambao tumeipokea injili, kwamba hii injili si tu kwamba tunapelekwa kwa watu ambao hawajamwamini nani Kristo, lakini hii injili inaanza kwetu sisi ambao tuko ndani ya kanisa. Hivi unafahamu kwamba kuna watu tuko ndani ya wako ndani ya kanisa lakini hawajamkubali Yesu. Wewe unakuja kanisani lakini wao yani hawako tayari kumfuata. Sasa inapofika mahali kwamba neno la Mungu limehubiriwa, umelikataa, hutaki kulisikia, litaondoka litaenda kwa wengine. Na Paulo alichokifanya akapeleka injili kwa wengine, wakaipokea, wakabatizwa. Na wakati wameipokea injili, sasa ndio Bwana anamtokea usiku. Mstari wa 9 anasema Bwana akamwambia Paulo kwa maono usiku, usiogope bali nena wala usinyamaze. Kwa nini? Kwa kuwa mimi ni pamoja nawe. Akiwa wapi sasa? Akiwa Korinto. Wala hapana mtu atakaye kushambulia ili kukuzuru, kwa maana mimi nina watu wengi katika mji huu. Kwa Mungu alimpeleka Paulo Korinto kwa makusudi kabisa kufanya kazi yake, kwa sababu kuna roho ambazo zilikuwa ziko tayari kumpokea Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Na Mungu anamhakikishia kumwekea ulinzi. Angalia kwamba ametoka Tesalonike, ameenda Beroya, ameenda Athene, maeneo yote haya amefanywa vurugu. Lakini Mungu anamwambia hapa usiache kunena. Endelea fanya nini? Kusema. Na Paulo anaihubiri injili kwa sababu hii ilikuwa ni huruka yake kumhubiri Kristo mahali popote pale anapokuwa. Hii inatupa fundisho kwamba tunapokubali kutumika mikononi mwa Mungu, Mungu anatuwekea ulinzi. Na Mungu anatuongoza kwenda kwenye maeneo ya utume, na watu wako tayari kusikia neno la Mungu. tumuombe Mungu atuongoze, atusaidie kujua ni wapi anahitaji sisi twende tukaifanye kazi yake. Mwinjilisti, naomba tu nitoe nafasi kwa wengine, siongee sana. Lakini nisisitize kwamba Paulo alijitoa kikamilifu kuifanya kazi ya Mungu, na ndio maana Bwana alikuwa tayari kumtumia mahali popote pale. Asante sana.
0: Asante. Na ndao pia nimkaribishe dada yangu mwinjilisti hapo.
4: Asante.
0: Niongeze.
4: Amini, nahitaji niongezee hapo mwinjilisti Peter Boniface alipomaliza kuzungumza. Nilikuwa nataka nimwambie msikilizaji, lakini pia nikwambie na wewe mwinjilisti kwamba Mungu alimwambia Paulo kwamba nena ukiwa Korinto kwa sababu kuna watu wangu katika mji huu. Lakini pia na wewe pale ulipo, hebu nena hapo ulipo kwa sababu Mungu ana watu wake katika huu mji.
3: Amina. Amina.
4: Lakini pia jambo lingine kuhusu namna ambavyo Paulo alivyokuwa ananena au alivyokuwa anahubiri kwa Wayahudi kwanza, kisha kwa watu wengine. Yani alianza kwa Wayahudi, alivyokunguta mavumbi ndipo akahama, yani baada ya kuwa amemkataa, wamemtukana Mungu, ndipo akahama kwenda kwa watu wa mataifa, watu ambao walikuwa sio Wayahudi. Ni kwamba wewe ulipo katika mazingira unayoishi, katika familia yako, lazima uanze na familia yako. Yani hakikisha kwamba unapoenda kuhubiri watu wa nje, unapowapatia habari njema watu wa nje, watu wale wanaokuzunguka kazini, nyumbani, sehemu yote ile, hakikisha kwamba na wenyewe pia wamepata nini? Wamepata hii habari. Kwa sababu ni lazima, yani ni ngumu sana kusema kwamba wewe unaenda kuwahubiria watu ambao ni wako mbali sana, lakini watu ambao ni jirani zako, watu ambao unafanya nao kazi, unatembea nao kila siku, hawajui habari za Mungu. Unatakiwa uanze na watu ambao wako jirani yako.
0: Asante. Ya, nirudi tena katika ujumbe wa msikilizaji, na tunapokaribia sasa kuelekea mishoni, japo muda bado upo. Lakini huyu anasema, anasema naitwa Mariam Silvester. Hongereni kwa mjadala mzuri, hakika namuona Bwana. Tuzidi kubarikiwa wote. Amina.
3: Amina.
0: Ya, huo ni ujumbe kutoka kwa Mariam. Lakini huyu mwingine anasema, mimi naitwa Yohana Laurent kutoka Busunzu, Kibondo, Kigoma. Mungu awabariki kwa masomo mazuri.
3: Amina.
0: Ya, huyu mwingine anasema, anasema naitwa Neema, nipo Shinyanga. Samahani, mimi sina swali lakini naomba msaada, maana nimekata tamaa. Mimi watu wananichukia bila kufanya kosa lolote. Pia nilibahatika kuolewa baada ya muda, pia mume wangu yeye kanichukua. Nimesali sana hadi nimekata tamaa. Huyu ni dada yetu anahitaji msaada. Mimi nimtie moyo, nikutie moyo dada yangu, najua bado unatufuatilia. Tu kwamba utambue tu kwamba changamoto ni sehemu ya maisha. Haupaswi ukata tamaa. Maada umemwamini Mungu, basi amini tu kwamba ipo siku atakutendea. Changamoto unazopitia, dhiki inayokupata, amini tu kwamba ni ya muda. Ipo siku itafanyaje? Itakoma. Na usije ukamwacha Mungu. Maada umemwamini Mungu, endelea kumtegemea. Unapokata tamaa, ujue kwamba unampa ushindi nani? Unampa ushindi shetani. Kwa hiyo upaswi kufanya hivyo. Unatakiwa kudumu katika maombi, na mtu wa kwanza ni wewe kujiombea mwenyewe. Wachungaji, watu wengine watakuombea, lakini wewe kwanza chukua nafasi yako na Mungu. Muda wote piga magoti, muombe Mungu, atakusaidia. Asante. Ya, niwakaribishe wenzangu kwa chochote cha kumshauri dada yetu, lakini pia kama una lolote la kuongezea katika somo la leo.
1: Asante. Tunapongeza wasikilizaji kwa kuendelea kutufuatilia na kututumia ujumbe mzuri ambao unaendelea kutia moyo.
3: Amina.
1: Na namna tunavyoendelea kufundishana na kuelimishana namna ya kuweza kuwafikia watu wengine. Dada yangu, usikate tamaa. Kwanza pole kwa changamoto hiyo. Kutambua changamoto hiyo imeshakuwa nini? Imeshakuwa fursa ya yeye kufunguliwa. Maana yake ukishaji chambua wewe uko hivi, maana yake inakuwa rahisi. Watu wakikutenga, Yesu akikutenga ndio utaumia sana. Lakini watu ambao wakupeleki mbinguni, kwa nini umie mtu wa Mungu?
3: Hamna sababu.
1: Hakuna sababu yoyote ya kuumia. Lakini Mungu akikutenga, na unasema kweli hapa mbingu mimi hapana. Cha msingi watu kwa sababu wewe unajijua, cha msingi ni kujisamea wewe mwenyewe kulingana na hali unayopitia. Jisamee kwanza mwenyewe, ujipende. Ndio hivyo. Manake mtu anaweza akakupenda umeshajikatia tamaa, nani atakuja? Utaona mtu atakuja kwako, utaona kama anafanyaje, kama anakunafikia hivi. Kwa sababu umeshajikatia tamaa, lakini cha msingi tusipaswe kukata tamaa. Katika ulimwengu Yesu alisema tunayo nini?
3: Tunayo dhiki.
1: Dhiki. Mm. Na yeye inawezekana dhiki, lakini tujipe nini?
3: Tujipe moyo.
1: Papa kujipa moyo, mtu wa Mungu. Usikate tamaa. Haya yote yataisha pale Yesu atakaporudi. Kila machozi yatafutwa. Maumivu yote yatafanyaje? Lakini sasa hivi lazima haya yatokee katika maisha yetu ya kila siku, kwa sababu muovu bado hajafa. Kwa dada yangu
0: neema,
1: usikate tamaa dada yangu neema. Jamsi, tunapoendelea kujifunza hizi habari za wa Korinto, tunajiangalia katika mtazamo na sisi. Na sisi leo ndo wa Korinto. Wa Korinto, sasa neno la Mungu tunapolisikia linapanda wapi? Yesu aliwahi kuambia Wayahudi hawa tunaona linakuja kikwazo kikubwa katika utume. Kuambia kuna watu mpanzi mmoja alienda kupanda nini? Mbegu. Sasa we jitafakari katika maisha yako, neno limeangukia wapi? Limeangukia njiani? Limeangukia kwenye miiba? Limeangukia kwenye jiwe au limeangukia kwenye udongo mzuri? Maanake linapoangukia kwenye udongo mzuri utakuwa na nguvu kama nani? Kama Paulo ya kuhubiri habari za nani? Habari za Yesu. Lakini kiangukia kwenye njia, hakika shetani akikutikisa kidogo tu unaona kabisa mimi siwezi. Kuna watu ambao wameitwa kuwa nani? Kuwa watumishi wa Mungu. Wakati mtumishi wa Mungu ni kila mtu, yani wewe hapo ulipo ujihesabu kuwa mtumishi wa nani? Wa Mungu. Pia likianguka katika miiba utasongwa na kazi nyingi, yani wewe utaweka kazi mbele kuliko nani? Neno mko. Licha kuwa na kazi, unaona kina Paulo walikuwa washonaji wa mahema. Unaposhona mahema yale, unapokuona mvuvi unakesha upate muda wa kupumzika, lakini kupitia uvuvi wako unaweza kufanya kazi ya nani? Kazi ya Mungu. Kwa hiyo kazi isiwe kuwa kikwazo wala kipingamizi cha kusababisha sisi tushindwe kufanya utume. Tuangalie kwa kina Paulo, tuangalie kwa kina mitume. Tunaweza tukatenga muda wetu licha kuwa na kazi nyingi, lakini tenge muda wetu wa kupata muda wa kuweza kuzalisha matunda mengine, kuwafanya watu wengine wamjue nani? Wamjue Yesu Kristo. Tunazungukwa na watu ambao wamekata tamaa, watu ambao wanahitaji kujua habari kama walivyokuwa nani? Kama walivyokuwa Asene. Wanataka kujua habari kuhusiana na Mungu tunayemwabudu sisi. Kwa hiyo tunaponyamaza kimya tunafungia wengine fursa kuweza kufanyaje?
3: Ya kusikia wokovu.
1: Kusikia wokovu. Kwa hiyo ni jukumu langu mimi mwinjilisti, ni jukumu lako mtumishi wa Mungu kuhakikisha tunafanya kazi. Hakika mtumishi wa Mungu sio mchungaji, sio mwinjilisti. Kila mtu aliyeitwa kwa jina la Yesu Kristo, ukabatizwa, ukamkiri Yesu Kristo, umekubali kuwa mtumishi wa nani?
3: Wa Mungu.
1: Kwa hiyo ujumbe ni wa kwangu na mimi kuenenda.
0: Amen. Asante. Na wakati huu ninapoelekea kumkaribisha mwinjilisti Peter Boniface, labda unajua ninapojifunza juu ya kisa hiki cha Paulo, ninagundua kwamba miongoni mwa watu ambao walileta changamoto katika utume wa Paulo ni pamoja na hawa watu ambao ndio waliokuwa tuseme mabiarusi, kwa maana ya Wayahudi. Wayahudi ndio walioishi neno, waliolijua neno, yani ndio walio tunaposema waliokuwa wamemsubiria Kristo ndio hao umeshana. Lakini tunakuja kuona kwamba miongoni mwa watu waliompa changamoto Paulo ya kuhubiri ni pamoja na Wayahudi. Sasa swali linakuja kwamba je, kuna wakati labda na sisi katika utume tunaweza tukakumbana na changamoto kwenye makanisa yetu, kwa wahubiri wenzetu, kwa washiriki wenzetu ambao wapo ndani? Kwa sababu neno linasema tupeleke ujumbe. Na kwa hiyo inakuwa ni changamoto. Na vile vile kadhalika tunapokuja kuona hao watu ambao ni Wayahudi, miongoni mwa watu waliokuwa wanapinga sana juu ya habari za Paulo, hasa alipohubiri juu ya habari ya ufufuo wa Yesu Kristo na kifo na ufufuo, ni miongoni mwao ni wale wasomi wakubwa wakubwa, Mafarisayo na Sadukayo, si ndio? Hao watu walipinga sana. Unaona? Sasa unashauri nini sisi katika hata kulipeleka neno la Mungu leo. Je, tunaweza tukakumbana changamoto za namna hiyo kwa watu ambao hata imkini hatukuwategemea?
3: Mwenyekiti, nashukuru sana kwa swali zuri ambalo bado linatuelekeza kwenye somo letu la juma hili. Kama tulivyoona kwenye utangulizi, nasema je, umewahi kuwa kwenye kundi lolote ambalo halina changamoto? Umewahi kuwa mahali popote ambapo hapana changamoto? Kiuhalisia ni kwamba hakuna mahali ambapo tunaweza tukaishi pasipokuwa na nini? Na changamoto. Kila mahali kuna changamoto ambazo zipo. Kama ilivyokuwa kwenye kanisa la awali, hata kwenye kanisa la sasa changamoto hizi zipo. Yani tabia ambazo zilionyeshwa na waumini wa kanisa la awali ndizo zinazoweza kujitokeza pia hata sasa kwenye makanisa yetu. Wako watu ambao walilikataa neno la Mungu kwa makusudi. Hata sasa watu wa namna hiyo wapo, wanalikataa. Yani wanamkataa na ukiwafuata ukamwambia utatuambia nini wewe? Sisi tumezaliwa kwenye imani hii. Tumeisoma Biblia, tunaijua. Kiukweli kama mtu unalifahamu neno la Mungu vizuri, huwezi kumwacha Mungu. Huwezi kufikia mahali pa kukata ukasema ukakata tamaa au ukaamua kwenda kinyume na neno la Mungu kisa tu kwamba eti naifahamu Biblia vizuri, mimi nimezaliwa kwenye imani, kuzaliwa kwenye imani, kukulia kwenye familia ya Kikristo hakuleti wokovu kama hujampokea Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Hiki ndicho ambacho Paulo alikuwa anakitaka kukifanya kwa Wayahudi. Anawapelekea injili ambayo inaleta wokovu kwenye maisha yao. Lakini wao wakaikataa kwa makusudi. Wanaikataa kwa nini? Kwa sababu wao walijipa ile haki kwamba yani habari yoyote ya wokovu inaanza kwa nani? Wanaijua, inaanza kwa Wayahudi. Kwa hiyo kuna watu wengine wataokosa uzima wa milele kwa viburi tu vya nini? Tunasema kiburi cha uzima kwamba mimi hii injili imeishi nayo miaka mingi, nimezaliwa nayo. Na haya ndio mambo ambayo yanasumbua hata kwenye makanisa hadi sasa, kwamba kuna watu ambao hawataki kujinyekeza mbele za Kristo kwa sababu wao wamezaliwa ndani ya imani. Paulo anasema maneno haya kwenye Matendo sura ya 15 mstari wa 46 alipokuwa kule Korinto. Anasema Paulo na Barnaba wakanena kwa ushujaa, wakasema ilikuwa lazima neno la Mungu linene kwenu kwanza, lakini kwa kuwa mnalisukumilia mbali na kujiona nafsi zenu kuwa hamstahili uzima wa milele, angalieni tuageukia nini? Mataifa. Kuna wakati Mungu anatubembeleza sana kwa ajili ya wokovu. Anatumia roho wa Mungu, anatushauri vya kutosha, lakini inafika mahali anatuacha kwa sababu kwamba tunaona sisi hatustahili uzima milele, kwa hatuna haja ya neno la Mungu, tunaamua kulikataa kwa makusudi, tunalitupilia mbali. Mwenyekiti, utaona kwamba hiki kilichotokea kwa Wayahudi kule Korinto nicho ambacho kinatukuta hata ndani ya kanisa leo katika maisha yetu ya kila siku ya Kikristo. Kama tunahubiriwa, tunafundishwa mikutano ya makambi effort na madarasa mbalimbali ya kujifunza Biblia, lakini watu bado tunalikataa neno la Mungu. Hatutaki kulikubali, hatutaki kuliishi, hatutaki kuenenda kwa mwenendo wa Kikristo kama ambavyo neno la Mungu linaelekeza. Wayahudi hawa walikuwa na kile kiburi kwamba sisi wokovu tunaujua, na wokovu unatokea kwa nani? Kwa Wayahudi. Kwa hiyo neno la Mungu linapoletwa kwao wanalikataa, wanalishukumilia mbali, na Paulo anageukia kwa mataifa. Hebu angalia kilichotokea wakati Paulo ameenda kwa mataifa upande wa pili. Kilichotokea ni hiki, anasema kwa sababu ndiyo tulivyoamuliwa na Bwana, nimekuweka uwe nuru kwa mataifa, upate kuwa wokovu hata mwisho wa dunia. Anasema mataifa waliposikia hayo wakafurahi. Wale ambao wana kiu ya kulisikia neno la Mungu, wanapofikishiwa habari ya injili, wanaipokea injili kwa namna gani? Kwa furaha. Tena anasema nao walikuwa wamekusudiwa uzima wa milele, wakaamini. Neno la Bwana likaenea katika nchi yote. Lakini Wayahudi, sasa wewe ambao umekaa kwenye Ukristo au uko ndani ya kanisa, lakini hautaki kulikubali neno la Mungu, iko shida itakupata tu. Anasema lakini Wayahudi wakawafitinisha wanawake wataua kwa vyeo. Sasa kuna watu ambao wao hawataki, ndio utasema vile vikwazo, yani hawataki neno la Mungu lihubiriwe. Ukienda kuhubiri kwambia amekuja kuhubiri nani? Ni mwinjilisi kitumbu, msimsikilize huyo. Ai, mtafeli yani wana lugha nyepesi tu dada yangu hapa ni kwamba wanakaza nini? Wanakaza fuvu. kwamba ni huyu kwa huyu amna injili hapo. Ata yani lugha ya ajabu kabisa kwamba atawapiga tu swaga fixi hamna chochote. Kwamba kuna watu wanafanya kazi kubwa kufitinisha kazi ya Mungu isienee kwa sababu ya maslahi yao binafsi. Hawa liko jambo. Na kile unalofanya lazima ujue kwamba saa itafika utaletwa wapi? Hukumuni. Kwa somo linatuelekeza kwamba tulikubali neno la Mungu. Na mwisho kabisa mwenyekiti, kama utaniruhusu, naomba nisome fungu la mwisho kutoka kitabu cha kitabu cha Walumi 1:16. Ni Walumi 1:16 inasema maneno haya. Kwa Paulo anasema maneno haya kwamba kwa maana sionei haya injili kwa sababu ni uweza wa Mungu uletao wokovu kwa kila aaminie, kwa Myahudi kwanza na kwa Myunani pia. Injili hii ipo kwetu sote tulio ndani ya kanisa na walio ndani ya kanisa. Uwe ni muumini usiwe muumini, lakini hii injili inapoletwa kwetu tujue kwamba ni injili ni uweza wa Mungu uletao wokovu kwa kila anayeamini. Na huu ndio wito wa Kristo kwamba kila anayeamini atabatizwa kwa jina la Baba na Mwana na nani? Na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo na sisi tumepewa huo wito pamoja na utume tuenende kwa ulimwengu tukaueleze habari za Kristo. Na nasema enendeni ulimwenguni mkaihubiri injili kwa kila kiumbe, kwa kila taifa na atakayeamini. Hiki ndicho tunachoitiwa kwamba injili inaleta wokovu kwa kila anayeamini. Kwa hiyo uwe umezaliwa ndani ya imani au umezaliwa nje ya imani, unapolipokea neno la Mungu unaupokea wokovu wa Kristo. Asante sana mwenyekiti kwa nafasi hiyo.
0: Asante. Na dada ana jambo la kuongea.
4: Asante.
0: Tunapoelekea mwishoni. Tuna dakika 3.
4: Mimi nahitaji tu kumwambia msikilizaji pamoja na yote ile anaisikia hii sauti kwamba usiwe Myahudi ndani ya kanisa. Tuchukue fursa ya kila neno tunalolisikia tukifundishwa, kila neno unalolisikia lifanye kuwa geni na nalo kujenga katika safari yako ya imani. Usije ukasikia neno ukasema kwamba haya nayajua mimi, nimekulia kanisani, mimi ni mwenyeji humu. Hapana. Kila mtu anajifunza. Yaani kila siku tuchukue fursa kujifunza maneno ya Bwana.
3: Amina.
0: Asante. Mwinjilisti hapo, maneno ya kumwambia msikilizaji.
1: Asante. Cha msingi ni kwenda tu kutufuatilia na kujifunza, sababu hizi habari ni habari mpya ambazo haziishi toka leo toka kesho. Ni habari mpya ambazo tunatakiwa tuwe tunajifunza kwazo kila siku. Na cha msingi sisi tusije tukawa vikwazo vya watu wengine kufanyaje kuokolewa. Tuwe chachu ya kuwapeleka watu wengine kwa Yesu Kristo, na tuwe chachu ya kuhakikisha watu wengine wanamjua Yesu Kristo.
0: Asante. Na msikilizaji, sasa tunapoelekea mwisho, na ninatamani nikutie moyo tu kwamba wewe ambaye ujumbe wako yawezekana hatujausoma, basi Mungu akubariki. Kama hatujausoma sisi, Mungu ameuona. Lakini pia nikutie moyo tu kwamba endelea kutufuatilia, kwa sababu juma hili tuna mambo mengi ambayo tunatamani kujifunza pamoja. Na siku ya kesho tutakuwa na somo zuri kabisa ambalo linasema mji wa Korinto. Tutapata vitu vizuri, kwa endelea kuwa pamoja nasi. Na tunapoelekea mwisho, nitatamani tufunge kwa ombi. Tuombe. Asante Mungu kwa sababu umedumu kuwa pamoja nasi, lakini pia umedumu kuwa pamoja na msikilizaji ambao hapo sehemu mbalimbali. Baba, endelea kuwa pamoja nasi, kila ambacho tumeendelea kujifunza kikazidi kujifunua katika maisha yetu. Na neno hili ambalo tunajifunza Baba, tukaliishi, likatubadilishe na zaidi likatuandae kwa ajili ya ufalme wako wa mbinguni. Endelea kuwa pamoja nasi, tulinde na kutuongoza. Endelea kutulinda pia katika shughuli mbalimbali tunazoendelea kuzifanya. Hata tunapotoka hapa na vipindi vingine vikiwa vinaendelea, Baba, tunakualika ukae pamoja na watangazaji na endeshaji wa vipindi katika eneo hili. Baba tunaomba tukiamini utadumu kwa pamoja nasi, kwa tumeomba upitaji nako Yesu. Amina.
2: Amina. Amina.

inao walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Ben Habati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Ben Habati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Ben Habat. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 448898 au

0: Ni siku nyingine tena msikilizaji wa AWR Tanzania, naamini kabisa kwamba mzima wa afya, tena buheri wa afya. Karibu tena katika kipindi kizuri unachokipenda, kipindi ambacho kimedumu kukubariki, kipindi cha Ghani za Nyanza juma hili tena. Mimi Hussein Karia, mwenyeji wa kipindi hiki, tunaungana pamoja. Dhamira yangu mahususi ni kukupeleka na kuweza kufahamu yale ambayo yanafanyika katika nyanja ya uimbaji, hasa katika kanisa la Adventista wa Sabato kanda hii ya Ziwa. Ndivyo ambavyo nakualika kwamba tuwe pamoja. Imani kwako ambayo unaisikiliza 99.3 FM pale Bukoba, na mimi kabisa kwa uzuri kabisa tunabarikiwa. Vipi uliyeko Bariadi hapo kupitia masafa ya 94.8 hivi, bila shaka kwa uzuri kabisa uko vyema kwa kuisikiliza AWR Tanzania. Habari gani uliyoko Mwanza 102.1 FM? Vipi hapo Chato kupitia masafa ya FM 102.1? Na mimi kabisa kwamba tuko pamoja. Habari gani uliyoko Arusha kupitia masafa ya 102.5 FM? Kwa uzuri kabisa hapo maeneo ya Ungalimited mnatusikiliza kwa uzuri sana, ukiwa Ngaramtoni Oldedai, bila shaka mambo yanakwenda vizuri. Habari gani unaishi hapo Kisongo? Kwa uzuri kabisa unaisikiliza AWR Tanzania. Naamini kabisa kwamba wewe uliopo Munduli hapo, tuko sote. Karibu uliyeko hapo maeneo ya Sakina, bila shaka kwa idi hapo mambo yanakaa sawa. Tupate ombi alafu nikirejea nitakwambia nani ambao niko nao siku ya leo kwenye kipindi cha Ghani za Nyanza.
1: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina.
1: Ninaitwa mchungaji Patrick Mbaga, mchungaji wa mtaa wa Lamadi. Siku ya leo tupo na kwaya ya Lamadi Central katika kipindi chetu kizuri, kipindi cha Ghani za Nyanza. Nikukaribishe ndugu mpenzi msikizaji, karibu katika kipindi hiki, ubarikiwe nami tubarikiwe sote. Karibu tuombe. Mungu wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa siku ya leo. Tunapoanza kipindi hiki, tunaomba uongozi wako, sisi pamoja na msikilizaji, tunaomba utusimamie na ukawe pamoja nasi mianzo yetu hata misho, tukuone wewe umetamalaki na kutawala, kwa jina la Yesu, amina.
0: Marabani ya ombi hilo linatufanya kwamba tuendelee kusonga mbele. Hivi leo niko na kwaya kanisa la Adventista wa Sabato Ramadi Central, wanajiita hivyo hawa, wanapatikana katika wilaya ya Busega mkoani Simiyu. Na mimi kabisa watatubariki katika album nambari 2 na ukwenda kwa jina la Upendo. Ya, upendo una nini? Katika Ghani za Nyanza ndiko ambako tunakwenda kubarikiwa na kwaya hii juma hili. Katika nyimbo 2 za wali tutaweza kusikia wimbo unasema asifiwe, lakini pia tutaweza kusikia wimbo unasema kila saa. Kila saa kuna nini? Nani asifiwe? Karibu tuweze kuwasikia.

0: Asante sana kwa nyimbo hizo mbili mfululizo, nambari ya 0759 00 kwa maoni na ushauri, nitumie hapo niweze kusikia kutoka kwako kile ambacho kina kufurahisha katika kipindi hiki cha Ghani za Nyanza. Popote ulipo, kaskazini, mashariki, magharibi, kusini, bila shaka kwa uzuri kabisa tuko pamoja. Karibu. Na sasa twende tukasikie kutoka kwa kiongozi wa kwaya hii, atuvushe, atujuze kwamba kwaya hii ilianzia wapi, nafanya nini na nini ambacho kinafanyika. Karibu tukaweze kusikia kwa kiongozi huyo.
1: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina.
1: Kwa majina

0: Naitwa Happiness Ikumbo, ni mshiriki wa kanisa la Ramadi, pia ni mwimbaji wa kwaya Ramadi Central. Kwaya Ramadi Central ilianza mwaka 2019 tukiwa na walimu wawili, ambao tuna mwalimu wa kiume anaitwa Ezekiel Thomas Rugata, pia mwalimu wa kike anaitwa Miriam Charles. Kwaya hii ni kwaya ya uinjilisti, tunafanya uinjilisti ndani ya kanisa na ndani ya mtaa wa Ramadi. Tumeshawahi kutembelea mitaa mingi kwa ajili ya utume wa Mungu. Tumeshawahi kutembea mtaa wa Mwanza. Tulishawahi kutembelea mtaa wa Bunda, Bulamba. Hii yote ni kwa ajili ya utumishi wa Mungu. Kwaya Ramadi Central ni kwaya uinjilisti ambayo tunafanya bega kwa bega kushirikiana na waimbaji wote kuhakikisha kazi ya utume inasonga mbele. Malengo tulionayo kwenye kwaya, tuna malengo ya kununua gari kwa ajili ya usafiri, ili popote tunapokuwa tunaitwa tufanye kwa wepesi ili kazi ya Mungu isonge mbele. Pia tuna miradi mbalimbali, kwa mfano kama kwa sasa tuna mradi wa matenti. Pia tunamuomba Mungu tuendelee kuwa na miradi mingi mbalimbali ili kuendeleza kazi ya utume wa Mungu. Kwaya Ramadi Central kwa mwaka huu tumefanya album namba 2, yani Santu Mwenokano, ambayo imebeba album inayoitwa Upendo wa Mungu Hauna Kipimo. Album namba 2 ina nyimbo 10. Kwaya Ramadi tunapatikana Ramadi, mtaa wa Ramadi, kanisa la Ramadi Central. Tunapatikana pia, nyimbo zetu zinapatikana YouTube. Na kwaya Ramadi unapotaka kututafuta, tunapatikana kwa namba hii 0767 46 70 38. Kwaya Ramadi Central inapatikana kwa hizo namba. Popote pale msikilizaji unapotuhitaji, tunapatikana kupitia namba hiyo niliyoitaja hapo. Karibu ubarikiwe kwa kusikiliza nyimbo zetu za Ramadi Central.
1: Asante sana kiongozi. Naam, sasa nikwambie kwamba album nambari 2 ya kwaya ya kanisa la Waadventista, twende tukasikie wimbo unaosema upendo. Huu ndio wimbo ambao unabeba album katika kwaya hii.

0: nambari ya 0759001127 inatumika kwa uzuri kabisa kunitafuta hapo katika kipindi kizuri cha Gani za Nyanza juma hili. Sasa twende tukaweze kusikia kutoka kwa mtunzi hadi kwa mwimbaji. Mwalimu wa kwaya amemfundisha mtu, watu, kikundi ama kwaya kama ilivyo kwaya hii. Ana nini cha kutuambia? Walau machache anaweza yakatujenga na kutuvusha kwa namna moja ama nyingine. Karibu sasa tuweze kuungana pamoja.
1: Asante mtangazaji. Naitwa Miriam Chaz, ni mwalimu wa kwaya ya Lamadi Central SDA. Historia yangu katika uimbaji, nimeanza uimbaji nikiwa mdogo, nikiwa na miaka 9 katika kwaya ya Magu Central SDA, na nimedumu kuwa kwenye kwaya takriban miaka 10 na kitu nikiwa kwenye kwaya. Lakini pia nilikuwa napenda uimbaji, nilikuwa napenda kujifunza zaidi, sikukomea tu kuwa mwimbaji. Namshukuru Mungu kwa hiyo ilikuwa inaendeshwa na mwalimu anayeitwa Lawi, aliniweka karibu na kunifundisha zaidi na zaidi namna ya utunzi, namna ya kuwa karibu na kwaya, jinsi gani wanakwaya wakupende ili uendelee kuwa karibu nao katika kalama uliyoichagua. Safari yangu ya kuanza kuwa mwalimu, nilifika Lamadi nikiwa niko mwanafunzi, lakini Lamadi kulikuwa na kwaya ya magitaa. Hivyo kwenye hiyo kwaya ya magitaa tukaanzisha kwaya vijana. Kwaya vijana hiyo tukiwa walimu takribani 4 na mimi nikiwemo. Sikuwa mwalimu official, ila nilikuwa miongoni mwa walimu ili kujifunza na kutegemezana kile tulicho nacho. Matarajio yangu na ninachopanga kujiendeleza kwacho ni kwenda semina za muziki sehemu mbalimbali ili kuvuna zaidi. Sitaki kuwa mwalimu wa viwango vya chini, maana unajua unapokabidhiwa kundi la waimbaji na unakutana na kwaya mbalimbali, kwa hiyo bila ujuzi hauwezi kufikisha kwaya viwango ambavyo vinatakiwa.

0: Wito wangu ninaotoa kwa waimbaji ni hakuna mwimbaji aliyezaliwa anajua kuimba. Zaidi sana ni kutafuta kalama Mungu aliyokujalia. Ukiona kitu unapenda, hicho hicho Mungu ndicho alichokufanya uwe. Kwa hiyo tunaomba tujiunge na kwaya, lakini pia nashukuru kwa waimbaji wa kwaya Lamadi, wamekuwa na mwitikio mkubwa bila kutuhangaisha walimu. Zoezi wanakuja kwa wakati, lakini tumeshirikiana nao sana katika swala zima la uimbaji. Kwenye utunzi wangu binafsi nimezingatia sana muongozo wa kanisa kufuata ile misingi 28 ya kanisa, lakini pia kuepuka kutunga nyimbo ambazo haziendani na kanisa letu. Binafsi nimeshirikiana na walimu wengine wa kwaya nyingine kwa ajili ya kukuza kile nilichonacho. Kwa mfano kutoka kama nikitajika kwenda sehemu, lakini pia kutoa muda wangu pia kujifunza nao pamoja, lakini pia kusikiliza kile wanachofundisha na kukibeba kukifanyia kazi katika utunzi. Wito kwa walimu, ninawasihi kwamba kundi ukikabidhiwa na Mungu utumike. Hakuna haja ya kuwa na malengo, hakuna haja ya kuwa unabembelezwa, maana umeitwa kufanyeje? Kutumika. Binafsi namshukuru Mungu nimetumia muda wangu mara nyingi sana kwa ajili ya kwaya ya kanisa, lakini pia kokote kule nikitajika, namshukuru Mungu nimefanya hivyo kwa sababu najua walimu ni kalama, lakini pia bila kutumia hiyo kalama siku moja Mungu ataniuliza kwa nini.
1: Asante sana mwalimu kwa hayo. Tukutakie walimu wema na kumtumikia Mungu kwema, kwa kuwa umeona ni vyema kufanya kazi hiyo. Kumbuka tu msikilizaji, WR Tanzania unaweza kunipata kupitia nambari ya 0759 00 51 27. Sasa basi, kama ni hivyo, twende tukaweze kusikia yule alifika mapema kwenye kwaya hii na yule ambaye amejiunga hivi karibuni. Karibu tukaweze kusikia kutoka kwao, watupe na swaka zao, kwa nini wakaamua kuimba ama kumimbia Mungu, lakini pia watapata fursa nzuri ya kuchagua wimbo ambao wanaupenda katika album nambari 2 ya kwaya ya kanisa la Adventista wa Sabato Lamadi hapo wilayani Busega mkoani Simiyu. Album nambari 2 inaokwenda kwa jina la Upendo.
2: Bwana asifiwe.
3: Amina.
2: Kwa majina naitwa Mwandeza Safari Nderema. Naimba kwaya Lamadi Central Choir. Kwa kifupi tu, mimi napenda uimbaji, niimbie Mungu. Maana uimbaji ni kalama nzuri ya kumkuza Mungu katika upendo na amani. Sasa na miaka 30 naimba kwaya. Mimi nimeanza kuimba kwaya nilikuwa kanisa la Roman Catholic. Nilikuwa naimba bado mdogo wa miaka 10. Paka sasa hivi namuimbia Mungu, natangaza neno kwa njia ya Mungu. Mimi niongolewa na nani ya uimbaji. Muungano kwaya ndiye ameniongoa kwa sababu ya uimbaji. Namshukuru Mungu kwa wema wake ambao alionitendea mpaka sasa hivi naimba. Kwa Mungu hakuna mzee. Jamani tuimbeni.
3: Amina.
2: Hata wazee tuimbeni. Kwa Mungu hakuna mzee.
3: Amina.
2: Tuzidi kulitangaza neno la Mungu kwa njia ya uimbaji.
3: Amina.
2: Katika albamu namba 2 naupenda wimbo usemao Ubatizo.

0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Kwa majina ninaitwa Amos Stefano Basindike. Ni mwimbaji wa kwaya ya kanisa la Madi Central SDI Choir. Binafsi ninavutiwa na uimbaji. Nimekuwa nikiimba sehemu tofauti tofauti hata kabla ya kufika katika kwaya hii ya Lamadi Central SDA. Nimeimba kwaya vijana Sima, nimeimba kwaya za shule kama Winam Kelia Secondary School, Kagango High School. Nimekuwa nikiimba toka nilipokuwa mdogo. Kwa hiyo kuimba ni karama ambayo ninamshukuru Mungu kwa sababu alinijalia, kwa hiyo na mimi sina budi kuendelea kuitumia popote pale nitakapokuwa. Nitoe wito kwa wenzangu waimbaji, tuendelee kumtumikia Mungu katika uimbaji wetu. Kwa maana ya kwamba uimbaji ni karama, lakini pia muimbaji ni mhubiri. Sehemu yoyote ile utakapoitwa kwa ajili ya kuimba, tumika kama vile Bwana alivyokubariki. Mungu aendelee kututia nguvu, Mungu aendelee kutubariki katika safari hii tuliyoianzisha ya uimbaji. Maana changamoto ni nyingi, lakini tukimtegemea yeye, hakika tutavuka. Na binafsi katika album namba 2 ambayo inaenda kwa Upendo Hauna Kifani, ninapenda wimbo unaoitwa Hukumu.

0: hivyo wanatupa fursa nzuri ya kuweza kuhitimisha kipindi cha Ghani za Nyanza juma hili. Tangu mwanzo hadi sasa ulikuwa nami Hussein Karia. Wakati mzuri, mwafaka kabisa. Basi tumekuwa pamoja katika dakika 60 hizi, sina budi kuhitimisha kile nilichokianza dakika ya kwanza mpaka dakika ya sasa. Karibu sasa tuweze kupata ombi.
1: Tunakushukuru Mungu wetu na Baba yetu mwema ulio mbinguni, jina lako litukuzwe. Tunasema asante kwa ajili ya kipindi hiki umekuwa pamoja nasi. Endelea kutulinda na kutuongoza. Lakini zaidi ya yote, endelea kutufundisha tuwe waimbaji wazuri, maana hata kule mbinguni tutaimba. Ndivyo tunavyoamini kwamba tutatendea yote hayo katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amina.
0: Asante sana kwa ombi hilo, wewe uliyeko katika ukanda wa Ziwa Victoria popote pale ulipo. Basi nambari ya 0759 00 51 27 waweza kuitumia kwa uzuri kabisa, ukaniambia vile ambavyo unabarikiwa na nyimbo hizi siku hii ya leo. Haishi hapo tu, mimi ni kuambie kwamba basi ni wakati mzuri mwafaka kabisa wa kuhitimisha kipindi hiki. Wewe uendelee kusikiliza EWR Tanzania, uendelee kubarikiwa na matangazo haya ya jioni hii ya leo. Kumbuka tu itakapo timu saa 2 kamili utaweza kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa EWR Tanzania. Watimu mwenye baraka tele, endelea kubarikiwa hapo ulipo. Mimi ni Hussein Karia, mwenyeji wa kipindi chako cha Ghani za Nyanza.

0: Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania, inasomwa kwako na Rebecca Dennis, lakini kwanza muhtasari wake. Mkuu wa wilaya ya Kilombero mkoani Morogoro, Dastan Kiobia, amevitaka vyama vyote katika ushirika wa mkoa huo kufanya kazi kwa uaminifu kutatua kero, ikiwa ni pamoja na kuhubiri amani katika jamii zinazozunguka. Wananchi mkoani Kigoma wamelaani wazazi wanaozaa watoto na kuwatupa vichakani kufuatia kuokotwa kwa watoto watatu na kulazimika kulelewa katika kituo cha kulelea yatima Matiazo Health Center bila kufahamu wazazi wao. Na katika habari za kimataifa, mtandao wa habari nchini Marekani wa Axios umedai kuwa wajumbe wa Marekani na Iran wanatarajiwa kukutana mjini Doha kujadili juhudi za kusitisha kikamilifu vita baina yao. Habari kamili. Morogoro. Mkuu wa wilaya ya Kilombero mkoani Morogoro, Dastan Kiobia, amevitaka vyama vyote vya ushirika katika mkoa huo kufanya kazi kwa uaminifu kutatua kero, ikiwa ni pamoja na kuhubiri amani katika jamii zinazozunguka. Kiobia ameyasema hayo kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Morogoro, Adam Malima, kwenye jukwaa la sita la maendeleo ya ushirika mkoa wa Morogoro, na kueleza kuwa mbali na vyama hivyo kupitia viongozi wao kufanya kazi kwa ufanisi na uadilifu, pia wana wajibu wa kuhimiza amani katika jamii zao.
1: Ili amani iweze kuwepo na iwe sehemu ya kidoa na nchi, lazima tutatue kero na matatizo ndani ya vyama vya msingi pamoja na SACCOS zetu, kuchangia na kuimarisha uchumi wa wanachama, kutengeneza ajira, kutatua matatizo ya kijamii katika eneo letu, kuzingatia maadili na misingi ya haki, lakini kutoa elimu ya kwa jamii kuhusu umuhimu wa amani kwenye kutekeleza majukumu yetu. Niombe kupitia kikao hiki maafisa ushirika na wakuu wa idara ya kilimo na mradi wa mkoa, redio zote za mkoa wa Morogoro, kwa sababu hii ni jukwaa la mkoa, na hapa nimesimama kwa niaba ya mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Morogoro, tukatoe elimu kuhusu amani kupitia mkosete, tukatoe elimu kuhusu uadilifu kupitia vyombo vyetu vya habari. Ni sisi kujipanga na kwenda kuongea nao na kutoa elimu, na hii kazi ianze sasa. Kuanzia tarehe 1 mpaka tarehe 30 mwezi wa 7, jipeni kama ni sehemu ya kampeni ya kuzungumzia kuhusu amani kwenye ushirika, wakati tunasherehekea siku ya ushirika duniani tarehe 3 mwezi wa 7.
0: Naye mrahisi msaidizi mkoa wa Morogoro, Cecilia Sostenes, ameeleza baadhi ya shughuli zinazofanywa na vyama vya ushirika mkoani humo, huku mkurugenzi wa utafiti na mafunzo tume ya maendeleo ya ushirika TCDC, kwa niaba ya mrajisi na mtendaji mkuu wa tume hiyo Grace Masambaji, amehimiza swala la umoja. Kigoma. Wananchi mkoani Kigoma wamelaani wazazi wanaozaa watoto na kuwatupa vichakani kufuatia kuokotwa kwa watoto watatu na kulazimika kulelewa katika kituo cha kulelea watoto yatima Matiazo Health Center bila kufahamu wazazi wao, hali inayotishia kuwa katika kizazi tunachoishi kwa hofu ya kuogopa wanadamu na kushindwa kufikia malengo katika makuzi yao. Kutokana na changamoto ya kutelekeza watoto, wananchi wameomba wazazi kuhakikisha wanakuwa na malezi bora wanapobarikiwa kupata watoto, hata kama kuna changamoto za kiuchumi, na kuona uwezekano wa kuacha kuzaa watoto ambao wataishi katika mateso ya dunia.
2: Kati ya watoto 30, watoto wa kiume wapo watoto 21, na watoto wa kike wapo watoto 9. Lakini pia kati ya watoto hao 30, kundi la watoto ambao wamefanyiwa ukatili wa kutelekezwa na wazazi wao, kwa sasa tumebakiwa na watoto watatu. Tunapompokea mtoto tu ndani ya makao, mwisho wa siku tunabaki sisi wenyewe. Mzazi harudi kuja kumtembelea mtoto. Mtoto anafika mwaka mmoja, miaka miwili, miaka mitatu, hajawahi kufika.
0: Mashirika binafsi, serikali na wadau wa maendeleo wamekuwa sehemu ya kufanya matendo ya huruma kwa watoto hawa ambao hawafahamu wazazi wao, ambapo jukwaa la maendeleo la ushirika mkoani Kigoma ni miongoni mwa walioguswa na kuwawezesha mahitaji. Mbeya. Zaidi ya vijana 70 wameendelea kunufaika na ajira kupitia shughuli za uchimbaji mdogo wa madini ya dhahabu zinazofanywa na mchimbaji mdogo Suzan Karani, ambaye ameibuka kuwa miongoni mwa wanawake waliovunja rekodi katika sekta hiyo kwa kugeuza shughuli za uchimbaji kuwa chanzo cha ajira ya maendeleo ya jamii.

0: Ndiyo, serikali tunalipa vizuri kabisa, tunalipa madini, tunalipa service levy, tunalipia mambo ya ushuru wote wa serikali tunalipa, halmashauri tunalipa. Jana 78 na nawalipa kwa wakati, nawalipa kama vibarua.
1: Mafanikio ya Suzanne Karani yanaendelea kutajwa kama mfano kwa namna biashara ndogo zinavyoweza kuchochea ukuaji wa uchumi kwa kwa kuzalisha ajira, kuongeza kipato kwa wananchi na kuchangia maendeleo ya taifa. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa.

0: Doha. Mtandao wa habari nchini Marekani wa Axios umedai kuwa wajumbe wa Marekani na Iran wanatarajiwa kukutana mjini Doha kujadili juhudi za kusitisha kikamilifu vita baina yao. Hata hivyo, msimamo wa Iran katika mazungumzo hayo hadi sasa bado haujajulikana. Mazungumzo hayo yapo awali yalipangwa kufanyika Uswisi na kujikita katika mpango wa nyuklia wa Iran, lakini yalihamishwa kwenda Qatar ili kujadili kwa upana swala la mlango bahari wa Hormuz kufuatia mvutano ulioibuka hivi karibuni. Makubaliano ya muda ya amani kati ya Marekani na Iran yaliyotiwa saini tarehe 17 Juni yamekuwa yakikiukwa na pande zote mbili kufuatia mashambulizi ya kijeshi kati ya nchi hizo. Rais wa Marekani Donald Trump alionya katika mtandao wake wa kijamii wa Truth Social kwamba Jamhuri ya Kiislamu ya Iran itashambuliwa na kuondolewa kabisa duniani ikiwa itafikia hatua ambayo Trump ataamua kuwa Marekani haitakuwa tena na uvumilivu na Tehran. Islamabad. Maafisa wa Afghanistan wamesema mashambulizi ya anga yaliyofanywa usiku kucha na jeshi la Pakistan yamesababisha vifo vya watu 36 na wengine 160 kujeruhiwa. Kulingana na waziri wa habari wa Pakistan, vikosi vya usalama vya Pakistan vilifanya operation ya ardhini katika eneo la mpakani mwa mataifa hayo mawili. Amesema baadaye vikosi hivyo vilishambulia pia maeneo ya wanamgambo na kuwaua wapiganaji 29. Pakistan imesema imefanya mashambulizi hayo kujibu wimbi la mashambulizi ya mara kwa mara yanayodaiwa kufanya na wanamgambo wa Tehrik Taliban Pakistan TTP nchini mwake. Afghanistan imekosoa mashambulizi hayo ikiyaita kitendo cha uchokozi na ukatili. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Mkuu wa wilaya ya Kilombero mkoani Morogoro Dastan Kiobia amevitaka vyama vyote vya ushirika katika mkoa huo kufanya kazi kwa uaminifu kutafutua kero ikiwa ni pamoja na kuhubiri amani katika jamii zinazozunguka. Wananchi mkoani Kigoma wamelaani wazazi wanaozaa watoto na kuwatupa vichakani kufuatia kuokotwa kwa watoto watatu na kulazimika kulelewa katika kituo cha watoto yatima Matayo Health Center bila kufahamu wazazi wao. Na katika habari za kimataifa, mtandao wa habari nchini Marekani wa Axios umedai kuwa wajumbe wa Marekani na Iran wanatarajia kukutana mjini Doha kujadili juhudi za kusitisha kikamilifu vita baina yao. Na huo ndo mwisho wa taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Kwa taarifa nyingine, jiunge nasi hapo kesho. Asante na usiku mwema.
1: Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
2: Natumai hujambo na karibu tena kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumatatu ya tarehe 29 ya mwezi Juni mwaka 2026, siku ya kimataifa ya maeneo ya kitropiki, na mwenyeji wako leo ni mimi Rashid Malekela kutoka hapa Mwanza, Tanzania, kwa niaba ya wenzangu walioko New York, Marekani. Kabla ya kukuletea mada kwa kina mahususi kuhusu harakati za usaidizi Venezuela baada ya matetemeko ya ardhi kukumba taifa hilo, kwanza ni muhtasari wa habari ukiwasilishwa na Lea Mushi. Karibu Lea.
3: Asante Rashid. Tunaanzia nchini Venezuela ambapo mashirika ya Umoja wa Mataifa yanaendelea kutoa msaada kufuatia matetemeko mawili ya ardhi yaliyokumba taifa hilo wiki iliyopita. Mathalan, shirika la Umoja wa Mataifa la mpango wa chakula duniani WFP limeripoti

0: kwamba tayari limetoa zaidi ya tani 3,000 za chakula, kiasi kinachotosha kusaidia familia zaidi ya 10,000 katika kipindi cha miezi miwili. Akiwa katika jimbo la Guaira, mwakilishi wa WFP nchini Venezuela Stephanie Hochstetter amesema WFP imeshaanzisha shughuli ya usambazaji wa chakula ili kuhakikisha kwamba mara tu shughuli za uokoaji zitakapoisha, watu wa Venezuela wanakuwa na chakula kwa ajili yao. Tukielekea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, raia wameelezea haki zao zinavyokiukwa ikiwemo kuzuiwa kupatiwa misaada, ukatili wa kingono na mauaji. Maelezo hayo yamo kwenye ripoti iliyotolewa leo na Tume Huru ya Umoja wa Mataifa inayochunguza hali ya haki za binadamu katika majimbo ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini, ikiwa ni ripoti yao ya kwanza mbele ya Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa mjini Geneva, Uswisi. Na michuano ya fainali ya Kombe la Dunia la mpira wa miguu inaendelea huku dunia ikishuhudia ongezeko la joto kali katika juhudi za kulinda wachezaji, wafanyakazi na mashabiki dhidi ya athari za joto. Mkurugenzi mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa la Afya Duniani WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema
1: WHO is collaborating with FIFA.
0: WHO tunashirikiana na FIFA na nchi zinazoandaa michuano hiyo katika kampeni itwayo Beat the Heat, inayolenga kuweka mipango ya utekelezaji, kutoa elimu kwa wananchi, kuanzisha mifumo ya tahadhari za mapema, kuboresha upatikanaji wa maji salama ya kunywa, pamoja na kuweka maeneo ya kujipooza. Na huo ndio mwisho wa muhtasari wa habari.
2: Asante sana Lea Moshi kwa kutuletea muhtasari wa habari. Hivi punde ni mada kwa kina, salia papo hapo tafadhali. Hivi ni

0: Na sasa ni wasaa wa mada kwa kina. Katikati ya zahma mbalimbali zinazoendelea duniani, Umoja wa Mataifa umestaajabishwa na mshikamano uliojitokeza kusaidia raia wa Venezuela ambao wamekumbwa na janga kufuatia matetemeko mawili makubwa ya ardhi ya kipimo cha 7.5 na 7.2 katika kipimo cha Richter. Vyombo vya habari vinaripoti kuwa zaidi ya watu 1450 wamepoteza maisha, na hivyo mshikamano huo katika uokozi unakuja wakati wananchi wenyewe hivi sasa wanasema hata kama ndugu zao wamefukiwa chini na vifusi, basi angalau wawaone kwa mara ya mwisho. Asumta Masoi kupitia video za mashirika ya Umoja wa Mataifa anasimulia kinachoendelea. Kwako Asumta.
1: Video ya ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kuratibu misaada ya dharura OCHA inaanzia kwenye jimbo la La Guaira lililoko kaskazini mwa mji mkuu wa Venezuela, Caracas. Taswira ni vifusi vya majengo yaliyoporomoshwa na matetemeko ya ardhi ya jioni ya Jumatano ya Juni 24 mwaka huu 2026. Manusura wa matetemeko haya wanaonekana hawaamini macho yao, na mfanyakazi wa huduma za kibinadamu anaonekana akimkumbatia mmoja wao, naye si mwingine bali ni Mireya Quesada Sojo. Isojo kwa huzuni anasema:
2: kwanza kabisa, kwa kutumia mikono yetu tulianza kuchimba kwenye vifusi kujaribu kuona iwapo tutaona jamaa zetu. Tunajua hawako tena hai, lakini angalau tuweze kuwaona tena hata kama ni majonzi. Kwa hiyo tunaomba msaada ili tuweze kuwafukua. Watu wamekuja kujaribu kusaidia, na kwa hilo tunashukuru Mungu.
1: Manusura mwingine ni Nuri Kamacho. Yeye akaulizwa na msaidizi wa kibinadamu ni wanafamilia wangapi ambao wamepoteza, na huko akielekeza akasema hapa watano, kule wengi sana wamekufa. Waokoaji wakionekana juu ya kifusi cha moja ya jengo lililoporomoka wanaendelea na kazi, huku upande mwingine waokoaji wengine wakiwa na visibao vya rangi ya chungwa wanatembea mstari mmoja, wakiwa kila mmoja amebeba mfuko bila shaka kwenye vifaa vya waokoaji tayari kuanza kazi. Stefania Trasari ni naibu kiongozi wa timu kutoka ofisi ya Umoja Mataifa ya uratibu na tathmini ya majanga UNDAC.
3: Vemos en la calle
4: kwenye mitaa tunaona watu waliofurushwa makwao. Familia zilipoteza kila kitu, zikihitaji msaada wa kibinadamu. Kwa hiyo tuko hapa kuhamasisha uchangiaji wa rasilimali, na kama unavyoona tuko kwenye eneo hapa ambako timu ya kutafuta na kuokoa imekutana na wanatoka maeneo mbalimbali duniani. Lengo ni kutoa aina hii ya msaada kunasua watu kwenye vifusi.
1: Na eneo hili walilokusanyika waokoaji hawa ni kwenye uwanja wa mpira ambao sasa umegeuzwa pia makazi ya muda. Bendera za nchi zao wanakotoka waokozi hawa pia zinapepea, na mojawapo ni ya Ujerumani. Je, ni nini kipaumbele cha Umoja Mataifa kwenye janga hili lililokumba Venezuela? Jean-Luc Rampola ni mratibu mkazi wa Umoja Mataifa kwenye taifa hili la Amerika ya Kusini.
5: Jambo la kwanza ni kuwaokoa watu ambao bado wako hai chini ya vifusi. Ndio maana kipaumbele ni kusaidia na kuratibu timu zinazowasili kutoka sehemu mbalimbali za dunia. Ukweli ni kwamba katika wakati ambao mara nyingi tunaangazia mambo yanayoenda vibaya duniani, hapa tunaona ishara ya mshikamano kutoka dunia nzima katika kuwaunga mkono watu wa Venezuela. Kwa hiyo tuunge mkono juhudi za utafutaji na uokoaji wa wale waliobaki chini ya vifusi, na wakati huo huo tuwasaidie manusura.
1: Video nyingine ya shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF inatupeleka manispaa ya Libertador iliyoko mji mkuu Caracas, ambako watoto na familia zao wako kwenye eneo la wazi baada ya nyumba zao zikiendelea kufanywa tathmini iwapo ni salama kwa kuishi. Na kwenye kitongoji cha Katia hapa hapa Caracas, nyakati ni usiku na kina mama na watoto wao wanaonekana wanapata mlo. Mama mmoja angalau amepata fursa ya kumnyonyesha mtoto wake mchanga, ingawa machoni yanaonekana na fikra lukuki kuhusu masaibu yaliyowafikia. Kwingineko, watoto na wazazi wao wanaelekea kwenye makazi ya muda baada ya kupokea mgao wa vifaa vya misaada vikiwemo vya kula, maji na mablanketi kwenye hospitali ya Katia. Hofu ni usalama, lakini Bwana Rampola, mwakilishi mkazi wa Umoja wa Mataifa hapa Venezuela, anasema:
5: tunashirikiana na serikali, mamlaka za mikoa na serikali za mitaa, pamoja na jeshi na taasisi za ulinzi wa raia.
1: wakati waokoaji wakitumia vifaa mahususi kuchimba katikati ya vifusi pia majengo, iwapo wanaweza kubahatika walioko hai au hata kama wamefariki dunia basi waweze kupumzishwa kiutu. Narejea kwa Stephanie Tasafi, afisa wa UNADC wanaotathmini na kuratibu majanga, akielezea kile ambacho wanatarajia kufanya.
4: Vipaumbele vya msingi kwa sasa ni msaada wa chakula katika sekta ya afya, huduma za matibabu, makazi kwa wale waliopoteza nyumba zao na wanaoishi barabarani, pamoja na vifaa muhimu vitakavyowezesha kuishi kiutu katika siku chache zijazo.
0: Shukran sana Asumta Masoi kwa mada hii kwa kina. Basi nami kufikia hapo sina la ziada. Tukutane tena kesho kwa jarida lingine, lakini kwa sasa tupate mtandaoni kwenye YouTube na X rambaza habari za UN. Wavuti wetu ni news.un.org mkwaju sw. Kwa niaba ya wenzangu wote wa idhaa hii ya Kiswahili walioko New York Marekani, mimi ni Rashid Malekela. Kwa heri kutoka hapa Mwanza, Tanzania.

0: Ramon Sohili.
1: Tunazidi kusonga mbele na kipindi kizuri cha uwanda wa Mswahili, na usaha huu ni wakati wa chaguo la Mswahili. Wewe Mswahili mwenzangu, tuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711 28 78 28. Namba yetu ni ile ile ya mtumo.

Nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usajili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati, Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule ina walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika

0: kanisani.
1: Asante sana kwa kurudi salama. Na mwalimu, nadhani Petro amerudi, sasa tunaweza tukaendelea.
2: Ndio, ndio.
1: Na tulikuwa tuna jadili kuhusiana na Masihi Isa mwana wa Mariam, ni rehema itokayo kwa Mwenyezi Mungu. Sasa hebu tuendelee, uendelee kutufafanulia zaidi kwamba hii rehema ni kwa watu wote au ni watu baadhi tu wanahitajika kupata hii rehema, na je, ni kwa watu wote kweli? Maana kuna wengine hudhani kwamba ni kwa watu wachache tu maalum. Sasa hebu tufafanulie hapa mwalimu, hii rehema itokayo kwa Mwenyezi Mungu.
2: Harufani, nashukuru sana. Tutasoma katika sura ya 7 aya ya 72 kubainisha na kuonyesha ya kwamba je, rehema inayozungumuzwa ambayo ni majina ya Nabii Isa alayhisalam ni kwa ajili ya watu wachache au ni watu wote. Sasa twende ndani ya Qur'an tukufu katika sura ya 7, surati Araf, aya 72.
1: Surati Araf, baada ya audhu billahi minashaitani rajim, alhamdulillahi rabbil alamin, anasema: basi tukamuokoa yeye na waliokuwa pamoja naye kwa rehema zetu, na tukakata mizizi ya wale waliokabidhisha aya zetu na ambao hawakuwa wenye kuamini.
2: Sasa
1: ndio
2: hii rehema ni kwa kila mtu.
1: Aha.
2: Kwa sababu hapa tukio hili ndani ya Qur'an linahusika katika dhambi ya Adam na Hawa. Halihusiki katika dhambi ya Adam na Hawa. Ila soma mtiririko wa kisa hiki utagundua ya kwamba Hawa nao walihitaji rehema ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo unagundua tu ya kwamba rehema ya Mwenyezi Mungu inamhusu kila mtu. Labda niseme hivi. Hapa kuna tiba ambayo Qur'an tukufu huitoa kwa kila anayehofia adhabu ya ghadhabu. Rehema zake ndilo jibu kwa kilio cha Adamu na Hawa na manabii wengine na watu wengine. Kusema kweli, inatulazimu kukiri kilio cha hali ya juu kwa ajili ya rehema pia ni chako na changu. Wewe na mimi tunahitaji rehema, na rehema ya Mwenyezi Mungu ni jibu kwa kila hitaji kuu kabisa la jamii ya wanaadamu wote. Kwa vile jibu hilo ndilo linaloleta kutatua tatizo, ni uponyaji wa hofu yetu kwa Mwenyezi Mungu. Ni dawa ya Mwenyezi Mungu ambayo huleta amani ya kweli. Na Mwenyezi Mungu anataka kupatana nawe na kutupatia amani. Anataka kutupatia amani ya kweli.
1: Aha.
2: Ndiyo.
1: Mimi mwalimu, nilikuwa nadhani kwamba waliokuwa wanahitaji kabisa msaada wa kupata rehema ni Adam na Hawa, ambao wamehusika kabisa kula lile tunda. Lakini kumbe rehema inahitajika kwa watu wote, kwa sababu ukweli ni kwamba tunazo tukawa hapa na tusifanye kosa kama lile la Adamu la kula tunda. Wengine labda ni waongo, wengine labda ni wazinzi, nao wote hao wanahitaji wapate rehema. Mimi niko nadhani rehema ni kwa ajili tu ya Adamu na Hawa ambaye amekula lile tunda. Sisi wengine hatujahusika kula lile tunda. Sasa rehema tunahitaji ya kazi gani tena?
2: Sikiliza Harufani. Vitabu vya Mwenyezi Mungu zinasema sisi sote tumetenda dhambi, tumepungukiwa na utukufu wa Mwenyezi Mungu. Sasa kama ukipungukiwa na utukufu wa Mwenyezi Mungu na umetenda dhambi, hapo ni rehema ndio inayotakiwa. Naona hapo ni rehema. Kwa hiyo tunapozungumza rehema ni kwa ajili ya watu wote. Wewe na mimi na yule anayetusikia katika media hii, naye anahitaji rehema.
1: Na rehema hiyo si kitu kingine isipokuwa ni Isa mwana wa Maria.
2: Isa mwana wa Maria. Ukitaka kuelewa vizuri hapo, turudi ndani ya Qur'an tukufu katika sura ya 6 aya 12. Ndipo isome hiyo aya, alafu tutaona namna ambavyo tunahitaji rehema wote.
1: Ngoja niangalie hapa 6 aya ya 12. Aya 12, 6:12, baada ya audhu billahi minashaitani rajim. anasema sema uwaulize.
2: Sura ya 6 aya 12.
1: Sura ya 6 aya 12, yes, ndio hii. Anasema sema uwaulize, ni vya nani vilivyomo mbinguni na ardhini? Useme tena kujibu, ni vya Mwenyezi Mungu. Yeye amejilazimisha kuwafanyia rehema waja wake. Kwa hiyo huwapa muda, hawatesi upesi, na pengine hawatesi mpaka kiyama, au hawatesi kabisa. Hakika atakukusanyeni siku ya kiyama, siku isiyo na shaka. Wale waliojitia hasalani hawaiamini siku hiyo.
2: Naona ndani ya Qur'an tukufu katika sura ya 6 aya 12, Qur'an tukufu inasema amejilazimishia nafsi yake kurehemu.
1: Aha.
2: Anasema vilivyoko katika mbingu na nini? Na ardhi. Sasa walioko katika ardhi sio Adam na Hawa tu. Wale wanasimama kama mama wa wanadamu, baba na mama wa wanadamu wote. Kwa hiyo rehema tunahitaji watu wote, si kwamba ni Adam na Hawa. Kwa hiyo sisi sote tumo katika ardhi, tunahitaji rehema ya Mwenyezi Mungu.
1: Okay, sasa mwalimu, ebu nisaidie pia maana ya hasa ya Mwenyezi Mungu kusema amejilazimishia, amejilazimisha nafsi yake. Maana hapa kuna neno tumelipata hapa, amejilazimisha nafsi yake kurehemu. Ebu tufafanulie zaidi hapa.
2: Anasema amejilazimishia nafsi yake kurehemu. Unaona Qur'ani ilivyo? Anasema amejilazimishia nafsi yake kurehemu. Lipo nagundua ya kwamba kumbe rehema ambayo tunaipata sisi wanadamu wote ni mwenye mwanadamu wa kuitafuta kwa Mwenyezi Mungu. Ila Mwenyezi Mungu ndiye aliyoitoa kwa mwanadamu. Na ndio maana nasema kwamba amejilazimishia nafsi yake kuturehemu. Unaona? Sasa tunapozungumza jambo hili, hii inaonyesha hakuna nguvu inayomlazimisha Mwenyezi Mungu kuokoa ila ni kwa rehema yake. Maana yake ni nini sasa? Kwamba hakuna nguvu inayomlazimisha Mwenyezi Mungu, hakuna mahali popote nguvu ambayo inamlazimisha Mwenyezi Mungu kuokoa. Bali Mwenyezi Mungu anaokoa kwa rehema yake. Na ndicho alichofanya kwa Adam na Hawa, ni rehema yake tu. Badala ya kufa wakaendelea kuishi. Sasa ni kwa nini, maana yake ni nini sasa? Turudi katika kitabu cha Waebrania 1 mstari wa 3 mpaka wa 4.
1: Waebrania
2: 1 mstari wa 3 mpaka wa 4. Tuangalia alivyojilazimishia nafsi yake kuokoa, maana yake nini ambayo Qur'ani inazungumza katika sura ya 6 aya 12.
1: Moja wa Ibrania mstari wa 3 mpaka wa 4. Anasema yeye kwa kuwa ni mng'ao wa utukufu wake na chapa ya nafsi yake. Akivichukua vyote kwa amri ya uweza wake. Akisha kufanya utakaso wa dhambi. Aliketi mkono wa kuume wa ukuu huko juu. Amefanyika bora kupita malaika. Kwa kadri jina alilolirithi lilivyo tukufu kuliko lao.
2: Hapa anazungumzwa nani? Hapa anazungumzwa Masihi Nabii Isa. Ndio Qur'ani inasema kwamba amejilazimishia kufanya utakaso, yao ni rehema kwa ajili ya watu. Naona sasa huyu ni Masihi Nabii Isa. Rudia kusoma aya hiyo vizuri.
1: Hii inasema yeye kwa kuwa ni mng'ao wa utukufu wake na chapa ya nafsi yake, akivichukua vyote kwa amri ya uweza wake, akisha kufanya utakaso wa dhambi, aliketi mkono wa kuume wa ukuu huko juu. Amefanyika bora kuliko malaika, kupita malaika, kwa kadri jina alilorithi lilivyo tukufu kuliko lao.
2: Hapa anafanya utakaso wa dhambi kwa nafsi yake. Sasa ulikuwa na swali alifanya hapo nataka
1: mwalimu hapa naona kuna vitu vinanichanganya vingi kwa sababu maelezo na kujirazimisha nafsi yake una kurehemu wakati huo maelezo ya mwanzo kabisa tuliona kwamba rehema ni Masihi Isa mwana wa Maria. Lakini hapa una maelezo yanatuambia amejilazimisha nafsi yake kurehemu. Ni kana kwamba unataka kusema kwamba Masihi Isa mwana wa Mariam ndiye Mwenyezi Mungu. Ambacho kitu ambacho labda huenda utanifafanulia uko kwingine siku nyingine labda tukikutana kwa sababu naelewa kabisa kwamba sio hoja ya leo kwamba ndio maana mimi ni Muislamu lakini ugomvi wa ambao ni utata na upata ni kusikia Wakristo wanasema Isa mwana wa Mariamu ni Mungu. Na maelezo haya ni kana kwamba unataka kusema yeye ndiye Mwenyezi Mungu mwenyewe.
2: Sheikh Rufani, hiyo mada iache kwanza, tuende na mada tulionayo mezani kwanza katika kibarazani kwa mwalimu.
1: Labda wakati mwingine tutapata fursa.
2: Yaani unachozungumza hapa amejirazimishia nafsi yake kufanya nini?
1: Kurehemu.
2: Ngoja nikuulize swali, katika kibarazani kwa mwalimu tulipoketi hapa tukiwa na Petro pia. Tuliangalia ni nani aliyemtafuta mwanadamu? Ni mwanadamu alipoasi alimtafuta Mwenyezi Mungu au Mwenyezi Mungu ndiye aliyemtafuta mwanadamu?
1: Tuliona Mwenyezi Mungu ndiye alimtafuta mwanadamu.
2: Na ndio maana Qur'ani inasema amejirazimishia nafsi yake.
1: Aha.
2: Kwa sababu mwanadamu aisha asi tayari ana habari. Lakini Mwenyezi Mungu akasema haiwezekani nitakwenda kumtafuta mwanadamu niliyemtoa katika jana nitamrudisha kwenye jana tena. Akaamua mwenyewe kujilazimisha kwa nafsi yake. Naona eh? Sasa tutaangalia alijilazimishaje kwa nafsi yake. Hilo tutaliangalia mbele.
1: Sawa.
2: Unaona eh?
1: Sawa.
2: Sasa tunaposema kwamba alijilazimisha kwa nafsi yake ili ya rehemu. Unaona eh? Ni tukio la namna gani lililofanyika? Sasa turudi kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 5 aya 17 mpaka 21. Je, alijilazimishiaje nafsi yake kurehemu?
1: Hapo ndipo nilipopataka.
2: Ndipo ulipopataka hapo. Sasa shida yako Arufani unamtangulia mwalimu.
1: Umesema ni Waebrania ni
2: Wakorintho wa pili sura ya 5 aya 17.
1: Waraka kwa Wakorintho wa pili sura ya 5 aya 17 mwalimu.
2: Mpaka 21.
1: Aya ya 17 inasema
2: ndio.
1: Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Lakini vyote vyatokana na Mungu aliyetupatanisha sisi na nafsi yake kwa Kristo.
2: Naona hicho ndicho ulikuwa unatafuta. Amejilazimishaje nafsi yake kurehemu? Kumbe ndani ya Kristo Yesu ni nafsi iliyotumika kumrehemu mwana Adamu. Na ndio maana tunasema majina ya Nabii Isa alayhisalam mengine ni rehema. Naona eh? Rudia kusoma aya hiyo Arfani.
1: Anasema lakini vyote vyatokana na Mungu
2: ndio
1: aliyetupatanisha sisi na nafsi yake kwa Kristo.
2: Naona. Nafsi ya Kristo ilitupatanishaje na Mwenyezi Mungu?
1: Anasema naye alitupa huduma ya upatanisho.
2: Aha.
1: Yaani Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake asiwahesabie makosa yao, naye ametia ndani yetu neno la upatanisho.
2: Sasa hapo tena inagusa kuonyesha ya kwamba wanadamu wote tunahitaji rehema.
1: Aha.
2: Kwa sababu anasema Mwenyezi Mungu alikuwa ndani ya nafsi ya Kristo ili kupatanisha nini?
1: Wanadamu
2: wote. Kumbe tunapatanishwa kwa nani?
1: Kwa Kristo.
2: Kwa Kristo. Sasa ndio maana katika tulipokaa kibarazani kwa mwalimu hapa katika ile mada iliyopita juzi ile tulisoma Mwanzo 3:21 yule mnyama aliyechinjwa kwa ajili ya kafara ya kumwaga damu ili waondolewe dhambi. Tukaja tukagundua ya kwamba yule mnyama alikuwa akiwakilisha kivuli cha Yesu Kristo. Tena tukasoma Yohana 1:29 anasema tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu. Baada ya mwana kondoo kuchukua dhambi ya ulimwengu, kifo cha kutoa kafara kikafanya nini? Kikakoma. Sasa tendo la kuwavika vazi la ngozi Adam na Hawa hii ni rehema. Sasa ile rehema tunayozungumza hapa, akatupatanisha katika nafsi, ni hiyo ni rehema. Na ndio maana Masina bia Isa anasimama makuu ya rehema. Unaona? Nikasema ya kwamba ili jambo lilikuwa ni kivuli cha kuwakilisha tukio la Yesu la kifo chake. Unaona?
1: Mwalimu, nimekuelewa vizuri kabisa katika siku ya leo. Na kwa hiyo unataka kumaanisha kwamba aliyetajwa hapo sio Mtume Muhammad ila ni Isa bin Maryam, ambaye huyu ndiye anakuja sasa kutupatanisha sisi tuliokuwa maadui baada ya dhambi na Mwenyezi Mungu.
2: Hapo labda turudi, hebu soma ndani ya Qur'an tukufu katika sura ya sura ya Anbiya sura 21:107. Ndicho kile ambacho umeniuliza kinaweza kikajengwa mahali hapo.
1: 21:107. 21:107. 21:107 mwalimu. Inasema baada ya udhu billahi minashaitwani lajim, 21:107 nasema nasi hatukukutuma, hatukukuleta ili uwe rehema kwa ulimwengu wote.
2: Rudia kusoma aya hiyo.
1: Nasi hatukukutuma, hatukukuleta ili uwe rehema kwa ulimwengu wote. Imeisha aya 107.
2: Imeisha. Sasa japo manabii wengi wamekuwa wakiitwa rehema ya Mwenyezi Mungu, yupo mmoja tu anayetajwa kipekee kabisa, ambaye ni Masihi Nabii Isa. Sasa nikuulize swali afani. Unadhani anayezungumzwa hapa ni nani ndani ya Qur'an tukufu?
1: Kwa mujibu wa aya hii anayezungumzwa hapa anasema nasi hatukukutuma, anaambiwa Muhammad.
2: Anaambiwa Mtume Muhammad. Sasa huko sahihi. Watu wengi wanafahamu na kuamini hivyo. Makosa sio yao, ni wale waliowafundisha. Umeona?
1: Ndio.
2: Sasa hii ukiangalia Qur'an tukufu umtaja nabii mmoja tu pekee kama rehema itokayo kwetu. Na huyu si mwingine isipokuwa ni Yesu al-Masih mwana wa Maryam. Unanielewa lofane?
1: Nakuelewa.
2: Ni Masih Isa mwana wa Maryam. Ukisoma katika surati Maryam sura ya 19:21. Hebu naomba uisome Sheikh Afan.
1: 19:21 surati Maryam. 19:21 surati Maryam nasema baada ya udhu billahi minashaitwani lajim, nasema malaika akasema ni kama hivyo unavyosema, lakini Mola wako amesema haya ni sahali kwangu na ili tumfanye muujiza kwa wanadamu, na rehema itokayo kwetu ndiyo tumefanya hivi, na hili ni jambo lilokwisha kuhukumiwa.
2: Naona? Masihi Nabii Isa ndiye rehema. Qur'ani inasema ili jambo limekwisha hukumiwa.
1: Kwa hiyo mwalimu, kwenye Qur'ani ile tuliyosoma kwamba hatukukuleta uwe rehema kwa ulimwengu, alikuwa anaambia Muhammad. Kwa hiyo anayezungumzwa pale Muhammad sio rehema kwa ulimwengu isipokuwa ni Masihi.
2: Nimekuambia hivi.
1: Ndio.
2: Kuna jambo nililosema ya kwamba japo manabii wengi wamekuwa wakiitwa rehema za Mwenyezi Mungu. Yupo mmoja tu anayetajwa pekee kabisa ya kwamba huyo ni rehema.
1: Aha.
2: Nikasema ya kwamba ukiangalia ndani ya Qur'an tukufu rehema itokayo kwetu ni mmoja tu, Masihi Nabii Isa. Siku 19:21 imetoa muhakada.
1: Sawa.
2: Kwa hiyo anayezungumzwa hapo ni Masihi Nabii Isa, kwa sababu ndiye rehema itokayo kwa Mwenyezi Mungu.
1: Asante, asante mwalimu. Sawa mwalimu, nimekuelewa sana. Sasa tukisalia hapo hapo kwenye rehema, naomba unisaidie kuelewa hii aya 9, sura ya 9 aya 21. Na nitapenda niweze kuisoma sura ya 9 aya 21. Tukisalia hapo hapo, kuna jambo ambalo nahitaji ufafanuzi. Naam, sura ya 9 na ile aya ya 21, baada ya udhubilahi minashetwani la jim, anasema aya 21 hapa. Una upepo hapa unanisumbua kidogo.
2: Pole.
1: Aya 21 inasema Mola wao anawa, naam nirudie, Mola wao anawabashiria, anawapa habari njema za rehema zitokazo kwake na radhi zake na mabustani ambayo humo watapata neema zitakazo dumu. Sasa hoja yangu ni hapa, naomba tukisalia hapo kwenye rehema, hapa aya inatuambia kwamba Mwenyezi Mungu anawabashiria, anawapa habari za rehema itokayo kwake. Hebu tufafanulie hapo kidogo mwalimu.
2: Harufani. Tumesema rehema itokayo kwake ni nani?
1: Masihi Isa mwana wa Maria.
2: Ni Masihi Isa mwana wa Maria. Rudia ya hiyo.
1: Anasema Mola wao anawabashiria, anawapa habari njema za rehema zitokazo kwake.
2: Sasa habari njema za rehema itokayo kwake ni ipi? Habari njema ni injili iletayo wokovu. Na tukasoma ndani ya Qur'ani amejilazimishia nafsi yake kuokoa. Na nafsi yake tumeona ya kwamba tuliposoma wa Korinto anasema ya kwamba Mwenyezi Mungu alikuwa ndani ya Kristo akifanya upatanisho kwa nafsi yake kwa ajili ya wanadamu walioanguka dhambini. Umenielewa mpaka hapo?
1: Nimekuelewa.
2: Kwa hiyo tunagundua ya kwamba hapa iko wazi ikibainisha na kuonyesha namna ukweli ulivyo.
1: Sawa. Mimi mwalimu nimekuelewa vizuri, nimekuelewa vizuri kabisa. Na leo tena naona Bwana Petro amekaa kimya. Bwana Petro yanaingia lakini. Mimi sio mbishi, isipokuwa nahitaji kuelewa. Unajua kuna mafundisho mengi ambayo tunakutana nayo, wakati mwingine tunajifunza, tunasoma, kuna vitu vingi vinachanganya. Kwa hiyo ukipata ufafanuzi kama huu basi unapata kuelewa nini hasa maana yake. Okay, sawa. Sasa mwalimu, naomba unaweza ukaendelea kutufafanulia, maana tulikuwa tunaangalia hii habari ya rehema itokayo kwake. Na ninavyoona, ninaona kumbe ninadumu kugundua zaidi kwamba kumbe hii rehema anayotajwa Masihi Isa mwana wa Maryam, nimekuwa nikizoea kumsoma kawaida, lakini leo ninaona ni muhimu sana. Na naona hakuna mwanadamu ambaye anaweza akapata magufira, akaomba magufira na akapewa bila kupata hii rehema itokayo kwa Mwenyezi Mungu. Unaweza ukaendelea kutufafanulia zaidi katika habari hii ili tuweze kuongeza maarifa zaidi mwalimu?
2: Labda turudi surati Tauba sura ya 9 aya 21. Uliyoisema anasema kwamba Mola huwapa habari njema za rehema zitokazo kwake. Na radhi na bustani ambazo humo watapata neema zitakazo dumu. Unaona? Mola wako huwapa habari njema za rehema, za rehema. Sasa huwapa habari njema. Turudi sasa sura ya 3 aya 45, surati Imran. Aya 45.
1: Aya 45.
2: Ndio.
1: Imran aya ya 45. Baada ya dhumilahi minashetwan la jim mwalimu inasema kumbukeni waliposema malaika, ewe Maryam, Mwenyezi Mungu anakupa habari njema za kumzaa mtoto bila ya mume.
2: Naona, subiri kidogo.
1: Anasema
2: kumbukeni malaika walipofanya nini?
1: Waliposema malaika.
2: Waliposema. Sasa hapa tumesoma aya 9 aya 21 anasema Mola wao huwapa habari njema. Rudia aya hiyo.
1: Kumbukeni waliposema malaika, ewe Maryam, Mwenyezi Mungu anakupa habari njema.
2: Ndio.
1: Za kumzaa mtoto bila ya mume.
2: Ndio.
1: Bali kwa kutamkwa neno tu litokalo kwake la kukuambia zaa, ukazaa pasina kuingiliwa. Jina lake ni Masihi Isa mwana wa Maryam, mwenye heshima katika dunia na akhera, na miongoni mwa waliopelekwa mbele na Mwenyezi Mungu.
2: Naona. Kwa hiyo Qur'ani inapozungumza hivyo, sina haja ya kufafanua sana aya hii kwa undani, lakini ina maana kwamba Yesu al-Masihi mwana wa Maryam ni njia iliyotolewa na Mwenyezi Mungu kwetu sisi kupokea habari njema kutoka kwake. Kwa hakika rehema ya Mwenyezi Mungu ni jibu kwa kilio cha wanadamu na kwa ukombozi kutoka katika uovu. Sasa ukiangalia aya hii, ni swala lililotamkwa na kuagiza. Linaashiria kwamba rehema tuliyopewa, tumepewa rehema katika Yesu al-Masihi mwana wa Maryam. Ilikuwa ni sehemu ya mpango wa Mwenyezi Mungu mapema kabisa kabla ya kutekelezwa. Naona Na ndio maana Qur'ani imeweka wazi. Ukisoma sura ya 3 aya 45 tukasema kwamba tuanze kuifafanua. Nafikiri tutatoka hapa usiku wa manane ya harufani. Lakini ukiunganisha na 3:45 inakupa muafaka wa kile. Kwamba neno lile ndilo habari njema. Litokaro kwa Mwenyezi Mungu. Na jina lake ni Masihi Isa mwana wa Maryam. Na yeye ndiye rehema ya Mwenyezi Mungu.
1: Kwa hiyo rehema ya Mwenyezi Mungu na habari njema ni Isa mwana wa Maryam.
2: Ndio.
1: Asante mwalimu kwa ufafanuzi huo mzuri, na nadhani tumeelewa. Sasa mwalimu, naona mwito wa swala sasa. Nadhani tukaswali alafu kisha tuje tuendelee.
2: Sawa, nashukuru, naona ni vema.

0: Yesu asifiwe, msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu tena kwenye kipindi kizuri, kipindi cha miale ya matumaini. Mimi ni Amani Msoma na studio tuko na mchungaji Charles Mashambo ambaye atatupitisha katika ile miale ya matumaini kwa siku hii ya leo. Nikutakia na usikilizaji mwema na Mungu akubariki sana. Mchungaji, karibu.
1: Mpendwa msikilizaji wangu, ninakusalimu sana katika jina kuu, jina lipitalo majina yote, jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana.

hivi. Kitabu cha Ufunuo moja na mstari wa tatu, neno la Bwana linasema hivi: heri asomaye na wao wayasikiao maneno ya unabii huu na kuyashika yaliyoandikwa humo, kwa maana wakati huu karibu, kwa maana wakati huu karibu.

unatuonyesha siku tulizo nazo. Pendwa msikilizaji wangu, nataka ni kuambie kwamba Bwana anakusudia na amekusudia kuhakikisha kwamba anatutoa katika dunia hii iliyojawa machafuko, anatutoa katika dunia hii iliyojawa na kila aina ya ufisadi.

kishindo kikuu katika mioyo yetu. Kila atakayelisikia kuanzia kwangu mhubiri wa siku ya leo, tukakutane na wewe katika aya za maandiko katika dakika hizi za majeruhi. Ni ombi letu la imani kwa jina lenye nguvu, tukiwa na imani kwamba kila mmoja umemsikia, kila mmoja atapata nafuu, kwa kuwa tuna amani kwamba amezungumza na Baba anayejali. Neema yako inayotosha, Mungu wangu, iwe na kila mmoja wetu. Neema yako inayotosha ikatulie katika moja.

Yesu Kristo. Amen. Pendwa msikilizaji wangu, natamani sasa tuingie moja kwa moja katika somo letu la siku ya leo. Karibu sana. Wako wale ambao wanatuma jumbe zao, tafadhali

0718 576 579. Mchungaji Charles Sadiki Mashambo, Bwana awabariki. Somo letu la leo lina kichwa kinachosema twende mahakamani katika dakika za

yake ni kama hujanielewa ndugu msikilizaji wangu. Kama mtu ameua na kabisa amekutwa na kisu mkononi mwake ameua, hiyo technical law ama kwenye mambo ya sheria mtu ambaye ni gwiji kabisa ni

hatimaye achezeshe ibara mpaka kisu kitoke kwa yule ambaye amefanya kosa, ametekeleza hilo kosa, na kisu hicho kiende moja kwa moja kwa yule ambaye amekufa na ionekane amejiua. Nataka niwaambie hivi, anaweza akasimama na vifungu fulani fulani, anaweza akasimama na ujanja wa kisheria na akahakikisha kwamba haki inapindishwa. Na unajua sio hivyo tu, hata ulimwengu tulio nao sasa hivi

yake aliyeajiriwa isikae kwako usiku kucha hata asubuhi. Sikia, usimdhulumu jirani yako wala kumnyang'anya mali yake, ijara yake. Sikiliza, ijara yake aliye

kwamba mtu anapokufa anaishi tena, hivyo tumuombe ili atolewe kule. Unajua bwana Mwakiobwe aliniambia kwamba Jumapili tunasherehekea kufufuka kwa Yesu. Kwa hiyo ile sabato ya Wayahudi haina

ambaye amebeba tumaini la dunia. Bwana Yesu asifiwe. Amebeba hatima ya maisha yetu, na uzuri anatuhurumia na anatupa favor. Rafiki zangu, katika wakati huu, natamani tuingie katika

akasema, damu yangu, maana Yesu ndiye mpatanishi wetu. Kwa hiyo anapoitwa huenda ni Hamisi, hawezi akatokea mbele ya kiti hicho cha enzi, hawezi akaja kwenye hicho chumba, maana ni nani ali

mkufuru Roho Mtakatifu. Rafiki, nataka nikuambie, hukumu itaisha. Lakini wakati huo huo inapokuwa inaisha, wako ambao katika kundi moja watafurahia. Wako katika kundi moja watapoteza uzima wao wa milele. Rafiki, ng'ang'ania jina lako lidumishwe.

0: Tumaini hilo ni ombi letu la imani kwa jina lako Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen.
1: Naam, msikilizaji wa AWR Tanzania, ulikuwa ukisikiliza kipindi kizuri, kipindi cha miale ya matumaini. Na mpaka kufikia hapo hatuna la ziada, tukutane tena kesho panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu.

Ninakusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania. Ni matumaini yangu buheri wa afya leo, ikiwa ni siku ya Jumatatu ya tarehe 29 mwezi wa 6 mwaka 2026. Karibu tushiriki pamoja. Kipindi hewani ni huku na kule, wa saa maridhawa kwa wewe kuweza kupata uchambuzi wa habari, tukikuletea habari mbali mbali kwa kina, habari za kitaifa, habari za kimataifa, lakini habari zinazolihusu kanisa la Waadventista wa Sabato.

Ninakualika uweze kushiriki nami kwa siku ya leo. Kwa machache tulionayo kati ya yale mengi ni pamoja na serikali imesema haitopuuza kiwango cha wananchi wanachokionyesha kwa kutunza amani na utulivu uliopo. Waziri wa maji Juma Aweso amemwagiza katibu mkuu wa Wizara ya Maji Mhandisi Mwijuma Waziri kuwapa maelekezo watendaji wote wa sekta ya maji nchini. Na washiriki wa kanisa la Waadventista wa Sabato wametakiwa kuandaa mara kwa mara majuma ya uamsho ya kaya na familia makanisani.

Mashariki iliyopo Kivule jijini Dar es Salaam inakutangazia nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usajili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule ina walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabati. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 448898 au

0: Asante sana msikilizaji wa AWR Tanzania kwa kuendelea kudumu nasi kwa wakati wote huu. Na sasa tunapoenda kuzianza habari zetu, tunaliangazia jiji la Dodoma. Serikali imesema haitopuuza kiwango cha wananchi wanachochochea cha kutunza amani na utulivu uliopo. Jennifer Mrema anayo taarifa kamili.
1: Akizungumza wakati wa kuhitimisha sikukuu hizo za vibanda, mwenyekiti wa jimbo hilo la kati mwa Tanzania amesema kuwa
0: naam, kumradhi kwa mkanganyiko wa taarifa hiyo ya habari. Waziri wa maji Juma Aweso amemwagiza katibu mkuu wa wizara ya maji mhandisi Mwajuma Waziri kuwapa maelekezo watendaji wote wa sekta za maji nchini kuongeza uwajibikaji na kuhakikisha wanatekeleza majukumu yao kwa ufanisi ili kuleta matokeo yanayoonekana kwa wananchi. Kutoka studio na mwanahabari wetu kwa taarifa hii.

watendaji, kwa maana management ya wizara ya maji na watendaji wa wizara ya maji. Jambo la kwanza, mwambie waziri anawashukuru na naibu waziri. La pili, tumemaliza bunge, tumekaa ndani ya miezi mitatu katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Waambie Watanzania wa leo wanataka watendaji watakaoonyesha matokeo. Watanzania

0: tuna vijiji 12,333 kupitia wakala wa maji vijijini Ruasa. Tumeshafika vijiji 10,758 tumebakisha vijiji 1,575 tu, maeneo ambayo yote tumejenga miradi ya maji. Wananchi wasipewe maji kihisani, wananchi wapate maji ya uhakika. Haiwezekani wananchi leo mradi umejengwa milioni 500, mradi umejengwa milioni 900, wananchi wanateseka juu ya adha ya maji. Unauliza kwa nini mwananchi ana maji, unasema nuku imekwisha. Hatutokuwa na msalie mtume, tutafukuza watumishi ambao tunaona wanatuchelewesha kati ya kuhakikisha wananchi wanapata huduma ya maji safi na salama. Mamlaka za maji, Mheshimiwa Rais amewekeza kwenye mamlaka za maji. Leo tuna miradi ya miji 28, tumefika maeneo mjini zaidi ya 90%. Leo unakuta baadhi ya maeneo maji yanapotea, mwananchi anatoa taarifa maji yanapotea, hakuna mtu wa kwenda kuziba maeneo yale, hana habari. Hatutopewa nafasi kwa mtumishi mzembe wa aina hiyo, tutachukua hatua. Leo mwananchi anataka kuunganishiwa maji miezi mitatu, miezi sita, mpaka atoe kidogo dogo ndio apatiwa huduma maji. Haiwezekani, hizo zilipendwa. Haiwezekani mwananchi kwenye mamlaka ya maji jiji la Dar es Salaam, majiji mbalimbali, mwananchi anataka huduma ya maji, mwananchi anapata huduma ya maji saa 9 usiku. Haiwezekani, katibu mkuu, sitokubali. Watu wafanye kazi maeneo ambayo tumeona labda maji si mengi, mahitaji ni makubwa, weka utaratibu ulio wazi. Mwambie mwananchi wa Njedengwa, mwananchi wa Nkuhungu, mwananchi wa Nzuguni, wewe utapata maji Jumatatu, utapata maji Jumanne, utapata maji Jumatano. Manake unampa nafasi ya kuhifadhi, sio unampa maji saa 9 usiku au alfajiri. Haiwezekani.
1: Asante sana kwa habari hiyo kutoka studio. Na sasa tukisalia hapo studio, tunapata habari nyingine. Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Paulo Makonda amewataka wananchi wa Arusha kufanya kazi kwa bidii, kuendelea kushirikiana na kulinda amani ili kuunga mkono juhudi za serikali katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Mwanahabari wetu kutokea studio anatujuza kwa kina habari hii.
2: Tufahamu ya kwamba sasa Arusha inajengwa. Daktari Samia ameamua kuijenga Arusha upya. Tunaposema Arusha inajengwa, na maana ya kwamba kila kona utakapopita utakuta kuna ujenzi umeendelea. Ujenzi wa barabara za Tanloni, ujenzi wa barabara za Tanula, hata ujenzi wa halmashauri yetu ya jiji na penyewe tunajenga. Tunapokwenda Sakina, Mheshimiwa Waziri, utakuta kuna barabara tunatandika pia kule lake. Ndoto yetu ni kuhakikisha kwamba Arusha mpya yenye miundombinu mipya inakuja chini ya jemedari Daktari Samia Suluhu Hassan. Jambo la pili, tuilinde amani yetu. Inakuwa jambo sio jema viongozi kama hawa leo siku ya Jumapili wanakimbizana kukamilisha kazi, halafu watu wanaingia kuvuruga amani ya mkoa wetu na jimbo letu. Jambo la tatu, tutoe ushirikiano kwa viongozi wanaotupa fursa za kutengeneza maisha yetu. Kama hivi Daktari Samia ametupa fursa ya kujenga mji wetu upya, tumpe ushirikiano. Anapokuja mwenyekiti wetu wa mtaa, tumpe ushirikiano. Anapokuja diwani wetu, tumpe ushirikiano. Anapokuja mkuu wetu wa wilaya, tumpe ushirikiano. Tukishirikiana wote kwa pamoja, tutaitengeneza

Asante sana kutokea studio, na sasa tunaelekea mkoani Geita. Mkuu wa mkoa wa Geita Mheshimiwa Martin

Kagera ameagiza halmashauri ya wilaya Bukombe kubuni na kutekeleza miradi mipya ya kuongeza mapato badala ya kutegemea mapato ya madini peke yake. Tuungane na mwanahabari wetu kutokea Geita, Garos Liwa, kwa habari hii kwa kina.

0: Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Geita Martin Shigela ametoa maelekezo hayo wakati wa kikao maalum cha baraza cha kusikiliza na kujadili taarifa ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG kwa mwaka wa fedha unaoishia Juni 2026.
1: Tusiwe hodari wa kujibu hoja, tuwe hodari zaidi wa kuzuia hoja. Hoja hii ya bilioni 19, taratibu za manunuzi zifanyaje? Unaweza mkaichukua tu rahisi, lakini ndio hoja hizo waga mnakuja, inaagizwa TAKUKURU, kamata, weka ndani. Utakuja kujieleza na nyaraka kuzitoa, ushaonekana umekula rushwa. Ndio yanachafua image ya serikali. Jambo ambalo hakuna mtu aliyekula rushwa, hakuna mtu aliyependelea, hakuna mtu aliyefanya ujanja kupindisha utaratibu. Lakini the way inavyoonekana ni kama vile kulikuwa na upendeleo, kulikuwa na ujanja, hamkufichindanisha, ni mtu tu alichukuliwa, bwana njoo tukupe kazi hii, saini mkataba huu hapa, tutengeneze maslahi yetu kama ni 100%, hicho kinachoonekana kwenye hili. Lakini kumbe watendaji na wataalamu mnajua kila kitu kilizingatia utaratibu wa kisheria.
0: Naye katibu tawala mkoa wa Geita Mohamed Gumbati amesema halmashauri hiyo imefanikiwa kukusanya shilingi bilioni 5 za mapato ya ndani, sawa na 136.5% ya lengo, hatua ambayo imeipatia sifa halmashauri hiyo.
2: Halmashauri ya wilaya ya Mkombe imekusanya mapato ya ndani zaidi ya bilioni 5, ambayo ni sawa na 136.5% ya lengo. Pongeze wewe, lakini wapongeze waheshimiwa madiwani kwa ushirikiano ambao umekuwa kutupatia mkurugenzi na timu nzima ya management katika usimamizi na ukusanyaji wa mapato.
0: Mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Bukombe Mheshimiwa Eric Kagoma kwa niaba ya madiwani amesema amepokea na atatekeleza maelekezo ya kupunguza idadi ya hoja zinazoibuliwa na CAG katika miaka ijayo.
3: Mheshimiwa mkuu wa mkoa, tumekusikiliza maelekezo yako na maoni yako, hasa katika kujibu hizi hoja. Umetuasa na umetuelekeza tusiwe mabingwa wa kujibu hoja, tuwe mabingwa kupunguza hoja zisionekane kabisa. Kupitia maelekezo yako na management ya mkoa, ndio yupo hapa na kusikiliza nasi madiwani, tutakaporudi kwenye vikao vyetu, sisi kwetu wa maelekezo, tutahakikisha tunakaa kwa zile hoja zisizokuwa za msingi, lazima zisije kwenye maeneo yetu.
0: Nikiripoti kutoka hapa wilayani Bukombe mkoani Geita, mimi ni Garo Siriwa, huku na kule AWR Tanzania.
4: Asante sana Garo Siliwa kwa taarifa hiyo ya habari. Na sasa tunarejea hapa studio. Mkuu wa mkoa wa Songwe Jabiri Makame ameitaka halmashauri ya wilaya ya Mbomba kuendelea kubuni vyanzo mbadala vya mapato badala ya kutegemea kwa kiwango kikubwa ushuru wa tozo za mazao ya kilimo, akieleza kuwa hali hiyo ni hatari pale sekta ya kilimo itakapokumbwa na changamoto. Mwanahabari wetu kutoka studio anayo habari kamili.
5: Tia mapato yetu sisi. Tujiulize, tunafanya nini kwenye sekta ya kilimo katika kuwasaidia hawa wakulima? Ni kiasi gani cha fedha kinarudi kwa wakulima kwenda kuwasaidia kuongeza tija na uzalishaji kutokana na mchango ambao wanachangia katika maendeleo ya halmashauri yetu? Hilo ni swali la msingi ambalo tunapaswa kujiuliza. Halmashauri yetu ya Mbomba, kwa sehemu kubwa mapato yetu yanachangiwa kutokana na shughuli za kilimo. Kwa mfano, mapato yanayotokana na ushuru wa mahindi pekee ni takribani kama bilioni 2, ambayo ni sawasawa na 46.6%. Mapato yanayotokana na ushuru wa mpunga takribani milioni 831.0, sawasawa na 19% hivi. Mapato yanayotokana na ushuru wa ufuta milioni 206.7, sawasawa na 6.6%. 6.6 ya mchango wake katika bajeti yote ya halmashauri. Ukichanganya vyanzo hivi vitatu pekee, chanzo cha mahindi, chanzo cha mpunga pamoja na ufuta, inakuja kama 62.3%. Kwa hiyo bajeti yetu sisi ya halmashauri ya Songwe kwa 62.3% inachangiwa na mazao mangapi? Matatu tu. Kwa hiyo wananchi wa halmashauri ya Momba wakiacha kulima mpunga, wakiacha kulima ufuta, wakiacha kulima na mahindi, maraki halmashauri tunaifunga, si ndio? Sasa wajibu wetu ni nini? Wajibu wetu moja, twendeni tupanue wigo wa mapato yetu. Lazima tukae tufikirie kwa ajili ya kuweza kupanua wigo wa mapato yetu, kutafuta vyanzo vingine vya mapato, kwa sababu kilimo, kuna wakati kilimo kinaathiriwa na factors zingine ambazo ziko nje ya uwezo wetu. Zikitokea changamoto hizo, manake mwaka huo halmashauri inaingia kwenye matatizo makubwa sana ya ukata wa nini, wa fedha, kwa sababu tumekuwa tukitegemea kwenye chanzo kinachotokana na kilimo. Kwa kilimo kikiingia kwenye misukosuko, na sisi halmashauri yetu inaingia kwenye misukosuko. Kama wakulima wa Momba tunawategemea kwa 62.3% kuweza kutupatia mapato yetu sisi. Tujiulize, tunafanya nini kwenye sekta ya kilimo katika kuwasaidia hawa wakulima? Ni kiasi gani cha fedha kinarudi kwa wakulima kwenda kuwasaidia kuongeza tija na uzalishaji kutokana na mchango ambao wanachangia katika maendeleo ya halmashauri yetu? Hilo ni swali la msingi ambalo tunapaswa kujiuliza. Changamoto tuliyokuwa nayo kwa wakulima wetu ni tija ndogo na uzalishaji kwenye sekta ya kilimo. Tunafanya nini kwenye kuhakikisha kwamba tunaongeza jitihada za upimaji wa afya ya udongo, ili wakulima wanapoanza kufanya shughuli za kilimo wawe na uhakika na udongo ambao wanaenda kufanya shughuli za kilimo, ili wasaidie kwenye matumizi ya mbolea kwa usahihi? Tunafanya nini katika upatikanaji wa pembejeo, kuanzia kwenye mbegu bora, kuwarahisishia upatikanaji wa mbegu bora, badala ya mbegu hizi kwenda kuzifuata mbali, zipatikane katika maeneo yetu ya karibu kupitia hizo kampuni yenu ya halmashauri, au kupitia katika mifumo mingine ambayo itawasaidia wakulima kuweza kupata mbegu bora kwa urahisi na kwa njia ambayo kwao itakuwa na nafuu kubwa sana. Lakini hali kadhalika swala la mbolea,
4: asante sana kutokea studio. Na bado tukiwa tumesalia kwa wenzetu wa studio, mamlaka ya mapato Tanzania TRA imepanda miti 3,850 nchini kote, ikiwa ni sehemu ya jitihada za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi na kuhamasisha utunzaji wa mazingira, sambamba na kutoa elimu ya kodi kupitia klabu za mazingira mashuleni. Mwana habari wetu kutokea studio anatupasha kwa kina habari hii.
6: Si kwa vizazi vijavyo. Tunataka watoto hao ambao watakuwepo hapa na wengine watakao kuja, sababu miti tuliyopanda ni ya matunda na tutailebo ile miti, wakumbuke kwamba mamlaka ya mapato ilipanda miti, na tumepanda miti kwa kutumia gharama, na hizo gharama ni kodi ya wazazi wao. Ili na wao sasa wahamasike, kama wazazi wao wanavyolipa kodi leo na tunafanya haya, na wao waendelee kulipa kodi. Nafahamu mabadiliko ya tabia nchi, nafahamu uchafuzi wa mazingira. Njia mojawapo ya kulinda nchi yetu ni kupanda miti kwa ajili ya sustainability ya nchi yetu. Zoezi hili tunalolifanya leo linafanywa nchi nzima, na tumepanda miti 3,850 kwa nchi nzima. Ili miti hii ikue na tufikie lengo nililosema, TRA tunawaahidi mwalimu mkuu na wenzake kwamba tutaigharamia hii miti kuanzia leo mpaka itakapokuwa inatoa matunda. kila mtu utakuwa na mwanafunzi anaoulinda. Na hii sio hapa tu, ni nchi nzima. Na yule mwanafunzi tutampa token kila mwezi, na mwalimu naye atapata hela kila mwezi.
7: Dhima kubwa ya wakala ni kuhakikisha watu wanatunza mazingira kwa kupanda miti. Na tunawapongeza mamlaka ya mapato TRA kwa kushiriki na sisi kama wadau wa mazingira. Tunawapongeza sana, imekuwa ni jambo kubwa. Tunatoa rai kwa taasisi nyingine kuiga hili jambo.
8: Niseme kwa niaba ya wanafunzi wangu na walimu, tunashukuru kwa kuja kutupandia miche hiyo ya matunda. Watoto wetu watafaidika na kimvuli, lakini pia watafaidika na matunda.
6: Kupanda miti.
4: Asante sana kutokea studio. Na sasa tunaelekea kule mkoani Kigoma. Wananchi wa kata ya Herembe na Ilagala, wilaya ya Uvinza, pamoja na kata ya Ikongo Mkigo katika halmashauri ya wilaya ya Kigoma mkoani Kigoma, wameiomba serikali na wadau wa maendeleo kuimarisha na kujenga miundombinu yenye uwezo wa kuhimili majanga ya mafuriko ili kuwanusuru na athari ambazo zimekuwa zikiwapata. Kadislaus kutoka Kigoma anayo taarifa kamili.

0: Maombi hayo yanakuja wakati shirika la kimataifa la uhamiaji IOM likifanya tathmini ya kubaini athari za mafuriko na majanga ya asili ili kuweza kusaidia jamii kwa kupunguza athari za mafuriko na kuimarisha ustahimilivu wa jamii katika maeneo yaliyoathiriwa zaidi. Kata ya Herembe na kata ya Ilagala wilayani Uvinza pamoja na kata ya Mkigo katika wilaya ya Kigoma kwa kipindi cha miaka minne wamekumbwa na mafuriko yakiwaacha wananchi bila makazi na maeneo mengine miundombinu ikiathirika.
1: 21 mpaka sasa bado maji yapo.
0: Kwa Herembe, daraja lililokuwa tegemezi likisalia kama eneo hatari kwa maisha ya wakazi hawa.
2: Tunaathirika kwa sababu ya madaraja haya, madaraja tuliojengewa hapa, miti huwa inafika inaziba, inashindwa kupita. Kwa hiyo maji yanaacha njia yake, yanaparamia juu ya daraja na kutafuta njia nyingine, na ndio yanayotuathiri sana.
3: Kupata athari ya kubomoka ilitengenezwa kwa mbao. Kwa mbao pia kidi, kuna wakati mtu akipita anaweza kupita vibaya, mtu akadondoka maji.
0: Kilio hiki hakitofautiani sana na watu wa Mkigo, japo kwao hata daraja lenyewe hakuna kabisa.
4: Watoto wanapokuja shule wanaathiriwa na maji, mvua inanyesha, mto unajaa, wanakosa malipa kuvuka. Mara nyingine watoto wengine hata shule wanaweza wasije kabisa.
0: Na haya ni matamanio ya wananchi katika kupata suluhu dhidi ya majanga ambayo yamejitokeza.
1: Nitamani kama Mungu angejalia tukapata wafadhili wakatusaidia, baadhi ya watu ambao hawajiwezi kabisa wakapata support hata kujengiwa nyumba.
5: Hebu naomba nijengee daraja la kisasa ambalo litasaidia watu huku ng'ambo na huku ng'ambo, kwa sababu huku ng'ambo wanakaa watoto.
0: Changamoto hizi zinaligusa shirika la kimataifa la uhamiaji IOM kuja na mradi ambao unaenda kuleta suluhu dhidi ya athari zilizosababishwa na mafuriko.
6: Tutatekeleza shughuli ambazo zinalenga kuongeza ustahimilivu katika jamii ambayo itahusisha miundombinu na masuala ya shughuli mali ambayo ni livelihood, lakini pia tutatekeleza lengo lingine ambalo ni la kwanza lenyewe ni kuboresha hasa mifumo ya kusimamia mambo ya maafa ambayo inahusu mambo ya taarifa za awali, mifumo ya taarifa za awali.
0: Jambo ambalo serikali imelipokea kwa mikono miwili.
7: Naamini baada ya kufanya ukarabati na mrejesho wa maeneo haya, wananchi wataendelea na shughuli zao kama ilivyokuwa hapo awali.
0: Mradi huu utatekelezwa kwa kipindi cha miaka minne katika wilaya ya Uvinza, Kigoma DC na Kigoma MC, huku kata sita kutoka wilaya hizo ambazo zimeathirika na mafuriko kwa kiasi kikubwa zitanufaika na mradi huu.
8: Ni alama isiyofutika ambayo imeachwa na mafuriko yaliyoikumba kata ya Herembe na Ilagala wilayani Uvinza pamoja na kata ya Mkigo katika wilaya ya Kigoma kwa kipindi cha miaka minne, yakiwaacha wananchi bila makazi na maeneo mengine miundombinu ikiathirika.
1: 21 mpaka sasa bado maji yapo.
8: Kwa Herembe kutokana na mafuriko daraja.
0: Kutoka Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli.
9: Asante sana Kadislaus Ezekieli kutokea Kigoma hapo. Na sasa tunaelekea katika jiji la Mbeya. Katika kuadhimisha miaka 30 tangu kuanzishwa kwake, mamlaka ya mapato Tanzania TRA mkoa wa Mbeya imetoa msaada wa blanketi kwa kitengo cha wazazi Meta katika hospitali ya rufaa ya kanda ya Mbeya, ikiwa ni sehemu ya kurejesha kwa jamii manufaa yanayotokana na kodi zinazokusanywa. Samueli Mpogole kutokea Mbeya anayo taarifa kamili.
10: Meneja wa TRA mkoa Mbeya Nasoro Ndemi amesema msaada huo ni sehemu ya maadhimisho ya miaka 30 ya mamlaka hiyo, yanayolenga kuonesha kuwa kodi zinazolipwa na wananchi kurejea kwa jamii kupitia huduma mbalimbali za maendeleo pamoja na shughuli za kijamii.
11: Katika maadhimisho haya kuna matukio mbalimbali tunayofanya, ikiwemo kurudisha fadhila au shukrani kwa jamii. Sasa kama tunavyofahamu, kazi ya TRA ni kukusanya mapato ya serikali, lakini msingi wa kukusanya mapato ni walipa kodi. Walipa kodi wetu wakiwa na nguvu wanafanya kazi na wanalipa kodi, lakini tukaona pia walipa kodi wale wale wakipata madhila, changamoto za kiafya, wanakuja hospitalini. Kwa hiyo tukasema hapana, hatuwezi kuwasahau kwa sababu wana madhila mbalimbali. Tukaona ni vema tuchukue nafasi hii tuje kuwaona katika mazingira haya ya hospitali.
10: Kwa upande wake, mkuu wa kitengo cha wazazi NETA, ambaye pia ni daktari bingwa mwandamizi wa afya uzazi na akina mama, Dr. Francis John, ameshukuru TRA kwa msaada huo, akisema utasaidia kuboresha huduma kwa akina mama wanaojifungua na wenye uhitaji katika kitengo hicho.
12: Hii ni zawadi au ni sapoti ambayo imekuja mahususi kabisa na kwa wakati, kwa sababu tuna uhitaji. Pamoja na juhudi kubwa za serikali za kuboresha afya kwa ajili ya wananchi, lakini kwa kweli mahitaji ni makubwa ya kiafya. Lakini ukishamaliza kuwa na miundombinu ya majengo, kuna vifaa tiba, kwa mfano mitambo tiba ambazo huwaziishi. Kwa mfano tuna uhitaji wa mashuka, tuna uhitaji wa mablanketi, tuna uhitaji wa vichwa vya hewa za oxygen, tunaita oxygen regulator. Na niendelee kushukuru TRA tulipowapa mahitaji yetu. Kuna mengine ambayo mbali na hayo walioleta, lakini wameshachukua, kwamba siku nyingine watakapokuja watasupport kwa namna nyingine.
10: Naye mmoja wa wagonjwa waliopokea huduma katika kitengo hicho, Oliver Mwandambo, amepongeza TRA kwa kugusa maisha ya wananchi kupitia msaada huo, akisema utaleta faraja kwa wazazi wanaopatiwa huduma hospitalini hapo.
13: Nashukuru sana kwa mlivyo amua kwa kuja hapo. Kwa tunaupenda mwepo tena. Tunashukuru kwa jina wote.
10: Maadhimisho ya miaka 30 ya TRA yanaendelea nchini, yakihusisha shughuli mbalimbali za kijamii, huku mamlaka hiyo ikisisitiza umuhimu wa ulipaji wa kodi kama msingi wa maendeleo na uboreshaji wa huduma za jamii. Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.
9: Asante sana Samuel Mpogole kutoka hapo jijini Mbeya. Na sasa tunaelekea mkoani Tabora. Mwanamke mmoja, Martha Biteko, anayekadiriwa kuwa na umri wa miaka 54, mkazi wa kijiji cha Shauri Moyo, kata ya Ndeverwa, wilaya na mkoa wa Tabora, amenusurika kifo baada ya kuvamiwa na fisi aliyemjeruhi hadi kupoteza vidole vyake vitatu vya mkono wa kulia. Solomon Yohana anayo taarifa kamili.
14: Baada ya tukio hilo kutokea, AWR Tanzania tumefika katika hospitali ya Halmashauri Manispaa Tabora, ambapo ndipo alipofikishwa mama huyo kwa ajili ya kupatiwa matibabu. Na hapa anaelezea tukio hilo kwa kina, huku awali kijana aliyemwokoa mama huyo ili asiendelee kujeruhiwa na fisi akielezea jinsi alivyopambana na fisi huyo.
15: Nimeamka asubuhi kama saa 1 nikaelekea kisimani, mara mkono wangu wa kushoto nikaona kitu kinaka kama vile kinakuja ndio. Nikageuza shingo, nikaona ndo hivyo mnyama anakuja. Kabiri nikatika ndo nikaanza kujiandaa kukimbia. Nilipiga kama hatua mbili, tayari akawa amesimama mbele yangu, tayari akawa amebugia mkono. Sasa akamng'ata ya kwanza, nami napiga kelele kwa nguvu sana, akawa amening'ata ya kwanza, ya pili, ya tatu. Nikamwona kijana mmoja katokea na fimbo, kashuka akampiga mgongoni.
16: Alikuwa anaomba msaada huyo mama. Mimi nikafika pale, nilikuwa na fimbo ile kwenye namna ya kumwokoa yule mama. Ile fimbo nilitumia ikakatika, ilipokatika nikamkaba na kumkaba hapo hapo. Yeye akawa anarudi lifasi, tuingia kwenye maji hapo. Nilikuwa nimembana tu mmo kwenye maji.
14: Kutokana na matukio hayo kutokea mara kwa mara katika maeneo hayo, mashuhuda wa tukio hilo wakiomba viongozi wameiomba serikali kuwadhibiti wanyama hao.
17: Matukio kama haya kwa sababu yanakuwa yamekuwa yakijirudia rudia kabila kwa ndani ya kijiji changu. Ni hatuwezi jua mwarubaini, lakini zaidi tu ya kuchukua sisi tahadhari kama wananchi.
18: Kwa sisi wazee tuna mashaka makubwa sana. Hatuna uwezo wa kukimbia mnyama, hatuna uwezo wa kukabiliana naye. Kwa hiyo sisi tunaomba tu serikali tusaidie kwa mambo haya ya wanyama wakali.
14: Kwa upande wa daktari aliyempokea mgonjwa huyo, Daktari Edwin Mbise, anabainisha hali ya mgonjwa huyo, huku kamanda wa uhifadhi kanda magharibi, kamishna msaidizi mwandamizi wa uhifadhi, Willy Bright Munuo, akitoa kauli juu ya tukio hilo.
19: Kwa hiyo tulimpokea katika hali ambayo ikiwa nzuri sana, ikiwa na hofu nyingi, lakini tulimpatia matibabu na baadaye tukatengeneza zile sehemu kwa kushona na vile ambavyo vilikuwa vifai basi tukaviondoa kwa sababu vilikuwa vimejeruhiwa sana. Na kwa sasa yuko vizuri, anaendelea na matibabu tu mweka odini kwa sababu ya uangalizi.
20: Inachotakiwa tu tunachowatahadharisha wananchi, na maana wakiona uwepo wa sisi ni kutoa taarifa kwanza kwa uongozi wa kijiji then wilaya. Wilaya pia wana wataalamu maafisa wanyamapori wa wilaya ambao wana hilo jukumu la kudhibiti hawa wanyama. Lakini wakizidiwa wanatakiwa wao wasiliane na kituo cha karibu cha taasisi ya uhifadhi. Aidha TAWA, TFS au TANAPA.
14: Nikiripotia huko na kule kutoka mkoani Tabora, Solomon Yohana, AWR, Tanzania.
9: Asante sana Solomon Yohana kwa taarifa hiyo ya habari. Na sasa tunaelekea mkoani Morogoro. Wafanyabiashara mkoani Morogoro wametakiwa kuendelea kufanya kazi kwa ufanisi ili kuweza kuchochea maendeleo zaidi katika sekta hiyo kwa manufaa yao, ikiwa ni pamoja na taifa kwa ujumla. Tunaungana naye mwanahabari wetu Esther Mwalimu wa taarifa zaidi.
21: Wito huo umetolewa na Manager Operation CSW Tanzania Esther Mwalimu wakati wa utoaji wa tuzo kwa wafanyabiashara hao wakiwemo wadau katika sekta ya utalii.
22: Leo tulikuwa tuna organize events ambayo inaitwa Morogoro Business Awards. Hii tumeifikiria kuileta Morogoro kwa sababu tuzo nyingi zinafanyika mkoani Dar es Salaam, lakini kuna watu wa mikoani ambao wanasaulika na wanafanya kazi nzuri sana kama makampuni tuliyoyaalika hapa. Watu wamepokea tuzo, wamefurahi, lakini pia hiyo inawapa moyo wa kuendelea kufanya kazi zaidi. Kwa nini tulichagua Morogoro? Kwa sababu tumeona Morogoro ni mkoa ambao wafanyabiashara wakubwa na wadogo wapo, wanapambana, wanafanya kazi. Lakini sisi tumeinuka kuandaa hizi tuzo ili kuwa motivate kuendelea kufanya kazi kwa bidii zaidi.
21: Aiza meneja huyo amesema wanatamani kuona zoezi hilo leo linafanyika kila mkoa hapa Tanzania, ambapo pia ameeleza changamoto wanazokabiliana nazo.
22: Sisi kama CSW tuna plan kuwa tunafanya hizi events kila mkoa hapa Tanzania, kufikia kila mkoa mmoja mmoja, kutambua michango ya wafanyakazi sekta mbalimbali binafsi, lakini pia na sekta za serikali. Hizi tuzo tunaziandaa, lakini kuna changamoto ambazo pia tunapitia. Changamoto moja wapo, ofisi yetu ipo Dar es Salaam Mwangatawa Makumbusho. Mtu ukimwambia yuko Mwangatawa afu event ni Morogoro, mwingine anaweza labda asikuelewe akaona tapeli. Lakini tunahakikishia kwamba CSW Tanzania tumeorganize event nyingi sana. Events nyingine ni za kiserikali, wanatuamini.
21: Kwa upande wake, mkuu wa hifadhi ya taifa ya milima ya Udzungwa, kamishna msaidizi wa hifadhi Theodora Royce, bali na kupongeza tuzo hizo, pia amesema ujio wa treni ya SGR umechochea kwa kiasi kikubwa ukuaji wa sekta hiyo.
23: Kusema kweli, tunashukuru sana. Tuzo hii tunaona imekuja kwa wakati mwafaka, kwa sababu baada ya serikali kutangaza utalii wa ndani kama tulivyokuwa gadi mkubwa ambaye ni rais wetu wa nchi, yeye baada ya kutangaza moyo sisi tunaona wageni wanakuja kwa wingi. Lakini vile vile kwa mkoa wa Morogoro tuna bahati kubwa sana. Mkuu wa mkoa pia ni mhifadhi namba moja tunamuona, kwa sababu amekuwa akishiriki moja kwa moja kwenye matendo ya uhifadhi pamoja na utalii. Lakini kiacha na hivyo, baada ya SGR kubwa, serikali imefanya jitihada, sasa hivi wageni wengi wanakuja moja kwa moja. Kama unavyofahamu, watalii wengi wanaopenda kutalii wenzetu hata kutoka nchi za nje, asilimia kubwa nakuta ni watu wazima ambao hawataki safari za kuchosha.
21: Ripoti kutoka mkoani Morogoro, Warioba Igombe wa AWR Tanzania.
9: Asante sana Warioba Igombe, na kwa taarifa yake Warioba Igombe. Na tufikisha mwisho wa habari za kitaifa kwa siku ya leo. Tunakwenda katika mapumziko mafupi, tutakapoweza kurejea ni habari zinazolihusu kanisa la Waadventista wa Sabato.
24: Dereva akapita spidi, akajuma lengo lake fanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea alikuwa tuna katikati,
25: mpaka dakika tu elimu kama alikuwa kalewa au alikuwa tu mzima, yani atujima kadakika hiyo.

Gazia nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usajili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati, Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule inao walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani.

0: Asante mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania kwa kuendelea kudumu pamoja nasi, na sasa tunakwenda kuziangazia habari zinazohusu kanisa la Waadventista wa Sabato. Kwa kwanza habari zetu tunaangazia mkoa wa Mbeya. Washiriki wa kanisa la Waadventista wa Sabato wametakiwa kuandaa mara kwa mara majuma ya uamsho wa kaya na familia makanisani ili kuamsha imani na matendo katika familia. Musa Mkane anayo habari kamili.
1: Hayo yamesemwa na mchungaji Christopher Mkama, mkurugenzi wa kaya na familia jimbo la Nyanda za Juu Kusini mwa Tanzania, wakati wa hitimisho la juma la kaya na familia lililofanyika katika viwanja vya kanisa la Waadventista wa Sabato Forest.
2: Jana anaweza kukosea, lakini kuna nafasi ya kurekebisha kwa Mungu. Vijana kuwa na subira, kuwa na uvumilivu, kumweka Mungu kuwa ni tumaini lao. Ninawaomba sana viongozi wa idara ya huduma za familia kwa kushirikiana na wachungaji wa mitaa, hebu tuandae majuma ya uamsho kwa familia kama haya, badala ya kusubiri yale ambayo ni maalum kwa kalenda ya kanisa ulimwenguni. Tuandae majuma ya uamsho wa familia. Tunakwenda kwenye makambi sasa, lakini baada ya hapo tunaweza kuandaa kitu kama hicho kulingana ratiba zetu, ili kuzisogeza familia hizi karibu na Mungu na kusaidia kutatua changamoto mbalimbali kwa vijana wetu.
1: Pamoja naye Devota Shimbe na George Masatu ambao ndio walikuwa wakufunzi katika juma hilo, amesema vijana wanapaswa kuwa wenye subira na wenye kumtegemea Mungu katika maisha yao.
3: Vijana ninawatia moyo kwa jambo kubwa la kwanza, waamini mchakato. They have to believe the process. Kwamba maisha hayaji tu vap yakatokea ukafanikiwa leo hii, kila kitu kapata leo hii. Waamini katika mchakato. Kuna kuanza, kuna kuweza, na mwisho kuna kuhitimisha. Kwa hiyo yote haya yawe kapate kuwa sehemu ya maisha yao. Lakini wasidhani ving'aavyo vyote ni dhahabu. Kuna shamba, kuna bati na kuna udongo. Ni wadada pia. Si uzuri tu wa uso utakao kufanya upate mume mwema, lakini wapambane kuhakikisha wana uzuri wa ndani, roho wa Mungu, wema, ukarimu, ucheshi na uchapakazi. Ndio tunu za thamani katika maisha ya ndoa.
4: Wito wangu kwa vijana na ambacho naendelea kuhimiza ni kwamba atupati mahusiano yaliyo sahihi kwa kutafuta watu sahihi tutachelewa sana. Lakini tunapata mahusiano sahihi kwa sisi kuwa sahihi kwanza. Kwa hiyo wito wangu kwa vijana wale ambao wako kwenye mahusiano wanatamani kuingia kwenye ndoa, watambue hakuna mtu ambaye yuko perfect. Tunatengenezana sisi wenyewe. Kuwa na mtu mmoja mliyetengenezana kuna ubora zaidi kulio kuwa na watu kadhaa kadhaa mpaka watano saba ndio ukapata mtu mmoja. Utakuwa umeharibu tu wako, umeharibu heshima yako.
1: Pamoja naye Benedict Masatu, ambaye ndiye kiongozi wa kaya na familia katika kanisa hilo, amesema ilikuwa muhimu kwa juma hilo ili kuamsha kaya na familia kiimani katika maeneo hayo.
5: Kwa lengo letu kama idara ilikuwa ni kuziamsha familia zetu, vijana pamoja na watoto, kwa sababu tunaamini familia ikiwa imara katika mambo ya kimungu, kanisa linakuwa imara zaidi. Lakini pia wanandoa wameelekezwa ni namna gani wanapaswa kuishi kwa ajili ya kusudi la Mungu aliloliandaa tangu alipomuumba Adamu katika bustani ya Edeni. Ndoa ni taasisi. Ndoa na iheshimiwe. Ndoa ni baraka.
1: Nao baadhi ya washiriki waliohudhuria katika juma hili walikuwa na haya ya kushuhudia.
6: Ni kwamba katika maisha tunatakiwa kuwa na consistency katika kufanya maamuzi. Maamuzi ya kimaisha, lakini pia maamuzi hata ya kimahusiano.
7: Baada ya kujifunza haya, si tu katika maneno, kwa kuweka katika vitendo na pia kwa kuwafundisha vijana wenzangu na kuelekeza kuwa mambo haya tukiyafuata ni ya msingi na yataleta mchango mkubwa na mabadiliko makubwa katika jamii. Hakutakuwa tena na migongano wala kuwa na ile hali ya uchumba usiofikika kule unako takikanika kwenye ndoa.
8: Kitu cha kwanza ambacho nimejifunza katika mahusiano ni kutojithaminisha kwa mtu asiyejua thamani yangu. Pia nijitambue kwamba mimi ni wa pekee na nimeumbwa kipekee sana.
1: Nikiripoti kutoka Mbeya, mimi ni Musa Mkane.
0: Asante sana Musa Mkane. Na tukibakia hapo jijini Mbeya, wito umetolewa kwa washiriki kuendelea kujitoa kufanya kazi ya Mungu hata katika mazingira magumu yanaweza kujitokeza. Stumai Mbawala anayo taarifa kamili.
9: Wito huo umetolewa na mchungaji wa mtaa wa Chimala, ndugu John Peter, wakati wa kuwapokea wabatizwa wa mkutano wa Njombe Net Event luambatanishwa pamoja na sabato ya ujirani mwema iliyofanyika mtaa wa Chimala kijiji Magangani. Amesema watu wanapaswa kufanya kazi ya Mungu hata katika mazingira magumu.
10: Hapa tuko Magangani, mahali ambapo imejengwa kanisa la Tumaini lenye baraka.

0: Magangani ndugu Malima Machumu amewashukuru watu wa Magangani kwa kujitokeza kwa wingi katika kuwapokea wabatizwa sambamba na kuwaomba watu kuendelea kujitoa katika michango mbalimbali ili kuweza kufanikisha ujenzi wa kanisa la tumaini lenye baraka lilopo mtaa wa Chimala kijiji cha Magangani.
1: Kwa ajili ya kuwapokea wenzetu ambao wamebatizwa hapa Magangani na imani

0: Magangani.
1: Injilisti Elia Machia ndio mhei wa kundi la Magangani amesema eneo hilo lina mwitikio mzuri katika masuala ya kiroho, lakini changamoto ipo katika suala la malezi kutokana na jiografia ya eneo husika ilivyo.
0: Eneo hili la Magangani ni eneo zuri ambalo lina mwitikio mzuri sana katika masuala ya kiroho, lakini changamoto kubwa ni katika malezi. Malezi ndio imekuwa shida sana hali jiografia ya eneo hili.
1: Ivoni Tadei ni mshiriki mtaa wa Chimala amesema washiriki waendelee kuwaombea na kuachia moyo wabatizwa wote wa Magangani kwa safari ya kwenda mbinguni.
2: Ndio hapa majini wetu wa Magangani kwa ajili ya kushiriki ibada siku ya leo pamoja na wabatizwa wetu ambao walibatizwa hivi karibuni. Aidi ninachoomba kwa nini washiriki wengine na watazamaji na popote mnaponisikia tuendelee kuombea na
1: baadhi ya wabatizwa ambao ni Emmanuel Kija pamoja na Agnes Robert wameonyesha furaha yao ya kumpokea Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao kwa kusema
3: watu ambao kama na mimi ni batizwa kwanza tuendelee kutoa na mchango wa mbele kuongezeka ili kanisa letu liendelee kuisha.
4: Huku channel kila siku naiangalia kimenivutia sana juu ya wasabani wanavyoendesha kazi zao, wanavyoendesha kii

0: kutoka Chimala, kijiji cha Magangani, mkoani Mbeya, ambapo kanisa la Tumaini lenye baraka linapojengwa. Mimi ni Stumai Mbawala.
1: Asante sana Stumai Mbawala. Na kwa taarifa yake Stumai, imetufikisha mwisho wa habari za kikanisa kwa siku ya leo. Na sasa tunaungana naye Nathaniel Gilbert kwa ajili ya kutupatia habari za kimataifa.
2: Nchini Uganda, shirika kubwa zaidi la uhuru la habari nchini Uganda, National Media Group, imearifu kuwa limewekwa chini ya ulinzi mkali wa kijeshi mapema Jumapili. Hatua hiyo inafuatia amri iliyotolewa na mkuu wa jeshi Jenerali Muhoozi Kainerugaba, aliamuru kufungwa kwa television, radio na magazeti ya chombo hicho. Kainerugaba, ambaye pia ni mtoto wa rais wa Yoweri Museveni, alitangaza kupitia mtandao wa X kwamba vituo vya NTV Uganda na gazeti la Daily Monitor vitafungwa hadi pale atakapotangaza tena kufunguliwa. Mkuu huyo wa jeshi la Uganda ameeleza kuwa wazi haamini katika uhuru wa vyombo vya habari na kwamba vyombo hivyo vinapaswa kufuata maagizo ya serikali. Shirika la afya duniani WHO limesema kwamba zaidi ya watu 13,000 wamefariki dunia barani Ulaya kutokana na wimbi la joto kali linaloendelea kushuhudiwa lililoanza tangu Juni 21 mwaka huu. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO Tedros Adhanom amesema watu milioni 150 wanakabiliwa na joto kali na mamia wamefariki dunia. Ameongeza kuwa shule zimefungwa katika maeneo kadhaa kutokana na hali hiyo. Pia huduma za umeme zimeanza kulemewa kwa sababu ya matumizi makubwa. Duru za habari zinasema nchini Ufaransa pekee kumeripotiwa takribani vifo 1,000 zaidi ya vilivyotarajiwa, na hii ni kwa mujibu wa mamlaka za afya. Wimbi la joto kali ambalo lilifika hadi nyuzi joto 41.05 katika kipimo cha Celsius. Joto hilo lilisababisha pia moto wa nyika nchini Ujerumani, huku polisi mjini Berlin wakilazimika kuwanyunyuzia watu maji kutoka kwenye magari yao ili kuwasaidia kupunguza athari za joto kali. Mwanaume mmoja pamoja na mtoto wake wa kiume wameokolewa wakiwa hai kutoka chini ya vifusi siku ya Jumapili katika mji wa Carabeda uliopo takriban kilomita 40 kaskazini mwa mji mkuu wa Venezuela wa Caracas. Waandishi wa habari wa AFP waliripoti kuwa tukio hilo limeleta matumaini mapya, huku idadi ya watu waliofariki kutokana na matetemeko makubwa ya ardhi yaliyotokea wiki iliyopita ikiongezeka kufikia zaidi ya watu 1,450. Waathirika hao walipatikana na timu za uokoaji kutoka Ufaransa na Marekani karibu siku 4 baada ya matetemeko mawili yenye ukubwa wa 7.2 na 7.5 kwa kipimo cha Richter kuyakumba maeneo hayo. Matetemeko hayo yalisababisha uharibifu mkubwa, yakibomoa kabisa takriban majengo 200. Rais wa mpito wa Venezuela Delcy Rodriguez aliwapongeza waokoaji kwa juhudi zao za kuendelea kutafuta na kuokoa manusura. Akizungumza Jumapili alisema, leo tumeokoa watu ambao bado wako hai, hivyo juhudi hizi hazitasitishwa siku zote, tunashikilia tumaini. Uokoaji huo umeleta mwanga wa matumaini katika janga hilo kubwa ambalo limeikumba Venezuela, nchi ambayo tayari inakabiliwa na changamoto kubwa ya kiuchumi, na hata hivyo makumi ya maelfu ya watu bado wanaripotiwa kupotea, huku muda muhimu wa saa 72 unatajwa kuwa na nafasi kubwa ya kuokoa watu waliokwama chini ya vifusi ikiwa tayari imepita. Mbali na vifo na uharibifu wa miundombinu ya milioni ya wananchi, pia wanakabiliwa na uhaba wa huduma muhimu kama vyoo, maji safi na mahitaji mengine ya msingi, kufuatia mojawapo ya majanga makubwa zaidi ya tetemeko la ardhi kutokea katika Amerika Kusini. Ni hayo tu katika habari za kimataifa. Jina langu ni Nathaniel Gilbert, endelea kusikiliza Hope News.
1: Asante sana Nathaniel Gilbert kwa kutufikisha katika anga la kimataifa. Na kwa machache tuliokuwa nayo kwa siku ya leo ni pamoja na serikali imesema haitapuuza kiwango cha wananchi wanachokionyesha cha kutunza amani na utulivu uliopo. Mkuu wa mkoa wa Geita Mheshimiwa Martin Shigela ameagiza halmashauri ya wilaya ya Bukombe kubuni na kutekeleza miradi mipya ya kuongeza mapato. Na washiriki wa kanisa la Waadventista wa Sabato wametakiwa kuandaa mara kwa mara majuma ya uamsho ya kaya na familia makanisani. Kwa niaba ya wale wote waliofanikisha matangazo haya, jina langu ni Negele Peter Negele, na kutakia wakati mwema unapoendelea kufuatilia vipindi vingine kupitia redio yako pendwa AWR Tanzania.

Na Yesu asifiwe, tunawasalimu kwa jina lipitalo majina yote. Leo naezungumza naye ni mchungaji Godfrey Malwa, na ninawaalika katika kipindi kizuri cha usiku huu wa leo. Na vipindi hivi vinadhaminiwa na kanisa la Adventista wa Sabato linalopatikana Mikocheni B hapa jijini Dar es Salaam. Kwa kwanza vipindi vyetu vya siku hii ya leo, na tuombe. Baba na Mungu wa mbinguni, asante kwa siku hii ya leo. Tunakualika tena ukatufundishe wewe. Majira ya usiku huu watoto wako wamekubali kukaa macho, wamekubali kuacha vitanda, kuacha usingizi kwa ajili ya kusikiza sauti yako. Bwana, wewe mwenyewe kawafundishe, na mwisho wa siku baraka tele na uelewa mkubwa ukae ndani yetu kupitia jina la Yesu. Amen. Tunashukuru kwamba mnaendelea kufuatilia vipindi vyetu, na wengi tunapata mrejesho chanya, na wengine wamekwisha kubatizwa. Bwana Yesu asifiwe. Wale ambao mmebatizwa kupitia mafundisho haya, Bwana awabariki sana, na aendelee kuwashikilia, aendelee kuwaongoza, aendelee kuwalinda, na sisi tutaendelea kuwaombea. Lakini wale ambao wanaendelea kujifunza pamoja nasi, tuendelee kujifunza, na Bwana na Mungu wa mbinguni atusaidie katika safari yetu ya kwenda mbinguni. Somo la siku ya leo ni somo la pekee sana. Nalo linasema gharama ya maisha ya Ukristo. Kuishi

ya kushindana na ukweli. Hiyo Biblia ambayo unaisoma, wengi wamepoteza maisha kwa sababu ya Biblia hiyo. Kitabu cha Ufunuo, Ufunuo wa Yohana 6 na ule mstari wa 9, Biblia inasema, mstari wa 9 mpaka wa 11, Biblia inasema, Ufunuo 6 mstari wa 9 mpaka wa 11, Biblia inasema,

kitabu cha Luka, kitabu cha Luka 14, na kitabu cha Luka, kitabu cha Luka 14, na ule mstari wa 20.

mapenzi ya Bwana. Kitabu cha Timotheo wa pili, tatu na ule mstari wa 12. Biblia inasema, naam,

nga watawatenga. Hebu tuangalie gharama ya Ukristo. Hebu tuangalie gharama ya Ukristo. Gharama ya Ukristo. Nimetamka mara nyingi kwamba Ukristo una gharama kubwa. Hebu tuangalie gharama ya Ukristo ambao wenzetu ambao zamani walilipa kama sehemu ya kushindania imani. Imani ya kweli sio kitu cha kupanda bei, cha kupata kwa bei rahisi. Imani ya kweli lazima uishindanie hata kwa kumwaga damu. Kitabu cha Yuda moja, Yuda moja tatu hadi nne, maandiko yanasema: wapenzi, nilipokuwa nikifanya bidii sana kuandikia habari ya wokovu ambao ni wetu sisi sote, na lione mimi ni lazima kuandikia ili niwaonye kwamba mwishindanie

0: angamiza.
1: Swali ni hili. Utawatambuaje? Utawatambuaje? Sikiliza. Kitabu cha Matendo wa Mitume 20:28-32. Jitunzeni nafsi zenu na lile kundi nalo ambalo Roho Mtakatifu ameweka.

acha kumuonya kila mtu kwa machozi. 32. Basi sasa waweka katika mikono yao. Basi sasa naweka katika mikono yao.

Tahadhari ya Yesu ni hii, angalia. Tahadhari ya Yesu ni hii, angalia. Maana hao watakuja wakiwadanganya, wakisema, oh, kula kanguruwe kidogo, kunywa kapombe kidogo, fanya haya, fanya matendo mabaya. Lakini niwaambie, tahadhari ya Yesu ni hii hapa, katika kitabu cha katika kitabu, angalia katika kitabu kile cha Mathayo, kitabu kile cha Mathayo, kuna mambo hapa yameandikwa. Kitabu cha Mathayo 7 na ule mstari wa 15 mpaka wa 20, maandiko nasema, jihadharini manabii wa uongo

na kwa jina lako kufanya miujiza mingi, ndipo nitakapowaambia dhahiri sikuwajua ninyi kamwe, ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Wapo watakaokuwa wakifanya wanatoa mapepo ndio, wapo watakaokuwa wakiponya ndio kwa jina la Bwana, lakini matendo yao ni maovu. Itakapofika siku ya mwisho, Bwana anaandika mwenyewe, hata wakataa na kuambia ondokeni kwangu. Zama za giza Yesu alitabiri mapema hili. Ukisoma kitabu cha Ufunuo 2, kitabu cha Ufunuo 2 na ule mstari wa 8, anasema kwamba na kwa malaika wa kanisa loko Semilna aandika haya ndio aonayo yeye.

Yahudi nao si sio bali ni sinagogi la shetani. Mstari wa kumi, usiogope mambo yatakayokupata. Tazama, huyo ibilisi atawatupia baadhi yenu gerezani ili mjaribiwe, nanyi mtakuwa na dhiki siku kumi. Uwe mwaminifu hata kufa, nami nitakuwa

zaidi ya watu milioni 50 waliuawa. Ukisoma kitabu cha Waebrania, kitabu cha Waebrania 11, kitabu cha Waebrania 11, liko jambo hapa ambalo limeandikwa. Waebrania 11 na ule mstari wa 30. Waebrania 11 na ule mstari wa 35, maandiko yanasema wanawake walipokea watu waliofufuliwa, lakini wengine waliumizwa vibaya hata kuuawa. Wasikubali ukombozi wapate ufufuo. Ukiendelea hapo utagundua kwamba watu walikuwa wamepitia katika mateso makali sana. Nakumbuka

Waste Life, Lusa na wengineo waliteswa sana. Angalia matukio haya. Walikatwa kwa misumeno, wakatoloka miji yao na wakaenda kuishi porini. Walikuwa na nguo, walikuwa na nguo zikaisha, wakashona magome ya miti. Walikaa kwenye pango, askari mmoja aliyewaona akaenda

mwisho, hao ndio watakao urithi ufalme wa mbinguni. Mpendwa, wito wangu wa siku hii ya leo, kabidhi maisha yako kwa Kristo. Hata kama unapitia magumu kiasi gani, wapo watakatifu wa Bwana waliopitia magumu. Najua utakapofanya maamuzi ya kumkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, majaribu yatakuandama. Shetani hapendi maendeleo.

atakasirika. Na anapokasirika atakutengenezea visanga mbalimbali. Nikwambie tu mpendwa, vumilia hata mwisho. Hata kama watakufukuza, vumilia hata mwisho. Hata kama wazazi watakufukuza, vumilia hata mwisho. Hata kama mke, hata kama mme, hata kama watoto watakukataa, vumilia hata mwisho. Kuna kwa kawimbo kamoja na kapenda kanaimbwa.

kutangulia ambao waliununua Ukristo kwa damu. Yesu mwenyewe alikubali kufa kwa ajili yako. Salimisha maisha ya Kristo. Siku wala unapokwenda kuomba, ni wangapi ambao wanasema sasa nasalimisha maisha ya Kristo, nahitaji kuomba kwa ajili yao? Fumba macho tuombe. Baba na Mungu wa mbinguni, asante kwa watoto wako ambao wamempokea na kumkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Simama pamoja na wao, tembea pamoja na wao, walinde, wafunike kwa utukufu wa jina lako. Na nyakati ambazo wanapitia, kama kuna changamoto, Bwana simama pamoja na wao. Kama kuna nyakati kuna utengano, Bwana simama pamoja na wao. Wanapojaribiwa, Bwana wavushe salama katika majaribu. Wanapokimbia, wanapokutana changamoto, Bwana watie nguvu. Na wote ambao wamemkiri, wamekukiri wewe kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yao kwa njia ya ubatizo, Bwana watie moyo, simama pamoja nao katika maisha mapya. Walio wagonjwa, Bwana kawagange na kuwaponya. Walio na masumbuko, Bwana wasogeze karibu na wewe. Wanaopitia changamoto, Bwana zidi kuwa pamoja na wao hata siku ujapo. Na nyama za kimya katika usiku wa leo, na kuacha wewe tutamalaki na ulinzi wako wa kimbingu. Tulete tena kesho kwa utukufu wa jina lako, ninaomba katika jina la Yesu, amina. Wale ambao wanafanya maamuzi ya ubatizo, wanafanya maamuzi ya ubatizo, tutafute kupitia namba 0754 905275, 0754 905275. Bwana awabariki, na ninawatakia usiku mwema wenye baraka tele.

0: ni kukaribisha katika baraka za Bwana na katika mikono ya Mungu aliye hai, mikono ya Yesu Kristo. Mungu nakubariki, Bwana nakutendee mema, Bwana nakutendee ushindi kwa utukufu wa pekee. Tunamshukuru Mungu kwa baraka hizi za rehema zake na amani yake. Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Na hivyo Bwana ni mwaminifu sana. Nikukaribishe katika mikono ya Yesu. Ni mimi mchungaji wako, mchungaji Jonas Singo, ambaye nakuletea baraka hizi kila wakati.
1: Na hivyo leo tunaangazia, unapopitia mapambano, Roho Mtakatifu anazungumza na sisi. Lakini sikiliza hii, Yohana 14:26. Roho Mtakatifu anasema na sisi hapa nyuma, anazungumza na sisi. Nataka kukupa habari njema leo. Mapambano. Nataka nikupe habari njema leo. Mapambano. Unapokuwa kwenye pambano, hauko peke yako. You are not alone. Na ndio maana Mungu amenituma saa hizi. Bwana amenituma leo, akaniambia ujumbe huu mfikishie mtu fulani hapo. Huu ujumbe kuna mtu anauhitaji. Huyu ni roho wa Bwana. Huyu ni roho wa Mungu. Anasema hauko peke yako. Jamani, nimetumwa kukuambia. Roho wa Bwana anasisitiza na anasema niongeze sauti na nirudie tena. You are not alone. Kwenye mapambano hauko peke yako. Hauko peke yako kabisa. Na haikuwa bahati mbaya kwamba umetune in na tukakutana. Na wengine hatujawahi kukutana. This is the first time. Na wengine hatujawahi onana kwenye mitandao hii. Hii ni mara ya kwanza. Ila nataka kukuhakikishia. Na nina hakika bila mashaka. I don't have a doubt, even an iota of doubt, that the Lord has sent me. The Holy Spirit is compelling me. He has sent me. Amenituma. He has, hata kunituma ni neno hafifu. Amenicommand, ameniamuru. The Holy Spirit has commanded me to tell you, you are not alone. Hauko peke yako. Amenituma. Roho wa Bwana amenituma kukuambia hauko peke yako. Mimi mwenyewe ziko nyakati nilipitia bonde la uvuli wa mauti. Bwana akasema na mimi, you are not alone, Pastor Singo. You are not alone. Nyakati za usiku, you are not alone. Wale mnaonifuatilia kwenye mitandao, nina familia kubwa sana inayoomba. I have a very big family, prayerful family, familia ya waombaji, prayer warriors. Wengi wao hawa walikuwa pamoja nami katika hizo nyakati. Roho Mtakatifu ananiamuru kukuambia hauko peke yako. You are not alone. Hauko peke yako. Usikate tamaa. Roho Mtakatifu yuko pamoja na wewe. Roho Mtakatifu anatuma malaika. Niletea malaika wananilinda niokoke. Anatuma malaika zake. Ninamwomba Mungu akutumie malaika. Akutumie malaika zake. Akutumie Roho Mtakatifu. Kuna mtu anasema, Pastor, sijui kwamba nitaamka kesho asubuhi. I don't know whether I will make it in the morning. I don't know whether I will make it this week. I don't know whether I will make this year. I don't know whether I will make this month. Na kuwatangazia katika jina la Bwana, you will make it. Pata pambazuka. Nina kutangazia, yuko Mungu. Nina kutangazia, hauko peke yako. Mwezi utaisha kwa kishindo. Nina kutangazia, mwaka utaisha kwa kishindo. Nina kutangazia, wakati watu wanasubiria ufe, wakati watu wanasubiria kuandaa maziko yako, wakati watu wanasubiria uhamishwe, wakati watu wanasubiria uondolewe kwenye cheo, wakati watu wanasubiria uyaharibu ili ufukuzwe, wakati watu wanasubiria ufilisike, ninachotaka kukuambia katika jina la Yesu, watasubiri sana, kwa sababu hauko peke yako. Mungu yuko pamoja nawe. Anasema tazama, niko pamoja nanyi hata ukamilifu wa dahari. Watasubiri sana. Yusufu walisubiri mno. Walisubiri sana. Na wakati mwingine wanafikiria, mara nyingine watakuwa kama wanashangilia hivi. Tumemweza. Amefilisika. Let me tell you, ngoja niwaambie nyinyi marafiki, watoto wa Mungu. Usiishi kwa kuplizi watu. Usiishi kwa kuprufu wa wewe, wala usiishi kwa cha kuishi kwa majidai. Wewe wataona wenyewe. Wataona wenyewe. Acha waseme umefilisika. Acha waseme umefulia. Acha waseme wewe si kitu. Acha waseme haiko wapi sasa. Mambo yake yako wapi? Wewe. Jumapili asubuhi Ijumaa watu wameshangilia, Jumamosi watu wanapiga sherehe, Jumapili asubuhi, Jumapili asubuhi, acha washangilie kama watakavyoshangilia. In fact, katika pambano la Yesu pale msalabani, siku mbili shetani alishangilia. Lakini nataka kuambia kwa lisali moja, yani kwanza Mungu hahitaji hata lisaa, anahitaji tu sekunde. Hata sekunde anaweza kugeuza mambo. In a fraction of time anaweza kugeuza mambo. Wala unahitaji kutangaza. Wewe subiri. Uone vile Bwana atakavyotenda. Uone vile Bwana atakavyokupigania. Uone vile Bwana atakavyokufanyia. Hauko peke yako. Haya yote nataka kuambia hivi, kwenye mapambano unayopita, you are not alone. You are not alone. And you know, you don't need to prove. Ziko nyakati hauhitaji kuthibitisha. Huhitaji kuthibitisha. Yusufu hakuhitaji kuthibitisha. Yuko gerezani na ana enjoy the ride. Ana enjoy kwa sababu anajua siko peke yangu. Niko na Roho Mtakatifu. You are not alone. Rafiki yangu, hauko peke yako. Kuna saa ya kuachwa. Kuna saa unapigika mpaka marafiki wanakaa pembeni. Kuna saa unachapika mpaka marafiki hawapokei simu yako. Wanabekea wale wachache tu wanaotumwa na Roho Mtakatifu. Mimi nilipitia uzoefu wa kuchapika mpaka watu wakanikimbia. Nashukuru tu mke wangu hakunikimbia na wanangu. Mungu alinipatia familia nzuri sana. Unapigika, nacheka, utafikiri mazuri kwa sababu kuna mtu unachapika mpaka mashosti ambao walikuwa mnatumiana makesha ya asubuhi hawatumi tena, hawakutumii. Hawakutumii. Unanyukwa. Mpaka watu ambao walikuwa wanakutumia mafungu hawatumi tena mafungu. Watu walikuwa wanakusalimia salimia hapo nyumbani, they don't show up, hawaonekani. Ila sikiliza, acha waende, let them go, acha waende. Wala usilalamike, let them go, watarudi. Alafu wakirudi wala usiwasimange na kusema, yes, mlinikimbia. Wewe wakaribishe tu, ila tu sasa usiwafungulie kila kitu. Wakaribishe tu. Watu watakimbia, utaachwa peke yako. Simu ukipiga haipokelewi. Mteja unayempigia kwa sasa haipatikani. Wewe ushajua, wewe umeshakinukisha, wewe ushanuka. Watu hawataka kukaa karibu na wewe. Pale ofisini ukiingia, watu walikuwa wanaongea kwenye viringi, ukiingia tu wametawanyika, kila mmoja ameenda kwenye ofisi yake. Hawapo watu, wamesha ofisini kwako, hakuna mtu anayekanyaga, kila mtu anasema muwe makini na wewe jamaa, muwe makini, be careful, muwe makini na wewe bwana, let them go. Ninachotaka kukuambia, haya yote nakuambia na kutia moyo, ni Roho amenituma kukuambia, you are not alone. Hauko peke yako. Nikurudishe pale kwenye lile fungu letu. When the enemy comes in like a flood, the spirit of the Lord will lift up a standard against him. Wakati adui atakapokuja kama mafuriko, Roho wa Bwana atainua kiwango dhidi yake na kumshinda. Isaya 59:19. Hilo ni fungu letu leo. Final, tunapomaliza. Sikiliza. Maisha yako ya imani yanaposhambuliwa, unatakuwa uelewe kwamba uko ushuhuda mkubwa unaokuja. Upo ushuhuda mkubwa kwenye kila dhoruba. There is a testimony. Ngoja ni pause kidogo. Kwenye kila dhoruba upo ushuhuda. Kwenye kila mapambano mbele kuna ushuhuda. Kwenye kila mbele there is a testimony. Rafiki, katika mapambano unayopitia, katika magumu unayopitia, mbele usikate tamaa, uko ushuhuda. Ninamuomba Mungu akupatie ushuhuda. Ninamuomba Bwana akupe shangwe, Bwana akupe vigelegele, Bwana akupe ushuhuda wa kweli. Ushuhuda. Habari nyingi tunazozisoma kwenye Biblia, habari tele tunazozisoma kwenye Biblia ni za watu waliopitia mapambano na mbele kukawa na ushuhuda. Ibrahimu alipitia mapambano, ushuhuda. Yusufu, mapambano mbele ushuhuda. Musa, mapambano mbele ushuhuda. Ayubu, mapambano mbele ushuhuda. Yesu Kristo mwenyewe mwana wa Mungu, mapambano mbele ushuhuda. Mungu na akupe ushuhuda. Ni kweli ninaweza somo hili lisiwe kwa kila mtu, lakini Roho wa Bwana ameniamuru kukuambia hauko peke yako. Hata kama Pastor Singo hapokei simu zako, hauko peke yako. Hata kama mimi Jonas Singo mchungaji sijibu message zako, ninachotaka kukuambia ni hiki: hauko peke yako. Rafiki yako mpendwa ambaye ye ulikuwa unamtoa zamani wakati mambo yako yako vizuri, akikwambia bwana hebu nisaidie hapo 2000, unamtumia 5000. Yeye mambo yake yako safi, sasa hivi hapokei simu zako wala hajibu message zako. Hauko peke yako. Mungu atatuma hata kunguru utakula, kwa sababu mbele kuna ushuhuda. Hauko peke yako. Yesu ni rafiki mwaminifu. Yesu ni rafiki wa kweli. Yesu ni rafiki wa ajabu. Yesu ni rafiki mwema. Mbele kuna ushuhuda. Imani katika mapambano ni alama ya ukomavu wa kiroho. Ni rahisi kuamini wakati kila kitu kiko sawa, lakini imani ya kweli huonekana wakati kila kitu hakionekani kufanya kazi. Mapambano ya kiroho, mapambano katika imani yanaweza kuwa makubwa, lakini Mungu ni mkuu zaidi. Hali inawezekana kuwa ya mwisho, lakini Mungu anaweza. Yeye ndiye mwenye neno la mwisho. Usikate tamaa, usirudi nyuma, usipoteze ujasiri wako. Mungu yule yule aliyeruhusu vita tayari ameandaa ushindi kwako. Hata sasa anainua bendera dhidi ya adui kwa niaba yako. Rafiki yako yangu, nataka kukuambia mwisho wa siku utashinda. Paulo anaandika, anamaliza akisema, lakini katika mambo hayo yote tunashinda, na zaidi ya kushinda kwa yeye alitupenda. Katika mambo hayo yote, we are more than conquerors. Tunashinda zaidi ya kushinda. Nirudie fungu letu lile. Nirudie fungu letu lile la Isaya 59:19. Wakati adui atakapokuja kama mafuriko, Roho wa Bwana atainua kiwango dhidi yake na kumshinda. When the enemy comes in like a flood, the Spirit of the Lord will lift up a standard against him. Mungu na akupe kushinda. Mungu na akupe baraka. Na Mungu na akupe neema. Baba na Mungu wetu wa mbinguni, Mungu mwenye nguvu, Mungu wa ushindi, leo umesema nasi kwa namna ya pekee. Bwana, leo umenipa ujumbe kwa mtu fulani. Ninaamini amri yako ya ujumbe huu na neno ulilonituma halikuwa kwa kila mtu, ila kuna mtu fulani hapa hajaingia kwa bahati mbaya. Wala hajakutana na somo hili kwa bahati mbaya. Hapana. Ni kwa sababu amri ulionipa ulikuwa umemweka barabarani kusikia neno hili. Mapambano ni makali kweli Mungu, ni makali mno. Nguvu ya kusimama upande wako hatuna. Nguvu ya kusimama upande wako haipo. Bwana, tupe ujasiri wa kusimama upande wako. Mashambulizi yanapokuwa makali, tupe ujasiri wa kusimama upande wako. Tunapoonewa, tunapotupwa chini, tunapogaragazwa, tunaponyukwa na kupigika, tupe ujasiri wa kusimama upande wako. Yule roho wako ambaye ni mwalimu, roho wako ambaye ni kiongozi, roho wako ambaye ni mfariji wetu tunapofiliwa, tunapokuwa na machungu, roho wako akae nasi, kwa sababu ulisema hutatuacha wala hutatupungukia. Bwana, lile joto la mbinguni, lile joto la Roho Mtakatifu likawakumbatia watoto wako. Likaseme na mioyo yetu, sema na roho zetu, sema na mioyo yetu Bwana, kwa utukufu wa pekee. Asante Bwana kwa sababu neema yako ni kuu. Asante Bwana kwa sababu unatenda. Asante Bwana kwa sababu unajibu. Asante Bwana kwa sababu tutashinda. Wengine wetu tunapitia uzoefu wa Ijumaa, tunapitia uzoefu wa Jumamosi, wakati uko kaburini Bwana Jumapili, harakisha Jumapili ya ufufuo. Harakisha Jumapili ya kutoka, ya kutoka kwenye kaburi. Harakisha Bwana Jumapili ya kufunguliwa katika maisha yetu, katika jina la Yesu. Kuna wagonjwa, wako wagonjwa, ukawaponye, ukawainue. Kuna mwingine hata ameniandikia ujumbe akaniambia, mchungaji, hata fedha za kutibiwa sina, niombee Bwana nipe uponyaji. Wewe Bwana ukatende kwa utukufu wako, katende kwa ajili ya rehema zako, katende kwa ajili ya utukufu wa pekee. Bwana, kuna mwingine hapa pale ofisini amefanyiwa fitina, watu wamekaa vikao vya usiku vya fitina, wamekaa vikao vya kupanga vitu kinyume chake. Baba, katika jina la Yesu, wamekuja kwa njia moja, katika jina lako watawanye kwa njia saba, watawanye kwa njia saba, watawanye, watawanye na watawanyike. Na baada ya ushindi huu tupe kupanda darasa, baada ya ushindi huu tupe kupanda kidato, baada ya ushindi huu tupe kuhama darasa la imani, tupe kuhama darasa la imani kwenda darasa jingine, hadi tutakapofikilia uzima wa milele, katika jina la Kristo Yesu Bwana. Amen. Amen. Bwana awabariki sana. Ninawatakia baraka za Bwana. Kwa wale ambao wananifuatilia kwenye mitandao hapa, mchungaji Singo, tuma ujumbe kwa namba ya simu ya 0718424848. 0718424848. Mungu atawabariki sana na Mungu atawatendea mema. Ninawatakia baraka za Bwana na rehema za Bwana wetu Yesu Kristo ziandamane na kila mmoja wetu, na ni imani yangu ya kwamba Bwana atatutendea na Bwana atatupigania sana sana sana.

0: unasikiliza AWR Tanzania 98.9 FM Mtwara, sauti ya matumaini.
1: Hivyo ndivyo tunavyozidi kusonga mbele katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili, hasa katika wakati huu mzuri kabisa wa chaguo la Mswahili. Msikilizaji, kama ambavyo nimesema hapo awali, unaweza kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711 287828 kwa kutuambia wewe ni nani, kutuambia ni wimbo gani unataka na wakina nani ambao wameimba wimbo huo. Endelea kubarikiwa msikilizaji, wakati unaendelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari hiyo ambayo imetajwa.

Ujumbe ni wake Ezekiel Kuru wa kutokea Dar es Salaam, anasema anaomba wimbo wa The Light Bearers, wimbo unaosema itazame dunia. Msikilizaji wa EWR Tanzania, tubarikiwe na wimbo huu wakati tunaendelea kufanya maamuzi ya kutuma ujumbe wetu mfupi kwa nambari 0711 28 78 28. Msikilizaji wa EWR Tanzania.

na Tanzania na EWR Tanzania. Thomas Sube anasema anaomba wimbo kutoka kwao Heavenly Echoes, wimbo unaoitwa Aworo Dhano. Kambariki yeye pamoja na familia yake pahali popote pale alipo. Yuko Dar es Salaam mzee huyu, anasema anabarikiwa sana na vipindi hivi vizuri kutoka EWR Tanzania, hasa kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili. Msikilizaji, mimi sina mengi, ninakuacha uendelee kubarikiwa na nyimbo nzuri. Ikiwa unaendelea kutuma ujumbe wako mfupi ili mimi niweze kuucheza ule wimbo ambao unatamani kusikia katika kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili.

Yes, msikilizaji wa AWR Tanzania, hivyo ndivyo ambavyo tunazidi kusonga mbele na kipindi kizuri kabisa cha Uwanda wa Mswahili. Kuna msikilizaji hapa anasema, anaitwa Esther kutokea Arusha, anaomba wimbo wa The Redeemed, wimbo unaosema nani aseme. Ukambariki msikilizaji wa AWR Tanzania, msikilizaji wa AWR.

Ujumbe ni wake Kiaro kutokea Ukonga, Dar es Salaam, anasema anaomba wimbo wa Wafute Machozi kutokea kwao The Humbled. Hii ni album inaitwa Wafute Machozi kutokea kwao The Humbled. Basi wimbo huu kambariki msikilizaji wa AWR Tanzania wakati unaendelea kusikiliza kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Kiwa siku hii leo, tuma ujumbe wako mfupi hapo kupitia nambari 0711287888. Ukituma ujumbe wako hapo, mimi nitausoma ujumbe wako kisha nitacheza ule wimbo ambao unatamani kusikia kutoka katika kipindi kizuri kabisa cha Uwanda wa Mswahili siku hii ya leo. Naitwa Aroko Malon, ninaendelea kupeperusha bendera ya AWR Tanzania katika kipindi kizuri kabisa cha Uwanda wa Mswahili. Endelea kusalia hapo msikilizaji wa AWR Tanzania uweze kubarikiwa na kipindi kizuri kabisa cha Uwanda wa Mswahili kutokea hapa AWR Tanzania.

Dr. George kutokea Arusha anasema anaomba wimbo wa Hatupoi kutoka kwao The Called to Serve Ministry kutoka pale nchini Marekani. Msikilizaji, endelea kubarikiwa wakati unaendelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711 28 78 28.

Na msikilizaji wa EWR Tanzania, tunao ujumbe wake Kelvin Misana kutokea Mtwara, anasema anaomba wimbo wa Natufurahi kutoka kwao The Hope of Believers. Ukambariki msikilizaji wa EWR Tanzania.

Leo.

0: Habari ya muda huu msikilizaji wa AWR Tanzania. Hivi sasa ni wasaa mzuri kabisa wa kipindi chetu, kipindi pendwa kabisa, kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Mimi ni Rebecca Dennis na siku hii ya leo tuko nao vijana kutoka kanisa la Adventista wa Sabato Golani wakiongozwa na mwenyekiti wao katika kipindi chetu cha mwongozo wa kujifunza Biblia, ndugu Elfas. Jamani, habari ni za leo? Wazima kabisa.
1: Wazima, baza hapa studio.
0: Salama, salama, Mungu ameongoza. Shukrani sana kwa kufika.
1: Amina.
0: Tunatumaini kwamba kipindi cha leo kitakuwa chema na tutajifunza mambo mengi sana kutokana na somo la siku ya leo. Somo la leo linasemaje? Kutoka Athene hadi Korinto. Okay, mimi ni wakaribishe sana na nikukaribishe pia msikilizaji wa AWR Tanzania, tuweze kuungana kwa pamoja ili tuweze kujifunza somo la leo na kukumbushana yale ambayo Bwana ameyakusudia siku hii leo. Mwenyekiti, karibu tuweze kupata ombi kabla ya kufungua. Sijui nani atatuombea leo.
2: Asante. Karibu kwa ombi, dada.
3: Asante baba yetu mwema, kwa upendo wako na ulinzi wako. Tunakushukuru katika hii siku ya leo, siku njema. Jina lako litukuzwe baba yetu. Tunapoenda kuangalia, kujifunza kupitia mwongozo huu wa kujifunza Biblia, tunamwalika Roho Mtakatifu aweze kutuongoza pamoja nasi sote, lakini pia na wasikilizaji wote awabariki, awaongoze katika kuelewa somo hili. Tumeomba katika jina la Yesu Kristo. Amina.
1: Amina.
0: Amina. Amina. Sasa mwenyekiti, niko wacha uweze kuendelea na somo la leo.
2: Asante sana. Na mpenzi msikilizaji, na ukaribisha tena katika kipindi cha leo, ikiwa ni mwendelezo wa somo letu ambalo tuko nalo siku ya jana, ambalo ni mwanzo kabisa wa robo hii, ambayo ni robo ya tatu. Na bila shaka unatufuatilia ukiwa sehemu mbalimbali, lakini kabla ya yote ningetamani pia tuweze kujitambulisha kila mmoja, ili tujue kwamba, ili wewe mtazamaji, msikilizaji, upate kufahamu ya kwamba wanaokuletea kipindi cha leo ni akina nani. Naam. Mimi kwa majina naitwa Injiliti Kitumbo Erifasi, kutoka kanisa la Gorani mtacho kikuu. Karibu mtumishi.
4: Asante. Na mimi naitwa Mwinjilisti Cleophas William, kutoka kanisa la Gorani mtacho kikuu.
5: Na mimi naitwa Mwinjilisti Peter Bonifas, kutoka kanisa la Golani mtaa wa chuo kikuu.
6: Mimi naitwa Mwinjilisti Benedetta Mtari, kutoka kanisa la Golani mtaa wa chuo kikuu. Karibuni.
2: Asante sana. Na mpenzi msikilizaji, tunapenda kukaribisha tunapoenda sasa kuangalia mambo kadhaa ambayo tutajifunza katika siku ya leo, ikiwa ni mwendelezo wa somo letu ambalo lilikuwa linasema huduma ya Paulo huko Korinto. Na ikiwa ni siku ya Jumatatu, Juni 29, napenda kukaribisha. Na kabla ya yote, natamani nikusomee namba ya simu ambayo unaweza ukatutumia ujumbe mfupi, ambayo ni 0753 47 89 16. Nitarudia: 0753 47 89 16. Kuwa huru kututumia ujumbe wote, nasi tutausoma, na ikiwa una swali pia tutalijibu. Karibuni wainjilisti kwa ajili ya somo la siku ya leo. Na kabla ya yote, natamani, nakumbuka jana tumekuwa na maswali kadhaa ambayo wasikilizaji waliweza kuyauliza, na ninatamani ni tuwapitishe kabla ya kuanza somo letu ili wapate kufahamu juu ya maswali yale. Karibu msomaji wa maswali.
4: Asante. Tulikuwa na ndugu Nicholas ambaye alikuwa anatokea Kagera, alikuwa na swali anasema, tufanye nini basi katika kuelekea njia njema. Na kuna mwingine anatoa mashauri, alituma swali: je, wakulima, wavuvi, nao ni watumishi wa Mungu? Kwa sababu tulikuwa tunaangalia jana watumishi wa Mungu. Je, watu walioitwa wakulima, wavuvi, je, ni watumishi wa Mungu? Kwa hiyo tutajadilia maswali kwa ufupi, baada ya hapo tutaingia katika somo la leo.
2: Ya asante. Naam, nipende kuwakaribisha wainjilisti wenzangu kwa ajili ya maswali kama hayo tulioulizwa. Na swali la kwanza lilikuwa linasema je, tufanye nini, si ndio? Swali la pili nauliza juu ya shughuli ambazo tunazifanya ikiwa ni pamoja na kilimo pamoja na ufugaji. Je, na wao wameitwa? Nisha. Kwa hiyo nikaribishe mmoja wetu ambaye anaweza kaa na majibu. Tutatumia kama dakika 5 kujibu maswali hayo. Takriban 5 mpaka 10. Karibu Injilisti Peter Boniface.
5: Mwenyekiti, nashukuru sana kwa nafasi hii muhimu. Kama tulivyojifunza jana habari ya utumishi, na tukaona kwamba Paulo alipoenda kufanya kazi kule Korinto, na Mungu anamuita kwenda kufanya hii kazi akiwa anafanya kazi yake ya alikuwa na achana kwanza na hii kazi ya kushona mahema. Kabla ya hapo alikuwa ni askari wa Kirumi kabla Kristo hajamuita. Kwa hiyo anamuita askari kuja kuwa mtumishi wake, mtumwa, na maana sema mtumwa wa Kristo. Lakini ana wakati huu tena ana kazi nyingine ambayo anifanya kwamba ni mtengeneza mahema. Ukiangalia hii kazi ya mtengeneza mahema ni kazi ya kawaida kabisa. Ni kazi ambayo inafanana tu na mkulima, mfugaji, mvuvi, au mtu yote tu mwenye kazi ya nini? Ya kawaida. Na Mungu habagui mtu wa kumuita, kwamba anapokuita kwenye utumishi haangalii wewe upo kwenye nafasi gani. Tuliona kwamba Mungu humuita yeyote kutumika katika nafasi yoyote ile. Na angalia mfikirezo kizuri sana, Yesu alipokuja wakati anatafuta anakusanya anaita wanafunzi wake, aliwaita watu wenye matabaka tofauti. Kulikuwa na wavuvi mle, kina Petro, kina Yohana, wale walikuwa na wavuvi, aliokuta baharini wakiwa wanavua samaki. Amefika na wanasema, bwana, tumekesha usiku kucha hatujapata kitu. Anawaambia, hebu shusheni nyavu zenu. Na wanaposhusha, baada ya hapo anawaita kuwa nani? Kuwa wanafunzi. Kwa hiyo kaona kwamba hawa walifanywa kuwa watumishi kutoka katika shughuli ya uvuvi. Kwa hiyo mvuvi, mkulima, mvuvi na au mtu awaye yote ana nafasi ya kuitwa na kutumika kama mtumishi kwa nani? Kwa Mungu. Kwa hiyo hakuna kundi lililoachwa kwamba labda kwa sababu ya nafasi walionayo wao hawastahili kufanyaje kutumika. Hapo unaweza kuona kulikuwa na kazi kama vile watu za ushuru kwa wakati ule, watu wa forodha, walikuwa na watu ambao walikuwa wanatengwa na jamii kwa sababu ya matendo yao ya unyang'anyi. Lakini ndani yake ukifuatilia kwa kina, Yesu alijipatia wanafunzi kutoka kwenye kada ya namna hiyo. Kwa hiyo kila mtu ana nafasi ya kutumika. Sambamba na hilo, mwenyekiti, kama utaniruhusu, ni turejee swali la pili la ndugu yetu kutoka kule Kagera, kwamba sasa tufanye nini ili kuendelea njia iliyo salama. Tumekwisha kumpokea Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Wajibu tulionao ni kuendelea kuyatoa maisha yetu kwa Kristo kila siku. Tumtegemee yeye peke yake. Yaani hakuna kitu kingine tunachoweza kukitegemea kikatufanya tukawa wakamilifu katika njia zetu isipokuwa kumtegemea nani? Kristo. Petro wakati amefika kule Lubi anawahubiri ile kanisa la awali, walipohubiriwa kwa muda, waliposikia lile neno wakamuuliza, sasa tutendeje ndugu zetu? Akasema, mkatubu kila mmoja wenu kwa jina lani? La Yesu Kristo. Kwa hiyo tukiendelea kuyatoa maisha yetu kwa Kristo kila siku, tutabaki kuwa salama kama muuliza swali alivyokuwa ameuliza. Kwa hiyo mwenyekiti, nashukuru sana kwa nafasi hiyo.
2: Asante. Bila shaka nafikiri kwa swali hilo umetoa maelezo mazuri sana ambayo kwa kweli nikutie moyo wewe msikilizaji, kwamba wewe kwa shughuli yoyote ulio nayo, maada umemwamini Mungu, umeitwa kwa tumika ikamilifu katika kazi ya Mungu. Karibu mtumishi.
4: Naweza nikamtia moyo kwa katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza, ile sura ya 4 mstari wa kwanza, inasema mtu na atuhesabu hivi kuwa tu watumishi wa Kristo.
5: Ndio.
4: Mimi msikilizaji, wewe mwinjilisti mwenzangu, mtu atuhesabu kuwa watumishi wa nani?
5: Wa Mungu,
4: wa Kristo. Na mawakili wa siri za nani?
5: Za Mungu. Mungu.
4: Yaani hapa sio mchungaji, sio mwinjilisti, sio mshiriki. Ila mtu yeyote anaponiona mimi, anapokuona wewe, akuone kama mtumishi wa nani? Wa Kristo. Kwa hiyo huu ni wito ambao tumepewa kila mtu kutumika. Ukiangalia tufanye nini? Ukiangalia Paulo alikuwa mtume wa nani? Wa Mungu. Lakini Paulo maisha yake Kristo alikuwa kiini cha maisha yake. Ili tufanye nini? Tunatakiwa Kristo awe kiini cha maisha yetu. Tuishi kielelezo cha Kristo. Hapo ndo tutakuwa tunapatana nani? Na Kristo. Asante.
2: Ya asante. Naam, hilo lilikuwa ni swali la kwanza, lakini pia turejee katika swali la pili. Tushamaliza yote. Ya asante. Niwashukuru wainjilisti wenzangu kwa namna ambavyo mmekuwa mkienda vizuri na wasikilizaji, na naamini aliyeuliza swali pia ameweza kupata majibu, pia amebarikiwa.
5: Amina.
2: Ya sasa kwa siku ya leo ambayo ni siku ya Jumatatu Juni 29, tunalo somo zuri pia ambalo linasema toka Athene hadi Korintho. Toka Athene hadi wapi?
5: Korintho.
2: Kwa ndo somo ambalo kinaga ubaga tunaenda kulijadili kwa kina zaidi. Na tunapoelekea kwanza, niwakaribishe mmoja mmoja kwa kila ambacho wewe umesoma na umeelewa, ili msikilizaji naye apate kitu katika somo hili la leo. Toka Athene hadi Korintho. Karibuni.
4: Asante mwenyekiti. Ukiangalia somo letu linatuonyesha toka Athene hadi Korintho. Unaweza kujiuliza Paulo alikuwa wapi kabla ya kwenda Korintho na alifanya nini? Kwa hiyo tukijua Paulo alikuwa wapi na alifanya nini, hapo itatusaidia kujua hizi zana mbili, Athene na Korintho. Kwa nini leo tuna somo linaloitwa Athene hadi Korintho? Kwa hiyo ukiangalia katika mwongozo wako wa kujifunza Biblia, mwandishi ameweza kutuelekeza katika kitabu cha Matendo ya Mitume ile sura ya 17 kuanzia mstari wa 16 hadi wa 34. Tutasoma hapo, tunaweza kupata habari njema kuhusiana na habari ya Athene ilikuwaje na jinsi Paulo alivyotoka Athene kwenda wapi? Kwenda Korintho. Nataka tufafanue kwa zaidi sana hizi misamiati miwili, Athene pamoja na Korintho, ili wasikilizaji waweze kutuelewa tunaposema Athene tunaongelea nini, Korintho tunaongea na huduma ya Paulo, kama tunavyoendelea na somo ambapo nasema huduma ya Paulo. Je, Athene Paulo alifanya nini na Korintho alienda kufanya nini? Kwa hiyo tunapoanza na Athene, Athene ni eneo ambalo Paulo alipita akiwa ametoka kule Beroya, na haukuwa mpango wake kwenda Athene, lakini ilitokea marafiki zake wakamwambia tuende wapi? Tuende Athene. Lakini alipofika Athene alikutana na watu wa Athene ambao watu wale walikuwa na budu masanamu, wana masanamu mengi, wana nyumba zao za ibada. Watu wa Athene walikuwa ni watu wenye elimu sana, wanapenda kuchunguza maarifa. Kile kitu kilimvutia Paulo na akaanza kuhubiri habari njema pale Athene, akiwa akitembea sokoni, njiani, pamoja na masinagogi, na akaanza kuhubiri habari za Yesu na ufufuo wa Yesu. Kwa hiyo zile habari zikawa mpya kwa watu wa Athene, wakamzipenda, wakaamua chukue Paulo akampeleka sehemu moja inaitwa Areopago kwa ajili ya kuweza kujiana naye vizuri, aweze kueleza habari mpya hizi, kwa sababu watu wa Athene watu ambao walikuwa wanapenda kupata habari mpya mpya, kuzisikiliza zile habari sana, habari zikawavutia sana. Na Paulo kipindi anazunguka zunguka katika ile Athene aliweza kuangalia watu wa Athene wana katika maikaru yao wameandika Mungu asiyefanyaje,
5: asiyejulikana.
4: Kwa hiyo ile ilikuwa ni fursa kwa Paulo kumtangaza Yesu Kristo, kuambia Mungu asiyejulikana ndo naye mtangaza hii. Na sisi tunaweza kama mfano kwetu, tunapoenda katika maeneo ya utume na tukiwa tuangalie katika maeneo yale kuna vitu gani ambavyo vinaweza kuwa chachu kwetu kuanzisha nini, kupitia hiyo vitu kuaminisha watu kuwa Mungu yuko hivi na hivi. Kwa hiyo mpende kuwakaribisha wenzangu kwa ajili ya kuendelea kuchakata zaidi kuhusiana na hizi habari za kutoka Athene kwenda Korintho.
2: Na mwinjilisti Peter Boniface labda anakuja kuongezea katika maelezo hayo.
5: Nashukuru sana mwenyekiti kwa utangulizi mzuri ambao mwinjilisti Crofas William ameweza kutoa kwenye sehemu ya kwanza. Somo letu la leo kama ulivyosema mwinjilisti lina sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni Athene na sehemu ya pili ni Korintho. Tunaangalia sehemu hizi mbili ambazo zina sifa na zinazokaribiana na kutofautiana kwa namna fulani, sifa za eneo na sifa za watu pia. Ukiangalia sehemu ya kwanza ambayo ni Athene, unaona kwamba hili ni eneo ambalo lilikuwa na sifa ya watu ambao wanaabudu miungu, yani walikuwa wana miungu mingi kiasi kwamba wamekuwa na miungu wakakosa hata namna ya kutambua sasa huyu ni mungu wa namna wa jambo lipi. Kwa sababu ile inavyoonekana mwinjilisti, yeah, hawa watu walikuwa na miungu, alafu kila mungu alikuwa na kazi yake. Mm-hmm. Yaani tunaweza tukasema kwamba labda kulikuwa na mungu wa uzazi, mungu wa kilimo, mungu wa mifugo, mungu wa nini. Kwa hiyo wakafika mahali wakawa na mungu ambaye sasa yeye hajulikani, ila madhabahu yake ipo na wanamwabudu. Hiyo ilikuwa ni kitu cha ajabu sana. Kwa maana yeye mna mungu lakini hamjui kama huyu ni mungu wa shughuli ipi, ila madhabahu yake ipo. Kwamba mungu asiyefanya nini? Asiyejulikana. Sasa unaposoma kile kitabu cha Matendo sura ya 17 ule mstari wa kwanza mpaka 24 utaona kwamba Paulo alitokea kule Tesalonike na maeneo mengine akiwa anafanya huduma, watu wakamfanyia vurugu, baadaye akakimbilia Beroya. Na akiwa pale Beroya pia napo akaanza kufanya kazi ya utume. Ni ukiangalia Paulo alikuwa na tabia moja kwamba yeye kila anapopita alikuwa lazima ashiriki. Yaani fursa anayoipata lazima airekeze kwa nani? Kwa Kristo. Alikuwa anapenda sana kushiriki habari za Kristo kwa kila mtu anayekutana naye. Hii ni kwamba tunapompokea Yesu na akaishi ndani ya mioyo yetu, furaha ya kuwa na Kristo haizuiliki kwenye maisha yetu, lazima tutapenda kushiriki na wengine. Sasa Paulo anafika Beroya, anafanya hiyo huduma, lakini anafanywa vurugu. Sasa watu wachache wanaamua kumtorosha kutoka Beroya kwenda Athene. Anapofika hapa anakutana na hiki tena kihoja kingine kwamba hawa watu wao utamaduni wao ni kuabudu miungu, ila wana sifa nyingine nzuri, walikuwa wanapenda kusikia habari mpya. Hicho ndio kilichokuwa ambacho kilinifurahisha kwenye hii sehemu ya kwanza. Walikuwa wanapenda kusikia habari mpya na mafundisho na maarifa mapya. Sasa Paulo anapofika anaanza kupita masokoni kuhubiri neno, wakakutana naye. Alafu baadaye wakamkamata, wakasema sasa huyu tunabidi tuende kwa mahojiano zaidi, watueleze kwamba hiki anachokifundisha ni kitu cha namna gani. Wakamchukua mpaka hilo eneo ambalo linaitwa Areopago kwenye sinagogi, wakaenda kuhojiana naye. Na wanapofika huko, Paulo sasa anaanza kuambia, bwana, nimejaribu kupitapita huko na huko, nikaona kuna mahali kuna madhabahu imeandikwa kwa mungu asiyejulikana. Hapa ndipo fursa inapoanzia. Paulo akiwa Athene anaona kwamba kulikuwa na fursa ya kuwahubiria hawa wa Athene ambao walikuwa na madhabahu ya mungu asiyejulikana. Matendo ya Mitume sura ya 17 mstari wa 23 nasema, kwa sababu nilipokuwa nikipita huko na huko na kuyaona mambo yenu ya ibada, niliona madhabahu iliyoandikwa kwa maneno haya, kwa mungu asiyejulikana. Basi mimi nawahubiri habari za yeye ambaye ninyi waumabudu bila kufanya nini? Kumjua. Sasa nao kasema, kama ni hivyo, hebu tuambie kwamba huyu unayemhubiri hizi habari ni mungu yupe, maana sisi tuna miungu hawa na hawa, lakini wewe unamhubiri mungu wa namna gani? Sasa naambia huyu mungu mnayemwabudu ambaye hamjui, mimi ndiye ninayemwabudu, sifa zake ni zipi? Anasema mungu aliyofanya ulimwengu na vitu vyote vilivyomo, yeye kwa kuwa ni bwana wa mbingu na nchi, hakai katika hekalu zilizojengwa na nani? Na kwa mikono ya wanadamu, wala hatumikiwi kwa mikono ya wanadamu kana kwamba anahitaji kitu chochote. Kwa kumbe mimi namhubiri mungu ambaye hahitaji kitu chochote. Mbili, mungu ambaye hahitaji msaada wa mwanadamu, ni mungu mwenye uweza wote, kwa maana ndiye anayewapa wote uzima na pumzi na vitu vyote. Na mwandishi anasema kwamba kwa hapa Waithene kulikuwa na wanawake wasomi, wenye vyeo, wanaume pia si wachache, nasema si wachache, ila ni wengi ambao walilipokea neno na wakalikubali. Na kumbuka kwamba Paulo anafanya hii huduma hapa eneo la Athene akiwa anawasubiri Timoteo na Sila ambao aliwaacha kule Beroya. Kwa hiki kipindi kifupi kwake ilikuwa ni fursa ya kuweza kufanya kazi ya nani? Kazi ya Mungu. Kwa hiyo najifunza kwamba tunapopata nafasi ya kufanya kazi ya Mungu popote pale tunapokuwa, tuifanye. Hebu tushiriki kazi ya Mungu popote pale tunapokuwa. Mwinjilisti, nashukuru sana kwa nafasi hii.
2: Asante. Yes, naam. na natamani muda huu ingie katika maoni mafupi ambayo msikilizaji naye ameweza kushare pamoja nasi au ameweza kututumia, kwa ni sehemu ya pongezi kama sehemu ya kututia moyo, lakini pia ikiwa ni wengine wakiwa na maswali, wengine wakiwa wanatoa ushuhuda.
5: Amina.
2: Na nitasoma nukuu chache hapa. Mmoja anasema Bwana awabariki.
5: Amina.
2: Ya, huyu anaitwa Kurwa Donald kutoka Igunga. Anasema asanteni sana kwa matangazo yenu, mbarikiwe sana.
5: Amina.
2: Nina swali. Ni vipingamizi vipi vinakwamisha utume wa Mungu? Ya, nafikiri aliyeuliza swali amejikita sana kwenye somo, kwa sababu Paulo amekutana na changamoto mbalimbali ambazo kwa namna moja au nyingine zilitaka kumkwamisha katika utume. Sasa huyu naye anauliza inawezekana katika mazingira yake au mazingira anayoishi, tunayoishi, ni vipingamizi vipi tunaweza tukakutana navyo ambavyo vinaweza vikakwamisha utume? Asante. Lakini pia huyu anauliza tufanye nini ili tuenende katika wokovu. Yaani swali zuri pia ambalo nafikiri tu kwa namna moja tumeshaligusia zaidi. Aina anasema anaitwa Doto Mashauri. Mungu awabariki sana watumishi wa Baba.
5: Amina.

0: na wapendwa katika Kristo, Bwana ni mwema
1: kwa wakati wote.
0: Anasema tuko pamoja katika mjadala huu wa kujifunza Biblia. Mimi Adidi Samson Mgeta niko Dodoma.
1: Amen, amen.
0: Ya muda huu pia baada ya kuwa tumepokea jumbe fupi hizo, nitatamani sasa turudi kwenye somo. Na wakati huu tunaye dada yetu mwinjilisti, hajaongea lolote, angalau aweze kutubariki hata kwa kuongea neno lolote katika somo la leo. Toka Athene hadi Korintho ndio somo tulionalo. Karibu mwinjilisti Benedict.
2: Asante sana. Mimi naweza kuelezea kwa ufupi kwamba ukimtazama Paulo wakati anaanza kufanya kazi hii ya utume, alipitia changamoto nyingi. Alipofika Athene, hakuwa na malengo ya kufika Athene. Alifika Athene kwa dharura. Ingekuwa ni mimi binadamu wa kawaida, mimi yani mimi huyu hapa Benedetta, ningefika pale Athene ningesema sasa kwa sababu nimefika hapa, nimekuja kwa dharura, hebu acha nipumzike kwa sababu nimepitia mengi. Nimetoka Thessaloniki nikafanywa fujo, nikaondoka nimefika Beroya nimefanywa fujo. Ningeamua kwamba ngoje nikae huko Athene nifanye nini? Nipumzike. Lakini kwa sababu Paulo yeye alikuwa amejitoa kwa Kristo, anamtanguliza Kristo katika maisha yake, amejiita kwamba yeye ni mtumwa wa Yesu Kristo. Alipofika Athene, kitendo cha kuangalia yale zile sanamu zilizokuwepo pale Athene, aliamua kuhubiri kwa sababu alijua kabisa kwamba hawa watu hawamjui Yesu Kristo. Alianza kuhubiri, alipokuwa sokoni alihubiri. Alipoiona sinagogi aliingia na kufanya nini?
1: Na kuhubiri.
2: Lakini pia hata alipopelekwa Areopago kwamba ngoje ni wakamfanyia mahojiano kwamba wanasikia habari mpya, hawaelewi ni habari za nini. Watu walisema huyu atakuwa anaeneza upuzi. Wengine wakasema atakuwa anaeneza habari za miungu migeni ambayo sisi tu hatuifahamu. Lakini alipofikishwa pale, alisema ukweli kwamba yeye ana, kwa sababu alitumia ile nafasi aliyokuwa nayo, yani ule uwanja uliokuwa unaonekana mbele yake, kwamba hawa watu walikuwa na sanamu nyingi. Lakini pia hizo sanamu walikuwa wanazitumia kumwabudu Mungu ambaye hawamfahamu. Kwa hivyo hiyo ndo aliyoona kwamba ni nafasi ya kuitumia. Akaambia kwamba mimi nimeona kwamba nyie mna akili nyingi sana. Na nyie ni watu ambao mnataka kufahamu mambo. Ni watu ambao pia mnafanya ibada. Lakini sasa kwa sababu mnafanya ibada na mmeandika wenyewe kwamba mnafanya ibada kwa Mungu msiyemjua, basi huyo Mungu msiyemjua mimi nimemleta habari zake ili mfanye nini?
1: Mweze
2: kumjua. Kwa hivyo tunachoweza kujifunza sisi hapo ni nini? Ni kwamba unapo, yani katika maisha yako, sehemu yote ile ambayo unapitia, kuna sehemu zingine unaenda unapita barabarani unaoni, sababu hawa mimi sijaenda leo kuhubiri, kwa siwezi kuongea habari za Yesu hapa, hazinihusu. Lakini pia unaweza kuwa labda uko kazini kwako, unaona kabisa huyu mtu anamhitaji Yesu Kristo, anahitaji kufahamu kuhusu Yesu Kristo. Lakini wewe umetoka nyumbani kwako umeenda kazini hujapanga kwenda kufanya nini? Kuhubiri. Unasema hapa siwezi kuhubiri. Hapana. Tunachotakiwa kufanya ni kama tumeitikia wito wa Yesu Kristo, tumeitwa, tukaelewa kwamba tumeitwa, tunatakiwa kufanya kazi kila wakati. Mwenyekiti, naomba kama ungeniruhusu niweze kuchangia pia kuhusu hilo swali huyu aliouliza
0: kwamba
2: ni vipingamizi gani vinavyoweza kukwamisha nini utume. Mimi kwa 100% nafahamu kwamba kuna kipingamizi kimoja tu ambacho kinaweza kuzuia utume wetu. Kipingamizi chenyewe ni sisi kutokuamini kwamba tunamtumikia Yesu Kristo. Yaani kama hujajitoa, hujafahamu kwamba unamtumikia Yesu Kristo, unaweza kukutana na hivyo vipingamizi na ukaona kwamba kweli ni vipingamizi. Kwa sababu ukizingatia Paulo, ukaangalia vipingamizi alivyopitia, machafuko aliyofanyiwa, lakini bado hakukata tamaa. Paulo alikamatwa akafungwa hadi gerezani, anafukuzwa, lakini kwa sababu alielewa kwamba anamtumikia Yesu Kristo, hakuna kipingamizi ambacho kilijifanya nini kilijitokeza mbele yake. Hivi vipingamizi vingine ambavyo tunaweza kuviona sisi kwa macho yetu na kwa akili yetu tukaona kwamba ni vipingamizi vya shetani, yani vya kawaida tu, ili kuweza kutuzuia tu tusiweze, yani kutufanya tuwe vipofu tu. Lakini tukielewa kwamba tunamtumikia Yesu Kristo, sehemu ambapo kuna hivyo vipingamizi ndipo penye fursa ya kumtumikia Yesu Kristo. Asante.
0: Amen. Tuwe ni kuongeza hata dakika mbili.
1: Kiukweli mwenyekiti, mwinjilisti ameeleza kwa uzuri kabisa na amechangia kwa kina. Nilikuwa niko makini kumfuatilia alichokuwa anakieleza. ameongea ameongea kitu cha msingi sana. Jua kwamba jana tulisema mjilisti kwamba kama tutajipeleka wenyewe kwenye utume tutakuwa na changamoto kwa kweli. Lakini kama unaenda umebeba utume alafu aliyekutuma ni mwenye utume, kwa maana ni Kristo mwenyewe, vipingamizi hivi haviwezi kuwa ni shida. Japokuwa Yesu mwenyewe alitoa tahadhari kwamba ninawatuma katikati ya nini? Ya mbwa mwitu. Kwa hiyo tunajua kwamba ibilisi anaibua vipingamizi vyake kupitia wanadamu hawa hawa ambao tunawapelekea. Wengine kutoka labda na misimamo yao ya imani walizonazo kutoka labda awali, au utamaduni wao, maisha yao ya kila siku, shughuli za kila siku wanazozifanya. Yaani ikitokea shughuli zetu za kila siku tumezipa nafasi kubwa kuliko Mungu, tayari kuna kipingamizi cha upelekaji wa nini? Kwa sababu hatuwezi kushiriki injili kama hatujampenda Kristo, kama hatujampa nafasi ya kwanza katika maisha yetu. Paulo anaona kwamba yeye alimpenda Kristo kiasi kwamba alikuwa hawezi kujizuia kushiriki habari za nani? Za Kristo popote pale anapokuwa. Mwenyekiti, kama utaniruhusu naomba niunganishe hapa kwamba wakati Paulo anaingia Korinto, hii ilikuwa ni safari yake ya pili ya kimishinali. Anafika hapa Korinto, tunaona kwamba hapa napo ni sehemu ambapo alitumia muda mrefu zaidi. Biblia inaeleza alikaa kipindi cha mwaka mmoja na nusu, miezi 18. Na anapofika hapa anakutana na changamoto ya moja ya watu ambao amewapelekea injili lakini wanaikataa. Na alikuwa ameenda kwa mkakati ule ule ambao Kristo alikuwa amewapatia. Na mpango wa Kristo ulikuwa ni upi? Anasema kwamba ukisoma ile Matendo sura ya kwanza mstari ule wa 8 anasema kwamba nanyi mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho nani Mtakatifu, kwamba mtakuwa mashahidi katika Uyahudi, Samaria, hata mwisho wa nini wa nchi. Sasa Paulo anaingia Korinto kwa mkakati ule ule ambao Kristo alikuwa amewagiza wanafunzi wake katika kanisa la awali. Na anapofika Korinto anaanza kuhubiri, anaanza kupeleka injili kwa Wayahudi. Lakini Wayahudi hawa walimfanyia vurugu, walimfanyia fujo kiasi kwamba wakawa hawako tayari kulisikiliza neno la Mungu kwa kila ambacho Paulo alikuwa amekileta kwao. Anasema kwamba alipofika alipokiona Myahudi mmoja ambaye alikuwa na yeye ametoka sehemu moja inaitwa Italy. Walifukuzwa huko kutokana na sheria za Kirumi kwamba Wayahudi hawakutakiwa maeneo hayo. Kwa anapofika Korinto anapokelewa na huyo Akila pamoja na mkewe Priscilla. Na hao ukiangalia maisha yao yalikuwa tu yanafanana na maisha ya Paulo. Na wote hao walikuwa na ujuzi wa kufuma mahema. Kwa hiyo wakamchukua wakakaa pamoja naye. Na sasa injili wakaanza kuweka mkakati wa kupeleka injili. Sila, Timoteo walitelemka wakaja huku wakaungana nao katika kushuhudia. Lakini walikuwa na vipingamizi. Mstari wa 6 anasema kwamba walipopingamana naye na kumtukana Mungu, akakunguta mavazi yake akawaambia, damu yenu na iwe juu ya vichwa vyenu, mimi ni safi, tangu sasa nitakwenda kwa mataifa. Kwa hiyo injili anaihamisha sasa kutoka kwa nani? Kutoka kwa Wayahudi, anaanza kuipeleka sasa kwa mataifa, kwa watu wengine ambao walikuwa wako tayari. Na cha ajabu ni hiki kwamba wakati Paulo alipo sasa hamia mawazo yake kuanza kupeleka injili kwa Wakorinto, Biblia inasema kwamba Wakorinto wengi walikubali. Ukisoma ule mstari anasema, na Crespo mkuu wa sinagogi akamwamini Bwana pamoja na nyumba yake. Hiyo moja. Mbili, Wakorinto wengi waliposikia waliamini wakabatizwa. Wayahudi wao walikataa. Yaani ni sana kipindi kile Yesu amekuja kwa hao wao Wayahudi wakamkataa, wakasema huyu sisi hatumjui, sio yeye tuliambiwa habari zake. Na Yesu anasema kwamba ni nabii Isaya anasema kwamba alikuja kwa walio wake, lakini walio wake walifanya nini? Wakamkataa. Kwa hiyo hata Paulo anaenda kwanza Bwana aliagiza kwamba tuanze kwa Wayahudi. Sasa leo tunataka kusema Wayahudi ni sisi ambao tumeipokea injili, kwamba hii injili si tu kwamba tunapelekwa kwa watu ambao hawajamwamini nani? Kristo. Lakini hii injili inaanza kwetu sisi ambao tuko ndani ya kanisa. hivi unafahamu kwamba kuna watu tuko ndani wako ndani ya kanisa lakini hawajamkubali Yesu. Wewe unakuja kanisani lakini wao yani hawako tayari kumfuata. Sasa inapofika mahali kwamba neno la Mungu limehubiriwa umelikataa, utaki kulisikia, litaondoka. Litaenda kwa wengine. Na Paulo alichokifanya akapeleka injili kwa wengine, wakaipokea, wakabatizwa. Na wakati wameipokea injili, sasa ndio Bwana anamtokea usiku. Mstari wa 9 anasema Bwana akamwambia Paulo kwa maono usiku, usiogope bali nena, wala usinyamaze. Kwa nini? Kwa kuwa mimi ni pamoja nawe. Akiwa wapi sasa? Akiwa Korinto. Wala hapana mtu atakaye kushambulia ili kukuzuru, kwa maana mimi nina watu wengi katika mji huu. Kwa Mungu alimpeleka Paulo Korinto kwa makusudi kabisa kufanya kazi yake, kwa sababu kuna roho ambazo zilikuwa ziko tayari kumpokea Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Na Mungu anamhakikisha kumwekea ulinzi. Angalia kwamba ametoka Tesalonike, ameenda Beroya, ameenda Athene, maeneo yote haya yamefanywa vurugu. Lakini Mungu anamwambia hapa usiache kunena. Endelea fanya nini? Kusema. Na Paulo anaihubiri injili kwa sababu hii ilikuwa ni huruka yake kumhubiri Kristo mahali popote pale anapokuwa. Hii inatupa fundisho kwamba tunapokubali kutumika mikononi mwa Mungu, Mungu anatuwekea ulinzi. Na Mungu anatuongoza kwenda kwenye maeneo ya utume. Na watu wako tayari kusikia neno la Mungu. Tumombe Mungu atuongoze, atusaidie kujua ni wapi anahitaji sisi twende tukaifanye kazi yake. Uinjilisti, naomba tu nitoe nafasi kwa wengine nisiongee sana. Lakini nisisitize kwamba Paulo alijitoa kikamilifu kuifanya kazi ya Mungu. Na ndio maana Bwana alikuwa tayari kumtumia mahali popote pale. Asante sana.
0: Asante. Na leo pia nimkaribishe dada yangu mwinjilisti hapo.
2: Asante.
0: Niongeze.
2: Amini nahitaji niongezee hapo. Mwinjilisti Peter Bonifasi alipomaliza kuzungumza, nilikuwa nataka nimwambie msikilizaji, lakini pia nikwambie na wewe mwinjilisti kwamba Mungu alimwambia Paulo kwamba nena ukiwa Korinto kwa sababu kuna watu wangu katika mji huu. Lakini pia na wewe pale ulipo, hebu nena hapo ulipo kwa sababu Mungu ana watu wake katika huu mji.
1: Amina, amina.
2: Lakini pia jambo lingine kuhusu namna ambavyo Paulo alivyokuwa ananena au alivyokuwa anahubiri kwa Wayahudi kwanza, kisha kwa watu wengine. Yani alianza kwa Wayahudi, alivyokung'uta mavumbi ndipo akahama, yani baada ya kuwa amemkataa, wamemtukana Mungu, ndipo akahama kwenda kwa watu wa mataifa, watu ambao walikuwa sio Wayahudi. Ni kwamba wewe ulipo katika mazingira unayoishi, katika familia yako, lazima uanze na familia yako. Yani hakikisha kwamba unapoenda kuhubiri watu wa nje, unapowapatia habari njema watu wa nje, watu wale wanaokuzunguka kazini, nyumbani, sehemu yote ile, hakikisha kwamba na wenyewe pia wamepata nini? Wamepata hii habari. Kwa sababu ni lazima, yani ni ngumu sana kusema kwamba wewe unaenda kuwahubiria watu ambao ni wako mbali sana, lakini watu ambao ni jirani zako, watu ambao unafanya nao kazi, unatembea nao kila siku, hawajui habari za Mungu. Unatakiwa anze na watu ambao wako jirani yako.
0: Asante. Ya, nirudi tena katika ujumbe wa msikilizaji. Na tunapokaribia sasa kuelekea mishoni, japo muda bado upo. Lakini huyo anasema, anasema naitwa Mariam Sylvester. Ongeleni kwa mjadala mzuri, hakika namuona Bwana. Tuzidi kubarikiwa wote. Amina.
1: Amina.
0: Kwa Mariamu. Lakini huyu mwingine anasema, mimi naitwa Yohana Laurent kutoka Busunzu, Kibondo, Kigoma. Mungu awabariki kwa masomo mazuri.
1: Amina.
0: Huyu mwingine anasema naitwa Neema, nipo Shinyanga. Samahani, mimi sina swali lakini naomba msaada, maana nimekata tamaa. Ninyi watu wananichukia bila kufanya kosa lolote. Pia nilibahatika kuolewa baada ya muda, pia mume wangu yeye kanichukua, nimesali sana hadi nimekata tamaa. Huyo ni dada yetu anahitaji msaada. Mimi nikutie moyo dada yangu, najua bado unatufuatilia. tu kwamba utambue tu kwamba changamoto ni sehemu ya maisha. Hapasi ukata tamaa. Maada umemwamini Mungu, basi amini tu kwamba ipo siku atakutendea. Changamoto unazopitia, dhiki inayokupata, amini tu kwamba ni ya muda. Ipo siku itafanyaje? Itakoma. Na usije ukamwacha Mungu. Maada umemwamini Mungu, endelea kumtegemea. Unapokata tamaa, ujue kwamba unampa ushindi nani? Unampa ushindi shetani. Kwa upaswi kufanya hivyo, natakiwa kudumu katika maombi, na mtu wa kwanza ni wewe kujiombea mwenyewe. Wachungaji, watu wengine watakuombea, lakini wewe kwanza chukua nafasi yako na Mungu. Muda wote piga magoti, muombe Mungu, atakusaidia. Asante. Yaani wakaribishe wenzangu kwa chochote cha kumshauri dada yetu, lakini pia kama una lolote la kuongezea katika somo la leo.
3: Asante. Tunapongeza wasikilizaji kwa kuendelea kutufuatilia na kututumia ujumbe mzuri ambao unaendelea kutia moyo.
4: Amen.
3: Na namna tunavyoendelea kufundishana na kuelimishana namna ya kuweza kuwafikia watu wengine. Dada yangu, usikate tamaa. Kwanza pole kwa changamoto hiyo. Kutambua changamoto hiyo imeshakuwa nini? Imeshakuwa fursa ya yeye kufunguliwa. Maana yake ukishajitambua wewe uko hivi, maana yake inakuwa rahisi. Watu wakikutenga, Yesu akikutenga ndio utaumia sana.
1: Ndiyo.
3: Lakini watu ambao wakupeleki mbinguni, kwa nini umie? Mtu wa Mungu.
1: Hamna sababu,
3: hakuna sababu yoyote ya kuumia. Lakini Mungu akikutenga, na unasema kweli hapa mbingu mimi hapana. Cha msingi watu, kwa sababu wewe unajijua, cha msingi ni kujisamea wewe mwenyewe kulingana na hali unayopitia. Jisamee kwanza mwenyewe, ujipende. Kwa hivyo maana yake mtu anaweza kukupenda au ameshajikatia tamaa, nani atakuja? Utaona mtu atakuja kwako, utaona kama anafanyaje? Kama anakunafikia hivi. Kwa sababu umeshajikatia tamaa, lakini cha msingi tusipaswe kukata tamaa. Katika ulimwengu Yesu alisema tunayo nini?
1: Tunayo dhiki.
3: Dhiki. Na yeye anaweza kazi kila, lakini tujipe nini?
1: Tujipe
3: moyo. Tunapaswa kujipa moyo mtu wa Mungu. Usikate tamaa. Haya yote yataisha pale Yesu atakaporudi. Kila machozi yatafutwa. Maumivu yote yatafanyaje? Lakini sasa hivi lazima haya yatokee katika maisha yetu ya kila siku, kwa sababu muovu bado hajafa. Oh, dada yangu.
0: Neema.
3: Usikate tamaa dada yangu Neema. Jamsi tunapoendelea kujifunza hizi habari za wa Korinto, tunajiangalia katika mtazamo na sisi leo ndo wa Korinto. Sasa neno la Mungu tunapolisikia linapandwa wapi? Yesu aliwahi kuambia Wayahudi hawa, tunaona linakuja kikwazo kikubwa katika utume. Kaambia kuna watu, mpanzi mmoja alienda kupanda nini? Mbegu. Sasa we jitafakari katika maisha yako, neno limeangukia wapi? Limeangukia njiani? Limeangukia kwenye miiba? Limeangukia kwenye jiwe, au limeangukia kwenye udongo mzuri? Maanake linapoangukia kwenye udongo mzuri, utakuwa na nguvu kama nani? Kama Paulo ya kuhubiri habari za nani? Habari za Yesu. Lakini ikiangukia kwenye njia, hakika shetani akikutikisa kidogo tu, unaona kabisa mimi siwezi. Kuna watu ambao wameitwa kuwa nani? Kuwa watumishi wa Mungu. Wakati utumishi wa Mungu ni kila mtu, yani wewe hapo ulipo, ujihesabu kuwa mtumishi wa nani? Wa Mungu. Pia likianguka katika miiba, utasongwa na kazi nyingi, yani wewe utaweka kazi mbele kuliko nani? Neno mko. Licha kuwa na kazi, kuna kina Paulo walikuwa washonaji wa mahema. Unaposhona mahema yale, unapokuona mvuvi, unakesha upate muda wa kupumzika, lakini kupitia uvuvi wako unaweza kufanya kazi ya nani? Kazi ya Mungu. Kwa hiyo kazi isiwe kwa kikwazo wala kipingamizi cha kusababisha sisi tushindwe kufanya utume. Tuangalie kwa kina Paulo, tuangalie kwa kina mitume. Tunaweza tukatenga muda wetu, licha kuwa na kazi nyingi, lakini tutenge muda wetu wa kupata muda wa kuweza kuzalisha matunda mengine, kuwafanya watu wengine wamjue nani? Wamjue Yesu Kristo. Tunazungukwa na watu ambao wamekata tamaa, watu ambao wanahitaji kujua habari kama walivyokuwa nani? Kama walivyokuwa Asene. Wanataka kujua habari kuhusiana na Mungu tunayemwabudu sisi. Kwa hiyo tunaponyamaza kimya, tunafungia wengine fursa kuweza kufanyaje?
1: Kusikia wokovu.
3: Kwa hiyo ni jukumu langu mimi mwinjilisti, ni jukumu lako mtumishi wa Mungu kuhakikisha tunafanya kazi. Hakika mtumishi wa Mungu sio mchungaji, sio mwinjilisti. Kila mtu aliyeitwa kwa jina la Yesu Kristo, ukabatizwa, ukamkiri Yesu Kristo, umekubali kuwa mtumishi wa nani?
1: Wa
3: Mungu. Kwa ujumbe ni wa kwangu na mimi, kuenenda.
0: Amen. Asante. Na wakati huu ninapoelekea kumkaribisha mwinjilisti Peter Boniface, labda unajua ninapojifunza juu ya kisa hiki cha Paulo, ninagundua kwamba miongoni mwa watu ambao walikuwa ni walileta changamoto katika utume wa Paulo ni pamoja na hawa watu ambao ndio waliokuwa tuseme mabiarusi, kwa maana ya Wayahudi. Wayahudi ndio walioishi neno, waliolijua neno, wali yani ndio walio tunaposema waliokuwa wamemsubiria Kristo ndio hao umeshana. Lakini tunakuja kuona kwamba miongoni mwa watu waliompa changamoto Paulo ya kuhubiri ni pamoja na Wayahudi. Sasa swali linakuja kwamba je, kuna wakati labda na sisi katika utume tunaweza tukakumbana na changamoto kwenye makanisa yetu, kwa wahubiri wenzetu, kwa washiriki wenzetu ambao wapo ndani? Kwa sababu neno linasema tupeleke ujumbe. Naam. Kwa hiyo inakuwa ni changamoto. Na vile vile kadhalika tunapokuja kuona hao watu ambao ni Wayahudi, miongoni mwa watu waliokuwa wanapinga sana juu ya habari za Paulo, hasa alipohubiri juu ya habari ya ufufuo wa Yesu Kristo na kifo na ufufuo, ni miongoni mwao ni wale wasomi wakubwa wakubwa, Mafarisayo na Masadukayo, si ndio?
1: Ndio.
0: Watu walipinga sana. Naam. Sasa unashauri nini sisi katika kulipeleka neno la Mungu leo? Je, tunaweza tukakumbana changamoto za namna hiyo kwa watu ambao hata imkina hatukuwategemea?
1: Mwenyekiti, nashukuru sana kwa swali zuri ambalo bado linatuelekeza kwenye somo letu la juma hili. Kama tulivyoona kwenye utangulizi, nasema je, umewahi kuwa kwenye kundi lolote ambalo halina changamoto? Umewahi kuwa mahali popote ambapo hapana changamoto? Kiuhalisia ni kwamba hakuna mahali ambapo tunaweza tukaishi pasipokuwa na nini? Na changamoto. Kila mahali kuna changamoto ambazo zipo. Kama ilivyokuwa kwenye kanisa la awali, hata kwenye kanisa la sasa changamoto hizi zipo. Yaani tabia ambazo zilionyeshwa na waumini wa kanisa la awali ndizo zinazoweza kujitokeza pia hata sasa kwenye makanisa yetu. Wako watu ambao walivikataa neno la Mungu kwa makusudi. Hata sasa watu wa namna hiyo wapo, wanalikataa. Yaani wanamkataa na ukiwafuata kwambia utafambia nini wewe? Sisi tumezaliwa kwenye imani hii. Tumeisoma Biblia, tunaijua. Kiukweli kama mtu unalifahamu neno la Mungu vizuri, huwezi kumwacha Mungu. Huwezi kufikia mahali pa kukata, ukasema ukakata tamaa au ukaamua kwenda kinyume na neno la Mungu kisa tu kwamba eti naifahamu Biblia vizuri, mimi nimezaliwa kwenye imani, kuzaliwa kwenye imani, kukulia kwenye familia ya Kikristo. Hakuleti wokovu kama hujampokea Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Hiki ndicho ambacho Paulo alikuwa anakitaka kukifanya kwa Wayahudi. Anawapelekea injili ambayo inaleta wokovu kwenye maisha yao. Lakini wao wakaikataa kwa makusudi. Wanaikataa kwa nini? Kwa sababu wao walijipa ile haki kwamba yani habari yoyote ya wokovu inaanza kwa nani? Wanaijua inaanza kwa Wayahudi. Kwa hiyo kuna watu wengine wataokosa uzima wa milele kwa viburi tu. Bia nini? Unasema kiburi cha uzima kwamba mimi hii injili imeishi nayo miaka mingi, nimezaliwa nayo. Na haya ndio mambo ambayo yanasumbua hata kwenye makanisa hadi sasa, kwamba kuna watu ambao hawataki kujinyekeza mbele za Kristo kwa sababu wao wamezaliwa ndani ya imani. Paulo anasema maneno haya kwenye Matendo sura ya 15 mstari wa 46 alipokuwa kule Korinto. Anasema Paulo na Barnaba wakanena kwa ushujaa, wakasema ilikuwa lazima neno la Mungu linene kwenu kwanza, lakini kwa kuwa mnalisukumilia mbali na kujiona nafsi zenu kuwa hamstahili uzima wa milele, angalieni twageukia nini? Mataifa. Kuna wakati Mungu anatubembeleza sana kwa ajili ya wokovu. Anatumia roho wa Mungu, anatushauri vya kutosha, lakini inafika mahali anatuacha kwa sababu kwamba tunaona sisi hatustahili uzima milele, kwa hatuna haja ya neno la Mungu, tunaamua kulikataa kwa makusudi, tunalitupilia mbali. Mwenyekiti, utaona kwamba hiki kilichotokea kwa Wayahudi kule Korinto nicho ambacho kinatukuta hata ndani ya kanisa leo katika maisha yetu ya kila siku ya Kikristo, kwamba tunahubiriwa, tunafundishwa, mikutano ya makambi, efoti, na madarasa mbalimbali ya kujifunza Biblia, lakini watu bado tunalikataa neno la Mungu. Hatutaki kulikubali, hatutaki kuliishi, hatutaki kuenenda kwa mwenendo wa Kikristo kama ambavyo neno la Mungu linaelekeza. Wayahudi hawa walikuwa na kile kiburi kwamba sisi wokovu tunaujua, na wokovu unatokea kwa nani? Kwa Wayahudi. Kwa hiyo neno la Mungu linapoletwa kwao, wanalikataa, wanalisukumilia mbali. Na Paulo anageukia kwa mataifa. Hebu angalia kilichotokea. Wakati Paulo ameenda kwa mataifa upande wa pili, kilichotokea ni hiki. Anasema, kwa sababu ndiyo tulivyoamuliwa na Bwana, nimekuweka uwe nuru kwa mataifa, upate kuwa wokovu hata mwisho wa dunia. Anasema mataifa waliposikia hayo wakafurahi. Wale ambao wana kiu ya kulisikia neno la Mungu, wanapofikishiwa habari ya injili, wanaipokea injili kwa namna gani? Kwa furaha. Tena anasema nao walikuwa wamekusudiwa uzima wa milele, wakaamini. Neno la Bwana likaenea katika nchi yote, lakini Wayahudi. Sasa wewe ambao umekaa kwenye Ukristo au uko ndani ya kanisa, lakini hautaki kulikubali neno la Mungu, iko shida itakupata tu. Anasema lakini Wayahudi wakawafitinisha wanawake wataua kwa vyeo. Sasa kuna watu ambao wao hawataki, ndio utasema vile vikwazo, yani hawataki neno la Mungu lihubiriwe. Ukienda kuhubiri kwambia amekuja kuhubiri nani? Ni mwinjilisti Kitumbu. Msimsikilize huyo. Ai, mtafeli. Yani wana lugha nyepesi tu. Dada yangu hapa ni kwamba wanakaza nini? Wanakaza fuvu. Kwamba ni huyo. Kwa huyo hamna injili hapo. Ata yani lugha ya ajabu kabisa, kwamba atawapiga tu swaga fixi, hamna chochote. Kwamba kuna watu wanafanya kazi kubwa kufitinisha kazi ya Mungu isienee kwa sababu ya maslahi yao binafsi. Hawa liko jambo. Na kila unalofanya lazima ujue kwamba saa itafika utaletwa wapi? Hukumuni. Kwa somo linatuelekeza kwamba tulikubali neno la Mungu. Na mwisho kabisa, mwenyekiti, kama utaniruhusu, naomba nisome fungu la mwisho kutoka kitabu cha Walumi moja ya mstari wa 16. Ni Walumi moja ya mstari wa 16, inasema maneno haya. Kwa Paulo anasema inasema maneno haya kwamba kwa maana

0: ni uweza wa Mungu uletao wokovu kwa kila anayeamini. Na huu ndio wito wa Kristo, kwamba kila anayeamini atabatizwa kwa jina la Baba na Mwana na nani? Na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo na sisi tumepewa huo wito pamoja na utume, tuenende kwa ulimwengu tukaueleze habari za Kristo. Na nasema enendeni ulimwenguni mkaihubiri injili kwa kila kiumbe, kwa kila taifa, na atakayeamini. Hiki ndicho tunachoitiwa, kwamba injili inaleta wokovu kwa kila anayeamini. Kwa hiyo uwe umezaliwa ndani ya imani au umezaliwa nje ya imani, unapolipokea neno la Mungu, unaupokea wokovu wa Kristo. Asante sana mwenyekiti kwa nafasi hiyo.
1: Asante. Na dada ana jambo la kuongea.
2: Asante.
1: Tunapoelekea mwishoni. Na dakika tatu.
2: Mimi nahitaji tu kumwambia msikilizaji pamoja na yote yule anayesikia hii sauti kwamba usiwe Myahudi ndani ya kanisa. Tuchukue fursa ya kila neno tunalolisikia tukifundishwa, kila neno unalolisikia lifanye kuwa geni na nalo kujenga katika safari yako ya imani. Usije ukasikia neno ukasema kwamba haya nayajua, mimi nimekulia kanisani, mimi ni mwenyeji humu. Hapana. Kila mtu anajifunza. Yaani kila siku tuchukue fursa kujifunza maneno ya Bwana.
0: Amina.
1: Mwinjilisti hapo na neno la kumwambia msikilizaji.
3: Asante. Ya msingi ni kwenda tu kutufuatilia na kuendelea kujifunza, sababu hizi habari ni habari mpya ambazo haziishi toka leo toka kesho. Ni habari mpya ambazo tunatakiwa tuwe tunajifunza kwazo kila siku. Na cha msingi sisi tusije tukawa vikwazo vya watu wengine kufanyaje kuokolewa. Tuwe chachu ya kuwapeleka watu wengine kwa Yesu Kristo, na tuwe chachu kuhakikisha watu wengine wanamjua Yesu Kristo.
1: Asante. Na msikilizaji, sasa tunapoelekea mwisho, na ninatamani nikutie moyo tu kwamba wewe ambaye ujumbe wako yawezekana hatujausoma, basi Mungu akubariki. Kama hatujausoma sisi, Mungu ameuona. Lakini pia nikutie moyo tu kwamba endelea kutufuatilia, kwa sababu juma hili tuna mambo mengi ambayo tunatamani kujifunza pamoja. Na siku ya kesho tutakuwa na somo zuri kabisa ambalo linasema mji wa Korinto. Tutapata vitu vizuri, kwa endelea kuwa pamoja nasi. Na tunapoelekea mwisho, nitatamani tufunge kwa ombi. Tuombe. Asante Mungu kwa sababu umedumu kuwa pamoja nasi, lakini pia umedumu kuwa pamoja na msikilizaji ambao hapo sehemu mbalimbali. Baba, endelea kuwa pamoja nasi, kila ambacho tumeendelea kujifunza kikazidi kujifunua katika maisha yetu. Na neno hili ambalo tunajifunza Baba, tukaliishi, likatubadilishe, na zaidi likatuandae kwa ajili ya ufalme wako wa mbinguni. Endelea kuwa pamoja nasi, tulinde na kutuongoza. Endelea kutulinda pia katika shughuli mbalimbali tunazoendelea kuzifanya. Hata tunapotoka hapa na vipindi vingine vikiwa vinaendelea, Baba, tunakualika ukae pamoja na watangazaji na endeshaji wa vipindi katika eneo hili. Baba, tunaomba tukiamini utadumu kuwa pamoja nasi, kwani tumeomba upitaji nako Yesu. Amen.
0: Amen.